0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום לעזה ניקולאי מנדלוב, עם שליחו של טראמפ למזרח התיכון ג'ארד קושנר ועם ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. הפגישה נועדה לדון בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, והיא מגיעה לאחר שהשלושה נפגשו אמש בקהיר עם בכירי חמאס. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסיף פרטים.
2: מקור שמעורה בפרטי הפגישה אומר כי המטרה שלה הייתה לתרגם לצעדים ממשיים בשטח את ההתחייבות שחמאס נתנה למועצת השלום. לצד הצעדים שקושנר דורש מחמאס, אחד הנושאים שצפויים לעלות בפגישתו עם נתניהו, לאפשר כבר את הפריסה של הכוח הבינלאומי בעזה, לתת אישור לכניסה של ציוד ולתחילת שיקום, גם לתחילת נסיגה ישראלית.
1: ובגזרה הצפונית, על רקע פעילות צה"ל בלבנון, בישראל נערכים לכמה ימי קרב עם חיזבאללה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
3: חיל האוויר תקף שלשום באזור נבטיה שבדרום לבנון, ובצה"ל הודיעו כי בתקיפה בדיר הזהרני חוסל אבו חסן עלה, מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. בנוסף, צה"ל אישר כי בתקיפה מקבילה חוסל בדרום לבנון עלי סמיר אל-חאג', מפקד גדוד בכוח רדואן של הארגון. בלילה שבין שבת לראשון, מעט אחרי השעה 1 בלילה, תקף צה"ל גם ברכז עלי טייר, שם פועלים כוחות צה"ל נגד מחבלים נצורים במערכת מנהרות אסטרטגית של חיזבאללה. בצה"ל ממשיכים לפעול במרחב האבטחה בדרום לבנון, ובחיזבאללה עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, על רקע החשש מהמשך ההסלמה בגזרה.
1: מפלגת הליכוד תקיים היום את הפריימריז לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מזכיר כי נתניהו קיבל מספר C של 8 שריונים ברשימה, ומסביר כי מתוך 41 חברי כנסת ו-20 מכהנים, רק 14 צפויים לתפוס מקום ריאלי ולהמשיך לכנסת הבאה. ולסיום, אחרי ערב דרמטי נקבע דרבי תל אביבי בגמר גביע הטוטו, מדווח כתב חצות הספורט בן גולדפריינד.
4: אחרי שני חצי גמר דרמטי נקבע כי הפועל ומכבי תל אביב ייפגשו לדרבי דרמטי בגמר גביע הטוטו. האדומים ניצחו 2-1 את עירוני קריית שמונה בזכות מהפך עם שני שערים בדקות השביעית והתשיעית של תוספת הזמן. הצהובים ניצחו 1-0 את מכבי נתניה במשחק שלא התעלה לרמה גבוהה. עוד לפני גמר גביע הטוטו, שתי הקבוצות ישחקו השבוע במסגרת הקונפרנס ליג במטרה להעפיל לשלב הבתים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
5: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05, כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון, ניסו להקדים אותם, ועכשיו הם בנהיגה. אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7:00 אנחנו כאן בתוצרת הארץ. התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטע לוינסון. ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית. גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: אתר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לקחת אתכם למושב תלמי בילו. שלום לליון בן ארויה, אמרתי נכון?
2: ליאון.
1: משק ליאונצ'ו. ליאונצ'ו, בוא תסביר לנו קצת.
2: ככה, אני מגדל לימונים ללא חרצנים ואבוקדו. זה בגדול.
1: ואתה אומר, אוכלים אבוקדו עם לימון בלי חרצנים והכל טוב.
2: הכל דבש. רק הבעיה שהלימונים קצת זה משהו שאתה יודע, אנחנו חקלאות, זה לא תחום הכי קל והכי סימפטי.
1: בוא תסביר לי רגע קצת הרקע שלכם. כמה זמן אתה חקלאי?
2: אני אפשר להגיד חקלאי חדש, למרות שההורים שלי, אבא שלי כן היה מגדל, אבל בקטנה כזה. ואני חזרתי לזה לפני 6 שנים בערך.
1: כלומר, ב6 שנים האחרונות אתה מנהל את העסק של אבא?
2: לא, עצרנו הכל והתחלנו הכל מחדש. אני התחלתי הכל מחדש מאפס.
1: כלומר, אתה כמה? שנה בערך כותף את הפירות?
2: שנתיים.
1: מאז שנתת. מה אמרת? ספר לי קצת על ההחלטה, לחזור להיות חקלאי, לבחור באבוקדו, בלימונים.
2: בוא נתחיל עם זה ככה שזה טעות. אני חוזר אחורה, אני לא יודע אם אני חוזר לזה. אם אני עושה את אותה החלטה, כי חקלאות אומנם זה כיף ואומנם זה בשביל הנפש, אבל חקלאות בארץ זה לא בשבילנו, הקטנים.
1: אתה אומר זה קשה מאוד להמציא את עצמך ולשחק במשחק של הגדולים.
2: חקלאות בארץ זה הפך להיות רק לגדולים מדי, ולא למשקים פרטיים, מי שיש לו משק אחד, שניים, זה לא החקלאות. היום זה קיבוצים שמחזיקים אלפי דונמים, היום זה חברות גדולות שמחזיקות...
1: אבל אתה יודע, אולי ההחלטה לבחור דווקא באבוקדו, בלימונים, זאת הטעות. אתה יודע, במקום שבו האבוקדו זה סיפור שהרבה מאוד, כמו שאמרת, הרבה מאוד קיבוצים ותאגידים מגדלים אבוקדו משלל סוגים כל ימות השנה.
2: עכשיו, בשנים האחרונות, כן? אבל זה, אתה יודע, מאוחר כבר, אני לפני 6 שנים שתלתי, ולאחרונה בשנים האחרונות אני כן רואה שיש גידול של שתילה ונטיות של אבוקדו.
1: איזה סוגים וזנים שתלת?
2: אני יש לי אטינגר, יש לי פינקרטון ויש לי ריד, שזה האחרון.
1: ריד, אני מאוד אוהב אותו אגב.
2: גם אני.
1: מצליח להתפרנס מזה או שכרגע המטרה זה לא להפסיד הרבה?
2: מזל שאני לא מתפרנס מזה, וזה משהו צדדי בשביל, אתה יודע, זה בשביל, אני בכלל את החקלאות התחלתי בשביל הילדים, בשביל לתת להם קצת מוסר עבודה, קצת הם היו אלה שעשו חזירים בשטח ושתלו, ומדי פעם גוזמים וקוטפים.
1: אתה בכלל מהנדס בניין?
2: אני מהנדס בניין, אני ואשתי מהנדסי בניין. מתפרנסים, יש לנו מתחם צימרים במושב, במשק, שזה הנושא העיקרית. אבל חקלאות, זה לשים כסף, זה לא לקחת כסף.
1: אתה אומר, כן, שתלתם הרבה כסף בעצים האלו. מילואים לי גם, נכון?
2: מילואים, כן. אחרי 20 שנה שלא עשיתי, שסיימתי את השירות שלי ולא היה לי מילואים, חזרתי, התנדבתי.
1: אחרי השבעה באוקטובר, כמו הרבה מאוד אנשים שרצו לתרום.
2: כן, בשנה האחרונה, כן, אני עושה מילואים, וכנראה גם בעוד חודשיים אני אצא לקורס קצינים.
1: יפה.
2: אז כן, חכה לי עוד...
1: איפה, מה תפקידך?
2: אני בחיל הקשר, אנחנו בחטיבות דוד, וכמו לאחר
1: כן.
2: הפקת הלקחים של 7 באוקטובר.
1: אז מה, אתה באיזה יתם?
2: במה?
1: באיזה יחידת תגובה מהירה כזו שהקימו?
2: זה סוג של, כן, האוגדה הזאת, זה אוגדה, גם בצפון יש את זה.
1: כן, כן, בטח, יש את זה. יחידת העמקים, כן, יחידת הגולן.
2: כן, כן, אני דווקא שירתי עכשיו, לא מזמן היינו בקו בג'אלמה. אז... נראה לי באזור שלכם, לא?
1: לחלוטין באזור שלנו, פגעת בול.
2: אז כן, אז הייתי חודשיים שם. זה היה גדול.
1: יפה, קודם כל.
2: זה נחמד, אבל...
1: גם חזרת לקרקע, גם חזרת למילואים, אתה חוזר להרבה מאוד דברים. אגב, המשפט שאמרת, לתת לילדים שלי קצת מוסר עבודה, להוציא אותם מהמסכים, להראות להם שיש חיים, ומה אתה עשית כילד, אני חושב שזה דבר מדהים מה שאמרת. וצר לי שאתה לא מצליח להרוויח מזה, אבל...
2: תקשיב, אם אתה נגעת בנקודה הזאת, אני חושב שגם הצבא הזה שחזרתי והתעקשתי, זה גם יש פה איזה עניין של דוגמה לילדים. אני חושב שאנחנו המודל שלהם, ואם אנחנו לא נראה להם שזה חשוב לשמור על האדמה שלנו, על המדינה שלנו, לאבד את הקרקע, לעשות את הדברים האלה, הם לא יבינו את זה לבד, לא מהמסכים ולא מהטיק טוק ולא מהאינסטגרמים.
1: חד משמעית, ואתה יודע מה, לראות אבא, שהוא בכלל מהנדס בניין, ולראות אותו בא ועובד באבוקדו, ומזיע, ואפילו, אתה יודע מה, אפילו מפסיד באבוקדו, אני חושב שזה יכול ללמד אותם כל כך הרבה דברים בעתיד. שוב, אני מאחל לך באמת הצלחה, ואתה יודע מה, אתה יכול להפוך את האבוקדו. אנחנו כאן בצפון ראינו אנשים שעושים מבוך מהמטעים שלהם, ואתה יודע, פתאום איזה, לא יודע מה, איזה משהו ככה שלמשפחות שבאות לקיץ לקטוף בעצמה, אני לא יודע מה. אני בטוח וסומך עליך שתמציא את עצמך, אבל אל תרים ידיים, זה הדבר הכי חשוב, ואתה גם לא נראה לי בן אדם שמרים ידיים.
2: לא, אנחנו נמשיך, אנחנו יודעים, אני נכנס לחקלאות בידיעה שיכול להיות ששנה אחרי שנה אחרי שנה אחרי שנה אני אפסיד, ואחרי אולי איזה 10 שנים אני אתן איזה מכה טובה שתחזיר לי את כל 10 שנים אחורה. מודע לזה, יודע את זה, ווואלה, יהיה בסדר, סומך עליו.
1: סומך על הבחור למעלה שם.
2: כן, סומך עליו.
1: תגיד לי, ספר לי קצת, הזכרת את הלימונים בלי חרצנים, איפה ראית את זה פעם ראשונה?
2: כשהגעתי לשטלן שלי, כשהחלטתי שאני רוצה לימונים, אז ישבתי עם השטלן. אתה יודע, זה שני אנשים בוגרים, מאזור המרכז מעין ורד, שהיו עובדים במשרד החקלאות, ופה שאלתי ופה, והם זרקו בטעות איזה משהו, איזה זן שהתחילו לעשות ניסויים ובדיקות עליו, אמרתי לו, מתאים לי, זה אני רוצה. בלי הרבה שאלות. והיום אני חושב שהם כן גדלים את זה, לא, לא, לא, לא בכמות גדולה, אבל יש את זה בארץ. לא מספיק אנשים מכירים.
1: מה בעצם התקופה של הלימון? אגב, לימון זה גם משהו שיש לה הרבה...
2: לימון זה כל השנה.
1: כן, זה לא עניין של שנים ועניין של מערב, מזרח, לא יודע מה, כיוונים לשמש?
2: שטויות, לימונים אתה מגדל ואתה יודע לשחק איתו, יש לך כמעט כל השנה.
1: כן, תן לי דוגמה למשחק שאתה עושה איתו.
2: יש לנו עכשיו בתקופה הזאת, יש תקופה של עצמה. אתה מפסיק לשקוט את השטח לכמעט חודש, ואחרי עצמה אתה נותן לו בוסט של דשנים ומים, כדי שהוא יתחיל לפרוח.
1: זאת אומרת, אתה גורם לו לצמאון, ואז נותן לו לרוות.
2: בדיוק, ששנה הבאה, בחורף הבא, בעזרת השם, אז יהיה פרי. תהיה לך לימונים, כי הלימון הוא פחות... סליחה, בקיץ. שהקיץ הבא יהיה לימונים. כי לימון הוא יותר חורף, כל הפרידר זה חורף. ואם אנחנו רוצים שיהיה פרי בקיץ, ואפשר להגיד זה המחיר הגבוה, אז אנחנו עושים לו את העצמה הזאת.
1: והלימונים זה מה? לימונים צהובים קטנים, או שיש גם ליים?
2: לא, גדולים, ענקים. אני יכול להגיד לך שאני כבר כמעט חודש נפל
1: אתרוגים.
2: אז לא מכרתי. אז הם הופכים להיות כמו אתרוגים, בגלל שאני לא כותף אותם בזמן. אז כן, אבל זה אחלה לימון, לימון יפה. בלי חרצנים, מגניב למי שאוהב לעשות, אתה יודע, כל מיני לימון כבוש.
1: לא, אתה יודע, גם יש אנשים שאוהבים לשחות לבקבוקים, נזורקים לפריזר, יש להם לימון, כמו שאמרת, לכל השנה, טיבולים, קוביות כאלה. גיליתי כאלה ששמים בתבניות קרח לימונים. מיץ לימונים, ואתה יודע, זורקים לסלט, זה ככה נמס לאט לאט ועובד. תגיד, מי עובד איתך?
2: אני אין לי תאילנדים, כי תאילנדי במשק אחד זה לא כלכלי כל כך להחזיק, כי אנחנו באמת, הכתיף אצלנו זה ימים בודדים בשנה. אני נעזר פה מחקסים קצת יותר גדולים מהמושב, ואנחנו המשפחה, את האבוקדו כתפנו כבר פה במשפחה, עם עזרה של בני נוער, זה היה בדיוק בחופש, הצלחנו
1: להתמודד עם זה. יפה, אז יש לך גם עיסוקים לחופש הגדול עבור הילדים.
2: כן, הבן שלי, יש לי בן שקיבל עונש, אז הוא מחזיר את העונש שלו בעבודה כל יום בבוקר, כל יום 6 בבוקר יש לו שעון, ילד בן 10, מתעורר, הולך עושה הסביעה באבוקדו.
1: וכל יום, קודם כל לעבוד ליד אבא זה דבר נפלא. אבל כל יום הוא לומד משהו חדש, נכון?
2: תמיד יש, בחיים האלה, להיות מושבניק זה תמיד אתה לומד עוד דברים ועוד דברים, אתה חי...
1: אבל אתה יודע, אתה גם לומד את הטבע, אתה לומד את ה... אתה פתאום רואה מראות שאתה לא יכול לראות במשרד.
2: כן, אין ספק.
1: אפילו זריחה ושקיעה לראות, אתה יודע, אני כל כך מתגעגע לזה, הייתי גם אני חקלאי בעצמי.
2: אני יכול להגיד לך מה הילד עכשיו חזר אלי מתרובנות, הוא רואה את השואלים עכשיו, את השואלים ואת התנים, שבשעות הנורמליות שלנו, אתה לא רואה אותם, אבל בשעות המוקדמות, ב5-6 שעדיין אין מספיק רעש, אז אפשר לראות אותם.
1: הוא הבין גם שהם הם חכמים, הם יודעים מתי לנוח ומתי לפעול.
2: כן.
1: אתה יודע, הם מזהים את הטמפרטורה ואת החום, הם לא משוגעים כמונו, הם כשחם להם, לא עושים כלום.
2: חיים לפינה שלהם, כן.
1: כן, תקרא לי כשיהיה נעים. טוב, גם אנחנו למדנו לעבוד מוקדם ובצהריים לנוח. תשמע, ליאון, אני רוצה להזמין את, קודם כל, תלמי בילו, קח אותנו רגע, זה לעצומת בילו?
2: תלמי בילו, לא. זה בין נתיבות לבית קמה, מי שמכיר. זה כזה מחבר בשניהם.
1: ורגע, בשבעה באוקטובר היו שם מחבלים?
2: אנחנו עברו מחבלים ליד המושב, אבל לא הגיעו, נעצרו בנתיבות, בשדרות, אנחנו צמודים ל... לא רחוק, אנחנו 5 דקות מסדרות.
1: לא נכנסו.
2: 2 דקות מנתיבות, לא
1: נכנסו. ברוך השם.
2: אבל ברוך השם, זה היה לנו גיבורים המושב, שהצילו מקומות אחרים, אז...
1: כן.
2: אז יש לנו... אנחנו מרגישים את זה גם... זה היה... הרגשנו את זה, בוא נגיד שהיה לנו פה מלא חבר'ה שיצאו, נלחמו, אז אנחנו כן חווינו את כל, את כל הבומים, את כל האזעקות, את כל, כל הבלגן שהיה.
1: אני בטוח שהילדים לא שלך נכנס. שמחים שאתה גם חקלאי ששומר על האדמה, וגם מילואימניק שאוחז בנשק. שני הדברים האלה משרים עליהם ביטחון. אנחנו נזמין את המאזינים שלנו, אם אתם עוברים באזור ורוצים לילה בצימרים, אז יש צימרים, ואתה יודע, מי שבא אליך בצימר, נכון? יכול לקנות איזה ארגז שניים.
2: תמיד.
1: תמיד. במחיר כמובן נהדר, הישר מהחקלאי, טרי טרי. ליאון, המון המון תודה לך, ובהצלחה, לא להרים ידיים, לא להרים ידיים.
2: לא, אנחנו חזקים.
1: אני רק יכול לעזור לך, אני מדבר פה גם עם חקלאים שמגדלים אבוקדו בכמויות אדירות, כל השנים, וגם להם קשה, וגם הם פחות מרוויחים. אתה יכול להיות רגוע, קשה לכולם.
2: אבל אני אגיד לך, זה לא השיחה שהייתה צריכה להיות לנו, השיחה הייתה צריכה להיות לנו על האוכלים, על הגזר שיש במדינה. לא יכול להיות מצב שאני מוכר לימון ב2.5 שקל, במקרה הטוב. ובסופר אני רואה אותו ב-10-12 שקל. זה לא הגיוני. לא הגיוני.
1: ממש לא הגיוני. אמרת גזל, לא יכלת לי, לא יכלת להשתמש במילה יותר נכונה.
2: יש פה, מדברים על הכל, אבל כאילו מסירים... חצאי אמת, חצאי דברים, כל הזמן מדברים.
1: לא, אתה יודע, אני לא יודע אם אתה היית בקיא ברפורמה שסמוטריץ' ניסה להעביר במשק החלב, אבל קראו לחקלאים טייקונים. אני מכיר חקלאים, הם לא מסתובבים עם רכבי מרצדס, אין להם שעוני רוקלה.
2: בוא, אני אגיד לך את האמת, יש חקלאים שכן טייקונים. בוא, הגדולים, כי מה קורה, אנשים כמוני, עוד שנה, שנתיים, 3, 4, 5, לא יהיה כבר כסף להביא מהבית.
1: אני מכיר את הרפתנים שעליהם כיוון סמוטריץ' שהם לא טייקונים. תאמין לי, מי שגוזר את הקופון, איך אמרת? הם את החלב, הם את החלב, הם את החלב, המחלבות, ואתה יודע, אני מסכים איתך, הידיים שבאות אחרי החקלאי עובד הכי קשה ומרוויח הכי מעט, וזה תמיד. אם יש חקלאי שהוא כבר יודע להיות סוחר, ויודע כבר להיות המוכר גם, והמשווק, אז זה כבר סיפור אחר, זה חקלאי שכנראה הבין איך הכסף עובד.
2: אבל גם המשווקים היום, אתה שוכח נקודה, אני פעם ראיתי איזה דיון שרמי לוי התווכח עם איזה חקלאי, לא זוכר משהו, והתערבות. היה איזה ועדה או משהו. הם שכחו לקראת שם דבר אחד, רמי לוי אמר, אני בטופה שלי, מה אני מרוויח? כלום, 10%, 15%, 12%, לא זוכר משהו כזה. ויש לי פחתים, ויש לי זה, ויש לי זה. שכחת, אדון רמי לוי היקר, שכחת לציין דבר אחד. שהחברת שיווק היא שייכת לך, זה כיס אחר שלך. אז אתה מבין, הוא בא לוקח, בקורס עדיין על אותו, אם קוראים
1: להם... רמי לוי הבין את אותו דבר הפוך, הוא אמר, אני ייצר גם, ואז אף חקלאי לא יתווכח איתי.
2: הוא גם ייצר כמובן, הוא גם ישווק, עכשיו שהוא קונה ממני, הוא משווק, הוא יכול להחליט שם משהו, רוצה אף אחד לא באמת בודק אותו. נותנים את הסופר, כמה סופר מרוויח, אבל בשיווק הוא שוחט אותנו.
1: חד משמעית, היוקר המחיה בישראל אינו קשור לחקלאים. וליצרנים, באמת, זה הידיים האחרות, ואתה נתת את הדוגמה ללימון, 2.5 שקלים שנמכרים ב10 שקלים בצפונה, והזכרת את המילה גזל, ועם המילה הזאת אני רוצה שכולם כולם ילכו מהשיחה הזאת, עם המילה גזל, כדי להבין מה עושים לנו עם התוצרת החקלאית. אתה לא מרים ידיים, זה ההסכם בינינו.
2: לא, אנחנו חזקים, אנחנו נמשיך, כל עוד אפשר.
1: ליאון, המון המון תודה לך.
2: תודה לכם.
1: להתראות.
2: תודה לכם, שכם טוב. ביי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו!
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: עוברים למושב שעל בגולן, שם נמצא משק חזיזה, חקלאות עונתית, החקלאי שם הוא יוסי, שלום יוסי חזיזה.
2: שלום וברכה ירין, מה שלומך?
1: מצוין, את האמת, זמנים טובים להיות בגולן עכשיו. תחילת הקיץ, יש עכשיו הרבה מאוד פירות על העץ שאפשר לבוא ולקטוף, נכון?
2: האמת שכן, כן, זה ממש העונה פה בגולן. בטח אחרי שנתיים טיפה יותר, בוא נגיד, מורכבות ללבקר פה ולהיות פה, מי שלא גר פה. השנה היא עושה רושם שגם יש פרי, גם יש אנשים, והאנרגיה לאט לאט לאט תחזור, והביטחון לאט לאט יחזור, לחזור ולבקר בגולן.
1: בוא נדבר רגע על מה יש כרגע על העצים, על השיחים. אותי מאוד מאוד מעניינות האוכמניות. ספר לי רגע, כמה זמן אתה מגדל אוכמניות?
2: לא רק אותך מעניינות האוכמניות, ואוכמניות זה הפך להיות, בוא נגיד, ב-18 שנים האחרונות, מאיזשהו פרי מיוחד ונדיר ויקר מאוד, למשהו קצת יותר נפוץ, משהו קצת יותר שגור בכל פה של ילד. כולם מכירים, כולם יודעים, כולם טעמו.
1: אני חייב לומר שגם כשזה כבר היה על הזה, אני לא אכלתי אף פעם אוכמניות, הייתה לי איזה מין רתיעה מזה, אני לא יודע למה. קראתי מאמר, אגב, באחת משיחותיי פה עם מגדל אוכמניות, קראתי מאמר על כך שזה באמת נחשב לסופר פוד, ושזה מאוד מאוד בריא גם למוח ובכלל בריא, והתחלתי לאכול ואז פשוט התאהבתי בזה. לא הבנתי איך לא הכרתי את זה עד עכשיו.
2: אז לא הרבה אנשים הכירו, וזה היה פרי שהיה ממש ממש בשוליים של השווקים, זה לא משהו שהגיע לכל מקום, ובאמת לפני 7-8 שנים, הדבר ככה התחיל קצת יותר להתפתח ולהיות נפוץ. אנחנו מגדלים כבר 8 שנים, אוכמניות היום זה 5 זנים שונים, התחלנו מ-8 זנים שונים.
1: אבל אתה מספר על זה שזה ככה משיק, תחילת הגידול שלך משיק להתפוצצות בארץ.
2: כן, מאוד קרוב להתחלה של ההתפוצצות בארץ. יש לזה דברים יותר טובים, פחות טובים, אבל אנחנו עם 5 זנים מאוד איכותיים, מאוד טובים, שנקטפים ונפרסים על פני 3 חודשים בקיץ. לנו יש אוכמניית קיץ, יש אוכמניות בארץ, היום גדלות אוכמניות כמעט וכל השנה, באזורי גידול שונים, זנים שונים.
1: יו, בהתחלה רק הגולן הצליחו לגדל.
2: נכון, רק בגולן, כי היו זנים שהתאימו רק לגולן, והביאו לפני עשור זנים מארצות הברית, קצת יותר מגוונים, שמתאימים ליותר אקלים, בוא נגיד, יותר מגוונים באפשרות שלהם לגדול באקלים שונה. יש מאזור בית שמש ועל החוף ובערבה ובעוטף עזה וגם בצפון הגולן.
1: וזה מדהים, כי אנחנו עכשיו ממש נמצאים בסין, נכון? כי אני רואה את זה לפי המחיר. קודם כל, אין אוכמניות מיובאות בתקופה הזאת.
2: לא, יש.
1: לא, אבל אני אומר, יש תמיד, אבל בדרך כלל עכשיו, אצלי לפחות, ואני צורך אוכמניות יומי, אין אצלי על המדפים. במקום שאני קונה, בדרך כלל יש מפרו, ויש מאוד מאוד מדרום אפריקה, אין הפעם, יש רק תוצרת ישראלית, וזה אומר שאנחנו נמצאים בשיא העונה.
2: יש איזשהו חור כזה, כן, שהפרי מייבוא כביכול עוד לא מבשיל, ופה הוא מבשיל, ויש איזה חודש כזה.
1: או שהיבואנים לא מרוויחים ככה כסף, אתה יודע, הם נהנים למכור, כשלך אין אוכמניות, ב-30 שקל לנספק.
2: הם מרוויחים כסף כך או כך, אם מרוויחים שקל על קופסה, או 20 שקל על קופסה, הם עדיין מרוויחים, זה סך הכל סוחרים, הם לא קונים ב-X, מוכרים ב-X פלוס, והם מרוויחים כסף תמיד. יש פעמים שזה יותר משתלם, פחות משתלם, אבל הם תמיד מביאים ותמיד מרוויחים כסף. החוסרים בדרך כלל הם לא באים מכיוונם, הם באים מחוסרים במדינות היבוא, שהפרי עוד לא בשל, עוד לא מבשיל, ותהיה סמוך או בטוח שכשהפרי שם יבשיל, גם היצואנים שם ישמחו מאוד להביא את הפרי שלהם למדינה היקרה בעולם.
1: טוב,
2: אנחנו בראש סדר העדיפויות.
1: הם מרוויחים, החקלאים שם תהיה בטוח מרוויחים פחות, מי שעושה את הקופה זה דווקא היבואן הישראלי.
2: לא, זה חד משמעי, זה בטוח.
1: אז הזכרנו אוכמניות, אבל לא רק, יש את עצמכם הרבה מאוד דברים, כולל דובדבנים.
2: נכון, אז אנחנו ממש בסוף עונת הדובדבנים, עוד שבוע, 10 ימים נסיים את הדובדבנים, הייתה עונה ככה בסדר, לא מלאה בפרי, אחרי ששנה שעברה היה שפע מאוד גדול, ואולי זה קצת הכביד על העצים, השנה אצלנו לפחות היבולים לא גבוהים כל כך, אבל האיכויות טובות, והפרי טעים ומתוק ואיכותי, וזה מה שחשוב. אנחנו משתדלים לשווק אותו בעצמנו, עם מותג שלנו, ולהפיץ אותו כמה שיותר טרי וכמה שיותר ברחבי הארץ. אז ממש שבוע ב10 ימים נסיים, ואנחנו מתכוננים לקראת הפירות קיץ, שזה פרסקים, נקטרינות, תפוחים, וכן הלאה וכן הלאה.
1: יפה, יש הרבה מאוד עבודה.
2: תמיד.
1: הזכרת את העונה הזאת לעומת העונה שקדמה לה. איך היה החורף מבחינתכם?
2: כן, היה חורף הרבה יותר טוב, הרבה יותר חורפי, מאשר שנה שעברה, שהיה פה בצורת מטורפת. אולי זה גם אחד הדברים שמשפיעים בדיעבד על היבול בשנה העוקבת, שזאת השנה הזו בעצם. היה פה לפחות בצפון הגולן, גם הבוקר התעוררנו בוא נגיד 10 מעלות, 11 מעלות.
1: וואו, איזה כיף.
2: והיה אביב מאוד מאוד קר. עכשיו כבר חם, אבל הבקרים פה והלילות הם מתאפיינים בערפילים, ומזג אוויר מאוד סימפטי ונעים, ופליז כזה בבוקר. נשמע מוזר לרוב האנשים בארץ, אבל פה עד 8:30 כל יום אני עם פליז. אז כן, היה חורף סבבה, היה חורף טוב, כמויות גשמים. החורפים משתנים ומתארכים ומתקצרים, וכן מים, לא מים. משהו קורה, משהו בשנים האחרונות מאוד לא עקבי.
1: אבל, ואיך זה משפיע על העבודה שלך, על ההחלטות שלך? כמה לגדל ממה?
2: תראה, ככל שמזג האוויר הוא לא עקבי והוא מאוד משפיע על הגידולים, זה שם אותנו באיזושהי נקודה יותר מורכבת בקבלת ההחלטות. כל דבר שהוא יוצא מהסיסטמה הוא מקשה עלינו לקבל החלטה, ואנחנו משתדלים לקבל את ההחלטות הנכונות, בעוד עשור כנראה נדע, אבל אין לנו דרך לדעת מחר.
1: איך מנהל משק כמוך מקבל החלטות? זה התייעצויות עם מומחים, עם שכנים, איך זה עובד?
2: אז בשש שנים האחרונות, תראה, עד לפני שש שנים, שבע שנים היינו רק מגדלים. היינו מגדלים, משווקים את הפרי שלנו דרך בתי אריזה כאלה ואחרים, ובעצם היה לנו מין נתק בין מה שאנחנו יודעים לגדל לבין מה השוק רוצה, צריך, מתאים לו, פחות מתאים לו, ומכיוון שעשינו בשש שנים האחרונות איזשהו שינוי והפכנו לשווק את הפרי שלנו בכוחות עצמנו, בעצם יש לנו רצף רחב יותר של אינפורמציה, שהוא מהלקוח עד המגדל בקצה שלו, בן אדם שכותף. וזה מאוד עוזר לנו לקבל החלטות, להבין מה השוק רוצה, מה צריך, מה מתאים מבחינת מזג האוויר, מה משתנה, וכן הלאה וכן הלאה. אני ואבא שלי פה מנהלים את המשק, והחלטות אנחנו מגדלים בדרך כלל ביחד. יש לנו עוד מדריך גידולי שאנחנו מחזיקים באופן עצמאי, שהוא עוזר לנו ותומך בנו, אדר קוז'יקרו מקדמת צבי, ושלושתנו ביחד מקבלים את ההחלטות של מה נוטי, מתי וכמה.
1: איזה יופי. אז ההחלטות שאתם מקבלים היום, אתמול, אולי ישפיעו עליכם בעוד עשור, אם הבנתי נכון.
2: קודם כל נקווה, ובגדול הם אמורות
1: לטובה.
2: להשפיע... בגדול, קודם כל שישפיעו. שנהיה פה שהם ישפיעו עלינו. וכנראה שהם אמורות... תראה, זה אחד הדברים הקשים ביותר לחקלאי כמונו, שמגדל מטעים בעיקר, שזה... חלקה שאני נוטה היום צריכה להיות רלוונטית גם בעוד 20 שנה, שזה קצת הזוי לקבל החלטה.
1: זה הזוי כי אתה לא יודע, עזוב מה השוק רוצה וכמה...
2: זה הזוי.
1: התחרות, אתה לא יודע אם יהיה גשם ואם הגולן יישאר במצב האקלימי שלו עוד 20 שנה.
2: נכון, לא, הוא בטוח לא יישאר במצב האקלימי שלו. אפשר להסתכל 10 שנים אחורה, אפשר להרחיק ולראות 20 שנה אחורה, מזג האוויר הוא משתנה, הוא משתנה בצורה כזאת שמקשה על הגידולים שלנו, בוא נגיד, להתקיים בצורה איכותית, טובה, אבל אנחנו עושים את המאמצים, עושים את ההתאמות, עושים בתי רשת, הצללה כזאת ואחרת, מתגברים מים, משנים ממשקי מים, בכדי כן להתאים את עצמנו כמה שאפשר לאקלים המשתנה, אם זה שעות קטיף, אם זה קירורים ממש בשטח, בשביל שהפרי תמיד יהיה בקירור ותמיד ויגיע ללקוח, בוא נגיד, בצורה האופטימלית שלו. עושים הרבה השקעות, עוד הרבה אנשים שואלים מה זה, מה קרה למחירים, מה קרה לפירות, למחיר הפירות. אז אחד זה המדינה שלנו קצת מגזימה במחירים, והכל פה מאוד מאוד מאוד יקר. שתיים, היום נדרש מחקלאי השקעות אחרות לגמרי, בשביל להמשיך ולגדל ולהיות רלוונטי. העלות ההקמה של דונה ממוצע היא כמעט הכפילה את עצמה בעשור האחרון, מכיוון שאנחנו צריכים לעשות התאמות, והתאמות האלה מאוד יקרות.
1: זה לא רק לגדל, זה לגדל, ועוד הרבה מאוד דברים תוך כדי.
2: המון, המון, המון דברים, והמון מרכיבים ומשתנים, ומעניין פה. בוא נגיד, עבודת החקלאי היום היא עבודה מאוד מאוד מורכבת ומעניינת, ומאתגרת מאוד, ונדבר עוד 20 שנה.
1: זה לא בטוח שעוד 20...
2: עשינו נכון.
1: אגב, יכול להיות שעוד 20 שנה, להיות חקלאי, שווה ערך להיות מדען טילים. גם בצורך שיהיה לאנושות בכם. וגם, אתה יודע, לא יהיו עוד הרבה כאלה.
2: אתה קורא את המפה הנכון, אני מאמין שזה יקרה כבר בעשור הקרוב, לא בעוד 20 שנה, אני כבר רואה את זה קורה. אנחנו בתור מדינה ובתור צרכנים עשינו ועושים טעויות ב-15 שנים האחרונות, שאנחנו נרגיש אותם טוב מאוד בכיס ובפה שלנו בעשור הקרוב, ואנחנו נקווה מאוד שישארו חקלאים שיגדלו פה פרי, כי בסוף זה פרי וירק ומזון, בסוף זה אוכל. וצריך ורצוי להביא אותו גם...
1: 2050 מדברים על 20 מיליון ישראלים.
2: נכון.
1: רק נאמר את זה, כן.
2: אז אני רק אומר שחשוב ונכון לייבא פרי

0: יבוא, ואנחנו ראינו את זה היטב בשלוש שנים האחרונות.
1: נכון.
0: יוסי, אנחנו נמשיך להאמין בכם, החקלאים המקומיים שלנו, וכמובן מזמינים את כולם למושב שעל בגולן, לצפון רמת הגולן. גם יפה, גם טמפרטורה נוחה בבוקר, שמעתם, וגם עדיין אפשר כמובן לקטוף מהעצים ממש ולאכול טרי טרי.
1: תודה ירין.
0: תודה רבה לך.
1: ביי ביי.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!

0: לבנק יהב, המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
0: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: פרטנר בי

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותומה אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
4: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
5: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים, בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
6: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
7: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה וכל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
6: כללית, איתכם בכל מצב.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום לאזן ניקולאי מלאדנוב, עם שליחו של טראמפ למזרח התיכון ג'רד קושנר, ועם ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. הפגישה נועדה לדון בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, והיא מגיעה לאחר שהשלושה נפגשו אמש בקהיר עם בכירי חמאס. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסיף פרטים.
10: מקור שמעורה בפרטי הפגישה אומר כי המטרה שלה הייתה לתרגם לצעדים ממשיים בשטח את ההתחייבות שחמאס נתנה למועצת השלום. לצד הצעדים שקושנר דורש מחמאס, אחד הנושאים שצפויים לעלות בפגישתו עם נתניהו, לאפשר כבר את הפריסה של הכוח הבינלאומי בעזה, לתת אישור לכניסה של ציוד ולתחילת שיקום, גם לתחילת נסיגה ישראלית.
9: ובצפון, על רקע פעילות צהל בלבנון, בישראל נערכים לכמה ימי קרב עם חיזבאללה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
11: חיל האוויר תקף שלשום באזור נבטיה שבדרום לבנון, ובצהל הודיעו כי בתקיפה בדיר הזהרני חוסל אבו חסן עלה, מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה. בנוסף, צהל אישר כי בתקיפה מקבילה חוסל בדרום לבנון עלי סמיר אל-חאג', מפקד גדוד בכוח רדואן של הארגון. בלילה שבין שבת לראשון, מעט אחרי השעה 1 בלילה, תקף צהל גם ברכס אלי טייר, שם פועלים כוחות צהל נגד מחבלים נצורים במערכת מנהרות אסטרטגית של חיזבאללה. בצהל ממשיכים לפעול במרחב ההבטחה בדרום לבנון, ובחיזבאללה עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, על רקע החשש מהמשך ההסלמה בגזרה.
9: מפלגת הליכוד תקיים היום את הפריימריז לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מזכיר כי נתניהו קיבל מספר C של 8 שריונים ברשימה, ומסביר כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים לתפוס מקום ריאלי ולהמשיך לכנסת הבאה. מיד בהמשך המשדר, ראיון מיוחד עם השרה מירי רגב מהליכוד. ולסיום, אחרי ערב דרמטי נקבע דרבי תל אביבי בגמר גביע הטוטו, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
12: אחרי שני חצי גמר דרמטיים נקבע כי הפועל ומכבי תל אביב ייפגשו לדרבי דרמטי בגמר גביע הטוטו. האדומים ניצחו 2-1 את עירוני קריית שמונה בזכות מהפך עם שני שערים בדקות השביעית והתשיעית של תוספת הזמן. הצהובים ניצחו 1-0 את מכבי נתניה במשחק שלא התעלה לרמה גבוהה. עוד לפני גמר גביע הטוטו, שתי הקבוצות ישחקו השבוע במסגרת הקונפרנס ליג במטרה להעפיל לשלב הבתים.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
13: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
19: רדיו כל רגע. בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
20: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה נשמע?
2: מה הולך?
3: קצת מבואס היום, באמת.
1: למה אתה מבואס?
3: כי סתם היה לי איזה קטע אתמול של אמא של חבר עלתה לטנף עליי באיזה תוכנית, ואני אני רציתי לענות לה, ואני יצאתי ליצן. זה הרס לי את כל הקריירה. קצת מבואס מזה. מי שמבין, מבין.
1: אני לא הבנתי.
0: זה מהמשחק ליגיונר, אחד התרחישים.
3: זה אחד מהתרחישים ליגיונר, תרחיש אהוב עליי אולי.
1: לא, יש תרחיש כזה? אמא של חבר התקשרה לטנף עליי?
3: אמא של קולגה,
0: אמא של שחקן אחר כאילו למועדון.
3: אמא של שחקן אחר עלתה ברדיו, בטלוויזיה.
1: רגע, אבל זה מבוסס על סיפורים אמיתיים?
3: זו שאלה. אה, כן?
0: בוודאי.
3: מי האמא ומי חבר?
0: בתיה סהר, אמו של בן סהר. שהוא אגב, אני למדתי להכיר אותו במונדיאל. הוא מהמם, כן? הוא אחלה ילד. אבל אמא שלו תמיד הייתה כזה עושה בתקשורת.
1: אני לא יכולה. יו, אז כל בעצם, כאילו, שאלה כזאת, כן, היא יכולה לשלוח אותי לסיבוב.
3: חבל שהם לא שמים שם איזה כפתור, כאילו.
0: מי שמבין, כאילו, לינק לידיעות שעליהם מבוסס הדבר, כן. נגיד, יש לך שם את העירוי, הציעו לך עירוי מפוקפק.
3: אה, נכון.
1: נכון, את זה קרה לי, קרה לי בשידור שהציעו לי את העירוי מפוקפק אתמול. כן.
0: אז גם זה מבוסס ממש לפני כמה חודשים, התפרסם שנדמה לי בטבריה, הציעו אחד השחקנים התוודה, שמיים קולים כל מיני עירויים כאלה, שהרי הפיקוח על חומרים אסורים שנותנים לשחקנים הוא מאוד מאוד גדול, יש הרבה בדיקות.
1: כן.
0: יש את הוועדה נגד סימום בספורט וכל מיני כאלה. אז
1: מאוד ספציפית, הוועדה הזאת.
0: ואז אחד השחקנים אמר, כאילו, בחקירה שלו, כן, גם בנתניה נתנו לנו. בום, זרק את נתניה פנימה, כאילו, לתוך
1: הקלחת.
3: רגע, וגם הסיפור, שאלה אחרונה לפני שניגש לתוכנית, גם הסיפור עם האקמול שמישהו לקח והוא לא קרא את האלון ולמחרת הייתה בדיקת סמים, זה גם סיפור אמיתי?
0: היה לפני 20 שנה את סיפור האפדרין.
3: אוקיי.
0: זה נראה לי מתכתב עם זה. במכבי תל אביב, אחד השחקנים, כאילו נתנו להם, זה, אני לא יודע אם זה מתכתב עם הדבר הזה, אבל אפדרין זה חומר ממריץ, שהוא נמצא כן בכל מיני תרופות כאלה, גם נגד צינון, אם אני לא טועה, ו לא, לא, לא סגור שם בדיוק על הפרטים, אבל כן, כל התרחישים שאתה נתקל בהם במהלך המשחק מליגיונר, שאגב, אתמול שיחקתי בו, נראה לי אולי 200 פעם.
3: שעות על גבי שעות.
0: גם הוא עדכן גרסה המפתח, אז נוספו כל מיני פיצ'רים נחמדים.
1: צריך לעשות משהו?
0: לא, כאילו לעשות ריפרש, זה פחד אלוהים.
1: פשוט לא לצאת
0: מהטאב. זהו, אולי, זה פחד אלוהים לעשות את הריפרש הזה.
3: אתה לא יודע שישמר לך כל ה
0: כן, למרות שהוא כן שומר את זה לוקלית, אבל גם כאילו התכתבתי קצת עם המפתח אתמול, שלחתי לו איזה לא יודע, לא בג, יצא על שיפור קלה, אבל זה כיף, זה כיף, כיף, כיף.
3: לא פנקסת אותו.
0: לא, לא, לא, ממש לא, ממש לא, בקטע טוב, אמר לי אחלה פידבק.
3: לא קרטסת.
1: זה מה שאומרים.
0: כן. בסדר. ואז הולכים לבכות בצד.
1: ממש. מה היום? היום
3: יום חג.
1: יום הכסבאות. יום הבוחר. יום הבוחר, שהוא לא הבוחר שהוא אני. שזה כבר כיף. כאילו יש בזה משהו כיף, זה קצת כמו, כן, לראות אתכם משחקים בליגיונר, מגיעים לכל מיני הישגים, יפה, טוב, אוקיי, בסדר.
3: כל מיני החלטות.
1: כל מיני החלטות שאתם לוקחים, שלא אומרות שום דבר, כי יש מפתח. ויש מי שאחראי על המשחק הזה.
3: פחות קשוב לפידבק.
1: והוא, כן, כן, הוא יכול לומר תודה לפידבק, גם זה לא, אוקיי? גם זה לא.
3: כן.
1: וזאת התחושה, שאני צופה באיזשהו משחק שהוא לא שלי. להגיד לכם את האמת, אני כבר מחכה לראות ממי ניפרד.
0: זה בדיוק העניין הכי משמח פה. הפריימריז בליכוד, כמובן, אנחנו מדברים עליהם, למי שבמקרה לא לראות, באמת, הרי הרשימת הליכוד בכנסת האחרונה ובממשלה הנוראית הזאת שאנחנו אלוואי ניפרד ממנה בקרוב, היא באמת הייתה שפל השפלים מבחינת האיכות האנושית שבה. רמה, התבטאות, מעשים,
3: חשדות פליליים,
0: זחילה על הקרקע כדי לפנות לאיזה בייס דמיוני, וכמובן לבוא טוב לראש הממשלה.
1: ליקוקים, וואו, אולימפיאדת הליקוקים.
0: להשיל מעצמך כל ערך וכל עמוד שדרה אפשרי, כי זה מה שנדמה לך שיבוא טוב לביבי או, או לבייס. באמת, נורא והיום, באמת נורא והיום. ומדהים לראות איך כאילו ראש המפלגה כאילו מפנה את גבו בדיוק לאנשים האלה, כי הוא מבין את הנזק שהם גורמים למפלגה, אבל כמובן האחריות על זה שמי הביא את האנשים האלה לפה ומי טיפח אותם ומי עיצב אותם ככאלה כדי לשרת את המטרות שלו, זה כמובן הוא מתנער.
3: ומי יצר את כל האקוסיסטם הזה, כאילו המקצין באופן מתמיד הזה שהגיע למצב הזה, כי זה שירת אותו באופן ספציפי. ואגב, אני מסכים איתך בהכל, למעט זה שהבייס הזה הוא מדומיין, כי הוא לא מדומיין, אולי הבייס הכי חזק שיש כיום, כי זה בייס שיש לו גם ערוץ תקשורת משלו, וגם מועמדים, וגם את מנהיג המפלגה, שכולם עובדים במין קונצרט כזה, שאנחנו רואים אחרי זה את התוצאות שלו, הכל שם נורא נורא נורא מקצין, ואני כאילו לא יכול שלא לקשור בין הקמת האקוסיסטם הזה והתחזוק שלו לבין ההכנסה של בן גביר על ידי ראש הממשלה למשחק הפוליטי, כי שניהם דברים ששירתו אותו מאוד באופן ישיר, אבל בשני המקרים מדובר פה על אובדן שליטה, כי כאילו אין שליטה בבן גביר. אין שליטה בערוץ שמלבה את הבייס עד לכדי יצירת רשימה שהיא באמת בלתי אפשרית. אין שליטה על זה. אתה כאילו אומר, אוקיי, בטווח הקצר זה משרת את ביבי, אבל בטווח הארוך זה גומר לו את המפלגה שהוא צריך כדי לחזור לשלטון.
0: וכמו כל הדברים המזיקים האלה, כאילו לתדמית הנקייה של הליכוד וכולי, הוא לא מלכלך את הידיים בזה. הרי גם בחוקים המתואבים שהם ניסו להעביר, כמו למשל חוק המעצרים עכשיו נגד הריקים, כאילו לבטל את המעצרים נגד, הוא לא בא להצבעות. הוא מניע מאחורי הקלעים, אבל כדי שלא יהיה רשום בפרוטוקול שהוא הצביע בעד, הוא לא נכנס למליאה כדי להצביע. זאת אומרת, זו ההתנהגות הקלאסית של מי כאילו שמחולל את הכאוס, יוצר את התוהו ובוהו, אבל מביט עליו מהצד וכאילו נגאל ממנו. זה, עכשיו הוא נגאל מהרשימה שלו, זה הדבר המדהים, בגלל זה הוא הגדיל את רמת השריונים, בגלל זה הוא שולח את שלוחיו להסיט נגד כל מיני אנשים שבאמת מביכים אותו, כמו מאי גולן ואחרים, וטלי גוטליב כמובן, שהיא חזקה מאוד מאוד.
1: חזקה, זה בא לו ברע.
0: כן.
3: הם מביכים אותו.
0: הוא עושה הכל כדי להוריד אותה למטה.
3: אבל זה קורה בפריימריז. כל הזמן הזה עד הפריימריז, הם משרתים אותו.
0: כן.
3: והנוכחות שלהם משרתת אותו. ואני שוב חוזר על התחזית שלי, שביום שאחרי ביבי, אני צופה איזשהו מיזוג של עוצמה יהודית עם הליכוד. כי אם הם איבדו שליטה על השיח של עצמם דרך ערוץ 14, והם איבדו שליטה על זה שיש מי שיודע לנהל את השיח הזה בצורה אפילו יותר טובה מביבי, וזה בן גביר, אז זה כאילו זה נראה לי בלתי נמנע.
1: כי הליכוד כבר היא ממש מפלגה כהניסטית.
3: מאי גולן אומרת זה.
0: כן, ו...
1: מסכימה עם מאי גולן.
0: אגב, וכאילו אחת...
1: וביי.
0: אחת הדאגות...
1: זאת מילות הפרדה שלי.
3: ביי גולן.
0: כאילו אחת הדאגות של נתניהו, שאני גם אף פעם לא יודע אם זה באמת אמיתי, או שזה סיפור כאילו שהודלף לתקשורת כדי כאילו להשפיע על הבחירות, זה שהוא דואג שמאי גולן וטלי גוטליב, אחרי הבחירות, ייקחו את המנדטים שלהם כאילו מהליכוד, ויחברו לעוצמה היהודית.
3: זה חשש שהוא מאוד הגיוני וסביר?
0: אבל מצד שני זה גם הגיוני מאוד וסביר שהוא ממציא סיפור כזה כדי להוריד אותם בבחירות, שכאילו לא יבגדו בליכוד, ואז המנדטים האלה של מצביעי הליכוד ילכו לעוצמה יהודית.
3: סיפור הוא טוב, בעיקר כשיש בו גרעין של אמת. זה מאוד מאוד סביר והגיוני.
0: אבל לפעמים אתה מלבה את האשן והאש היא גפרור. וכל זה, כאילו גם, אני מודה שאני גם לא יודע ביני לבין עצמי, אני לא מצביע ליכוד, מעולם התפקדתי לליכוד, לא מצביע פריירס, כמובן. מה עדיף, מה האינטרס של אדם שאיננו מצביע ליכוד? האם שהרשימה תמשיך להיות מחרידה כמו שהיא עכשיו, ותרחיק ממנה אנשי ימין, מרכז, שפויים נקרא לזה, או לא מטורפים עם עמדות כאילו קיצוניות מאוד? האם עדיף ככה, שזה ירחיק מהליכוד אנשים? או בשביל מדינת ישראל, שהאנשים הקיצוניים והמשוגעים לא יהיו בכנסת בסופו של דבר, והרשימה תהיה יותר מכובדת, נקרא לזה.
3: יש לי תשובה שלישית שמשלבת את האפשרות הראשונה עם האפשרות השנייה. אני בתור אדם שלא מצביע לליכוד ולא מתפקד לליכוד, כן רוצה שתהיה מפלגת ימין מתון שהליכוד אמורה להיות. זה לא יקרה אם הם לא יפגשו את התוצאות של התרללת שלהם, וזה יגרום להם לעשות שינוי מסלול ותיקון מסלול. אז אני כן, אני מקווה שתבחר רשימה קיצונית שמבטאת את הסחרור שהם נכנסו אליו, כדי שהם יצטרכו לעשות איזשהו ריסט רציני, או שהם יתמזגו עם בן גביר איכשהו.
0: ויש מצב שגם במיזוג עם בן גביר, שאני מסכים איתך, שוב, ביום שאחרי נתניהו, זה לא יקרה כל עוד שם. כי אז באמת יישארו רק חידלי אישים, חסרי קריזמה ואנשים מסוכנים.
3: כי יש כמה...
0: לא רק זה שיהיה אולי מיזוג עם בן גביר, גם הוא השתלט על המפלגה. זה קצת כמו אז שהיה, אם אתם זוכרים, שוב, זה מתוך עולם התקשורת, את המיזוג של רשת וערוץ 10. שערוץ 10 היה ערוץ כאילו הקטן והצולע לצד רשת, שהייתה זכיינית של ערוץ 2 וכו' וכו'. ואז הם אמרו, טוב, רשת תקנה את ערוץ 10, אבל באיזה מהלך מפתיע, בעצם ערוץ 10 השתלט על 13.
1: השתלט כי היה לחברת חדשות, לא?
0: וכסף של הבעלים בעיקר. יכול להיות שפשוט אנחנו בעוד כמה שנים נראה שכאילו איתמר בן גביר עומד בראש מה שהיה הליכוד.
3: יכול להיות, אבל עדיין יש כמה...
1: השאלה אם יגדירו את זה כהימין השפוי, אתם מבינים?
3: לא, אז גם צריך להסתכל על בסיס המצביעים. אני כן חושב שיש לא מעט מנדטים של ימין מתון שמצביעים בגלל ביבי, וביום שאחרי ביבי הם לא יוכלו להצביע למפלגה של בן גביר. אז משהו ישתנה שם, ופה השאלה, האם יקרה... מה שקרה בשמאל, שהמותג של מפלגת העבודה נמחק, אבל המפלגה כאילו חזרה לתוך משהו אחר, או שיקרה משהו אחר, והליכוד יישאר הליכוד, ועוצמה יהודית תישאר עוצמה יהודית, ואז יש שם איזשהו ניקוי. I don't know. אבל...
0: גם יפה לראות איך כאילו מי ש... כל האנשים שסימנו את עצמם כמנהיגים ליום שאחרי נתניהו, זה כאילו חיים בסרט, ובראשם באמת מנכ״ל סינמה סיטי, אדון ניר ברקת.
1: האיש שפותח כל יום את האיימקס.
3: אני באמת, כמו שנולן דמיין.
1: כמו שנולן התכוון, בדיוק.
3: אני כאילו, אני, I can't with this person. יש פה מודעה, אני בישראל היום, אוקיי? מודעה, יש הרבה מודעות של הפריימרס בישראל היום. אני מניח שבכל העיתונים, פשוט יש לי רק את ישראל היום מולי. מודעה ענקית של עמוד שלם, של ניר ברקת עם פרצוף של חי בסרט, וכל מיני ציטוטים, והמהות של הציטוטים, התכלית שלהם, היא לא לספר איזה שר טוב הוא היה, זה לא לספר כמה הוא מתאים להתברג גבוה, זה לא לספר על היכולות הניהוליות המקצועיות שהיו לו לפני הפוליטיקה ואחרי הפוליטיקה, זה ציטוטים שמוכיחים שהוא לא היה חלק מהפוטש, או מנהיג הפוטש נגד נתניהו, כפי שנטען בשבוע האחרון בתקשורת. אז...
1: הפוטש זה, אנחנו מדברים על מה שקרה אחרי השבעה באוקטובר, הניסיון הפיכה בתוך הליכוד.
3: כן, היה איזה ניסיון שניר ברקת כביכול הנהיג אותו, שמטרתו להחליף את ביבי באי אמון קונסטרוקטיבי, בלי לצאת לבחירות, כשהוא... יחליף את ביבי בעצמו.
0: פורסם על ידי עומרי מני, ואני חושב, לא? בחדשות 12 או מישהו...
1: ראיתי את זה אצל עומרי מני, אבל אני לא יודעת אם זהו.
3: עם כל מה שיש לך להציע, בכל מה שיש לך להציע בעולם, זה להגיד למה אתה בעצם לא זה שעשה פוטש לביבי, אז א', למה שמישהו יבחר בך למשהו, וב', אני יכול להבין למה הפוט שלך נגיד ביבי נכשל. כי עם כל מה שיש לך, זה חוסר עמוד שדרה, זה לא משהו שמניע פוטש. אח שלי.
1: וגם אני ממש שונאת את זה שאנחנו צריכים לומר את המילה פוטש.
0: כן.
3: המילה עצמה, המצלול, מגעיל אותך?
1: מגעיל אותי. לא, אבל מאוד מתאים לניר ברקת.
0: נכון.
3: נכון.
1: הוא קצת פוטש.
0: הוא הפוטש של המדינה.
1: הוואץ' פוטש.
0: גם מה עשית, גם אם אנחנו כבר הזכרת את המילה קונסטרוקטיבי, בוא נרגע נדבר חיובי. אדם כמו ניר ברקת, מה הוא עשה? מי יכול כאילו להגיד דבר אחד טוב שהוא עשה למען אזרחי מדינת ישראל? אפילו בקמפיין שלו, בתוך הפריימריז, הוא לא מונה דברים חיוביים.
3: אני לא עשיתי פוטש.
1: גם הוא כתוב, ברקת לא מפחד כלל. זה על סלוגן. דווקא אני חושבת שהוא מפחד.
0: אני חושב שהוא משתין מפחד. אני חושב שהוא מפחד.
3: מפחד כלל.
0: שהיום בבוקר הוא גם זה אחד הם שהוא הכי מפחד בהם, כי הוא יכול למצוא את עצמו מחוץ לליכוד פתאום. הנסיך מההייטק.
3: ש... מעיריית ירושלים, מעיר... כן, כן.
0: נכון, שגם שם, כאילו, מי יודע
3: אגב,
0: מה?
3: אגב, כשהוא הגיע לרשימה הזאת, אז דיברו עליו, גם אנשים בתוך הליכוד, שאני דיברתי איתם, דיברו עליו כאופציה
0: ליום
3: שאחרי.
0: אני אגיד משהו קשה עכשיו, כי הוא אשכנזי עם כסף.
1: 100%.
0: וזה בדיוק הבעיה שהליכוד לא מצליח כאילו להתרומם ממנה, שבסוף, כל ראשיו היו אשכנזים, מפלגה שכאילו אמורה להיות הייצוג הפריפריאלי, המזרחי, בפוליטיקה הישראלית, לא מצליחה, כאילו, אתה יודע, אנחנו נכנסים עכשיו לכל מיני ויכוחים, אבישי בן חיים.
3: זאת מפלגה סופר גזענית.
1: הכי גזענית.
3: אנחנו ראינו את ביבי מנהל קמפיין ומסתיר את כל המזרחים מהקמפיין, ואז הטיעון היה, ואני לא זוכר מי העלה את הטיעון הזה, אבל הטיעון היה שזה עלול להרחיק את המצביעי שמאל האשכנזים. כאילו, אין יותר גזענים מהמפלגה הזאת.
1: אגב, הרבה פעמים גם זה מרחיק את המצביעי ימין המזרחים. כאילו, יש כן, גם משהו גם בזה מזרחים, של אבל... לבוא ולהצביע באמת לאשכנזי.
3: חד משמעית, גזענות היא תכונה אנושית שיש אותה גם למזרחים. חד משמעית.
0: כן, נכון. כן, וזה נכון. בדיוק בגלל זה, ניר ברקת, כשהוא הגיע לליכוד, נתפס כאילו, כי הוא כאילו... כמו ביבי, הוא תואם ביבי, רק...
1: זה אותו צבע, זה אותו כסף, אותו שאותם שנים של כסף.
3: זה קצת כמו להתבלבל בין הפצרית לבין אישה אשכנזייה שיוצאת לטיול עם הכלב שלה.
0: אבל...
1: יו.
0: תקשיבו, אנחנו צריכים להקדיש לפדיחה הזו קצת יותר
1: זמן. כן, בוא נקדיש לזה.
4: דיווח תנועה.
0: וואו.
4: בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גליל, בוקר טוב.
5: היי, כביש 4 כבר עמוס מצומת אשכולות, וכביש 1 עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך אבא גם פרדסי עד הדסים, בדרך 70 בתמרה ובדרך 531 בג'לג'וליה.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, הנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים, ומציע מגוון רחב של תוכניות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים ברחבי העולם, תעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית, וברכישה הראשונה גם ג'יגה 1 מתנה, כל הפרטים באתר טוקי איסים. והבוקר אתם מספרים לנו על תחרות שהייתם בה, משמעותית, בחול, כן? תחרות בחול שהייתם בה, ומה קרה? האם ניצחתם ובגדול, או הבכתם את עצמכם? סיפורי תחרויות בחול, שוב, מכל תחום שהוא, זה יכול להיות בספורט, זה יכול להיות לא בספורט. 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-4399.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
6: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בימים הקרובים מזג האוויר יהיה ללא שינוי ניכר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק תנועלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
7: בוקר חדש.
8: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול. המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, מ$3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. שירות 24/7 בעברית. פרטים באתר טוקי איסים.
10: מיכל, בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
12: היי מיכל.
13: היי מיכל.
10: מה שלומך?
11: מצוין, איך אתם?
10: סבבה. מיכל, קבלי איסים של טוקי פלוס 100 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול. ספרי על תחרות בחול שאת התחרית בה. במה זה היה?
11: איזה כיף, תודה. אז קודם כל זה היה במסגרת מחנה הקיץ, באמת אחד הרגעים הכי סוריאליסטיים שהיו לי בחיים. ב-2017 טסתי בפעם ראשונה להיות שליחה במחנה קיץ בארצות הברית. הייתי על תקן מדריכה, לא חניכה. וברוב מחנות הקיץ יש איזשהו יום צי.
10: בת כמה היית רק?
11: הייתי בצבא, הייתי בת 20.
13: סוכנות יהודית?
11: זה מטורף, פזם דפק תוך כדי שהייתי במחנה
13: קיץ. אני אומר לכם, זה דיבור מטורף. זה דיבור מטורף.
11: כן, הייתי המחזור האחרון שעשה את זה, זה היה משוגע.
13: זה גם דיבור, אני המחזור האחרון שעשה את זה.
12: זה בלתי נסבל.
13: בלתי נסבל. גם עם הנעליים היפים וגם...
11: וזהו, היום סי הזה שקוראים לזה מלחמת הצבאים, בוחרים כמה קפטנים, מחלקים את כל המחנה 1,000 חניכים לארבעה צבאים, וכל היום מבחרים אחד בשני. אני נבחרתי להיות קפטנית, וזה כמובן סוד, כלומר ברגע שמודיעים לי, אף אחד לא יודע, ומחלקים לרגע החשיפה. וזה הרגע הכי מטורף שהיה. אנחנו החלטנו שהנושא של התחרות כל היום יהיה ברודווי, כמובן, והקבוצה שלי הייתה הרספרי, ואמרנו, מה יותר ברודווי בחשיפה? מאשר לימוזינה. והמנהלים של המחנה הסתכלו עלינו והם כזה, האמת שבא לנו להעליב את הילדים, אוקיי, נכניס לימוזינה למחנה. וזה יום שילדים
12: מחלות. וכל זה הפזם שלך דופק, כן, את שבת בלימוזינה בארצות הברית.
10: נמות ולא נתגייס.
11: והכל כדי להכריז בסופו של דבר שהתחרות מתחילה. כאילו כל ההפקה המוקדמת הזאת...
13: עשו אביו פנחס אוב.
11: כן. וזהו, מביאים את כל הילדים כזה בבוקר ליד הדגל, שרים גם את התקווה וגם שיר את השיר כזה Pledge Allegiance, ופתאום הילדים מסתובבים, ורואים לימוזינה לבנה ענקית נכנסת למחנה, והם כאילו, מה קורה פה? לא מבינים. ואז הבאנו כאלה פצצות אשן בצבעים, כל הקפטנים יוצאים מהלימוזינה וכל הילדים בצרחות וצירוף, וזה בעצם היה יריית הפתיחה של כל היום הזה, של התחרות המטורפת, שזה מלא תחנות, גם תחרויות ספורט, גם לא הרבה דברים, והתפקיד שלי כקפטנית, להסתובב בין כל הילדים ולהליב אותם בצירוף, למען הקבוצה שלנו.
10: להלהיב, לא להעליב, כן?
12: כן.
11: לא, להלהיב.
13: מה שעושה את העבודה.
10: כן. חלק וחלק.
12: כל אחד והשיטות שלו.
13: זה יכול להוציא דברים נפלאים גם.
11: לגמרי.
12: וואו, תשמעי.
11: זהו, גם שלחתי תמונה, תראו איזה מוגדה.
10: זה תמונה מטורפת, מטורפת. את נראית בה מטורפת.
12: כן.
11: תודה, תודה, אני מטורפת לחלוטין.
13: וואו.
12: God bless the USA.
13: אני גם לא צריכה להבין, היית הקבוצה הכחולה?
12: כן, כן, זה ניכר מהגרביים החצאית.
13: תגידו, אתם הייתם צריכים להחזיר את הלימוזינה אחרי זה לאנשהו? כי הפצצות האלה, זה מרגיש כאילו זה קצת מלכלך, לא את הלימוזינה?
11: לא, לא התעסקתי בזה,
10: למען האמת. טוב, מיכל, תודה רבה.
11: תודה, יום טוב.
10: ביי ביי. ג'ואנה, שלום.
14: שלום.
12: היי ג'ואנה.
14: נשמע.
12: טוב, תודה, מה שלומך?
14: הכל בסדר.
10: יופי, ג'ואנה, קבלי גם את איסים של טוקי פלוס 100 שקלים למגוון רשתות. טוקי, האיסים שלכם בחול נותן שירותי תקשורת באמצעות איסים, מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה, 160, מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, תעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים. ספרי, ג'ואנה, על תחרות שאת השתתף בה.
14: אז אני מ-2008 בערך רצה מרחקים ארוכים, מרתונים, כל מיני תחרויות. והגענו לירח דבש, טסנו לתאילנד, אני תמיד לוקחת נעליים איתי. אחרי כל הטיסה של בנקוק, ואז הגענו למעבורת, ואז פתאום אני יושבת במעבורת עם הבן זוג שלי, ואני רואה לשלט שיש חצי מרתון טונגסלה, יום למחרת. אמרתי, אני חייבת להשתתף, אני חייבת, חייבת, חייבת. עשינו את כל המעבר, הגענו לתחרות, נרשמתי.
10: כן.
14: כמובן שהמסלול שם היה, כאילו, רצים אחרי מי שרואים שפחות או יותר זה הכיוון, כאילו היה מסודר. מפה לשם, הגעתי מקום ראשון.
10: יו!
14: ושחיתי בתחרות.
10: די!
13: איך ידעת אבל לאן לרוץ?
12: היא החליטה, היא המציאה את המסלול.
14: ואז אנשים בצד כאילו קצת סימנו ו... איכשהו ככה זה היה. הייתי משהו ומדעתי, ושחיתי מקום ראשון.
12: יו, השפלת את כל התאילנדים.
14: כן, שחיתי בצ'ק של 3,000 בת, אלו אותי על הבמה, אנשים הצטלמו איתי. היה ממש
13: משעשע.
10: 3,000 בת זה 300 שקל, כן?
14: זה שלה, של 2012, זה היה סבבה, זה היה לילה במלון.
10: נייס, נייס. כיף. אבל כאילו ממש...
13: זה הכבוד, תראו.
10: כן, ברור.
13: הבמה, עם ה...
10: ולא ידעת שזה קורה, פשוט ראית במעבורת את הפרסומת ואמרת, יאללה, אני רץ היום אחרי?
14: כן, כן, היה שלט כזה בחבית, כאילו, כמו שפעם פרסום כזה של שלט בחבית, אני אומרת לו, וואי, תראה, זה 21K, כאילו, אני יכולה לעשות את זה, אין בעיה, ואז נרשמתי, אמרתי, זה מגניב.
10: כן, ומה עם בן זוגך הטרי שבירח הדבש...
12: התייבש לו.
14: הוא נגרע.
10: הבין איך החיים שלו אמורים להיראות עכשיו.
14: זה יותר טוב מלהיגרר מכל התחנות במרתון פריז, לעבור ולצלם. עדיף לו ככה, היה קצר יותר.
10: האמת זה יפה שהוא תומך ככה ונותן את התשתית. את עדיין רצה?
14: כן, אני עדיין רצה.
10: יפה.
14: אני בדיוק חזרתי מריצה ושמעתי אתכם ברדיו, אז שלחתי את ההודעה.
10: האמת שלנצח בחצי מרתון בתאילנד באופן ספונטני זה מגניב בטירוף.
12: היסטרי.
13: לגמרי.
10: כן.
12: היסטרי.
10: יפה. ג'ואנה, תודה רבה לך.
12: תודה. תודה, ג'ואנה.
13: כאילו, הכל מרגיש לי כמו משחק לגיונר.
12: הכל.
13: כאילו, היא לקחה את הפנייה, והיא עכשיו באיזה ליגה ב' בתאילנד.
12: כן, זה מוטי אשכנזי סדר לזה.
10: נחלק?
12: Yes.
10: נחלק, יאללה, yeah. 300 שקלים נוספים, הנה עוד זכייה באותו שווי.
12: 3,000 בת, כל אחת.
10: גם למיכל וגם לג'ואנה, ואנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול. שירותי איסים, מגוון רחב של תוכניות גלישה, במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, תעריפים זולים במיוחד, החל $3.9, גם שירות 24/7 בעברית, ג'יגה אחד מתנה, ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים.
15: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב

0: מה נאמר כאן? תאונה, אני חושבת שזה עשיתי תאונה.
1: עשיתי תאונה.
2: שאגב, זה אחד הפאנצ'ים החזקים בשיר שאיכשהו פספסתי, עושים תאונות כמו גידי.
1: כן.
2: זה אף לי מעל הראש.
3: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אני לא אוהבת את הפאנץ' הזה.
4: למה?
0: לא, כי אני חושבת שיש בשיר הזה ריבוי פאנצ'ים. דיברנו על זה, יש ריבוי פאנצ'ים, ואני חושבת שזה הופך את השיר לממש רגע קטן מאוד בזמן, וזה יכול להיות שיר גדול. אבל לדבר על נושא גדול, אבל כאילו עושים תאונות כמו גידי, זה
2: הייתי מוותר על ברונו מרס לפני.
0: די, עבר, עברנו. לא, ברונו מרס זה מומנט, ברחת כמו ברונו מרס, זה דבר שהוא טעון מבחינתנו ביותר משמעויות, בעיניי. הייתי משאירה את ברונו מרס,
1: הייתי בורא את וויל סמית.
0: לא, זה ברור, כן. יש כאן
2: וויל סמית, הראשון לרדת.
1: זה הגילה גמליאל, כאילו בפריימריז.
2: היי, היי, היי, היי.
1: איליל, מה קורה?
5: כביש 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בדרך רבה גם בצומת אשכולות, מחלף קיבוץ גלויות עמוס לבאים מכל הכיוונים, מחלף בר אילן גם כן, בכביש 4, בדרך 5, מחלף התקווה עד מורשה, בדרך 79, בצומת סומך.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 19:00. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
11: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
12: כל הניידות שבאזור אבן גבירול, מתבצע שוט ברגע זה.

0: וואלה, גאה בך.
1: לך לכם על שם.
2: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
4: אהלן, בוקר טוב.
5: היי קובו.
6: היי קובו.
3: מה שלומך?
4: בסדר, כוסת ציפורניים, חכה לתוצאות של הפריימריז של...
5: מי שמת, מי שמת?
6: תקו תקו.
4: איך?
6: תקו תקו אמרתי, לא משנה.
4: איזה תקו תקו.
3: בואו, כולנו מפסידים. בואו.
4: על רקע הפריימריז, כדי להזכיר לכולם, כן? כדי להזכיר לכולם, מי מנהל... את המפלגה הגדולה כרגע במדינה. אז אנחנו אחרי 3 שנים כמעט של מלחמה, ו2,000 נרצחים, וכמעט אלף חללים. אתמול, חליל אלחיה, האדם שיזם את הפשיטה למדינת ישראל, לקיבוצים, זה שהגה, הרים את הרעיון, רכש את הכלים, אימן את המחבלים, שירצחו אותנו, שיחטפו אותנו, וישרפו אותנו, ישב אתמול, עם אמריקאים. ישב את מודי
3: ג'ארד קושנר.
4: ישב עם ג'ארד קושנר. אוקיי, זה משהו שחוץ מנתניהו לדעתי אף אחד בממשלת ישראל לא זכה לו. אוקיי? אז ככה, לפני שאנשים הולכים ומתחנפים, ובאמת, אין לי בוז יותר גדול כבר להסביר עד כמה אני בז לכל מי שמצביע היום לנתניהו, אז רק כדי להבין מה קורה היום בעזה, אתמול, מי שיזם את הטבח, אוקיי? מי שמימן אותו, מי שהגה אותו, יחד עם סינואר ודף, ישב אתמול עם פושנר. ואנחנו עוד מוציאים את ההודעה, אנחנו, כמדינת ישראל, כן? שאנחנו מוכנים לקבל את התנאים, רק אם הם יעמדו בתנאים. אנחנו עושים איתם מסע ומתן. אנחנו מסכימים לדברים של האנשים שהחזיקו בחטופים. זה אי אפשר להסביר כן, עד כמה תראה. עלובים האנשים שהולכים להתחנף היום בפריימריז האלה.
3: זה, כן. כאילו מה שאתה אומר, זאת המציאות. וזה... תמיד, אמרנו את זה לכל אורך הדרך.
4: כן,
3: נכון. הבעיה היא שהייתה הכחשת מציאות ושקרים לאורך הדרך.
6: שאמרו לך שמטרות המלחמה זה השמדת חמאס.
3: כן, בסוף
4: זה לא רק הכחשת מציאות, זה בנו פה מציאות אלטרנטיבית.
3: נכון, זה מה שאני אומר, שנייה רק אני אסיים, שלאורך הדרך אמרו לנו, לא נדבר עם חמאס, לא יהיה פה, לא רשות פלסטינית, לא שום דבר מהדברים האלה. שקרים, לזרוק חול בעיני הישראלי, ואין מה לעשות, הם שם, הם לא ילכו לשום מקום, כשאתה רוצה להגיע להסכם, אתה עושה את זה גם עם הגרועים שבאויביך. במובן הזה...
4: לא עם חמאס, לא אמיתי ששילמנו את המחיר
3: נכון,
4: הזה.
3: נכון, בדיוק, ובסוף,

0: מטורף עדיין, זה מטורף עדיין.
1: כן, אבל זה ממשיך את מדיניות שנאמרה כבר מלפני השבעה באוקטובר בכל רם. חמאס הוא נכס, בסוף ככל, אם חמאס נשאר בשלטון עזה, זה מרחיק את רעיון מדינה פלסטינית. והשאלה, אם זה באמת גם איזשהו שיקול בתוך הדבר הזה, כי מרגיש לי שכן.
2: אני, תקשיבו, בואו, אנחנו מדברים על חליל אל-חיה, וכרגע חמאס זה נכס, אוקיי? אבל חמאס, חליל אל-חיה, הוא מזוהה עם האיראנים. אפילו לא עם הטורקים והקטרים. זאת אומרת, אפילו, גם החמאס, יש לו את הקיצוניים שלו, ואת ה... אני יודע, אפשר לקרוא לזה, מה ההפך לקיצוני שבחמאס?
0: הפחות קיצוניים.
2: זה לא המתונים, כן?
3: זה האולטרה-קיצוניים. אם כי בימים האלה, הטורקים והקטרים מפחידים אותי לא פחות מהאיראנים, אני חייב להגיד.
2: אבל חליל אל-חיה, הוא נתמך על ידי איראן. הוא לא נתמך אפילו על ידי טורקיה. זאת אומרת, זה ברמה הזאת אנחנו מבזים את עצמנו ויורדים על הברכיים. ובנוסף, צריך גם להגיד את האמת לציבור, ובטח למאזינים פה. אנחנו באים ואומרים, תקשיבו, עד שאין פירוק מהנשק, אנחנו לא מתקדמים בהסכם, ב-15 נקודות. אבל בפועל, אנחנו התקדמנו. מה שקורה עכשיו באזור תל סולטן, זה דרום הרצועה, ברפיח, זה כל האזור של רפיח, למעשה ישראל מאפשרת, אפשרה, כבר התחילו העבודות לקמת תשתית של שכונות חדשות ברפיח. זאת אומרת, כל המים, הביוב, החשמל, כל התשתית שהתחילו ליישר שם את השטח כדי להקים שם את אותם שכונות חדשות, כל זה יצא לפועל. כל זה כאילו ישראל באה במחווה של רצון טוב, לעשות איזשהו מהלך של מחווה של רצון טוב. למי? למי? לחליל אל-חיה. למי?
0: כן. צריך לומר עוד אמת על האמת, קובו, שאנחנו גם לא באמת מחליטים. בסוף, טראמפ הוא זה שמנהל את האירוע, והוא מוריד את הפקודות שלו, נרצה, לא נרצה, נעשה כל עוד שכן, נעשה כל עוד שלא. מה שטראמפ, הגענו למצב שבאמת הריבונות הישראלית המפורסמת כמעט לא קיימת בסוגיות האלה.
2: בכל הזירות, אגב, אנחנו היינו אצל הרמטכ"ל לפני כמה זמן, וישבנו, והוא הסביר לנו שבלבנון הם לא יסגו מטר, והם יישארו שם, והוא נתן איזה, את האני מאמין שלו, על מה הוא רוצה בלבנון, ואיך זה הולך להיראות, ושאלנו אותו, אתה בטוח שזה מה שהדרג המדיני יגיד, מבין? זאת אומרת, אם יש לכם השפעה, והוא כן, והרמטכ"ל, אני לא מאשים אותו. אז אנחנו יצאנו מהלשכה שלו, הגענו למעלית, טראמפ הוציא הודעה שצהל ייסוג מלבנון. זאת אומרת, אני לא בא כדי לבזות את הרמטכ"ל, הוא פשוט לא יודע, אבל זה מה שאנחנו שומעים, כל פעם אנחנו שומעים אותם. אנחנו מעזה לא ניסוג, אנחנו לא רלוונטיים. אנחנו אפילו לא רלוונטיים.
3: כן, אבל גם את ההצהרות של טראמפ צריך, כאילו, טראמפ גם הכריז השבוע שהוא ימוטט את החברה האיראנית עד לכדי אפר. זה לא, כאילו, ההצהרות של טראמפ והמעשים של טראמפ הם שני דברים שונים. וכבר היינו בטוחים כשג'יי די ואנס היה אצל האיראנים, שזהו, שצהל נסוג מלבנון, ואנחנו קושרים בין הזירות. כאילו, גם את הדברים האלה צריך לקחת בערבון מוגבל.
2: ברור, ברור שטראמפ, הוא יכול להגיד לך, הנה, עכשיו הוא הכריז שהוא הפך את הורמוז לטריטוריה אמריקאית.
3: כן, שהוא מספח את הורמוז. הבית הלבן יוצא הודעה שהוא צחק.
2: לא, אבל ההבדל בינינו זה שאנחנו צריכים לזרום עם הקוקייה הזה. זאת אומרת, בסוף הוא מכתיב גם לרמטכ"ל שלנו.
3: כל הנשיאים האמריקאים הייתה להם מידה מאוד גדולה של השפעה על קבלת ההחלטות הישראלית. לפעמים אתה דוחף, לפעמים אתה לא דוחף.
0: אז זה סבבה, אז כאילו זה מצב בסדר.
3: לא, אבל בואו נראה שזה קורה.
0: אבל כן, אבל כרגע הוא מצהיר את ההצהרות שלו, הלוך וחזור, דבר והיפוכו, וזה החיים שלנו בסוף. אנחנו נשארים פה עם חמאס ועם טילים איראנים, שום דבר ממטרות המלחמה מאיראן לא הושג, שום דבר, או באופן משמעותי, לא, אין שינוי מציאות בעזה, וגם בלבנון כרגע, אני מאוד מקווה שהמסע ומתן כן יבשיל שם למשהו, אבל כרגע הדברים נראים עגום.
2: וזו הסיבה שאנחנו רואים שבונים לנו מה שאמרנו, מציאות אלטרנטיבית של סיפורים מפה ועד הודעה חדשה. אנחנו לא רואים את זה בשום זירה, קורה, נסגר. תשמעו, יש אירוע, אנחנו כן יכולים להיות פתאום באיזשהו פיצוץ. עכשיו אנחנו לקראת סיום הפסקת האש הרשמית, כן? בין איראן לארצות הברית ובלבנון. אתם רואים, חיזבאללה כן מדי פעם, הוא שולח את המטענים, את אותם רחפנים. יש לו לכודים עדיין ברכס הליטאיר שם. יש עדיין לחודים שלהם בתוך המנהרה.
0: תגיד, איך יש להם?

0: אוכל, אני לא מבין, זה כבר חודשיים היה לי תאר הם בתוך המנהרה.
1: אתם מוזמנים, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל היה את רפיח בזמנו, שהרבה זמן היו נצורים שם.
0: נכון, אבל ברפיח בזמנו, פעם בכמה ימים, אחד היה מנסה לברוח, כי הוא כבר נהיה רעב וצמא או משהו.
1: נכון, אז א', אנחנו לא יודעים אם ישראל מכירה את כל התשתית, אם אין לנו איזה דליפה שם באיזה מקום שהם יוצאים ונכנסים.
2: לא, אבל אנחנו יודעים שהם עדיין שם, לא?
1: כן, אבל הם עדיין שם יכול להיות, כי הם לא רוצים גם לוותר על המקום. בסוף, זה תשתית מאוד משמעותית. תשמע, אין לנו מושג איך, קודם כל אפשר להכניס שם אוכל, אני הייתי במנהרות האלה, זה מנהרות עצומות עם משטחים של קופסאות שימורים, באמת, אני לא אומר סתם, פשוט משטחים של עשרות מאות, עשרות משטחים כאלה של כל מיני, לא יודע, שימורים ויש להם מלא
2: אוכל. זה חשוב להם בגלל הכשרות, אז הם...
0: כן, הם לקחו איתם במזוודה.
3: לקחו איתם, אין אף בובלים שם, פותחת הטונות.
1: זה בואו עכשיו לחשוב עליהם, זה הזיה. אבל שוב, אנחנו מתעסקים בקשקושים, בואו, אנחנו בסוף מה, אנחנו מתעסקים שם, לא נוותר ללכודים. לא צריך לוותר, אין לי שום בעיה, כן? אין לי בעיה שהרגו אותם, אין לי בעיה שעשו איתם מה שרוצים, אבל כל מי שחושב שעכשיו הכבוד שלנו והניצחון שלנו תלוי בעוד איזה 20 מחבלים שתקועים שם ואנחנו נהרוג אותם, יופי. בדיוק כמו שעשינו עם, בדיוק כמו שעשינו ברפיח, היו לכודים שם, לא ויתרנו להם, ניסינו להרוג אותם, ויופי, זה שינה לנו את המציאות מקצה לקצה ממש. יש היום בעזה 40 אלף אנשי חמאס, הם מגייסים אותם, הם היחידים שמסוגלים לשלם מסכורות, וגם חיזבאללה, לא יעזוב כל כך מהר. חיזבאללה זה ארגון גדול, ענק, מי שחושב שחיזבאללה הולך להיות מוכרע, לא מבין את הארגון הזה, את הגודל שלו, את הכספים שלו, את העוצמה שלו, יש לו זרועות בכל העולם, וזה כן. אנחנו פשוט כשאין מה לעשות מתעסקים בשטויות.
0: קובו, תודה רבה.
2: תודה קובו.
1: ביי ביי
0: ביי.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל, מה קורה?
3: כביש אחד עמוס בקיבוץ גלויות בדרך רבה מאשדוד צפון עד יבנה, בצומת אשכולות, מגן רבה עד גבעת שמואל, מחלף בר אילן עמוס לבאים מכל הכיוונים, מגיע עד גבעת שמואל מפרדסייה עד הדסים, ברמלה לוד בכביש 40, בדרך 70 בתמרה ובדרך 44 בצריפים.
4: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: חדשות 12, השעה 8, שלום רם לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב, עם שליחו של טראמפ למזרח התיכון, ג'רד קושנר, ועם ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלר. הפגישה נועדה לדון בתוכנית הנשיא טראמפ לעזה, והיא מגיעה לאחר שהשלושה נפגשו אמש בקהיר עם בכירי חמאס. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מוסיף פרטים.
10: מקור שמעורה בפרטי הפגישה אומר כי המטרה שלה הייתה לתרגם לצעדים ממשיים בשטח את ההתחייבות שחמאס נתנה למועצת השלום. לצד הצעדים שקושנר דורש מחמאס, אחד הנושאים שצפויים לעלות בפגישתו עם נתניהו, לאפשר כבר את הפריסה של הכוח הבינלאומי בעזה, לתת אישור לכניסה של ציוד ולתחילת שיקום, גם לתחילת נסיגה ישראלית.
9: בעוד כשעתיים ייפתחו הקלפיות בפריימריז של הליכוד לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140,000 מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו עופר חדד מזכיר כי נתניהו קיבל מספר C של 8 שריונים ברשימה, ומסביר שמתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים להמשיך לכנסת הבאה. השרה מירי רגב חושפת כאן בריאיון לתוכנית 7-9 ב-103 FM שחברת אלעל מנסה לחסל אותה פוליטית כלשונה, בגלל שהיא מנסה להביא לארץ את החברה המתחרה וויז.
11: לצערי גם אותי רוצים לחסל. אלעל הוציאו רשימה, הלכו לי על הראש בגלל וויז. אלעל אמרו חד וחלק, בגלל שאני רוצה להביא את וויז, ואני אביא את וויז. אני אביא את וויז אדומה, ולא יעזור לאלעל. אלעל הוציאו היום רשימה לכל המתפקדים שלהם, שהם הולכים לי על הראש, והם לא מתכוונים לתת לי את הקול שלהם. בחלק מהסחיטה והאיומים שמנסים להשפיע עליי, עם כל הכבוד, עבד אלעל צריך להבין שוויז זה חלק מהמטרה של להטיב עם הציבור הישראלי.
9: הרעיון המלא עם השרה מירי רגב מיד אחרי החדשות. פוענח הרצח של יאסר אבו אל-היג'ה, שנורה בחודש שעבר במספרה שלו בתמרה, מדווחת כתבתנו בחיפה, שרון קנובליך.
12: בחקירה של אמר צפון עולה כי נער בן 17 הגיע למספרה על אופניים חשמליים כשהוא חמוש באקדח ופתח באש לעבר דודו בן ה-39 שהיה יד על רקע סכסוך משפחתי. הדוד נפצע קשה ויאסר הספר נפגע מהירי ומת מפצעיו. במשטרה הצליחו לאתר את האופניים, הקסדה והבגדים ששימשו את היורה. יחד עם הנער יואשם בן דודו בן ה-19 שלפי החקירה ביצע סיורים מקדימים לפני הרצח וסייע בהימלטות. הבוקר יוגשו נגד השניים כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.
9: עכשיו התחזית המלאה עם אילנית אדלר.
13: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
13: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
19: ו-1596FM רדיו כל רגע.
20: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
21: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
22: מה העניינים?
23: בסדר, אני באתי, התחלתי לומר משהו.
21: אה, וואלה?
23: כן. התחלתי ריחול
22: והיה כזה... מה העניינים?
23: בסדר, בסדר, תגידו. מה עם מלי וליאל?
21: איך נמחק האירוע ברגע?
23: כן, וזה לא בסדר.
22: למה?
23: שללי ומיאל הלכו לנו ככה. אני רוצה מיתוג מחדש, ללי ומיאל. זה... אני, תקשיבו, זה לא סגור לי, זה סוף לא סגור, ואני מרגישה שאני לא יכולה להמשיך הלאה, וזה באמת, כאילו, אתן הטרפתן מדינה, וזה באמת היה כל כך קצר, שאני כבר לא בטוחה שיהיה דוקו על האירוע. אנחנו גם לא כל כך קרובים לפורים. ככה
22: שם.
23: כן, כי הרי זה קלאסי תחפושת, זה שושי זוהר עושה ליין.
22: היית צריכה לשבת על
21: זה. זה דלתא, מוציאים מחדש את הפיג'אמה הזאת.
23: אני חושבת שהם יחשבו פעמיים אם לא הוציא את זה.
22: יכולת לשבת על זה ולהביא אותה בתחפושת מטורפת לפורים. מטורפת.
23: בדיוק.
22: אבל עכשיו זהו, שרפת את זה.
23: לא, אבל זה לא נכון, כי כבר בפורים...
22: ישכחו?
23: מי ישכחו? אתה יודע, תראה איזה מדינה מטרופה אנחנו. מחר מגיע לך
21: סיפור.
22: תכלס.
23: עוד יגיעו עוד המון דברים
22: אני
23: מעניינים.
22: אני חושב שצריך לעשות עוד 3 פורים כל שנה.
21: כן, כאילו. כדי לציין את זה בתחפושות אקטואליות.
22: בדיוק, כדי לעמוד בקצב. כן.
23: לגמרי, וכאילו לא מבינה, אבל הטרפת את מדינה ואנחנו לא נדע באמת ככה הסתיים הסיפור הזה. אתם באמת רוצים להגיד לי שככה הסתיים הסיפור הזה?
21: הלום.
23: וולטר לא יכול לעשות רגע פרסה ולהביא לנו עוד ג'וס. אני חייבת לדעת, אני חייבת לדעת מה העניין. אני לא יכולה שזה הנותרים.
21: זה ממש הנותרים. זה ממש, כאילו, המהירות שבה זה נמחק, תחשבו לפני 48 שעות, כולם דיברו רק על זה. זה היה הדבר הכי מסכן בעולם.
23: שנמחקו העקבות שלה, כן.
21: גם בעיניי, כאילו, לא מעניין ש... שלום להן, סליחה. אני רוצה לדעת מה האירוע.
23: מה האירוע?
22: למי לא שלום?
23: כן, מה?
21: בדיוק, למה צריך לברוח? למה צריך לטשטש את העקבות? למה צריך לעשות את הברז הזה למשפחה? לברוח בשבת, נשים דתיות. מה האירוע?
23: הסיגריה בשבת.
21: אז הוא א', אולי הם לא דתיות, שזה כאילו באמת סייד סטורי, שזה בסדר. כאילו החליטו גם לא להיות דתיות יותר, הכל טוב.
22: כן, באווירת האם כבר כאילו שברנו את כל הכלים, אז כבר נשבור את כל הכלים.
23: זה דתייה לפי הודעה.
21: כן.
23: זה כאילו, נכון, יש דתי לפי דעתי, אז יש דתייה לפי הודעה. שזה כאילו מעשן את הסיגריה כשהיא צריכה בשבת, כן?
22: אני חייבת.
21: שזה בסדר. זה בסדר.
22: כן.
23: לא, סבבה.
21: אבל למה להיעלם?
22: אני חושב...
21: למה להיעלם? למה לא להגיד, טוב, אני פשוט עוזבת לארגנטינה. כאילו, למה צריך את הבריחה? ברור שעוד יתגלה שם משהו. אני מאוד...
23: לא, אז זהו, השאלה, האם יתגלה, האם יספרו לנו? מה זה יתגלה? מה זה יתגלה?
22: אני אומר לכם, יהיה קמפיין, ולקראת הקמפיין יעשו כתבה, ויגלו
23: הכל. לא, נו, אף אחד לא יצח אותם קמפיין.
21: אם זה לא מהתחום הפלילי, כאילו של משהו בכספים, זה, יש מצב שזה מהתחום המשפחתי היותר כואב, סלש עצוב, ואז לא בטוח יתגלה. אבל
23: לא, זה שוב, נותן פתח לכל ידע, מיני השערות מטורפות, כמו שאני סיפרתי לכם, את ההשערה המטורפת שלי. באמת, יש לי השערה שהיא מטורפת.
22: כן, כשאתה לא מספר את הדבר עצמו, אתה פותח פתח לכל הדמיונות של כולם, לדמיין את הדברים הכי גרועים שיש.
21: וכאילו, אח הגון, שכמו שביקשו את עזרת הציבור לממן את החיפושים אחריהם, תנו לציבור תשובות גם.
23: נכון.
22: אבל האנשים שביקשו, אין להם תשובות בעצמם.
23: אני מוכנה לשים כסף על ההדסטארט, אם זה הדסטארט תשובות.
22: אז לזה
23: אין לי בעיה, תגייסו כסף בשביל תשובות,
22: או שחברה אחת מסחרית תיקח על עצמה את התיק בשביל כולנו. אני לא אפסיק, זה הקמפיין שלי, קמפיין לקמפיין למעלה ולי.
21: אתמול האמת קרה משהו מטורף, זה כאילו מתחיל להגיד בערוץ 14, כן, קרה משהו מטורף, זה על בסיס יומי, אבל אפילו בסטנדרטים שלהם משהו באמת, אז זה היה טוטלית.
22: כן, אפשר להגיד שזה ההפך ממלי וליאל, כי הם מצאו אישה שלא עבדו עקבותיה. היא סתם אישה שירדה לטיול עם הכלב שלה, ומצאו אותה.
23: דאגנו לשלומך.
22: כן.
21: הם שלחו תחקירן לבית של הפצרית, כי זה, אגב, זה בסדר להמשיך לסקר את הדבר הזה, כי גם שם האירוע לא נגמר. זה לגיטימי.
22: חד משמעית, אבל...
21: וכמובן, אני לא יודע אם רמת האובססיביות, כאילו זה הדבר הכי חשוב בעולם, פותח מהדורות ותוכניות אירוח, תוכניות האולפן על בסיס יומי, בסדר גמור. נגיד שכן, אוקיי? נגיד שזה עדות לריקבון כל המערכת, וזה כאילו הדבר הכי חשוב.
22: לא, זה דבר מופרה שצריך...
21: צריך לחקר עד הסוף.
22: חד משמעית.
21: וגם אופן החקירה צריך לחקר. הכל נכון. אני מסכים עם זה לגמרי, אני תומך בזה.
22: אתה אמרת את זה.
21: נכון. לא, גם אמרתי את זה בזמן אמת, כאילו, שפתאום הטלפון ביצבץ כאילו בים, שבוע אחרי שהוא היה במים, חצי טעינה.
23: לא, זה גם סיפור שצריך להצטרף לתשובות שם.
21: נכון.
22: נכון. זה גם פורים טוב.
21: כן.
23: מה?
22: האיש שמצא את הטלפון של הפצרי.
23: האיש שמצא ואחד הטלפון. אחד
22: מתחפש לטלפון. נכון, נכון, נכון.
21: בקיצור, אז אתמול הם שלחו תחקירן, והיה כזה במהדורה, קידומים ופרומו, והפצרית זה וזה, אישה, רואים אותה כאילו, בהסתובבת, היא יוצאת עם הכלב לטיול, חולצה לבנה קצרה, ומשקפיים, וחגגו על זה, והיא אומרת, אני מסרבת להתראיין, אני לא מוכנה להתראיין, וגם בחדשות, כאילו, הייתה את הכתבה, זאת אומרת, זה לא נעצר בפרומוים, רק מה? זאת לא הפצרית.
22: זאת סתם אישה.
21: שכנה.
22: שאינה פצרית.
21: שהיא שכנה.
22: של הפצרית?
21: כן.
22: כאילו הם דייקו בכתובת, אבל טעו בשכנה.
23: אני לא בטוחה אפילו בזה, אגב. כאילו לפי מה שקראתי מרונן ברגמן, לא בטוח שזה בכלל...
22: רונן ברגמן עשה על זה?
21: ברור.
23: חיים.
22: הבן אדם עושה תחקירים לניו יורק טיימס על הגרעין הישראלי.
21: כן. לא, הוא אוהב לריב ברשתות החברתיות, וזה גם תמיד כאילו...
22: הוא גם לא בורר עם מי הוא רב.
21: ולא בורר מילים, זה כאילו פוסטים ארוכים כאלה עם הדגשות. כשיש את האורך רוח זה מהנה לקרוא את זה, כי הוא יודע להתבטא היטב. אבל זה בהחלט כאילו הם פשוט הביאו איזה מין חשיפה על מישהי שהיא לא הפצרית.
23: שהיא לא הפצרית. בכלל, כן. גם באמת אפשר לראות את זה גם בעין בלתי מזוינת, כן? אפשר לראות שזאת לא הפצרית. ממש, ממש יכולתי לראות את זה.
22: אבל
23: זה מספר גם את כל העניין, כי כאילו, האם זה משנה מי הפצרית, או שיש איזושהי, פשוט את הדמות הזאת, שהיא באמת האימא של כל הרוע בעולם, כן? והיא אחראית לכל מה שרע, וכל מה שקורה במציאות הנוראית שאנחנו חיים, זה בגללה. אבל זה כאילו לא משנה מי זאת, זה לא משנה אם זאת סתם אישה שעוברת ברחוב, או באמת, כי זה גם לא יפעת תומר ירושלמי, כן? ברור לנו שהיא לא באמת הגורם המחולל לכל הזוועות שקורות במדינה הזאת, כן?
22: היא בטח בת אדם שעשתה דברים מאוד מאוד לא מוסריים, אבל... כשיש לך פטיש ביד, הכל נראה לך כמו מסמר. כשיש לך את התחושה הזאת שהמצלמה והמיקרופון שלך מקנים לך את הזכות, לא רק את היכולת, את הזכות ללכת למישהי שאתה חושב שהיא עשתה משהו לא מוסרי ולהטריד אותה בשאלות, אז אתה חסר הבחנה. וכשאתה חסר הבחנה, אז אתה טיפול גם על סתם אישה שכאילו הפרצוף לא יודע מה, האשכנזי שלה בא לך רע ואתה חושב שהיא הפצרית בגלל זה, ואתה פשוט מטריד אותה בשאלות.
21: אם זאת הייתה פצרית, זה גם היה אייטם לגיטימי. לבוא אליה ולתפוס אותה ברחוב, ולשאול את השאלות, לנסות לשאול את השאלות, כי מן הסתם גם הפצרית האמיתית לא הייתה מתראיינת, סופר לגיטימי בעיניי. בסדר גמור. אבל זאת לא.
23: כן.
21: זאת לא הפצרית. פשוט הבושה העיתונאית, שוב, יש שיגידו שזה בכלל לא כלי תקשורת עיתונאי.
23: זה מה שאני טענתי.
21: אבל בסדר.
23: דעתי, ואני תומכת בה.
21: הבושה, הבושה.
23: נו, אבל באמת, נו, זה דבר שהיה קורה, באמת.
22: אבל בגלל זה אני אומר, אם כל מה שהיינו עושים זה לצחוק עליהם, הבעיה הייתה פותרת את עצמה. הבעיה מתחילה כשאנחנו נותנים להם יותר מקום ממה שמגיע להם, ואז הבלון הזה מתנפח.
21: אבל יש לזה צופים.
23: אבל אתה אומר,
21: כאילו, אנחנו
23: לא מזלזלים בצופים של ערוץ 14, כי הם צופים בזה, וזו המציאות שבה הם מאמינים. צריך להתייחס לזה באמת בכובד ראש.
22: למה שאני אתייחס אליהם בכובד ראש, אם הם לא מתייחסים לעצמם בכובד ראש?
21: הם כן מתייחסים לעצמם בכובד ראש.
22: אם הם היו מתייחסים בכובד ראש, הם היו עוברים על הסרטון כמה פעמים, מסתכלים ובודקים, האם זאת הפאקינג פצרית? אבל הם לא, בגלל שהם חסרי הבחנה, וזה לא מעניין אותם. וברגע שהם חושבים שיש להם משהו, הם ירוצו, וזה לא מעניין אותם המקצועיות, מעניין אותם רק מה שהם רוצים זה שיבוא יאיר גולן ויגיד, אנחנו נסגור את הערוץ הזה. זה מה שהם רוצים. זה החלום שלהם.
21: אתה גם צודק.
22: תודה.
21: אתה גם צודק.
22: נסיים את זה
21: אבל,
22: פה.
21: אבל ערוץ 14, אני לא מזלזל בו, ובטח לא בצופיו. בגלל זה זה מסוכן הרבה יותר. כי המציאות הדמיונית שלפעמים עולה, הרבה פעמים יש את הפריים הזה של שלוש מהדורות, 11, 12, 13, נגיד, עוסקות במשהו אחד דרמטי, וערוץ 14 כאילו יקום אחר. עכשיו, אני מבין גם את הצורך בכלי תקשורת, ימני, פרו הממשלה, יש המון אנשים במדינת ישראל שהרגישו שבכלי התקשורת האחרים לא קיבלו את הביטוי ואת הקול שלהם, ולא שמעו הדרוד לדעות שלהם.
23: אני לא
21: מבינה,
23: ערוץ 12 הוא שמאלני, באמת? כן, ערוץ 13 הוא יותר, שמאלני?
21: כן, הוא יותר. חד משמעית.
23: מה זה יותר? זה לא דבר שהוא נכון.
21: גם לא צריך לברוח מזה.
22: הוא משרת בייס ותפיסת עולם.
21: לא, אני גם לא יודע אם הוא משרת בייס.
22: הוא לא משרת. הוא פונה לציבור שהוא לא הציבור של ערוץ 14, וזה בסדר. זה לא דבר פסול. זה כאילו, זה ממש ממש בסדר.
23: ערוץ 12, ערוץ 13, תקשיבו, אתם תאגיד. למה?
21: אני חלק מזה.
23: הפאנלים לא מאוזנים? תעשו לי טובה. אני חושבת שזה ערוץ כאילו הרבה יותר ימני ממה שחושבים. הוא פשוט לא משרת את הממשלה. זהו.
21: הם לא משרתים את הממשלה, ויש הרבה פעמים רוח שאין מה לעשות. עיתונאות זה על מסגור, זה על מה קודם למה בליינאפ. יש המון דברים, בסדר. וערוץ 14...
23: כמו להגיד שאייזנקוט או גנץ הזה הם שמאלנים, כי הם לא ביבי. אז זה בדיוק זה, אז להגיד ש-13-12 זה שמאל, כי זה לא ערוץ 14.
21: אני לא אומר שזה ערוץ של שמאלנים, 12 בוודאי שלא, וזה גם לא אל-ג'זירה ולא תבלה ולא תרלה.
22: ברור, אבל זה בטח לא ערוץ ימין, נכון?
21: נכון, זה לא ערוץ שהרוח הנושבת בו היא רוח ימין. בסדר, וזה גם לגיטימי, אגב. אין שום בעיה עם זה.
22: זה סופר לגיטימי.
21: אין שום בעיה עם זה.
23: אני לא חושבת ככה, אגב.
21: ואני חושב שערוץ... אוקיי, אבל אני לא מסכים איתך. וערוץ 14, וכן חסר ערוץ שנגיד הרוח הנושבת בו היא ימין. אבל ערוץ 14, הרוח הנושבת בו היא רוח רפאים. היא רוח שהיא לא קיימת במציאות. היא הרבה פעמים.
22: אבל מה עושה אותה? ומה עושה אותה? עושה אותה בדיוק המקום שבו... אני לא יודע אפילו להגדיר את זה, אנשי שמאל, אנשים ליברליים, מסתכלים על הערוץ הזה ורואים בו משהו הרבה יותר גדול, חזק, מסוכן, משפיע ממה שהוא באמת.
21: אבל שלמעשה, הוא משפיע, הוא כן משפיע, יש לו המון צפייה.
22: לא אמרתי שהוא לא משפיע, כן. אמרתי הרבה יותר ממה שהוא באמת. וכל פעם שמישהו תוקף את ערוץ 14, ומותר לתקוף את ערוץ 14, מותר לבקר את ערוץ 14, אבל כל פעם שמישהו אומר, צריך לסגור אותם, זה לא עיתונות, זה מה שמחזק אותם, וזה מה שהופך אותם, במקום שהם יישארו קוריוז ברמה של ערוץ שרודף אחרי אישה, שהיא אינה תומר, יפעת תומר ירושלמי, וטוען שהיא כן, זה הופך אותם למשהו הרבה יותר חזק מזה, וזה גם חושף את ההיסטריה שיש לאנשים שלא צופים בערוץ הזה, מפני הערוץ הזה.
21: שהיא ברובה, הרבה ממנה מוצדק. הרבה אין מוצדק, כי ערוץ 14 שוב, זאת המהדורה השנייה הכי נצפית במדינת ישראל. ויש יש לה, כאמור, הרבה צופים, והצופים האלה ניזונים מהמידע, הרבה פעמים שגוי שיוצא משם. וזה מסוכן, זה מסוכן, וזה מפחיד, וזה חבל. עכשיו, להתעלם מזה כדי להגיד כל מה שאני אגיד על זה, רק יגדיל את זה, זה שיטה לא טובה בעיניי.
22: אני
21: כי,
22: לא אומר להתעלם מזה, אבל אני אומר
21: ש... כי אתה פתאום יכול להתעורר בוקר אחד ולמצוא את עצמך במקום שבאמת המציאות בו כאילו...
22: אתה צודק, ואי אפשר להתעלם מהמציאות, אבל במילה מסוכן... צריך להשתמש בזה.
21: אוקיי, אז ללכת אל אישה שהיא איננה הפצרית.
22: כן.
21: וזה לא מסוכן.
22: לא, זה מטומטם, זה מה שאני אומר. כשאתה אומר על משהו שהוא מסוכן, אתה מפספס את ההזדמנות להגיד שהוא מטומטם.
21: אני חושב שברגע שאתה מתיימר להיות כלי חדשותי, עיתונאי, אובייקטיבי, ואין לך את הפרקטיקה העיתונאית, האובייקטיבית, המקצועית, אז זה מסוכן. עכשיו, מה אני אגיד לך? כל הדברים האלה אני רוצה לשים כוכבית בצד. נכון, אתמול אתם שלחתם את האייטם הזה בקבוצה בינינו?
22: כן.
21: אני נכנסתי לפרומו וכתבתי לכם, זאת כן היא. אני חושב שזה כן היא.
22: נכון.
21: ואני ממש אמרתי את זה באמיתות, כאילו התכוונתי לזה.
22: אנחנו החלקנו לכם.
23: כן, אבל גם אתה ראית חתול וחשבת שזה טן.
22: נכון.
23: כאילו זה, יש לך את הרגעים האלה.
21: ולכן זה מסוכן. אני הייתי אתמול כצופה תמים, שהולך שולל, כי עכשיו גם שוב יש לי בעיה קשה בלזהות אנשים, בסדר, הכל טוב. אבל הנה, אני ממש כאילו עוד כתבתי לכם, כמובן שנסוגתי בי, ועוד אחרי זה יצאה התגובה של ערוץ 14.
23: או, התגובה של ערוץ 14,
22: לא
23: באמת.
22: לא הייתי, פספסתי.
23: אז אוקיי, הם פרסמו, זה השוס. אוקיי. ביחד לפרסום הערב בעניין הפצרת לשעבר, להלן העובדות.
21: עובדות.
23: עכשיו, עובדות.
21: המילה עובדות.
23: המילה כן. עובדות, כאילו גם אתה אומר, הנה, הם יוכיחו לי פה שזאת הפצרית. כאילו, זה הדבר היחידי שהם יכולים לעשות כדי שזה יצדיק את זה הרי. אבל לא, מה העובדות? העובדה הראשונה, גברת שצולמה, הסתובבה מאחורי הבניין בו מתגוררת יפעת תומר ירושלמי.
21: עובדה ראשונה, כן? הגברת המצוינת הסתובבה מאחורי הבניין.
23: עובדה שאיננה קשורה. רונן ברמן, אגב, הוא כתב אצלו, הוא עשה פוסט תגובה לתגובה של ערוץ 14, והוא מסביר שזה לא המקום, שזה כאילו לא מאחורי הבניין, אבל אני לא יודעת. אוקיי, עובדה שנייה. אדם הנראה כמו בעלה של יפעת תומר ירושלמי ליווה אותה. הנראה כמו, גם יכול להיות
22: מדהים. שהיא, שם... יש לה, זה ביזרו, זה ביזרו יפה תומר ירושלמי. יאללה.
23: יכול להיות שהיינו מתבלבלים גם כאילו עם עוד אחד.
21: כן. היא נראית כמו, נשואה לאדם שנראה
22: כן,
21: כמו.
22: מדהים. כן.
23: מה זה סליידרס, נכון? זה גולשים בזמן, נכון? זה כאילו ליד.
22: יקום כזה, שבו, יקום כן.
23: העובדה השלישית, הגברת שצולמה דומה מאוד ליפעת תומר ירושלמי, זאת עובדה.
22: זאת עובדה.
23: שהיא דומה.
21: אגב, היא דומה.
22: אתה נפל בזה, עובדה.
23: אתם מבינים? ואי אפשר להתווכח עם עובדות של ערוץ 14. ועובדה רביעית, הגברת שצולמה ענתה לשם יפעת, ולא הכחישה קשר לשאלות שנשאלה על הפרשה.
22: פה אני רוצה רגע להגיד משהו על האישה הזאת שהיא דומה ליפעת תומר ירושלמי, כן. וכנראה גם בעלה דומה לבעלה של יפעת תומר ירושלמי. היא הגיבורה שלי. כי עצם זה שהיא לא תקנה אותם, והיא לא אמרה להם, זה לא אני, אתם מתבלבלים, אלא אמרה, אני לא מתייחסת. כן. זה כאילו, היא נתנה להם ליפול בבור של עצמם. אני לא יודע אם היא עשתה את זה במכוון,
21: לא,
22: שהיא סתם הייתה נבוכה מהסיטואציה.
21: יש לזה הסבר מאוד פשוט. כיוון שהיא כן, ככל הנראה, שכנה.
22: שכנה שלה.
21: אז היא חשבה שרוצים לראיין אותה על יפעת תומר ירושלמי, או לשאול שאלות, זה מה, אני לא רוצה להתייחס, לא רוצה...
23: לא, אבל גם הם אומרים
22: שהגברת שצולמה... בראש שלי היה משהו הרבה יותר רומנטי, שהיא מטרילה כאילו, שנפלה לה הטרלה.
23: הלוואי, אבל גם כתוב שהגברת שצולמה ענתה לשם יפעת. כאילו, היא הגיבה לכם, היא פשוט ענתה, זה לא אומר ש... שקוראים לה יפעת.
22: גם אם מישהו היה פונה אליי ברחוב ואומר יפעת, כנראה כאילו שלא הייתי מתעלם ממנו ואומר לו, אני לא יפעת, דזנות קומפיוט, אל תפנה אליי.
23: לא, אתה יפעת וזאת עובדה.
21: כן. עכשיו, מה שיפה בתגובה של ערוץ 14, שהם ציינו ארבעה דברים, שהם כולם עובדות, אבל העובדות האלה מוכיחות את זה שטעיתם.
22: נכון,
21: שלא
22: נכון,
21: בדקתם
22: נכון,
21: מספיק
22: נכון.
21: טוב, זה ממש...
22: כן, אתם לא יכולים להתחיל ולהלן העובדות.
21: כן, ויש,
23: ממש.
21: ויש סיפה. למרות כל זאת, לאור הספקות שעלו, הכתבה ירדה מהפלטפורמות שבהן פורסמה, ונערוך בדיקה חוזרת.
22: לא עלו ספקות, פשוט טעיתם. לא עלו ספקות.
21: כן.
22: ספקות עולים לפני.
21: טעיתם, והעובדות שציינתם ככאלה שמגנות על הטעות, בעצם מוכיחות מעל לכל ספק שלא עשיתם עבודה עיתונאית מספיק טובה. ושמישהו היה נראה לכם שזאת היא, ובכל השרשרת של העבודה במערכת שלכם, כשלו אחד אחרי השני.
22: לכן אני אומר, תנו להם להיכשל.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: איליל, היי.
23: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך רבה באשדוד צפון, עד יבנה שם עמוס לבאים מכל הכיוונים, כך גם בגן רווה, בפרדסי עד הדסים, במחלף לוד עצומת אלעל בכביש 40, בדרך 5 מחלף התקווה עד מורשה, באלון דרומה בשלום, כביש 41 באשדוד, דרך 85 בצומת אקו, ובדרך 471 בבר אילן.
21: רגע, מה דיווחי תנועה? רגע, אנחנו נמצא להפסקת פרסומות. חוזרים עם הסיפורים שלכם על תחרויות בחול שהייתם בהם. מה קרה, אם ניצחתם, הפסדתם, תחרות מוזרה, תחרות... ספרו לנו על תחרויות מכל תחום שהוא שהתקיימו בחול, ואתם השתתפתם בהם, בהן 054-999-4399 זה הוואטסאפ, 1-900-72-99-99 זה הטלפון, ואנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, הנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים, הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה, מעל 160 מדינות, תעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, יש גם שירות 24/7 בעברית, ואפילו ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים, ואנחנו תכף חוזרים.
20: דיווחי התנועה, בחסות, במאניטיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות. בימים הקרובים מזג האוויר ללא שינוי ניכר.

0: ליימר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השיבוב באפליקציה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה, חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובכפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
8: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
9: דבר שמעסיק את תושבי טבריה, חוף הטרפז, עכשיו יש את הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו, אנחנו רוצים לשוחח עם מקורבו של הרב קוק, יקותיאל, אוהב ציון, שלום לך.
10: הרב קוק הוא ראש העיר האמיתי, יופי נאווה הוא ראש העירייה. אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל משוגעים, קומץ קטן של אנשים סוטים.
9: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים.
10: זה
9: הבעיה,
10: על זה יש תשעה בלי לזכות על מה שאתה מדבר. אתה יהודי?
8: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12
11: שש בבוקר כל בוקר זמן חקלאים
12: תוצרת הארץ משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע
11: בוקר חדש טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי
13: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
14: שירה, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, מה שלומכם?
16: מה קורה שירה?
17: היי שירה.
14: אחת?
15: אני בסדר, תודה לאבא שלי שאמר שזה על תחרויות ספורט וגרם לי להתקשר.
14: אה, לא, זה תחרויות בחול, לא חייב להיות ספורט.
15: נכון, בחול, אבל אצלי לספורט.
14: אוקיי, אז זהו, ביקשנו שתספרו לנו על תחרויות שהתחרתן בהן בחול. יש לך כבר איסים של טוקי פלוס 100 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספרי בבקשה, שירה.
15: אז אני מברגת כדורף כל החיים, כדורף אולמות, מזגן, רצפה.
14: כאילו את אומרת את זה בניגוד לכדורף חופים בטח, נכון? שזה חשוב לך להדגיש.
15: בניגוד לכדורף חופים ובניגוד לזה שכיתה י' ב' אני מחליטה, כאילו הייתי אלופת הארץ וזה, מחליטה להתגייס לשירות משמעותי, מסיימת, ואז אני בשנתיים לפני הלימודים רק אומרת כן להרפתקאות, חוזרת לשחק כדורף, מקבלת טלפון שמציעים לי לבוא להשתתף במכביית החורף הראשונה שקורית מאז 1936, השנה היא 2023, בגרמניה, ואני אומרת כן, למרות שאין לי מושג מה זה כדורף שלג באותו הזמן.
16: לא ידעתי עד עכשיו שיש כדורף שלג.
14: מה זה כדורף שלג?
16: זה בליגיונר, זה...
14: חתמת בקבוצת כדורף שלג. רגע, רגע, רגע. אם כאילו לנחש, זה כמו כדורף חופים, נגיד, שקורה בים, כדורף שלג, אשכרה קורה פיזית בשלג?
15: בדיוק. פיזית
14: זה אתר
15: סקי. אתה עולה... טייפ טרמית וחולצה טרמית ונעלי פקקים, כי חייבים משהו שיהיה
14: שלא תחליקי.
16: זה כמו מכות באח לקרח. כן. במקום בעמית 2000, אז באח לקרח היה לנו כזה.
17: עמית מינוס 2000.
14: כן.
15: בדיוק. לא נעים לי לספר את זה שהיה לי כל כך קר כשאנחנו עכשיו באוגוסט, אבל אתם במזגן, אני במזגן, זה נראה לי סבבה. אבל אתה פשוט נוסע. נסענו לגרמניה פעם ראשונה, כל המשטחות, יהודים מכל העולם הגיעו. עכשיו היו ספורט, אחד ישראל גרועה בספורטים של חורף, כי אנחנו, אין לנו את זה פה.
14: מה, אנחנו מדבר.
16: לא מכירים.
17: יהודים באופן כללי, כאילו...
14: יהודים וספורט מראש, כותרת גג, לא משהו.
17: ואז אתה ג'אנר של יהודים ישראלים בספורט חורף, זה כאילו...
14: כן.
17: וואו.
15: אבל אתה מתחרה רק נגד יהודים, אז לפחות כולנו...
14: כאילו שמי הרעיון המטורף לעשות תחרות רק ליהודים בשלג בגרמניה?
17: אמת? זה תרללת.
15: לא היה עוד שנים.
16: שאתה מציג את זה ככה?
14: כן, עוד אנחנו יודעים את צעדת הזה.
17: כן, כן, כן, כן.
14: נו ו?
16: ספטוש.
15: אנחנו מתכנסים כולנו בגרמניה, וגם שם לא היה מספיק שלג, אז כל יום אנחנו נסענו לאוסטריה, לאתר סקי.
14: ברכבת? כאילו, לגמרי להשלים את ה...
15: מושלם, להשלמת החוויה.
16: כן. ואז משם לבואנוס איירס. אוקיי.
14: ו?
15: מגיעים, אנחנו, יהודים מאוקראינה, יהודים מכל מיני מקומות מאוד מאוד ביזרים, ומתחילים לשחק. הבעיה היא שבאולם כיף ליפול, ועל השלג פחות. ובאולם, כשהכדור כשמו כדורף אף, אז זה בסדר, כי זה בגבולות האולם, ובאתר סקי קצת פחות. קיבלנו שם איזה 30 כדורים.
14: מה, הם דרדרו לכם במורד ההר? זה נשמע ארגון קלאסי של מכביה, אגב.
15: נכון.
17: ממש.
16: ברמות. וואי, אבל איזה רומן.
14: מה את אומרת?
15: היה מלא שירים של עומר אדם, זה שילוב של תגלית וספורט שבו כולם גרועים בספורט.
17: כן.
15: אבל יחסית לזה שהייתי בטיסות של הנבחרת כילדה, כאילו שנבחרת ישראל והכל היה רציני, אז היה חוויה מאוד כיפית להיות בספורט ש...
17: משוחרר.
15: אף אחד לא הכיר אותו, אז אפשר להיות גרועים.
14: תראי, את גם נראית מאוד מקצוענית בתמונות ששלחת.
15: Shake it till you make it.
14: רגע, היום את משחקת כדורעף?
15: כן, אני ממשיכה, אבל באולם.
16: תקשיבי, את עושה רומנטיזציה לאולם.
14: אה, ממשיכה.
16: כן, אבל היא מדברת על אולם באמת, כאילו זה הגול בחיים.
14: כי זה הדבר המקורי. זה הספורט הטהור, כאילו כל החופים והשלגים.
17: כן, אבל להגיד, באולם כיף ליפול, זה כאילו זה קצת סטרצ'י.
16: כן, אבל גם תשמעו גם איך אתם יושבים במזגן. היא כאילו, יש לה איזשהו עניין.
15: זה הספורט הכי טוב בעולם בעיניי, אני משחקת מי שאני זוכרת את עצמי.
14: את בקבוצה? את בליגה?
15: אני בליגה, אני בקבוצה, עכשיו למדתי בירושלים, אז הייתי בקבוצה בעברית, ועכשיו אני אחזור לתל אביב, ואני מקווה גם למצוא קבוצה וגם לאהוב את החופים, כי אז זה פיצ'ר של ים. הנה, יש לי כאן איזה רצון.
16: בדיוק, כן, נפתח לך פיצ'ר של הים.
15: אני יכולה להבין את ה... אבל השלג אני פחות אחזור בפלטפורמה הזאת.
14: כן. שלג זה לסקי, לגלישה, לא לכדורף או לשום ספורט אחר.
16: כן. לא, זה גם לשחק עם כפפות, אני רואה שאת עם כפפות, זה ממש אחרת.
17: כן, זה מרגיש מגושם כזה, לא?
15: זה כל כך מוזר. גם יש סרטונים שאני נופלת, ואז תחשוב ששלג נשמס לכם לתוך קילו בגדים, ואז אתם מתחילים. זה כמו בן אדם המעצבן שמכניס קוביית קרח לתוך החולצה, רק גרסת, אתה עשית את זה לעצמך.
14: כן, למרות שאם מישהו מכניס לך קוביית קרח לתוך החולצה באולם, זה...
15: יואה, אני עושה כאן שיווק לכדורף.
14: כן, אחלה, ספורט כיף לצפייה, כדורף. תודה. אני בטוח.
17: אני פעם הייתי בנבחרת הכדורף של הבית ספר, והיה לנו משחק חוץ, והצלחתי לעשות סרב לא רע, וכל האוהדים של הקבוצה השנייה שרו לי רק בגלל הרוח. זה היה כל כך שנון, שלא יכולתי לחוץ עליהם אפילו.
14: יפה. כן. תודה רבה שירה, ביי, בוקר טוב.
16: תודה שירה.
15: ביי ביי.
14: ניצן?
18: אהלן.
14: מה קורה?
18: מה העניינים?
14: טוב, גם אתה מקבל איסים של טוקי פלוס 100 שקלים לקניות במגוון רשתות. טוקי, האיסים שלכם בחול, שירותי תקשורת של איסים, ותוכניות, מגוון רחב של תוכניות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל $3.9, יש גם שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים. ספר ניצן על התחרות שאתה התחרית בה בחול.
18: אני טסתי שנתיים ללונדון למשחק קלפים של פוקימון.
17: איזה מלך.
14: וואו.
17: איזה מלך.
16: מה?
14: ספר על התחרות.
18: בגדול המשחק קלפים הוא משחק חשיבה. מן הסתם. ויש כנסים בכל אירופה, בכל העולם. אני פשוט טסתי לחוויה עם חברים, לאירוע הכי גדול שהיה, אירוע מעל 12,000 אנשים, שהמשחק קלפים לבדו הוא מעל 4,000 שחקנים. בעבר שיחקתי גם בארץ, הפסקתי לשחק, אבל פשוט בשביל החוויה, זה כיף מטורף, זה אירוע עם צפייה ישירה ביוטיוב, זמרים, אירועים, קוספלר, ממש אירוע ענק לחלוטין, זה באקסל בלונדון. הגעתי למקום 1,100 מתוך 4,000.
17: איזה דק היה לך?
18: אתה מכיר?
17: נו. נו, באמת.
18: בזמנו יש אחד הפוקימונים, אבל
17: לא, מה, דק חשמל, דק מים,
16: מה זה, זה לפי הכוחות, כאילו.
18: נכון, כן, זה לפי היכולות.
17: בוא תחשוף את הטבע האמיתי שלך, אתה לא צריך להסתיר.
16: שהם מחשמלים, יש פוקימונים שהם,
17: יש ז'אנרים
18: של פוקימונים, כל אחד משפיע על השני אחרת.
14: לא, אבל מה הכוונה, איזה דק, כאילו אתה מקבל, רק אתה משחק?
17: לא, הדק שלך אתה מעצב אותו על טהרת אחד הכוחות, או דק חשמל, או דק מים, או דק אש, או זה כי...
18: טוב, יפה.
17: אבא.
18: ממש אבא.
16: כן, אבל מה קורה, אבל אתם לא מסבירים מה קורה, סבבה שיש את הדקה עם החשמל, מה הוא עושה?
17: אז כדי להניע את הקלפים ואת המתקפות של הפוקימונים, אתה צריך להשתמש בקלפי אנרגיה. קלפי אנרגיה גם משוייכים לתת ז'אנר, כמו חשמל, עלה, אש, מים. ואתה לא יכול שיהיה לך יותר מ-X קלפי אנרגיה בדק שלך, שהוא מכיל 60 קלפים סך הכל. אז לכן אתה צריך להחליט על איזה ז'אנר אתה הולך. מקסימום שני ז'אנרים. אתה יכול לעשות דק חשמל ואש. ואז בפוקימונים, באינטראקציה ביניהם, יש משמעות כל אחד למה הסיווג שלו. כי נניח קלפי אש, פוקימונים אש הם מאוד חלשים מול פוקימונים של מים. אבל פוקימונים של מים הם מאוד חלשים מול חשמל. אז זה חלק מהחשיבה שהוא מתאר פה.
18: יפה, טוב, יפה.
17: לא יודע אם יפה זו המילה, אבל...
18: כן, זה כמעט מדויק.
17: לא יודע אם זה היה אסתטי, מאוד ההסבר הזה.
18: כן.
14: נו, והגעת אז 1,100?
18: בגדול בערך 100 אין פרחים, אבל הפרחים במקומות הראשונים היו די מטורפים, זה בערך $50,000 למקום הראשון.
14: אה, וואו.
18: כן, שוב, זה אירוע ענק, מי שמכיר את האקסל בלונדון, זה כמעט קילומטר של וניו, זה מטורף.
14: איפה זה קורה?
18: באקסל בלונדון.
17: מה היה היחס המגדרי בקהל?
14: 99.99
17: חשמל?
18: מלא נשים, הרבה טרנסג'נדרים בצורה מאוד
14: מצחיקה. וואלה.
18: כנראה שזה מושך, אני לא אסביר. אבל ממש מלא ומכל העולם גם. כאילו לא משהו שאתה יכול להגיד, זה כולם בריטים בתוך העניין. מכל העולם.
17: אשכרה.
14: אוקיי. יפה, ואתה לא, כאילו לא שב לשם.
18: לא, זה היה בשביל החוויה, ורשמתי גם בודה כדי לפצות את אשתי, קניתי מלא בגדים בפריימארק.
14: זה לארג'
16: ממש, אקסל.
18: לעזוב אותה ואת הילדה הזה.
17: אני בהלם שהיית אבא ונשוי בתקופה הזאת.
14: כן,
18: עדיין אבא ונשוי.
17: לא, ברור, כאילו לא ברור, אבל כן, זה לא מה שהפתיע אותי.
18: אני אישית גם רציתי שהיא תבוא איתי ברוב שזה...
14: נכון, זה נראה לי כיף כחוויה, בסדר, ואבא הולך לשחק קצת.
18: כן, חוץ מזה שלון גם קצת מפחידה, אבל...
14: אל תיפול לפרופגנדה.
18: לא, אני ראיתי את זה בעיניים.
17: אשכרה.
14: מה, הפגנות וכאלה?
16: אתה פוקדונים.
18: אחד, כן.
14: כן.
18: במקרה בהפגנה שאני עברתי לידה, זה היה בעד הקורדים.
17: מעט קשורה, ריקי.
14: כן, קורדי.
16: ריקי, מעט קשורה חיים.
18: אבל לפני זה גם היה הפגנה באוקספורד, איפה שהחנות של אפל הפגינו נגד ישראל, שאפל נותנים לרכיבים בצהל וכל מיני כאלה.
17: כל הכבוד לאפל שעומדים בלחץ.
14: לא רואה ממטר, לא נראה מעניין, שיש כסף, יש איזה... תודה רבה, ניצן.
16: תודה, ניצן.
17: יאללה,
14: ביי. נחלק, נכון? יאללה, אז עוד 300 שקלים גם לשירה וגם לניצן.
19: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כביש אחד עמוס ממחלף דניאל, בדרך הבא באשדוד צפון עד יבנה, שם יש עומס כבד לבאים מכל הכיוונים. בדרך 40 מלוד צומת אל על, כביש 41 באשדוד, דרך 70 בתמרה, דרך 79 בצומת סומך, כביש 471 באונו, דרך 531 בג'לג'וליה.
19: דיווחי התנועה בחסות
20: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
21: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
22: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: משתלם לדעת יותר בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
1: בוקר טוב, יוטב קוסטיקה מור, בית השקעות, מה העניינים?
2: יוטב.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
2: Hey, איפה אתה? לא רואים אותך, לא שומעים אותך.
3: כן, שבוע שעבר לא יכולתי לעלות, אבל עכשיו אנחנו פה.
1: אחלה.
3: יפה, אז נדבר על כמה נושאים מעניינים מהשבוע האחרון, ואולי באמת הנתון הראשון זה המשק הישראלי, פורסמו נתוני הצמיחה של הרבעון השני, ו... כמו שאתם זוכרים, זה רבעון שמגיע אחרי מלחמה שנמשכה 40 יום, שבמהלכה גם ירדנו בתוצר ב-0.6, והכותרות הן באמת כותרות מאוד אופטימיות. ראינו זינוק של 3.6 ברבעון השני, שזה רבעוני, זאת אומרת, אם אני מנרמן את זה לשנה, זה צמיחה של מעל 15%, וזה באמת הרבה יותר ממה שכל האנליסטים חשבו. JP דיבר על, JP מורגן דיבר על עלייה של 11%, אז בסך הכל באמת ברמת הכותרת זה בהחלט נתון מאוד אופטימי. וגם התמ"ג לנפש של ישראל ממשיך לעלות, הוא מגיע לאזורי כמעט 50,000 דולר, שם אותו במקום מאוד טוב בעולם. בקיצור, מדינה 3 שנים, אבל נראה שהנתונים הכלכליים מאוד מאוד חזקים. ואגב, מה שמעניין שההתאוששות, זאת אומרת הפגיעה במלחמה הקודמת, הראשונה עם איראן, הייתה הרבה יותר קשה, למרות שהיא נמשכה 12 ימים לעומת 40 ימים, וגם ההתאוששות הייתה יותר נמוכה מההתאוששות הפעם. זאת אומרת, כאילו הישראלים כבר לגמרי, מה שנקרא,
4: טוב, גם כבר באיראן האחרונה אמרו לנו, חבר'ה, אתם כבר הולכים לעבודה, אז מה אם יש טילים מאיראן? כאילו, המשיכו לעבוד, רגיל.
3: כל פעם מעלים לנו את רמת הסף, וכל פעם הצרכן, המשק הישראלי, ככה מפגין את העוצמה המוכרת שלו. אבל, כמו שאתם יודעים, כותרות זה משהו אחד, והמציאות והפרטים הקטנים זה משהו אחר, ופה אני רוצה קצת להתעמק. קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על מחצית מול מחצית, אנחנו צומחים ב-3.2% ברמה שנתית, זאת אומרת, צמיחה של 1.6%, שזה כבר הרבה פחות מרשים. אבל הדבר הכי מעניין, זה בעצם צורת התחשיב היחסית חדשה של, של, של התמ"ג, שהוא בא ומכניס גם את ענקיות הטכנולוגיה, במקרה הזה NVIDIA, לתוך החישוב. מה זה אומר? זה מאוד חשוב, כי בעצם יש תוספת שאומרת, אוקיי, יש ל-NVIDIA מרכזי פיתוח בישראל, הם מחשיבים אותם כסוג של קניין רוחני, ובעצם אותם מרכזי פיתוח נותנים שירותים לאנווידיה העולמית, ובאיזושהי צורת תחשיב. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אם אנחנו מנטרלים את אנווידיה, זאת אומרת, בסופו של דבר, נכון, יש פה תעסוקה לעובדים, אבל זה לא באמת תוצר אמיתי, אנחנו כבר יורדים לירידה של אחוז בלבד, לעומת ה-3.6 שאמרתי. זאת אומרת, בפועל...
5: לעלייה של אחוז בלבד.
3: עלייה של אחוז, כן, אבל זה כבר הרבה יותר אנמי, והרבה יותר, מה שנקרא, פחות מרשים. ואגב, רואים את זה גם בצריכה הפרטית, זאת אומרת, משקי הבית זה גם נתון מאוד מעניין. הם כן רואים גידול בצריכות, צריכה כמו של מוצרי חשמל, למשל מקררים או מכוניות, זה באמת היה התאוששות יפה. אבל בכל ההוצאות השוטפות, שזה סופר, חשמל, שירותים, דווקא פה רואים ירידה, זאת אומרת, האנשים בהחלט, יוקר המחיה בהחלט נותנת אותותיו, אנשים חוסכים איפה שאפשר, ומוציאים איפה שכבר אין ברירה כי חייבים להחליף. ובאמת שורה תחתונה, אז בסך הכל המשק הוא באמת משק חזק, יציב, בטח לאור הדברים שראינו, אבל בוא נגיד הכותרות הם, הנתונים בפועל הם יותר מורכבים, ופה באמת היה חשוב להגיד. ואם כבר אני מדבר על ענקיות טכנולוגיה, אז עוד אקזיט מאוד מאוד מרשים ומכובד בדרך אלינו.
2: בדרך, כן.
3: בדרך, כן, חברה בשם דקה.

0: עכשיו מה?
1: אז תראה, זה לא ספקולנטים. המשק הישראלי הוא משק ייחודי, כי אנחנו נמצאים במשק שיש לו עודף בחשבון השוטף. מה זה אומר? אנחנו מייצאים הרבה יותר ממה שאנחנו מייבאים. אנחנו מייצאים גז, אנחנו מייצאים טכנולוגיות, אנחנו מייצאים תעשייה ביטחונית, וזה מייצר על המאזן השוטף של ישראל עודף. זאת אומרת, מה שקורה שיש לך עודף דולרים שאתה מייצר בישראל, אתה מוכר את הדולרים, אני מאוד מפשט את זה, כן?
0: כן.
1: ואתה בעצם מייצר סוג של לחץ על המטבע חוץ וחוזקה על המטבע שקל. אגב, טראמפ בצד השני, מה זה כל מלחמת המכסים שהוא עשה?
2: הוא לא אוהב שלמדינות אחרות יש עודף סחר מולו.
1: לא, הוא אומר, כולם...
0: שמטבעות אחרים מתחזקים על חשבון הדולר.
1: בדיוק, תעשו ממני, זה מלחמת המכסים, יש גירעון ענק לארצות הברית. אז זה בדיוק ההבדל, הכוח של השקל במקרו שלו הוא כוח להתחזקות. אז כמובן שיש הרבה מאוד גורמים, וכמו שאמרת, מוסדיים וכדומה, שהיו מאוד פעילים והורידו את החשיפה, אבל כשמנקים הכל, השקל נמצא במצב שהוא אמור על פניו להמשיך ולהתחזק. כמובן, יש אלף דברים אחרים, אבל כן. זה הסיבה המרכזית.
0: אוקיי, עכשיו דקארט.
2: כן.
1: בדיוק, דיברתי על טכנולוגיה, והורדתי לנו כמדינה בגלל אנווידיה, אבל עוד אקזיט מאוד מאוד מכובד בדרך של דקארט, הוא גם אקזיט מאוד, הוא חברה מאוד צעירה, ומה שתמיד אני נפעם מהאקוסיסטם הישראלי, זה שפתאום יש לך חברות שאף אחד לא שמע עליהן, נמכרות במיליארדים, הולכות לייצר למדינה הכנסות של מיליארדים במיסים, ובסוף זה נופל על שלושה אנשים משלנו שפיתחו פה טכנולוגיה אדירה שבעצם גורמת לכל הבינה המלאכותית לרוץ מהר יותר, להוריד את העלויות של המחשוב, שזה באמת הבעיה הכי גדולה היום בדבר הזה, ובאמת עוד, באמת מחזק עוד פעם את כמה חשוב העולם הטכנולוגי הזה בתוך
0: זה גם הכי יהודי שיכול להיות הדקארט
2: הזה.
0: בוא, אני אעשה לך את זה. הם הרי, שוב להבנתי, מייעלים את העבודה של הצ'יפים שהמודלי AI רצים עליהם.
1: נכון. אגב, סתם אחד
0: בוא, אני אעשה לך את זה פי שמונה.
2: ומי שמיועדים לקנות אותם אלה אנתרופיק, למרות שהייתה איזושהי ידיעה בעיתונות על זה שאילון מאסק גם רוצה לרכוש אותם, אבל...
0: זה כבר כמו שכדורגלן רוצה לשפר את החוזה בקבוצה שלו, אז הוא אומר, מתעניינת בקבוצה מבלגיה.
2: בדיוק.
3: מוטי אשכנזי עושה את המוב הזה. הוא אומר, מתעניינת בקבוצה מבלגיה.
0: אז רגע, מה התחלת לומר על אחד המייסדים?
1: לא, אז זה נצחיק, כי הייתי טיסה ופתאום אני רואה את אחד המייסדים, בחור עם כיפה, אחי, נראה הכי כאילו פשוט, ופתאום מתחילים לדבר, והוא מספר לי איזה חברה יש לו, זה ממש לפני שלושה חודשים, באמת בן אדם כל כך נחמד, ובאמת זה ממש מחמם את הלב לראות אנשים כאלה שמצליחים לבוא ולעשות דברים כאלו.
2: וגם זה מאוד מעודד שלאור המצב הבעייתי שלנו בעולם, עדיין חברות ישראליות מצליחות להימחר בסכומים אדירים, וזה מטורף, זה מטורף.
1: זה מטורף.
2: צריך גם לזכור את זה.
0: כי גם הרבה מאוד משקיעים בעולם, גם מצד החברות הישראליות, שמעתי את זה הרבה פעמים ממנכ"לים ובעלים של חברות ישראליות, שאומרים, אם המוצר שלנו דומה למוצר של חברה מחול, בערך באותה רמה, קרנות יעדיפו להשקיע במוצר מחול, כי למה להם להסתבך פה עם ישראלים ועם התדמית ועם וכו' וכו'. כנראה שהמוצר של החברות הישראליות הוא בפער טוב יותר, ששווה להם לדלג מעל הנזק של הביצה פה.
1: נכון, נכון.
3: הוא גם יצירתי יותר, הרבה פעמים.
1: הכל, הכל, אין על הישראלים. עכשיו, הדבר האחרון זה תוצאות קרנות ההשתלמות לחודש יולי, אז שוב, גם פה כותרות, חודשיים שליליים, ובאמת היה תקופה קצת פחות טובה גם לשוק הישראלי וגם בחול. רק להזכיר לכם, סקטור השבבים ירד חלקן בין 20-40%, אבל באמת מה שמצחיק זה כל פעם השוני הזה, פתאום ארצות הברית יצאה טובה, חודש קודם דווקא ארצות הברית ירדה וישראל הצליחה לעלות, והדבר שבאמת הצליח גם לשמר קצת את התשואה זה הדולר, שכמו שציינת טל, התחזק במהלך יולי במעל 3%, אז אנחנו חודשיים שליליים אמנם, אבל מצד שני, מתחילת השנה, המסלולים הכלליים באזורי 5.5% תשואה, שזה תשואה מאוד מאוד יפה, ובכללי שנה מאוד טובה, אז שוב, לא לפחד מהכותרות, ולראות חודשיים שליליים ולעשות שטויות, בסך הכל הכיוון הוא כיוון טוב.
0: כן, וזה באמת משוגע, כאילו הפער בין הנתונים המספריים היבשים הטובים, לבין כאילו זה שאתה מסתכל ימינה ושמאלה ואתה רואה הרבה מאוד עסקים סגורים ובטח באזורים שהם לא במרכז אז שאלה האם זו תמונה האם המספרים באמת נותנים איזושהי תמונה אמיתית או שנגיד אזורים מאוד מצליחים מושכים איתם הרבה לא מסביב, ובעצם זה מעלה את הממוצע, אבל נגיד, תבדוק, אתה יודע, אם זה...
2: אם ההון מתפזר בצורה הגיונית.

0: בגיטל יש הרבה מאוד נתוני שוויון, אי שוויון, שהם לא משחקים, לא נראים טוב למדינת ישראל.
1: כן.
0: אני מתחת לקו העוני וכדומה, ואני שוב...
2: זה גם קשור אבל לערבים וחרדים, סליחה, לא רוצה להדהד את ביבי.
0: נכון, אבל יש מגמות, המגמות לא משתפרות, זה צריך לקחת בחשבון. וכן, יש משהו שקצת, שוב, הדבר כזה שאולי יכול להפחיד מכל האקזיטים המדהימים האלה, שזה יכול להפך לאיזשהו מחלה הולנדית, שזה כל פעם מפצה על הרבה חולשות בכלכלה, כי באמת זה כל אקזיט הוא משמעותי, ופתאום...
2: כן, אבל זה חלול מתחת.
0: לא יהיו אקזיטים, ואז מה יקרה? אז לכן אסור להירדם, ותמיד צריך לחשוב על זה.
1: שגם הבסיס של הבסיס יהיה רחב מספיק, ואיתן מספיק עם ידע, לימודים, כלים ויכולות.
0: נכון.
1: תודה רבה, תראה מאיזה פינה קפיטליסטית הפכנו להיות עכשיו, זה כמעט קומוניזם.
0: לא,
2: חס וחלילה. תשמע איך הוא נחנק.
1: פעם ראשונה ששמעתי אותו משתהה. תודה יותר, ביי.
2: תודה יותר. דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אילי, מה קורה?
3: מחלף דניאל בכביש אחת עמוס למים מכל הכיוונים, גם כך בקיבוץ גלויות, בדרך הבא בגאה עד גבעת שמואל, בצומת הדסים, בפרדסיה, בגן רווה, בדרך 85 בכניסה לצומת עכו מזרח, כביש 4 מאשכולות, באזור יבנה עמוס למים מכל הכיוונים, בדרך 5 במורשה עמוס למים מכל הכיוונים, מחלף התקווה גם כן, בדרך 471 מיונה עד בר אילן, ובדרך 40 לא דצומת אלעד.
1: תודה רבה, הבוקר הזה גם אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו. הבוקר שיר מהתקופה האחרונה שלדעתכם יהפוך לקלאסיקה, שישאר עוד הרבה שנים וואו. קדימה, שנגיד עוד 20 שנה. בוא נגביל את זה רק ל-26, אוקיי?
4: שיר מ-26,
1: כן.
2: שיר הסקווישים נכנס.
1: שעוד 20 שנה יעמוד, כאילו אפשר יהיה להשמיע אותו ויחזיק מעמד.
2: אולי ניתן גם על 25.
1: זה קורה פחות ופחות, אני חושב. אין לנו זמן לדבר על זה עכשיו, אבל... בסדר, בקיצור, שירים מהתקופה האחרונה משנת 26, שישארו בתודעה עוד הרבה שנים. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. יש לנו גם 500 שקלים לקניות, מתנת אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
2: יש.
5: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
8: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
9: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
10: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
11: אני לא יודעת אותו.
10: אולי 0000?
11: אני לא יודעת אותו.
10: כוכבית 1234?
11: מה השם שלך והמספר שלך?
10: אהרון אהרון מהג'ור.
11: אהרון?
10: אהרון מהג'ור.
11: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
10: תגידי לי כן או לא, 2580?
12: אני לא יודעת.
10: 5555 אולי?
12: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
10: חמקר תגידי לי, 4282?
12: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
10: תגידי לי קרוב, 2-4-6-8.
12: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
10: אז לא יהיו בוטנים.
9: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircost, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בעוד כשעה יפתחו הקלפיות בפריימריז של הליכוד לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מזכיר כי נתניהו קיבל מספר C של 8 שריונים ברשימה. השרה מירי רגב אומרת כאן הבוקר ב-7-9 ב-103 FM שחברת אל על מנסה לחסל אותה פוליטית בגלל שהיא רצתה להביא את וויז לישראל.
10: לצערי גם אותי רוצים לחסל. אל על אמרו חד וחלק בגלל שאני רוצה להביא את וויז ואני אביא את וויז. אל על הוציאו היום רשימה לכל המתפקדים שלהם שהם הולכים לי על הראש והם לא מתכוונים לתת לי את הקול שלהם. זה חלק מהסחיטה והאיומים שמנסים להשפיע עליי.
9: ראש הממשלה נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום לאזן, ניקולאי מלדנו, ועם שליחו של טראמפ למזרח התיכון, ג'רד קושנר, וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. הפגישה נועדה כדי לדון בתוכנית הנשיא טראמפ לעזה, והיא מגיעה לאחר שהשלושה נפגשו אמש בקהיר עם בכירי חמאס, פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
11: מקור שמעורה בפרטי הפגישה אומר כי המטרה שלה הייתה לתרגם לצעדים ממשיים בשטח את ההתחייבות שחמאס נתנה למועצת השלום. לצד הצעדים שקושנר דורש מחמאס, אחד הנושאים שצפויים לעלות בפגישתו עם נתניהו, לאפשר כבר את הפריסה של הכוח הבינלאומי בעזה, לתת אישור לכניסה של ציוד ולתחילת שיקום, גם לתחילת נסיגה ישראלית.
9: פוענח הרצח של יאסר אבו אל-היג'ה, שנורה בחודש שעבר במספרה שלו בתמרה, מדווחת כתבתנו בחיפה ובגליל, שרון קנובליך.
12: בחקירה של אמר צפון עולה כי נער בן 17 הגיע למספרה על אופניים חשמליים, כשהוא חמוש באקדח ופתח באש לעבר דודו בן ה-39, שהיה יד על רקע סכסוך משפחתי. הדוד נפצע קשה, ויאסר הספר נפגע מהירי ומת מפצעיו. במשטרה הצליחו לאתר את האופניים, הקסדה והבגדים ששימשו את היורה, יחד עם הנער יואשם בן דודו בן ה-19, שלפי החקירה ביצע סיורים מקדימים לפני הרצח וסייע בהימלטות. הבוקר יוגשו נגד השניים כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
17: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: אוי. שלום לך.
1: שלום למשוריין של בנימין נתניהו. השמיני או השביעי, אני לא יודע איזה מקום.
0: אתה משוריין, זה קלוגהפט פה איתי. ינון מגל, אתה יודע, מלא אנשים כותבים לי מהבוקר, מעניין עכשיו, איך הוא יגיב עכשיו לריב עם טלי גוטליב מאתמול, הוא בחופש, הוא רב עם טלי גוטליב מאתמול, אתמול?
1: עם סופלקי.
0: ביוון. עכשיו, אתה יודע, זה מלא לי הרהורים, שאם מישהו ביקש ממנו ודיווח לו שהיה דיון אסטרטגי דחוף אצל ראש הממשלה, איך מורידים את טלי גוטליב ברשימה, והטרידו את הבחור ביוון, זה חשוב למישהו.
1: לא סתם הטריד ביוון, זה נראה כאילו מההודעות האלה, שאתה מקבל ומישהו אומר לך, תוציא, תוציא, ואתה פשוט שם את זה איזיז וחוזר לבריכה.
0: כן. בקיצור, הריב היה מפואר, והיה יכול להיות מאוד נחמד, וזה יכול לתפוס כותרות, אלמלא היה משהו עוד יותר מפואר אתמול בלילה. אתה ראית את זה?
1: ראיתי.
0: יש לנו את זה, יואב. כי ניתן כמה מילות הסבר. ערוץ 14 פתח אתמול את המהדורה המרכזית שלו, בחשיפה, בתחקיר באמת, שהפגין נחישות, דבקות במטרה, מודיעין טוב, שליטה בשטח, והם נפלו על הפצרית מתחת לביתה כשהיא מטיילת עם כלבה.
1: שסרבה להתייחס.
0: ושאלו את התגובות לסגירת התיק. אגב, התיק לא נסגר. אם יש מגעים לעסקת טיעון, זה לא סגירת תיק. עסקת טיעון, רוב תיקי התיקים הפלילים בישראל נגמרים בעסקת טיעון, זה לא סגירת תיק. סגירת תיק זה שסוגרים אותו ואין משפט. אז הכל בנוי על שקר, אבל לא חשוב. והם פתחו את המהדורה. בוא נשמע את זה רגע.
2: את בדרך לעסקת טיעון? אני מהיר מערוץ 14.
3: הפצרית לשעבר ממשיכה להתחמק. שרה פרצה בעקבות החשיפה כאן במהדורה המרכזית על הכוונה לסגור את תיק הפצרית המודחת, יפעת עומר ירושלמי.
2: את רוצה להתנצל בפני חיילי כוח 100? האם תרצי להתנצל בפני חיילי כוח 100? ואם לא, מדוע לא?
3: את התיעוד הזה מהבוקר אנו מפרסמים לראשונה. תחקירן חדשות 14, מאיר שמצר, פגש את הפצרית לשעבר, וניסה בנחישות לקבל את תגובתה לפרסום על עסקת הטיעון.
2: את בדרך לעסקת טיעון? משהו להגנתך? למה את לא מתייחסת?
3: כזכור, ביום חמישי שעבר חשפנו במהדורה, כי גורם משפטי מעריך שכעת עם החלטת בג"ץ.
1: תקשיבי, היא הכוכבת שלי. אני רוצה להכיר את האישה הזאת.
0: תשמע, קודם כל מוסר השכל מספר אחד, לא כל אשכנזיה עם משקפיים ושיער שתני וכלב, זה הפצרית.
1: אבל היא קצת דומה לה.
0: היא מזכירה אותה.
1: כאילו, אם לא הייתי יודע שהם נפלו בזה, הייתי חושב שזה...
0: לא, אני לא... תראה, מעולם לא פגשתי... לא פגשתי את הפצרית פיזית אחד על אחד אף פעם, אבל ראינו אותה בלי סוף. זה לא הפצרית. זה כמו להגיד מישהו עם משקפיים וקרחת, זה קלוגהפט, שלא התגלח.
1: יש עוד מישהו כזה?
0: יש פה ושם. אבל, אתה יודע, זה עובר ערוץ תקשורת, צריכים להיות לו איזה שלוש, ארבע מסננות. שאלה ראשונה שהעורך צריך לשאול, תגיד, אתה בטוח שזוהי? ולהרים לה אפילו טלפון. או להביא מישהו שמכיר אותה, יש כתב צבאי, בטח ישבת איתה, להעביר את זה מסננות. אבל בנחישות הוא שואל, עכשיו אני מעריך עוד משהו, אני חושב שאני יודע מי הבחורה הזו, שכנה שלה. עכשיו, אתה שואל את עצמך למה היא באמת לא מתייחסת. אני חושב שהיא בעצם, השכנים שם בבית של פצרית עברו תקופה מאוד קשה, הפגנות וסיפורים, והיו לילות שלמים, מגפונים, ויכול להיות שהיא חשבה ששואלים אותה כשכנה שתגיב, והיא עדיפה כשהיא ראתה את כל הדבר הזה קורה כבר שנה, שנתיים מתחת לבית שלה, לא להתייחס.
1: תקשיב, אתה עושה להנחות. שמענו עכשיו את השאלות, איך את מגיבה לעסקת טיעון, האם את רוצה להתנצל בפני כוח 100? אתה רוצה להגיד לי שהיא לא הבינה שלא מדובר עליה? או שזה אם כל ההטרלות, וזאת מישהי שאני רוצה לצאת איתה לדרינק, או שהיא באמת לא הבינה על מה מדובר, אבל היא זאת שהפילה אותם, אגב. לא, לא, אתה יכול לא לזהות מישהו.
0: באמירה, אני לא רוצה...
1: התגובה שלה הייתה יותר פצרית מהמראה שלה.
0: נכון, האמירה, אני לא רוצה להתייחס, זה האמירה שהפילה אותם.
1: כן.
0: ועדיין...
1: תחשוב, היא הייתה עונה, אני לא מתנצל בפני כוח 100, והייתי עושה את זה עוד פעם. תחשוב איזה כותרת הייתה עליהם.
0: קודם כל, תודה שגם אחרי שנדמה לי שאבישי גרינצייג היה הראשון שאלה את זה, אלו כולם, אני, כולם, חבר'ה, זו לא הפצרית, הם הסתיימה המדורה, אלו את האייטם, והמשיכו להתפאר בו. אז גם אם כל אתה יודע, המסוכות קרסו של המקצועיות שאין שם, בסוף אומרים לכם, תורידו את האייטם. לא. ואחרי ששעות האייטם היה באוויר, הם פרסמו רשימה מגוחכת של תירוצים. תשמע, אתה לא מאמין. כאילו, ערוץ תקשורת, ערוץ חדשות, ביחס לפרסום הערב בעניין הפצרית לשעבר, להלן העובדות. העובדות. אחד, הגברת שצולמה הסתובבה מאחורי הבניין, בו מתגורר עדיפה תומר ירושלמי, תאמין או לא. שתיים, אדם הנראה כמו בעלה של יפעת תומר, ליווה אותה. זה כנראה זוג פילים. שלוש, הגברת שצולמה דומה מאוד ליפעת תומר ירושלמי, על זה כתבתי להם, אתם דומים מאוד לערוץ חדשות. וארבע, הגברת שצולמה ענתה לשם יפעת, ולא הכחישה קשר לשאלות שנשאלה על הפרשה, ולמרות כל זאת, לאור הספקות שעלו, חבר'ה, לא עלו ספקות. זו אינה הפצרית. זה לא ספקות. הספקות שהיחידים שעולים זה אם אתם בכלל רשאים או ראויים לקבל רישיון שידור. ולמה?
1: אנחנו מעלים פה סט חדש של קונספירציות שהיא עשתה ניתוח פלסטי, ועכשיו היא נראית ככה.
0: כן, זה הגיע.
1: הם עשו פה גם את השינוי במראה, אחרי חליבה, הנה הגיע תורה.
0: חליבה, אתה חושב שעשה...
1: לא התכוונתי, לא יודע, אני מושג, הוא נראה ממש טוב, אבל אני...
0: לא, אבל אני מכיר את חליבה, בניגוד לפצרית, את חליבה אני מכיר לפני ואחרי.
1: לא הייתי מזהה אותו באלף שנה.
0: הוא גידל שיער וקצת זקן, זה הוא, אבל תשמע, כשאתה מכיר בן אדם קריירה שלמה עם שיער קצר, מגולח, ראש אמן, ראש
1: זה... אבל זה יותר מזה, אנחנו מכירים גם אנשים אחרים בחיינו, שכשיורד מהם עול התפקיד, אז הם פשוט נראים יותר טוב. ודעתי זה גם המקרה שלו. פשוט הסתכלתי על התמונות, הוא נראה צעיר ב-20 שנה, אבל בסדר.
0: יש מצב, למרות שאתה יודע, הוא אמור להיות לראות אחרי האירוע הזה מבוגר ב-20 שנה. טוב, קלוגפט, מה רשימת ה-12 מומלצים שלך לפריימריז? בוא נגמור עם זה.
1: בוא נתחיל. תשמע, הפריימריז הזה, זה קודם כל, כשאנחנו רואים את ה... נתניהו של הארבע שנים האחרונות, ואת הנתניהו של החודש האחרון, אז בואו נראה את ההבדלים. נתניהו בארבע שנים הוא ימין על מלא, ועכשיו בפריימריז הוא ממשלה לאומית רחבה, נכון? נתניהו בארבע שנים חוק יסוד לימוד תורה, מגן על החרדים, עכשיו הוא מתחיל לנזוף בחרדים ולעשות את המשחקים האלה, ונתניהו בארבע שנים, מלא מלא עם הביביסטים ודוחף אותם, ועכשיו בפריימריז הוא נגד הביביסטים. זאת אומרת, ככל שהלכת איתו יותר, הוא אומר תודה, אבל עכשיו זה לא מתאים למה שצריך.
0: גידל מפלצת ומנסה עכשיו לרסן אותה.
1: תראה, אני יכול להבין בסוף שצריך בשביל הרשימה, הרשימה היא בעיה, והיא בעיה בעיניי הרבה יותר גדולה מאשר נתניהו עצמו, או אפילו אני אגיד את זה אחרת, נתניהו הוא יתרון גדול בקרב קהלים רבים, הרשימה היא לא יתרון בקרב אף קהל, וגם הקואליציה היא חיסרון ענק בקרב קהלים רבים. זאת אומרת, יש לך קואליציה, יש לך רשימה, ויש לך את נתניהו עצמו.
0: אתה מתאר פה מוצר שצריך להיות גאון כדי לשווק אותו.
1: כן, אריק שרון בזמנו עשה אקזיט ממצב כזה, ונתניהו עכשיו, הוא צריך לשווק ביבי בלי ביבי, ביבי בלי ביביסטים, וביבי בלי קואליציה של ביבי. וזאת בעצם המטרה שלו בחודשיים וחצי שנותרו. ותשמע, בחודשיים, מאז שפוזרה הכנסת, בעצם הוא לא היו סיבות רבות שהוא נתן כדי לעבור לצד שלו. הוא גם לא יצא בקמפיין, גם הדברים שנעשו הם היו כל מיני הבלחות AI. לא הוצא שקל למיטב ידיעתי
0: בקמפיין. לא קנו מדיה, כאילו לא קיימים.
1: כלום. עכשיו...
0: אם אתה משווה את זה לקמפיינים קודמים, ואתה מעמיקר מוחבקי, זה גם בעיה שעדיין לא קנית המדיה, כשאתה פחות באזור ה-70 יום לפחות?
1: תראה, אם לא שיריינת המדיה, זה בעיה מטורפת. אני לא יודע מה הקשרים שלהם, ומה הם עשו מאחורי הקלעים, אבל אם לא שיריינת...
0: תסביר למאזינים למה אתה מתכוון שיריינת המדיה, לא כולם...
1: שיריינת המדיה, הכוונה שקחו את השיטי חוצות שאתם רואים, למשל... וקודם כל יש לוקיישנים שהם פריים, לוקיישנים שהם נחשבים יותר, לא יודע שאלת ההלכה, ויש לוקיישנים שהם אזור תעשייה בחולון.
0: זה לגבי שיטי חוצות, גם לגבי מקום באתרים, מקום במהדורות, גם על זה רבים.
1: מקום בעיתונים, למשל אתה מתקשר וקונה את שבוע הבחירות, את השער האחורי של עיתון מסוים. עכשיו, אתה, אם אתה לא משריין את זה, מן הסתם מישהו משריין את זה לפניך. עכשיו אגב, אני אגיד, סליחה, אני אגיד גם יותר מזה, אם אתה לא משריין את זה, המחיר יכול בינתיים לעלות פי שתיים. זאת אומרת, לא להתעסק בעולם של רכש מדיה, הוא כמו טיסה, שאתה מגיע ביום האחרון, ואתה משלם יותר ונשאר את המקום הכי דפוק, אז זה אותו עיקרון. אני לא יודע אם הם לא עשו את זה, אבל לפי מה שאנחנו מכירים, כרגע הליכוד לא יצא בשום קמפיין. אגב, כהחלטה מקצועית שלא להופיע, אני יכול להבין את ההיגיון, בגלל שהם כרגע אין להם שום דבר טוב להתגאות בו. הפריימריז הוא לא, הוא זמן שאתה סופג, הוא לא זמן שאתה מרוויח, וגם מה שהיה לפני זה עם החוקים בעד החרדים הוא בטח לא דבר לצאת, ואני מנסה לחשוב על ההיגיון, ויש שם היגיון ויש שם ידע, ויש שם זיכרון ארגוני של איך מנהלים קמפיינים, לדעתי הם מחכים שיגמר כל השכלה, ואז להתחיל קמפיין כשהם כבר ספגו, ולא לבזבז כסף לפני, כי הוא ממילא באיזשהו מקום
0: ילך. לא לבזבז על הגנה, לשמור להתקפה.
1: כן, כן, אני חושב ש... רק מה, בינתיים,
0: הסיסמה בינתיים זה הממשלה הלאומית רחבה, שזה גם די דלוח.
1: אני אגיד לך מה, באסטרטגיה, זה כמו חנות מתמחה. אתה, אם אתה עכשיו רוצה לקנות מיקסר, אתה תלך לחנות חשמל, אתה לא תלך ל-Yellow. ונתניהו הוא לא החנות המתמחה של אחדות, או של ממשלה לאומית. יש חנויות מתמחות יותר מאשר נתניהו לזה. עכשיו, כשאתה רוצה להביא אסטרטגיה, אתה צריך להביא את היתרון היחסי שלך בקרב מתלבטים. עכשיו, לנתניהו יש יתרונות. בניגוד למה שהרבה חושבים בציבור, כשאתה שואט במתלבטים, הוא הרבה פעמים מוביל בפרמטר של ביטחון, למרות מה שהיה וגם בגלל הדברים שהיו. ביטחון אתה יכול לפחות להגיד, חיסלתי 1, 2, 3, 4, ללכת על זה. דיפ סטייט. נושא שגם בקרב המתלבטים הוא נושא שהוא מאוד כאוב, על מי אפרופו מה שפתחנו עם הפצרית. אבל ללכת לממשלה לאומית רחבה, זה לקחת משהו שמאוד חסר לציבור, חד משמעית, נושא האחדות, אבל אתה לא מוכר את זה דרך המוכר הכי פחות מתאים למוצר.
0: אני שואל את עצמי על דיפ סטייט, ואני שומע כל מיני צרכות, מי זה הדיפ סטייט הזה? הרי הם ממנים כבר 40 שנה את כולם, כולל כל המשפטנים וכל הפקידים, כולם. אבל יש, אגב, אם יש כבר דיפ סטייט, מישהו עשה לי פעם סקירה, למשל משרד החינוך, אפשר להגיד שיש בו דיפ סטייט של כיפות סרוגות, רוב מוחלט, גדול, של הפקידים במשרד החינוך, בגלל שליטה של הרבה מאוד שנים של מפגל היסטורית. אגב, רובם עושים, אני לא קורא להם, כאילו מבחינה אין לי בעיה איתם, אבל אם אתה מדבר על הפקידות, יש משרדים שפנים ובריאות, זה הכל שס. יש דיפ סטייט, אבל זה הכל הממשלות ה-40 שנות ימין מינו, אבל עזוב, בואו נכנס לזה.
1: שכבות גיאולוגיות של עסקנות, אבל לדעתי בעולם של החינוך זה רק ברכה, אם יש שם ציונות דתית.
0: יש שם הרבה ציונות דתית, לדעתי תלוי, זה סוג של ציונות דתית. תתפלא, אני אומר הרבה, אנשים לא מאמינים לי, אני חושב שצריך לחזק את לימודי התנך לילדים שלנו, זה הדבר שהכי מעצבן אותי, הכי מעצבן אותי. אני בדוק על הבנות שלי, לא יודעת כלום. מה זה? אני יודע עד היום את שירת הים בעל פה. מי זה כאילו, יש הרבה מה לשפר פה, ואתה יודע, אני חילוני עדוק.
1: אנחנו, אין קשר, אגב, אני אפילו לא מבין למה זה קרה. באיזה עולם, בטח במדינת היהודים, מפסיקים ללמוד תנ"ך, או לא לומדים כמעט.
0: מצד שני, אתה יודע, אם תבדוק לרוחב, האי לא זייתה את רבין, ורבים לא יגידו מי זה בכלל בן גוריון. טוב, בוא נגיד שלום לגלעד ארדן. שלום גלעד.
4: שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים ולגלוגפט.
1: אהלן.
0: גלעד לשעבר שר לביטחון פנים, לתקשורת, אנשים שכחו, שגריר ישראל בארצות הברית, אתמול בישרתם, וכמובן, הקים מפלגה שאנחנו עוד לא יודעים את שמה, עם יולי אדלשטיין.
1: אחדות, אחדות.
0: אחדות, זהו סופית?
4: רציני, אולי תן לו לשאול את השאלות, נראה לי קלוגף יותר מעודכן, אתה כנראה...
0: אתה מתחיל איתי ברגע שמאל, חבל.
1: קודם כל גלעד, בין אחת ל-200, כמה אתה מתחרט שאתה היום לא מחטט רגליך בפריימריז בליכוד?
4: תשמע, אני אף פעם לא מלגלג על זה, אני חושב שזה כן תהליך חשוב, לצערי, אבל אני חושב שבשנים האחרונות, השיקולים שם בקרב חברי הליכוד, ורבים גם שהצטרפו כנראה מתוך שיקולים אינטרסנטיים, אנחנו רואים השפעות של ועדי עובדים ועוד, אז אני לא מתחרט.
1: רק ועדי עובדים או גם מפקדים חרדים?
4: הכל, תראה, אני חושב שזה תהליך שעובר על מפלגות שלטון אחרי שנים לא מעטות, שגורמים אינטרסנטים שפחות מחוברים לאידיאולוגיה המקורית, מצטרפים לשם כדי להשפיע על ההחלטות שהשלטון מקבל.
1: מה תהיה ההשפעה של זה לדעתך היום?
4: אני חושב שזה מוקדם מכדי לנבא, אבל אני מניח שהמגמות שאתם תיארתם, שראש הממשלה בהחלט עודד אותם, הם ישפיעו על המתפקדים. אבל אף פעם אי אפשר לצפות כמה המתפקדים החופשיים ישפיעו בסופו של דבר.
0: טוב, אנחנו תכף נדבר על מי שצירפת, הודעת על צירופו אתמול של חזי נחמה, אלוף משנה במילואים. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה שכבר שאלתי אותך כשהיית בפגוש את העיתונות. אנחנו מכירים איזה, אני לא יודע כמה, 30 שנה, ממתי שהיית ההבטחה הצעירה של הליכוד, יושב ראש צעירי הליכוד. ידעת שהיה יושב ראש צעירי הליכוד?
1: אני זוכר את הג'ינגל. אתה ואני חושבים על מחר, הליכוד זה נכון, אתה ואני יודעים מה נבחר, הליכוד זה נכון. זה טייק אוף על הג'ינגל המיתולוגי, וגלעד היה שם חלק מהצעירים. אני צודק, גלעד? נראה לי מדבר על 92.
4: לא, 92 לא, אל תגזים.
1: אולי
0: 92 זה
4: שומעים.
1: תשדיר צעירים עם בני בגין כצעיר. חברים, אני יש
0: לי זיכרון מאוד מוזר. לא, לא, גלעד זה לג אחד קדימה. בני בגין בר יחד עם ביבי.
1: אז אולי גלעד עוד לא היה. אז זה לא שם בני בגין כצעיר.
0: בני בגין ונתניהו הגיעו יחד לליכוד ב-88. אגב, בני בגין בסקרים הראשונים ובמדידות הראשונות בשנה הראשונה הוביל בענק על ביבי. כי הוא היה בגין, וביבי עוד לא היה, נתניהו היה, לא היה מותג.
1: אתה יודע שבני בגין היה שריון של ביבי, אתה זוכר? נדמה לי ב-2005?
0: כן, כן, שהחזיר אותו. אבל רגע, אני
4: ניסיתי לשאול. אני קצת מרגיש שאני מפריע לכם.
0: אתה טיפה מפריע. אתם
4: רוצים לסיים ולהעלות אותי מחדש, כמה דקות, אין לי בעיה.
0: רציתי לשאול אותך, התחלתי בזה שאני עוקב אחריך וזה. אתה היית...
4: אני אשאול אותך, אבל בעצם יותר חשוב לי...
0: נכון, נכון, בוא תפטפט איתנו, זה נחמד בבוקר.
4: בהחלט.
0: אני זיהיתי את המיצוב שלך כמי שיכול להיות טוען בכיר, אם לא מרכזי, לירושת נתניהו אם וכאשר. גם היה לך מזל לא להיות פה בשבעה באוקטובר, כמו רבין ב-73. ופופולריות במרכז, המתפקדים, גמרת מקומות מאוד גבוהים, ודווקא עכשיו אני הייתי הולך על שריון בליכוד ולוקח את הירושה בעוד איקס זמן, ובמקום זה אתה מבצע משהו שנראה מבחוץ כמו התאבדות, הוא הולך לרוץ נגד הזרם. אני ממש מנסה שתסביר לי את זה.
4: אוקיי, אז אני אסביר לך. אכן, שנים רבות אני נבחרתי, כפי שתיארת, בשלושת המקומות הראשונים בליכוד, ובאמת חלמתי יום אחד להוביל את תנועת הליכוד כדי לתקן ולעצב את המדינה בדרך שאני מאמין בה. לצערי, עם השנים הבנתי שהמדינה לא תחכה לשאיפות האישיות שלי, ואם אני אמשיך להמתין בליכוד, יכול להיות שלא תישאר לנו מדינה, כי המדינה נקרעת מבפנים. ואם תנסו לשנייה לא להיות צינים, אז החלטתי לעשות מעשה באמת לא מתוך השאיפות האישיות שלי המיידיות או העכשוויות, אלא באמת כי אני רואה איך משפחות, מאות אלפי משפחות בישראל נקראות, גם תחת הפילוג והשסע הפנימי, גם תחת האוטונומיות שנוצרו פה בחברה החרדית ובחברה הערבית. ובעיניי מדינת ישראל, אם זה ימשיך בכיוון הזה, וזאת אולי ההזדמנות האחרונה לעצור את התהליך המסוכן הזה, היא עלולה לקרוס פנימה, כמו שראינו שהקרע הפנימי בתקופת הרפורמה בעצם גרם לכך שהאויבים שלנו זיהו פה חולשה, או חשבו שהם מזהים חולשה, הם טעו, אבל בהחלט זה פיתה אותם לתקוף אותנו, ואת המחיר שילמנו כולנו, ועדיין משלמים בשלוש שנות מלחמה שהאירה את כולנו אל מול מה שקורה סביבנו. אז החלטתי לצאת לדרך חדשה, נכון, זה לא קל, ונכון, זה נראה כמעט בלתי אפשרי בסיטואציה הפוליטית שנוצרה, אבל בסוף אני מאמין שאזרחי ישראל כן רואים את האמת ורואים מה נכון עבורם, וגם אם זה ייקח זמן, הם בסוף ישתכנעו. וכמו שאתה לפעמים מסיים את הטורים שלך בן, או שלא.
0: או שלא. או ימים יגידו.
1: אני רוצה להגיד לך, גילה.
4: מה שתבחרו, כן.
1: קודם כל, אני חושב שהרשימה שהקמת היא מהמרשימות שיש פה בבחירות האלה בינתיים. כל שם הוא בפני עצמו, אתמול חזי נחמה, לפני זה אליזה בלוך, כמובן יולי אדלשטיין, ואורן סמאג'ה שמבחינתי, אני אגב פגשתי את אורן לפני כמה חודשים בפאנל, וניגשתי אליו כאזרח שרוצה שיהיו פה אנשים טובים בכנסת, ואמרתי לו, אורן יאללה, מתי אתה נכנס, מתי אנשים כמוך ייכנסו, והוא אמר לי, לא יודע, לא בטוח, לא פונים אליי, אבל קשה לי, ואני עוד עסוק בלאסוף את השברים, ומאוד ריגש אותי שהוא בסוף נכנס. אחרי שאמרתי את זה, אתמול היה סקר של דודי חסיד, שיעלה אצלנו בהמשך, בכאן, וכשאני סחמתי, מה שאף אחד לדעתי כמעט לא עושה, כי זה כזה מתחת למנדטים, מפלגות גוש האחדות, כולל כולם, כולל וינטר, כולל כמובן האחדות, כולל טרופר, מגיעים כמעט לעשרה מנדטים, שזה דבר מדהים. והשאלה היא, מה הסיכוי שהפוטנציאל החשוב הזה יזכה להתאחד ולאפשר לאנשים להצביע ולתת לו את הכוח הראוי?
4: אני חושב שאתה מנתח נכון שיש פה פוטנציאל של סביב עשרה מנדטים של אנשים שזהות ראש הממשלה ייתכן שהיא גם משמעותית עבורם ללא ספק, אבל יותר חשוב להם והם מבינים לעומק שזה בבחירות האלה הפעם פחות חשוב מי ראש הממשלה, יותר חשוב איזה קואליציה תהיה לו, כי האתגרים הכי גדולים שלנו בתחום של השותפות בנטל ושמשפחות לא יקרסו תחת ימי המילואים וגם בחברה הערבית מה שצריך לקרות ועוד הרבה דוגמאות, אפילו רפורמה משפטית שצריך לעשות אותה בהסכמה רחבה, שום ראש ממשלה לא יוכל לעשות את זה אם הוא ישחט על ידי מפלגות סקטוריאליות או קיצוניות. ולכן אותם עשרה מנדטים, ואני מאמין זה אפילו יותר, כי ככל שאני פוגש אזרחים אני רואה שהם פתוחים להשתכנע, הם יכולים בעצם, הם אלה שיקבעו את גורל הבחירות ומה יקרה במדינה בשנים הבאות. לא כל המפלגות,
1: איך יגמרו הייחודים, בוא תחזור לשם.
4: הנה, זה מה שבדיוק הגעתי לנקודה. לא כל המפלגות שאתם, כרגע עוד הציבור קורא להם או רואה אותם כחלק מגוש האחדות, הם באמת כאלה. אני מצטער לומר, וחילי טרופר הוא אדם ראוי, אבל המטרה שלו היא יותר להיות חלק מהגוש של גדי אייזנקוט, גם אם זה אומר שזאת תהיה ממשלה צרה, שהעמדות שלה נשלטות על ידי יאיר גולן והרשימה הקיצונית שלו.
0: למה נשלטות? למה יאיר גולן צריך לשלוט בעמדות של מפלגה שנמצאים בה?
4: כך זה קורה בכל ממשלה צרה.
0: זה לא נכון, ממש לא נכון. כשליברמן דומיננטי, כשאייזנקוט דומיננטי, כשבנט דומיננטי, כשלפיד דומיננטי, כשמתן כהנא דומיננטי, ורשימה של אנשי ימין ומרכז ימין, אני לא זוכר גם שבממשלת השינוי הייתה כזאת תבוסתנית. היא הפסיקה את הבלוני תבערה בעזה מרוב שהייתה תבוסתנית, וגם אז עצמה הייתה רגועה.
4: בוא לא נתחיל לגבי הממשלה שאתה קורא ממשלת השינוי, כי בכל מה שקשור למה שהוביל לטבח השביעי באוקטובר, היא לא שינתה שום דבר מהותי, אולי להפך בהקשר של התמימות של הכנסת פועלים מעזה וכן הלאה.
0: ואז חזר נתניהו והעלה את מספר הפועלים בעזה לסי של כל הזה. גלעד, אתה מתבלבל, אתה מדבר עם מישהו ששולט בעובדות.
4: תמיד הרפלקס הפבלובי שלך.
0: לא, הרפלקס הפבלובי שלי הוא לעובדות. והעובדות הן כדלקמן. אחד, השבעה באוקטובר לא קרה בממשלת השינוי. שתיים, עזה הייתה שקטה לגמרי בממשלת השינוי. שלוש, מספר הפועלים שיצאו מעזה לישראל בממשלת נתניהו שאחרי ממשלת השינוי היה סי של כל הזמנים. וארבע, אפילו המזומן הקטרי הוא אומר לכל מיני עניינים אחרים וכרטיסים ניתנים.
4: גם אתה?
0: כן, אלה העובדות פשוט.
4: אוקיי, מצוין. אבל העובדות הן שעזה המשיכה להיות פצצת זמן מתקתקת גם בזמן ממשלת השינוי.
0: נכון.
4: סליחה?
0: נכון.
4: בסדר, אז על מה הוויכוח? אז אני
0: לא, הוויכוח אתה עושה, אתה הופך את השליטה של יאיר גולן בממשלה, שרובה הגדול לא יהיה יאיר גולן.
4: יש לך רפלקס שכל אמירה שאני מנסה להיות ענייני, אוקיי, איפה שנתניהו מגיע לו קרדיט אני אתן לו, ואיפה שהוא צריך לבקר אותו אני...
1: איפה מגיע לו קרדיט?
0: אתה...
1: בוא תיתן קרדיט.
0: יאללה, תן לו קרדיט.
4: אני מצטער, אני לא, אין לי שום עניין כרגע לתת לא קרדיטים ולא ביקורת.
1: איפה שבגיע הקרדיט אני אתן לו, ואני לא אתן.
4: נכון, אבל זה לא נושא הרעיון בכל הכבוד. זה לא הזמנתם אותי לנתח סיכום של קדנציות של ממשלת בנט וממשלת...
0: אתה יודע מה, אז בוא נקלף את זה. דיברת עם טרופר, אגב
4: השם... אתה אמרת משהו, אני חייב אבל לענות למה שאמרת. תענה. זה לא משנה מה חושב... ליברמן או מתן כהנה או הדוגמאות שנתת, בדיוק כמו שבממשלה של נתניהו, אם גולדקנופ רוצה להפיל את הממשלה, אם מישהו ינסה לגייס באמת חרדים, הוא אכן יפיל אותה, ולכן כל העמדות של נתניהו וחבריו לא משנות, כי הממשלה הצרה נסחטת ונשלטת על ידי, לא משנה כרגע אם זה בן גביר או גולדקנופ, אותו דבר יקרה בממשלה צרה של אייזנקוט או בנט, אם היא תישלט על ידי יאיר גולן. והמטרה שאני הקמתי את מפלגת האחדות, זה בדיוק כדי לשבור את הדדלוק הזה ואת הסחטנות הזאת, ולהיות כוח פוליטי שמחייב את שני הצדדים הפוליטיים לשבת היום יחד, כי 80% מהציבור מסכימים היום על 80% מהדברים, ומה שמונע מהם להתממש, זה בדיוק השקר הזה, שכולם רוצים להיות ראשי ממשלה עכשיו, והם לא אומרים לציבור את האמת, כי גדי אייזנקוט לא אומר שתצביע לו ותקבל את יאיר גולן כשולט בממשלה שלו, ואותו דבר נתניהו לא אומר את האמת לגבי גולדקנופ. אז הוא אומר עכשיו ממשלה מתרחבה, והוא אומר ש...
0: העברת את זה מצוין, אני רוצה להגיב על זה במשפט, פשוט לך שאלה חשובה.
4: משפט קצר.
0: אני מגיב... אני מגיב על זה במשפט, כי ממשלת השינוי, ולא אני קורא לקר, זה משני השם שלה, אף אחד לא שחט אף אחד. ליברמן היה שר אוצר והחליט שהוא מתעסק רק באוצר, ואני לא רואה אף, לא את יאיר גולן מתנהג כמו גולדקנופ בממשלה שאייזנקוט או בנט יעמדו בראשה.
1: אתה לא מאמין למה שיאיר גולן אומר.
4: וואו, אתה לא אומר את זה.
0: חבר'ה, אני מוכן יותר מזה, לתת לכם ערבות בנקאית אישית שלי, שאם הממשלה הזאת תוקם, שום דבר ממה שיאיר גולן או יתר האנשים סביבו אמרו, לא הסגירו את מכינת אלי, ולא הסגירו את ההתנחלויות, והכל שטויות, אבל אני רוצה לשאול את הדבר הבא.
4: היא תשלח את הערבים לשירות לאומי?
0: לדעתי, אם יהיה חוק גיוס, חד משמעית כן.
4: ממש.
0: אוקיי, אז אנחנו נחכה ונראה. עכשיו
4: אני... רגע, אבל...
0: אני רוצה להגיע לשאלה הרלוונטית אליך.
1: בן היה יושב פה ב-92, והוא אומר, אני אתן לכם ערבות בנקאית, לא יהיה סכם אוסלו.
0: אני לא...
4: בוא נזכיר את מי שאמר, בשביל השלום אפשר ללבוש גם שטרייק.
0: היחיד שהיה פה באמת ב-92 זה אני, אז תשתקו, כי אין לכם מושג. עכשיו תשמע רגע. טרופר ואתה, בסוף בוא ננסה להבדיל...
4: תונה לרשות השנייה על הסגנון שלך, מה זה תשתקו, תגיד לי.
0: טוב, הייתה חשה כמעט. לגבי חילי טרופר וסליחה, ומולך כאילו. אני חושב, אם אני מזהה נכון, קו השבר בינך לבין המפלגה של חילי ויועז הנדל, זה אחד, אתה לא אומר ועדת חקירה ממלכתית, אתה נפלת לטעמי בספין של שיצחק עמית לא יקים אותה, ושתיים, אתה לא אומר שצריך להחליף את נתניהו. תקן אותי אם אני טועה.
4: אתה טועה פעמים רבות, איפה? גם הפעם. איפה? וזה ממש לא, אין פה שום שבר. יש פה מחלוקת אידיאולוגית בסיסית לפני הדברים שאמרת. והמחלוקת הבסיסית אומרת שהמפלגה שלי, מפלגת האחדות, לא מצטרפת לשום ממשלה צרה. תפנים את העיקרון הזה.
0: לא הבנתי.
4: צרה מימין ולא צרה משמאל.
0: הבנתי.
4: חילי טרופר מוכן להצטרף לממשלה צרה של גדי אייזנקוט, שבעיניי היא לא תהיה טובה למדינת ישראל.
0: אבל גלעד, לא על זה הוויכוח. זה כמו שאומר... אז יש הסכמה. שאלתי אותך ועדת חקירה ממלכתית.
4: אני אענה לך.
0: והאם אתה חושב שצריך להחליף את נתניהו? זה הכל.
4: אל תגיד שהפער בינינו נובע מוועדות חקירה, כי זה לא האמת. ידידך אהוד אולמרט הקים אחרי לבנון השנייה ועדת חקירה ממשלתית, לא ממלכתית, אבל הוא מינה לשופט ראוי בדימוס, שלא כבר...
0: אתה לא תומך...
4: אני עונה לך, תן לי לסיים.
0: לא, אתה לא תומך בוועדת חקירה, אז הוא אותי אולמרט. מלחמת לבנון לא הייתה 7 באוקטובר, לא דומה אפילו.
4: אני תומך בהקמת ועדה אמיתית, בלתי תלויה, שיכולה לחקור גם את הדרג המדיני, גם הצבאי וגם המשפטי, שגם לא היו השלכות.
0: לפטנט הזה קוראים בישראל ועדת חקירה ממלכתית.
4: לא, לפטנט הזה יכול להיות גם לקרוא לו... קודם כל, אין דבר כזה בחוק ועד חקירה ממלכתית, אוקיי? זה לא מחויב המציאות, זה גם יכול להיות ועד חקירה ממשלתית.
0: אז מה הבעיה להגיד כן?
4: ממנה, תן לי להשיב.
0: מה הבעיה להגיד כן, בן, זה ההבדל, אני לא קורא לוועדת חקירה ממלכתית, זה כל מה שניסיתי לשמוע.
4: אני קורא לוועדת חקירה אמיתית, כדי שאפשר יהיה לחקור גם את מערכת המשפט עם אמון ציבורי,
0: אוקיי.
4: ההחלטות שלה, אני ישבתי
0: בקבינט. אז אמיתית ולא ממלכתית, בסדר גמור.
4: ידידי שהוא לא ידידי, אני ישבתי בקבינט בצוק איתן ב-2014, וראיתי עד איזה שלב של המלחמה, מערכת המשפט מנעה מאיתנו לאפשר לצהל להפציץ בניינים שהיו חשודים שיש בהם יחידות של חמאס. אז אל תגיד לי שמערכת המשפט לא השפיע גם כן על האקסל.
0: תכף תגיד שבגץ התערב גם בהוראות הפתיחה באש, זה הרי פייק מוחלט.
4: אל תיקח זה לב שנוח. לכן ראשי ממשלה כשהם צריכים להחליט על מלחמה בעזה, הם יודעים שבגלל ההגבלות הם צריכים לשלוח חיילים לתוך מבנים ולא להפציץ מהאוויר. האם זה משפיע? זה משפיע. האם מערכת המשפט גם צריכה להיבדק? שהיא לא הקצינה, היא צריכה גם להיבדק. ראש המערכת המשפטית יצחק עמית לא צריך להרכיב את כל
0: כן, אבל הייתה הצעה שסולברג הרכיב יחד איתו?
1: בהצעה הזאת היית תומך?
4: יכול להיות שכן. אני מעדיף נשיא בית משפט מחוזי בדימוס, כמו שהיה בעבר עם וינוגרד, שלא מישהו שיושב כבר במערכת וצריך להגן עליה. זה הכל. אתה רואה שאני מסוגל לבקר גם את הדרג המדיני, אני חושב שיש לו אחריות משמעותית מאוד, לדרג הצבאי ודאי, אבל גם
1: טוב,
4: הדרג...
1: ולסעיף בחיובי, איזה ועדת חקירה אתה כן תומך? בואו נוציא את זה במשפט. ועדת חקירה ש...
4: ועדת חקירה עצמאית שהממשלה תמנה, והיא תיבחן על כך שההרכב שלה דוחה לאמון, ודאי לא...
0: מי יקבע את ההרכב?
1: לא, דבר בחיובי, גילד.
4: הממשלה,
0: מצוין. זה מה ש... בקיצור, ענית לי כן על הסעיף של ועדת חקירה ממלכתית, ולגבי החלפת
4: נתניהו... אני רק מזכיר לך שאני התחייבתי לשבת רק בממשלה שמורכבת משני הגושים. כלומר, בכל מקרה תצטרך להיות הסכמה רחבה על הוועדה הזאת. היא לא תהיה ועדה פוליטית כמו ש... הציעו בליכוד שחברי הכנסת...
0: ומה לגבי מהחלפת נתניהו?
4: היא לא תהיה ועדה שנשלטת על ידי מערכת המשפט.
0: הסעיף השני שהבדלתי בינך לבין חילי טרופר זה שאתה לא אומר שצריך להחליף את מי שהיה ראש הממשלה ב-7 באוקטובר לאורך 18 שנה.
4: נכון, בגלל שאני לא חושב... נכון, בגלל שאני לא חושב שבה... רק רגע, בגלל שבהיבט הזה לא, אני לא חושב שיש הבדל בינו לבין גדי אייזנקוט לבין בנט ברמת האחריות שלהם, כל אחד בתפקידו, ובין אם עשה את זה כרמטכ"ל או כחבר כנסת, גדי אייזנקוט, או בין אם זה בנט כראש ממשלה, או בין אם זה נתניהו, כולם טעו בקונספציה של החלת החמאס. ולכן העם יבחר מי הוא רוצה שינהיג אותנו בשנים הקרובות, ואני אפעל עם הכוח הפוליטי שבעזרת השם יהיה לי, כדי שהוא יעשה את זה בהסכמות רחבות ויחד עם...
0: והעיקרון הפשוט הזה של בן אדם שהיה ראש ממשלה 18 שנה, כולל בשנה הזו, הביא את חמאס, שחרר את 1027 המחבלים, הביא את הכסף הקטרי, שחרר את סינואר מהכלא, ודילג על כל הסבבים, והבטיח ב-2009 שהוא יפיל את שלטון חמאס, זה פשוט קטן עליך, אייזנקוט.
4: זה ממש לא, זה ממש...
0: זה בדיוק מה שאמרת, בול, מילה במילה.
4: זה ממש לא...
0: מילה, אתה...
1: אני רוצה להגיד רגע מה הוא אמר.
4: זה ממש לא מה שאמרתי, ואתה לוקח כל שאלה כדי לתת נאום שלם בנושא
0: של עובדות.
4: לא, זה לא קשור.
0: כשאתה משווה אחריות של ראש ממשלה, לאחריות של מישהו שגמר להיות רמטכ"ל, בוא נעשה חישוב מתי זה, חמש שנים או שש שנים לפני 7 באוקטובר, מה לעשות? צריך להזכיר לך את העובדות.
4: צריך להזכיר לך שאתה מראיין ולא מרואיין, זה צריך תמיד להזכיר לך, כי אתה, את האג'נדה שלך כולם...
1: אז רגע, רגע, גם אני לא מרואיין, אז אני...
0: לצד שני, אני לא מועמד לכלום.
1: זה שבן שקל רבות הבוקר, אבל החליט הבוקר להיות נגד ביבי, זה קורה, אנחנו מבינים. אבל אני חושב שקו השבר שארדן מציין פה, הוא שהכריחו אותנו לחשוב שאו שאנחנו בעד השתמטות, או שאנחנו בעד ממשלה עם מפלגות ערביות. עכשיו, אני מדבר על הציבור. בציבור, בכל חתך שתבדוק, הרוב המוחלט לא רוצה ממשלה עם מפלגות ערביות, אפשר לאהוב את זה, אפשר לא, ולא רוצה ממשלה עם מפלגות החרדיות, אפשר לאהוב את זה, אפשר לא. כרגע, ארדן מנסה להיות האופציה כמעט היחידה, שאומרת, אני לא יושב עם החרדים, לא יושב עם הערבים, ומכניס גם את יאיר גולן לתוך האירוע הזה. טוב. זה הסיפור.
0: בסדר
1: כרגע,
0: גמור.
1: מה שנותנים לנו זה
0: אופציה. אז זה יפה שפרשנת את זה. שאלה אחרונה, תגיד, יש בחדשות עכשיו הניסיון פוט של ניר ברקת נגד נתניהו אחרי 7 באוקטובר, אתה מכיר את האירוע הזה?
4: לא, אני, כפי שאתה זוכר, היטב, הייתי אז באום, והגנתי על ישראל לאחר טבח שביעי באוקטובר.
0: אז ריקושי, לא הגיעו אליך ריקושטים ועניינים וטלפונים?
4: לא, זה מה שעסקתי בו, ועוד פעם, הלוואי ונצליח בבחירות האלו להסתכל מעבר לכל הקשקושים האישיים, ולחשוב דקה מה נכון לעתיד מדינת ישראל, ואני שוב אומר, מה שנכון זה שתהיה כאן יותר אחדות, בקרב חלקים בציבור, וקודם כל זה חייב לבוא לידי ביטוי במערכת הפוליטית. כי בלי הסכמות רחבות, בין אם צד אחד ינצח את הצד השני, או הצד השני ינצח את הראשון, תמיד הידיים שלהם יהיו כבולות, כי הצדדים הקיצוניים או הסקטוריאליים יסחטו אותם ויאיימו בהפלת הממשלה, אם הממשלה לא תתיישר או ימינה או שמאלה או לחרדים או לערבים. רק ממשלה רחבה תפתור פה את הבעיות שישראל צריכה להתמודד איתם. נגעת בחלק מהם, אבל הצגת מצג שוו, כאילו אם זה היה ראש ממשלה כזה או אחר, אז הדברים היו נראים אחרת או נפטרים. אין לזה שום הוכחה, והדברים האמיתיים והכי גדולים שקרו פה, קרו בממשלת הסכמות שהייתה ממשלה רחבה, ולא בממשלה צרה שנשתת. ואני מקווה שאני אתרום לזה בבחירות הללו.
0: אני מצטער שהטלתי את האחריות על השבעה באוקטובר על נתניהו, באמת מאיפה הבאתי את זה?
4: אני לא ביקשתי
0: תודה... לא, לא, אני מצטער באופן אישי. תודה רבה לך על השיחה הזו, בהצלחה.
4: אבל אולי תיקח גם אחריות על התמיכה שלך, נגיד, בעקירת גוש קטיף שהביאה לעליית החמאס.
1: אני אסיים בחיובי.
0: קודם כל, אני לוקח על זה אחריות מלאה. ושנית... שנית, גם נתניהו תמך. אני לפחות לא הצבעתי בעד ההתנתקות ארבע פעמים בכנסת, ונתניהו כן. אגב, ואתה לא. תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: אתה לא בסוף, בסוף.
0: דיווחי תנועה.
5: בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כל

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. הפריימריז בליכוד, היום בשעה 10, הקלפיות ייפתחו ויסגרו בשעה 9, כ-140 אלף מתפקדים בעלי זכות הצבעה יוכלו לקבוע את הרכב הרשימה. בסך הכל מתמודדים בפריימריז 124 מועמדים, 79 ברשימה הארצית ו-45 במחוזות. לרשימה הארצית יסמנו המתפקדים 12 שמות, ולכל מחוז יבחר מועמד אחד ברחבי הארץ, יוצבו כ-80 קלפיות. פעוט כבן שנה נפצע קשה אתמול בשעות הערב מפגיעת רכב ברחוב שפע חיים בטבריה. צוות של מד"א פינה אותו למרכז הרפואי צפון להמשך קבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. כתב אישום מוגש כנגד שני תושבי הצפון בני 17 ו-19 בחשד כי תכננו לרצוח את קרוב משפחתם וירו למוות ביאסר אבו אלג'ה בן ה-34 במספרתו בתמרה ופצעו קשה את יד החיסול שהסתפר אצל יאסר. מלבד האישום נגדם הוגשה גם בקשה להארכת מעצרם עד תום ההליכים. חברת רפאל הודיעה כי תקיים היום בשעות הבוקר ובמהלך היום ניסויים מבוקרים באזור מכון דוד בקריות שבמהלכם עשוי להישמע רעש. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויעדכנו בכל אירוע אמת. נסיים בתחזית מזג האוויר.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר מידות החום יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, ברביעי תחול הכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
5: כל רגע, אתם בעניינים.
8: עכשיו, בן כספית ומשה קלוגפט.
9: מה קורה, אורן חזן?
10: אני חייב להודות שהבוקר טוב לי, ברוך השם, אני לא חלק מהטרלול. מה שלומך?
9: זה קודם כל אני פה עם משה קלוגפט, שהוא מאור גדול.
10: מה שלומכם, מה שלומכם, אני אשמע הבוקר הזה.
9: אז אנחנו נתוודא בפניך, שנינו ישבנו והרהרנו לנו פה על הקפה והסיגריה, לא, אנחנו לא מאשנים, שאנחנו מתגעגעים להדר הז'בוטינסקאי של אורן חזן.
11: איפה הימים של אורן? של ה... רוגע.
10: אתם יכולים להיות צינים, אבל כשגלוגפט היה צריך שמשהו ירוץ, הוא ידע להתקשר ולבקש עזרה.
9: אופה, אני צריך עוד פרטים, עוד פרטים.
10: הוא ידע בדיוק קולו של מי לא נופל על אוזניים הרלות, אז אפשר להיות צינים.
11: אתה יודע מה, היום אני אומר לך, הסלפי המפורסם עם טראמפ, אתה באמת, אני לא אומר בציניות, הקדמת את זמנך. למה היום זה משהו ש... כל אחד...
9: אשכרה.
11: היום מבינים, היום מבינים בדיוק מה עשית. כשאתה רואה את ממדני...
9: מה ממדני? טראמפ עצמו.
11: טראמפ עצמו, כן.
9: נכנס אליו הסורי, הוא מתיז אליו בוסם שהוא מוכר.
10: אשתי אמרה לי, הבוקר אתה כמו האח הגדול. האח הגדול פותח את הדלת לכל האחים הקטנים, אוכל את כל החרה. אז בגדול, כן, יש שיגידו שהקדמתי את זמני, ודברים שאני עשיתי אז, היום נראים כמו משחק ילדים לעומת הטרלול היום. אבל האירוע הרבה יותר מורכב. תראה, מדינת ישראל נמצאת בפרשת דרכים אדירה, ואני באמת לא יודע
9: איך ייגמר האירוע. אבל אתה בעצם, אתה היית, בוא, אחרי שגמרנו לחלוק לך מחמאות, משל מדובר פה בבן גוריון, אתה היית...
10: אה, אם זה מחמאות, אני לא לעלות לרעיון, בן
9: שום. אורן, אתה היית טלי גוטליב בבת.
10: או שיש מי שיגידו שהיא רוצה להיות אורן חזן בבת. לא, אני הייתי אורן חזן, ואני הייתי מי שאני, ואני זוכר שלאורך הדרך הרבה פעמים אמרו לי, אולי תעשה ככה, וגם אותי, אל תנסו לשנות אותי, כי זה לא יעבוד, ואני שמח על הדרך שעשיתי, ולראיה, עד היום, אני כבר 7 שנים לא חבר כנסת, גם ברחוב יש מי שעוד קוראים לי כבוד השר, מעולם לא הייתי שר, ואין כמעט אדם, מימין ומשמאל, שלא אומר לי, מתי אתה חוזר, צריך אותך, הקול שלך חסר בפוליטיקה הישראלית.
11: תגיד אורן, אתה ניסית להקים מפלגה באיזשהו שנה?
10: כל דבר זה הזמן שלא מזיק זה.
11: נכון? ניסית להקים מפלגה?
10: כן, עשיתי טעות, אני מודה.
11: לא, אני לא שואל בגלל הביוגרפיה שלך, אני שואל כי אתה אמרת על ארדן ואדלשטיין, פליטי מפלגה שמנסים לעשות סיפור פוליטי.
10: חד משמעית, אני מודה, הנה, פתחתי בלהגיד, עשיתי טעות, לא נבחרתי, חשבתי שאני צריך להיבחר ולא נבחרתי. הציגו לי סקרים שניבאו תוצאה מדהים, ועשיתי טעות כי בחירות זה משחק קבוצתי, ולא עוזבים באמצע המשחק, ומי שעוזב באמצע המשחק משלם על זה מחיר.
11: תגיד, מי נצח?
9: תגיד, אתה בכלל מתפקד ליקוד? אתה מצביע?
10: הגזמת. אני פקוד ליקוד המון.
9: מי ה-12 שלך?
10: אני כבר ב-2019, רגע אחרי באמת הניסיון.
9: למי אתה מצביע?
10: חזרתי, חזרתי. מה אתה רוצה עכשיו לסבך אותי עם מערכת המשפט? במדינת ישראל הבחירות הן חסויות. לא, אני מזכיר לך שאמרו ש...
11: זאת ההצבעה שמותר לחשוף למי אתה מצביע? יש לך לפעמים בלבול עם העניינים האלה?
10: חקים סיפרו למי הם מצביעים למבקר המדינה, והנה בג"ץ פסל את הבחירות.
11: לא, פה זה לא סודי, הכל טוב.
10: אני יכול להגיד לך שיש הרבה...
11: לא, תגיד באמת במי אתה תומך. אני רוצה להגיד לך ש...
10: אז אני אגיד לך, אני חושב שדוד ביטן צריך שיבחר, הוא לא בלבד על זה שבזכות המאבק שלו יש פריימריז היום, וגילה גמליאל שנתנה לנו בשומרון הרבה, ועמיחי שיקלי שהוכח את עצמו מה לא מעבר, ואני אומר, יש רשימה באמת
9: ארוכה. ברור, הוא הוכח את עצמו. כתב שאמר שמנסור עבאס צריך להיות שר, ואז התהפך, תקע סכין בגב של בנט, שהמציא אותו, והלך לצד השני.
10: הוא לא תקע לו סכין
9: בגב. לא, לבריאות, שיהיה לו לבריאות.
10: הוא לא תקע לו סכין בגב, הוא התפקח, ועשה את זה מהר.
9: ממה הוא התפקח? מיום אחד לשני לא קרה כלום, הוא התפקח? הציעו לו שריון בליכוד, לכן הוא התפקח.
10: זה ממש לא נכון, ואתה יודע מה?
11: זה ממש לא נכון, בן. הוא יצא כמו קמיקזה.
10: בדיוק, בדיוק. אתה לא מכיר.
9: רגע, לא הבנתי, סליחה. האם אני משקר כשאני מקריא ציוד, כשאני משמיע אינסרט שלו, אומר בקולו, שלא רק שהוא רוצה שתהיה רם, הוא רוצה שמנסור יהיה שר? שלוש דקות לפני שזה קרה?
10: אני לא אמרתי שהוא אמר את זה, שהוא לא אמר את זה על מנסור.
9: יפה, אז בואו, אני גם אביא כוח, יאללה, עזוב, הוא לא חשוב.
10: לא, לא, לא, לא, תראה את זה בדמגוגיה על הראש שלי. זה תעשה לחקים אחר שבחיתונים שלא תמנהל רעיון.
9: איפה הדמגוגיה?
10: אבל אני אמרתי שהוא לא...

0: לפעמים לא צריך
1: אבל אנחנו מבזבזים את כל הרעיון על שיקלי, לא חבל?
2: בואי נתח לנו את הליכוד היום, מה יקרה, מי נצח, ביבי או טלי גוטליב?
0: אני חושב שזה בחזקת אניגמה, אם היית מדבר איתי על טלי גוטליב לפני שבועיים, שלושה, הייתי אומר לך שאין לה סיכוי להיבחר.
2: לא, אבל אם היא יצגת את הבוחרים החופשיים, בלי המנגנון דילים וכו מאחוריה, זה מה שמעניין.
0: נכון, ואני בגלל זה הייתי אומר לך לפני שבועיים שלושה שאין לה שום סיכוי להיבחר, כי היא לא נמצאת באבדיל. בשבועיים האחרונים עשו עליה קראטה בתקשורת, ובדי-אן-אי הפנים ליכודי, גם בקרב אלה שהם חלק מדינים וקבוצות מאורגנות, שפוגעים במישהו ציבורית, הליכודניקים עושים דווקא. ולכן טלי גוטליב בבוקר בחזקת אניגמה, היא יכולה להיות או בעשירייה או בבית, הכל תלוי בכמות המצביעים החופשיים שיגיעו להצביע.
2: אימור שלך?
0: הכל תלוי.
2: אנחנו צריכים לסיים.
0: אני חושב שהיא לא תיבחר היום. זו הערכה שלי.
2: שם.
1: אורן, תודה, געגועים.
2: תודה.
0: בכיף, שיהיה לנו המון בהצלחה, ובעזרת השם, רק הליכוד יכול.
1: פרסומות.
2: אמן.
3: עכשיו, בן כספית ומשה קלוגהפט. בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 19:00. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו.
10: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16%. על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. פספסתם? לא נורא, היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע, כל הכתבות, כל הקטעים וכל

0: כל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
1: עכשיו, בן כספית ומשה קלוגפט.
2: אז בעצם זה עולם אחר. מהעולם, אפילו אתה, שאתה לא מבוגר, אתה יודע, כל המוסכמות, מסתכל על הפריימריז, מסתכל על תופעת טלי גוטליב, יחסית לאורן חזן, זה כאילו, אין יותר כללים, דברים יכולים לתפוס או לא לתפוס, כאילו, אני באמת, כאילו, מישהו שהממזרים שינו את הכללים. למה זה?
3: תשמע, הליכוד הבינו שם, דווקא בגלל שלדעתי שהוא נשאר המפלגה הגדולה, היחידה בישראל עם פריימריז, אז הבינו שהדרך לקבל החלטות במדינה זה להיכנס לתוך הליכוד. זה בעצם מיני ישראל נהיה. ו...
2: עשי עברית, אל על, קבלה, חרדים.
3: חרדים. וכשאתה רואה התבטאויות שלך, כי לי אישית כאב בעיקר ההתבטאויות בנושא החרדים, שם אתה מבין שמשהו ב-DNA שלהם באמת השתנה, והם לא יכולים להגיד מה שהם חושבים.
2: ועל כל השאר נדבר בשעה הבאה.
1: עכשיו, בן כספית ומשה קלוגפט.
4: בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: היה איזה כנס של כלכליסט.
6: עוד פאנל בנושא AI. AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן, חייבים לבטל את כיתה י"ב, זה בזבוז זמן וכסף.
7: מה? בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: כל בוקר מ7-9 ברדיו כל רגע. כל רגע.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4 איקס. עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.

0: החדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק נועלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו נפתחות הקלפיות בפריימריז של הליכוד לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מציין כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים להמשיך לכנסת הבאה. בתוך כך, השרה מירי רגב אומרת לגדעון אוקו ואריאל דד ב-103 FM, שבאלעל מנסים לחסל אותה פוליטית כלשונה, בגלל שהיא רוצה להביא את וויז לישראל.
6: לצערי גם אותי רוצים לחסל. אלעל אמרו חד וחלק, בגלל שאני רוצה להביא את וויז, ואני אביא את וויז. אלעל הוציאו היום רשימה לכל המתפקדים שלהם, שהם הולכים לי על הראש, והם לא מתכוונים לתת לי את הקול שלהם. זה חלק מהסחיטה והאיומים שמנסים להשפיע עליי.
5: ועוד בענייני הבחירות, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן, שפרש מהליכוד והקים מפלגה חדשה, אומר לבן כספית ומשה קלוגפט ב-103 FM, כי אין הבדל ברמת האחריות של נתניהו ואיזנקוט למחדל 7 באוקטובר, ולכן אין הכרח להחליף את נתניהו.
7: טל לא אומר שצריך להחליף את מי שהיה ראש ממשלה ב-7 באוקטובר לאורך 18 שנה.
8: נכון, בגלל שאני לא חושב, okay. בגלל שבהיבט הזה... אני לא חושב שיש הבדל בינו לבין גדי איזנקוט לבין בנט ברמת האחריות שלהם, כל אחד בתפקידו, ובין אם עשה את זה כרמטכ"ל או כחבר כנסת גדי איזנקוט, או בין אם זה בנט כראש ממשלה, או בין אם זה נתניהו, כולם טעו בקונספציה של החלת החמאס.
5: ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש היום עם ראש מועצת השלום, עם שליחו של טראמפ למזרח התיכון ג'רד קושנר, ועם ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר. הפגישה נועדה לדון בתוכנית של הנשיא טראמפ לעזה, והיא מגיעה לאחר שהשלושה כבר נפגשו אמש בקהיר עם בכירי חמאס. פוענח הרצח של יאסר אבו הליג'ה, שנורה בחודש שעבר במספרה שלו בתמרה, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
9: בחקירה של אמר צפון עולה כי נער בן 17 הגיע למספרה על אופניים חשמליים, כשהוא חמוש באקדח ופתח באש לעבר דודו בן ה-39, שהיה יעד על רקע סכסוך משפחתי. הדוד נפצע קשה, ויאסר הספר נפגע מהירי ומת מפצעיו. במשטרה הצליחו לאתר את האופניים, הקסדה והבגדים ששימשו את היורה, יחד עם הנער יואשם בן דודו בן ה-19, שלפי החקירה ביצע סיורים מקדימים לפני הרצח וסייע בהימלטות. הבוקר יוגשו נגד השניים כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
10: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: ינון ממשיך לעשות בלגן מיוון.
1: קלוגהפט, משה, נמצא פה על תקן ינון מגל מרוכח. מאוד מרוכח. אורחים ומפיקים שר פלסנר, שני רומנו ויואב כהן, אחרים על השידור שקד מורה, גלעד הראל ואיציק אהרון הגדול. תשמע, למה אמרת את זה? כי התחלנו את השעה הקודמת בתיאור ממצא ולא מספק של קטטת טוויטר ענקית אתמול בין ינון מגל לטלי גוטליב. ינון מגל פרסם סוג של, אתה זוכר מה הוא פרסם?
0: כן, שנתניהו החליט שטלי גוטליב מורידה מנדטים, ולכן הוא קורא לו להפריע לה.
1: ויש דיון אסטרטגי דחוף בלשכת נתניהו איך להוריד אותה, והיא ענתה לו בצורה מאוד גוטליבית, כאילו נכנסה באים, אים, אים, אים, אימא שלו.
0: צדקת מבחינתה, היא מתמודדת, עושה את קרב חיה היום, בוא נגיד את האמת.
1: נכון.
0: מתמודדת.
1: לא, אין לך אלוהים, ואם יש אלוהים, הוא לא מאמין בך, וזה מפה, והבוקר הוא עונה לה, ואני אקריא את התשובה שלו, כי אתה פרשנת לי אותה בהפסקה בצורה מאוד מעניינת. היי טלי, כרגלך את מרימה את הכל, מדברת מהר מדי ובנחרצות, קשור או לא קשור, מדויק או לא מדויק, רלוונטי או לא רלוונטי, העיקר שצעקנו, העיקר שהכנסנו בוקס, בסוגריים, הזה ינון? זה יותר אני.
0: מה יוון עושה לו?
1: כן. ב', לא הבנתי למה את באה בטענות אליי, שהרי קיבלתי את הדברים מהאנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה.
0: שזה משפט מטורף.
1: מטורף.
0: זה כבר לא גורמים ו... והנה תדרוך ונמשיך הלאה.
1: הוא בעצם אומר,
0: אומר זה עמדת נתניהו. הוא אומר זה עמדת נתניהו, עזוב.
1: לדבריהם, סוגריים, מה שלא פרסמתי, הוא ראה סקרים שאם את נבחרת גבוה מדי, את מורידה לליכוד מנדטים. אז למה את תוקפת אותי? אם את כזאת גיבורה, תתקפי את נתניהו, מה את רוצה מהשליח? וגימל, גם זה חשוב, אני עדיין מחכה להכחשה הסדורה של דובר הליכוד, והוא כותב את זה כי היא טענה, כשהיא תקפה אותו, שתכף ומיד יוצאת הכחשה סדורה של הליכוד לכל מה שכתבת.
0: תקשיב, 100,000 איש הולכים להצביע היום, ובעצם יש פה הודעה שדי ברור שזאת הודעה של לשכת ראש הממשלה, עד כמה שאפשר להיות לא רשמי, שאומרת על מועמדת שהיא מאוד מאוד פופולרית, אנחנו עוד לא יודעים כמה, אבל בטוח פופולרית, אל תצביעו לה, היא מזיקה לנו, התערבות הכי משמעותית שיכולה להיות, ולא באיזה מספר 18 במחוז, וזה אירוע מעניין, כי זה אירוע עם תוצאות היום בלילה.
1: כן, בלילה אנחנו יודעים את תוצאותיו, זה אין מקום ספקולציה.
0: מישהו פה ייפול על התחת. עכשיו, יש בליכוד בסוף שני חלקים, יש, אני קורא לזה, יש מחנה האידיאולוגים בוגרים, כן, שם קוד, אלי כהן, ביסמוט אוחנה, יריב לוין, לא תסכים איתם, אבל הם הולכים להיכנס, הם יצליחו, ויש את מחנה הצעקנים, וכל אחד יודע למלא את הרשימה הזאת. כן. הבעיה של גוטליב, בעיניי, שהיא גם אידיאולוגית וגם צעקנית. ופה נכנס הנקודה שאו שזה גאוני, כי היא מצליחה לקחת את ה... יש לה משנה אידיאולוגית סדורה והיא יודעת לדבר, ושווה גם להקשיב לה חוץ מלהסתכל על החזות, אבל השאלה אם היא עלתה פה הדבר חדש, אפרופו השיחה הקודמת שלנו עם אורן חזן, שהקדימה את זמנה, ויכול להיות ששילוב של שני הדברים, שאם אתה אידיאולוג, ראיתי את אלי כהן עשה סרט סיכום, אז הוא... עשה איזה בלי AI ובלי גימיקים, נתן רשימה.
1: שמעתי אותך מספר על זה אפילו.
0: אין רפורמה על החשמל, בסדר, יכול להיות שהייתה על משהו, בוא נראה.
1: תשמע, אני רוצה לקרוא פה, להיות הילד שצועק המלך הוא עירום, אידיאולוגי מעלק. נניח בועז ביסמוט שאני מכיר מאז שהיה בן 17, אני חושב, הוא גדל אצלנו במדור ספורט של מעריב. לא אידיאולוג ולא נעליים. אני מכיר את הדעות המקוריות שלו, כל מה שקרה לו זה שהוא אוהב להיות ליד השררה, הוא אוהב להתחנף. הוא קרקר ופיזז סביב האדלסונים כשהיה כתב עורך חדשות החוץ בישראל.
0: אבל אתה הולך פה אישי, זה לא...
1: לא, מה זה? תשמע, הוא לא עושה בושות.
0: אני עוקב אחריו מאז שהוא באולפש, אולפן שישי, והטלוויזיה המשיך לליכוד, ופחות שם הוא מאוד עקבי. מה היה בילדות איתך, אני לא יודע.
1: זה לא עניין של ילדות. אחר כך היו לו 20 שנה עד שהגיע, או 30 שנה עד שהגיע לפוזה. ברגע שהוא קיבל ועדת חוץ ביטחון, שאתה יודע, אין תקדים לזה שבן אדם בלי שום ניסיון ביטחוני, בקדנציה ראשונה או שנייה בכנסת, שכל מה שהוא עושה זה חנופה, מקבל ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, שזה כל סודות המדינה יותר מרמטכ"ל.
0: זאת לא הבעיה.
1: לא, אתה קראת לזה אידיאולוגיה, אני בסך הכל קורא לזה חנופה.
0: הבעיה היא שכדי לקבל, הוא קיבל את ועדת חוץ וביטחון בשביל...
1: בשביל להכשיר את חוק ההשתמטות.
0: זאת הבעיה.
1: ולכן אני ראיתי לנכון, לפרוטוקול...
0: אגב, לא הצליח לשמחת.
1: זה לא אידיאולוגיה, זה חנופה, אבל הוא לא צועק, זה נכון. רציתי לשאול אותך בהקשר הזה, תגיד עוד פעם, טלי גוטליב, מה האידיאולוגיה שלה? הבחורה הזו הפיצה את כל תיאוריית הקונספירציה המחליאות ביותר, שאנחנו, אנשים מתוכנו, אם זה בעלה של שקמה ברסלר או רונן בר, פתחו את הדלת לסינואר, שיתפו פעולה, יזמו את הטבח. זה אידיאולוגיה?
0: לא, זה חמור מאוד, וזה... גורם לזה שהיום בציבור הישראלי, לדעתי, כמעט 50% חושבים שהייתה בגידה, וקונים את תיאוריות הקונספירציה. אגב, במחקר שעשינו בחדשות 12 בקרב הבוחרים החדשים, שם אתה בכלל מגלה שהרוב חושבים שהייתה קונספירציה, שאנחנו מבינים את המשמעות של זה, אני בטח לא הולך לא להגן על זה, וההפך. אני חושב שהעמידה שלה בעולם הדיפ סטייט בגץ, היא משיקה מאוד למה שבוחרי הליכוד חושבים, וזאת הסיבה שהיא פופולרית, כי היא בנושאים האלה, יש לה שיח מאוד קוהרנטי, אחרי שאתה מנקה את כל, את כל הרעשים, והיא לא זורקת סיסמאות, אני לא רוצה לתת דוגמאות אחרות, של נבחרי ציבור של הליכוד, שאין להם מושג על מה הם מדברים, היא יש לה מושג על מה היא מדברת.
1: כן, וכשאתה שואל אותה מי זה דיפ סטייט, מי זה דיפ סטייט? ואתה מסתכל עוד פעם, אני הולך לאנשים מה עשו קודם, בעיקר הגנה על הנשיאים. חבר'ה, תראו מי נהיו הכוכבים פה. אני הייתי בליכוד, באיזה שנה הגעתי לליכוד? 77, הייתי פעיל בסניף חולון, שבגין רץ בפעם האחרונה, אף אחד לא ימין שהוא ינצח, וניצח, כוח אחד הליכוד, חולצות כתומות, עזר ויינצמן היה ראש מטה הבחירות. בכל התקופה הזו, בשנות ה-80, ניהלתי 3 או 4 פעמים, או 5 פעמים, יום הבחירות של הליכוד בחולון. חילקתי סנדוויצ'ים וצ'קים ל... מישהו היה מעלה בדעתו שבליכוד של המחנות, של הסכינאים, של החישוקאים, של מחנה לוי, מחנה שמיר ארנס, מחנה שרון, מחנה...
0: זה איזה רומנטיקה, אתה מצייר את זה.
1: כן, אבל זה היה, אני לא חלמתי את זה.
0: השמאל קרא לבגין רוצח,
1: ועכשיו הגברת הזו, שכל מה שיודעת לעשות זה
0: ליצור. ופשיסט, ואתה...
1: לא, אתה מדבר לשמאל, אני מדבר לליכוד, עזוב רק את השמאל. אז קראו, נכון.
0: אז המחנות בליכוד היו ממש חברים אחד של השני ו...
1: לא, אני אומר, להפך, אתה לא מקשיב, נהיית עינון באמת. להפך, היו מחנות. כשמישהו החליט להתמודד מול בגין, עשו לו מה שביבי עשה לגדעון סער רק על זה שהוא החליט? רק על זה שהוא עז להתמודד? ולכן טלי גוטליב היא הולכת להיות מועמדת למקום ראשון, אני אשמע.
0: רגע, אבל לא הבנתי מה הקשר. קודם כל, זה שפעם היו מחנות והיום נתניהו שליט יחיד בליכוד, זה נכון. אגב, זה קורה בצורה, זה קרה בצורה דמוקרטית, מה לעשות?
1: אתה יודע, גם מוחמד מורסי זכה בבחירות
0: בצורה דמוקרטית. זה לא יותר טוב מאיזנקוט או בנט או ליברמן, שבוחרים תרשימה בעצמם, ואם אתה, כל הטענות שלנו לבנט זה שהוא לא בחר מספיק אנשים צייטנים לרשימה, ולכן התפרקה ממשלת השינוי.
1: אתה חושב שפריימר זה טוב?
0: אני חושב שפריימר זה דבר נוראי.
1: נו, אז מה? למה אתה...
0: לא.
1: אז למה להתווכח?
0: אני טוען שצריך דיקטטורה במפלגות. אתה בחרת יושב ראש מפלגה...
1: אז למה אתה אומר שהפריימר זה יותר טוב מאיזנקוט או בנט שבוחרים?
0: לא, אני הולך לטיעון שלך. אתה אומר, פעם היו מחנות, אתה מתגעגע למחנות. אני לא מתגעגע לא למחנות ולא לפריימריז.
1: למה אתה לא מתגעגע למחנות? שיש ויכוח אידיאולוגי.
0: אני רוצה שמפלגה שקמה, יש לך יושב ראש, הוא בונה את הרשימה כדי שאחרי זה, ואני ראיתי את הימים של אחרי. יש יום שאחרי, ה-27 באוקטובר יגיע, ואז יש 28, אבל לא משנה מי ינצח, צריך לנהל פה מפלגות. ואז אתה רוצה שיהיו אנשים טובים, אתה רוצה שיגיעו אנשים שמוכנים להגיע לפוליטיקה, ושזה לא אנשים שברחו מזה בגלל הפריימריז, אלא אנשים שאפשר לשריין אותם, עוד בעיה שיש לנתניהו. ואז אני רוצה להגיע לימים שבהם, כן, יור מפלגה בוחר את הרשימה, כמה שזה נשמע רע, אבל זה מה שקורה בכל המפלגות, ואחרי זה שיתמודד עם התוצאות ולא טוב יחליפו אותו. אגב, פריימריז לראשות הרשימה, סבבה. פריימריז אחרי זה, במורד הרשימה, לא מעוניין, ועדה מסדרת.
1: בוא רגע נסכם, לפני שאני רוצה שתגיד לנו כמה מילים על קמפיין אייזנקוט ובנט. פריימריז זה דבר רע, זה לא דמוקרטיה, רק בגלל שזה נגוע בשחיתות. אני חושב שבדמוקרטים לא התשחיתו בפריימריז, אבל...
0: זה עוד סיבה. זה מעוות.
1: זו מפלגה, זה לא מפלגה מספיק דומיננטית ומרכזית ש...
0: הפריימריז בדמוקרטים בין עד היום ועוד 100 יום, הליכוד אסף את כל החומרים שהם אמרו בפריימריז, המועמדים, כדי לקבל קולות, והוא הולך להשתמש בהם בקמפיין. אותו דבר בליכוד.
1: זה לא אסטרטגי, אני מדבר עכשיו על העניין האסטרטגי של מהות הפריימריז. אספו, תמיד אוספים.
0: מחנות, זה מקצין, פריימריז מקצין.
1: מחנות זה דבר מצוין, טוב שיש ויכוחים בתוך מפלגה, טוב שהיה, היו כאלה שהתנגדו בליכוד לנסיגה מסיני, טוב שהיה מחנה, טוב שיש מנהיגים, טוב שיש אלטרנטיבה, טוב שיש שמיר ארנס פה, ובגין, ולוי פה, ושרון פה, ובגין פה. זה לא רע, זה טוב. אבל עצם הריקבון והשחיתות של הפריימריז, כמו שאתה אומר, כן, תשבו ותבחרו, תביאו את האנשים הכי טובים, ואז הציבור יבחר, יחליט אם לבחור בכם או לא. זה הכי פשוט, זה דמוקרטיה. אף אחד לא קבע שגם את הרשימה צריך, כי תשמע, החרדים היום זה כוח עצום בתוך הליכוד, אתה יודע את זה. אתה רואה איך הם כולם, כל המועמדים מתחנפים. יואב קיש נהיה אדמור.
0: פריימריז זה פתח להשתלטות עוינת, וזה בסוף... יש לך יושב ראש מפלגה שנרצה או לא נרצה בוחרים בו. אתה בוחר בנתניהו, אתה בוחר בבן, אתה בוחר בליברמן, אתה בוחר באיזנקוט, אתה בוחר
1: בדיוק.
0: ברשימה, אתה לא מוכר במספר 3, גם אתה כבר לא זוכר מי זה, כן? ואף אחד לא הולך לבחור בגללו. אבל יושב ראש הרשימה מקבל רשימה שבחרו לו מתפקדים שבכלל לא ידוע אם הם מצביעים למפלגה, וזה מעוות את העסק. אני בעד להשאיר את זה דוח.
1: אז אנחנו מסכימים פה כמעט על הכל, אבל עכשיו תגיד לי כמה מילים. קמפיין אייזנקוט קודם כל, מישהו שם עושה עבודה טובה או שנדמה לי?
0: קודם כל, במקרה הזה מבחן התוצאה הוא מאוד נכון, אני אגיד ככה, אייזנקוט נכנס בדרך, אני חושב שהוא המועמד הלא AI, הכי מוצלח שהיה פה.
1: אנטי-AI ממש.
0: אנטי-AI, ואני חושב, תתפלא שזה תקופת אנטי-AI. דווקא בגלל שאנחנו רואים כל הזמן את מה שאנחנו רואים, אנחנו חיים, נקלענו לשנים האלה של ChatGPT וכו', דווקא מועמד שהוא לא AI, זה מה שאנשים מחפשים. אנשים מחפשים את האנשים שהם נראים לך לא מושלמים, עם החריצים במצח, ועם גם כבדות דיבור במובנים מסוימים, שהם טבעיים, שהם מלבססים, שהם חושבים רגע, שאתה רואה בן אדם מול העיניים, ואגב, סרטוני AI לא עובדים, וגם הרשתות מורידות טראפיק שלהם.
1: אני לא סובל את זה, אני לא מסוגל. אני רואה סרטוני AI, יש לי פריחה.
0: יש תופעה שנקראת אנקוני ואלי, זה כאילו אומר שכשאתה רואה סרט AI, גם אם עשו לך את זה מושלם, משהו מרגיש לך לא נוח במבט של העין, של הבן אדם בסרט, שגורם לך פשוט לנתק כל חיבור רגשי, וזה פשוט עושה נזק.
1: זה מה, זה, לא הכרתי את זה. זאת אומרת שה-AI יכול בעצם לגרום נזק לזה שמפיץ אותו, לזה ש...
0: נזק ברמה, אתה לא מתחבר לזה ואתה לא מבין למה. אתה כן בעד ביבי, אבל אתה רואה אותו ב-AI, והוא משהו לא... דווקא ככל שזה קרוב למושלם, ה-AI, הפער בין ה-AI למושלם, דופק את זה. כי אתה מרגיש שמשהו שם לא מאה, וזה גורם להם. בסוף אנחנו בני אדם, אנחנו יודעים זהות מבט, יודעים זהות
1: מאוד פנים. ודווקא גדי, שאגב, הוא לא כבד פה. גדי בן אדם ראות, אבל...
0: הוא לא ביבי.
1: לא, הוא לא ביבי. נמוך, שמנמן, עגלגל, לא נראה...
0: גם בן גוריון לא היה ביבי. בדיוק על זה אני מדבר. ויש דווקא תקופת ה-AI רוצה לחזור לזה. עכשיו, אני ילך פה עכשיו לנקודה שאני רואה בימים האחרונים, של התדרוך שהתחיל אצל ורטר, לדעתי, על ממשלת מיעוט.
1: לא, זה לא יודע. הוא ישב אצלנו בפגוש והסביר את זה.
0: נכון.
1: אבל הוא נתן ליוסי ורטר שיחת עומק.
0: בפגוש זה היה, אנחנו פרשנו, חשבנו שזה היה...
1: הבן אדם יושב פה, הוא יושב בפגוש, ועכשיו נתן קרדיט לוורטר. אבל מגיע לקרדיט לוורטר, כי הוא קיבל שיחת רקע. בוא נאמר, הוא ייצב את זה. הוא מיצב את זה וייצב.
0: בפגוש זה היה נראה כאילו זה היה פליטת פה. עכשיו, זה היה ברור שזה היה תדרוך מסודר לכולם. עכשיו, הוא מדבר שם על ממשלת מיעוט. קודם כל, וואלה, להבטיח ממשלת מיעוט, זה הדבר, אם יש משהו יותר גרוע מממשלה צרה, זה ממשלת מיעוט, אז זאת ההבטחה הגדולה, אני לא אוהב את זה. אבל יש משהו שבעיניי פוספס פה. בעיניי מדובר בהתחלת קמפיין השתייה של אייזנקוט בגוש. ולמה? מכיוון שאייזנקוט יודע שכשאתה אומר ממשלת מיעוט, זה אומר ממשלה שמסתמכת על מפלגות הערבים, שנמנעות, שנשארות בחוץ, לא משנה, זה מסתמך עליהם, על זה שהן לא מתנגדות. עכשיו, יושבים לך בנט, יושבים לך ליברמן, אולי טרופר גם, אומרים, אנחנו לזה לא מסכימים, ליברמן עוד פעם אמר את זה הבוקר, לא ליד ולא בערך, ולא בקריצה ולא בהימנעות. והוא בעצם, מה הוא אומר לבוחרים של גוש השינוי? אני אביא לכם ממשלה כזאת, לא מעניין אותי שהשותפים הפוטנציאליים שלי הם מתנגדים לזה, לכן תצביעו לי, וככל שאני יותר גדול, קבלו ממשלה, ככל שאני יותר קטן, הם יכולים לעשות בעיות. המשמעות של זה היא סוג של ייאוש מלהביא בוחרים מהצד השני, התבצרות בגוש ויאללה בוא נהיה גדולים.
1: אני מכיר קצת הקמפיין שלו, אני חושב שיש לו ייאוש מלהביא בוחרים מהצד השני, להפך, יש לו הרבה תקווה, כי הוא הפופולר...
0: בממשלה של מיעוט עם 58 זאת הדרך להביא? עזוב, עזוב סיסמאות, הוא מביא, הוא אוהבים אותו.
1: הוא הפוליטיקאי השני הכי אהוב בקרב מצביעי נתניהו.
0: הוא אהוב, אני מסכים איתך.
1: אבל אני חושב שלגדי אייזנקוט, הקסם שלו, שמעתי מה שאתה אומר, ואתה מנמק את זה כמו שצריך, הקסם שלו זה, הוא פשוט שהוא אומר אמת. אני יודע, זה מרחיק לכת, זה מחתרתי. ואני חושב שאם הוא אומר, אם יהיו לי 59 מנדטים ולביבי יהיו 50, למה אני צריך עכשיו לעשות עסקים עם הערבים או משהו? אני מרכיב ממשלה עכשיו.
0: כי אפשר לשלוט בזה.
1: לא, אבל כדי להפיל את הממשלה הזו, אחרי שהיא מושבת בכנסת, צריך הצעת אי אמון קונסטרוקטיבית עם 61, וזה קשה מאוד, ותנו לי את הזמן, אני אגיד את
0: זה. אזרח במדינה, אתה מבין, אתה באמת רוצה ממשלה שתהיה עם 59, אתה חושב שככה אנחנו נפתור את כל הבעיות פה?
1: להגיד לך את האמת? כן.
0: אוקיי, אז אתה אומר את זה מ... רלביסטיות שהיא כבר מאבדת את... הרי הממשלה של בנט הושבעה ב-60 וראינו מה קרה. אז אנחנו רוצים ממשלה של 58?
1: זה לא דומה.
0: זה לא שולט.
1: זה לא דומה.
0: אתה יודע מה? זה גם חלום של ביבי. שישפיעו את זה, זה ייפול, ואז הוא ילך לבחירות.
1: כשהיית צריך רק יד אחת להעביר להפיל את הממשלה, לממשלה שגדי אייזנקוט מתאר, שאתה צריך הרבה יותר, כי יש מבחינת רוב ציוני, בצד השני בכלל לא ציוני, אתה צריך 8 או 9 ידיים. היא תהיה הרבה יותר יציבה ממה שנדמה. זו האמונה שלי, אבל עוד לא הגענו לשם. אז אנחנו רבים על עוד צבע של האוטו לפני שקנינו את הכרטיס ללוטו. בואו נצרף עוד איש מקצוע לשיחה הזו. דודי חסיד, מנכ"ל מכון קנטר, סוקר תאגיד השידור. שלום דודי.
2: שלום.
0: היי דודי.
1: שלומך בימים טרופים אלו?
2: סביר איכשהו. פירוש מוחלט, אבל אני בסדר גמור.
0: אני יכול להתחיל באיזו שאלה, לא...
1: אתה יכול להתחיל במה שאתה רוצה.
0: אוקיי. תראה, הליכוד אתמול אצלך בסקר מקבל 23 מנדטים, ובעיניי הוא נמצא עכשיו בהכי שפל שיכול להיות, כי החרדים, וכי הפריימריז, וכי... כל מה שאנחנו שומעים. שום דבר טוב לא יהיה על נתניהו בחודשיים האחרונים, בוא נגיד ככה. מה התקרה של הליכוד? כשאתה...
1: התחתונה או העליונה?
0: העליונה. אתה יודע, גם התחתונה. שני מעניינים. זה אחת השאלות הכי מעניינות פה.
2: אני לא חושב שהרצפה היא פחות מ-20 מנדטים.
0: אוקיי.
2: בשום צורה. כבר ראיתי נתונים של 21 וכדומה. תזכור שיש גם אלמנטים טכניים בתוך הסיפור, בסקר הזה... הבית ציוני לא עבר, אבל אם הוא עובר, אז יורד עוד מנדט, אז אנחנו מדברים על מקומות אחרים, ועוד יש כניסות שיכולות קצת להוריד, אבל אני חושב שעם כל הדברים האלה, הגבול שלנו בסביבות ה-20.
1: והעליון?
2: אני לא חושב שיותר מ-25.
1: זאת אומרת, המשחק של ליכוד זה בין 20-25 מנדטים?
2: בעיניי כן.
1: התקרה העליונה זה אומר שהוא מאבד יחזית בחירות קודמות רק 7 מנדטים, שזה רע, זה לא רק. לא, 32 מביא.
0: אוקיי.
2: 32.
1: 7 מתוך 32 זה קרוב ל-20%, שזה לא פשוט. תגיד דודי, אני נוהג להגיד, ואני פחות איש מקצוע ממך ומקלוג פה בנושא, שהסקרים, המספרים פחות חשובים, המגמות חשובות. אני צודק?
2: כן, בעיקרון כן.
1: מה המגמות עכשיו? בכל, לא רק ביבי. המגמות שאתה רואה לאורך ורוחב המפה.
0: בוא נדבר על בנט רגע.
1: על כולם.
2: אז יש פה כמה דברים. ספציפית לגבי בנט, אחרי הרבה מאוד זמן של חלשות, אנחנו רואים התייצבות ואפילו קצת עלייה. אני שם את זה רגע כסימן שאלת העלייה, זה נכון שאנחנו רואים את זה משהו שהוא קצת אחר. זה מגמה אחת שהיא מגמה חשובה. אייזנקוט בהחלט בתהליך של התחזקות, אנחנו כבר קצת הפסקנו לראות את זה במנדטים, הוא כבר לא פורץ את הגבול הזה של ה-23-24, אבל כן רואים שינויים ברמת ההתאמה לראשות הממשלה וכדומה, הוא צובר לגיטימציה, יכול להיות שזה עוד ימשיך, אבל הגבול הזה אנחנו רואים אותו כבר יחסית הרבה זמן. עוד דבר מאוד מעניין זה החלשות של החרדיות, בעיקר שף, של מנדטים שהולכים בחלק לא מבוטל מהמקרים לבן גביר, וגם זה משהו שלא מדברים עליו הרבה, אבל אנחנו רואים בעיקר את החרדים הצעירים שהוא מהווה שם גורם לשיחה מאוד משמעותי, ראינו את זה במידה מסוימת גם בבחירות הקודמות, אנחנו רואים את זה בבחירות האלה הרבה יותר.
0: חרדים צעירים מוקד משיכה למה?
1: לא,
2: בן גביר מוקד משיכה.
0: אוקיי.
2: בן גביר מוקד משיכה משמעותי.
0: אגב, מה התקרה של בן גביר?
1: זה קשה לדעתי.
2: וואו.
0: אז השאלה הכי לא תמימה בעולם.
2: לדעתי באזור ה-12 אפילו.
0: או. שמעת את הדבר הזה?
1: שמעתי את הדבר הזה. העולם הוא מוזר, אתה מבין? אם אתה בודק את כל המדדים ששר לביטחון לאומי אמור להיות אחראי אליהם, הכל כישלון. דבר אחד הוא עשה, אני מפרגן, אני חושב שזה מגיע לו, וזה שינה את הקייטנה של האסירים בבתי הסוהר.
0: וגם האישור של הנשק.
1: אני חושב שהאישור של הנשק יתהפך עלינו מתישהו. אני מאוד מודאג מהכמות של הנשק.
0: מתי מתהפך על מחבלים?
2: יש לו יתרון אחר, אבל זה לא בהכרח מסתכל על ההישגים.
1: מה היתרון שלו?
2: חוסר ההישגים. מי שרוצה להגיד אני הכי ימינה שאפשר, זה הבטק שלו. אי אפשר לברוח מזה. יש לא מעט אנשים שזה מה שהם רוצים לעשות. במידה מסוימת הוא גם מצליח להיות, למרות 4 שנים בשלטון, סוג של הצבעת מחאה. והדבר הזה משמעותי, ברמה האמוציונלית הוא משמעותי. שני הדברים האלה.
0: תגיד לי, יש בבחירות האלה 640 אלף בוחרים חדשים, נכון?
2: בערך, לא בוחרים, אלא בעלי
1: זכות
0: בחירה. בזאבים. בזאבים חדשים. עכשיו, למען הסר ספק, מדובר במספר הגדול ביותר של בזאבים חדשים מקום המדינה. אני לא יכול להגיד כמה מנדטים זה יהיה, אבל המודד למנדט הוא בערך 40 אלף, אפשר לעשות את החישוב לבד, כמובן שלא כולם יצביעו. עכשיו, העיר עם המספר בזאבים החדשים, הגדולה ביותר, זה ירושלים, 60 אלף, אחרי התל אביב, אחרי הבני ברק. לאן הם ילכו לדעתך? אני אשאל ככה, קודם כל אני אשאל, האם אתה דוגם אותם? ואני אגב יקבל תשובה שאי אפשר לדגום אותם, מדובר בבן שלי בן 19, לך תמצא אותו עכשיו עוד שנייה מתגייס, או
1: בבת שלי בת 18.
0: כן, אני לא יודע אם בכלל אפשר למצוא אותם, אבל כן לפעמים עושים מדגמים ספציפיים עליהם, ואיך אתה, האם אתה בודק אותם, ומה אתה חושב עליהם? קהל סופר מעניין שחווה את השבעה באוקטובר כנערים, ומה אתה חושב?
2: אז קודם כל, אני בהחלט כן דוגם אותם, מבין את האתגרים בלדגום אותם, זה לא דבר פשוט, אבל, ומשקיעים. עכשיו, יש משהו אחר שאנחנו תמיד שוכחים. אנחנו מדברים על 600 אלף מצביעים שמצביעים חדשים, וזה לגמרי נכון, וזה יחסית משמעותי, למרות ששיעורי ההצבעה, לפחות בחלקים מהם, כנראה יחסית נמוכים. מה שלא מדברים עליו עוד, וגם לא יש משמעות.
0: איפה נמוכים, דודי? חרדים נמוכים?
2: בחרדים הם לא נמוכים, במקומות שאינם. רגע, קודם כל, יש מסה מאוד גדולה של בוחרים ערבים שנכנסים לתוך המערכת בסיפור הזה, ושם יש אחוז הצבעה לפחות לפי מה שנראה כרגע בסקרים מאוד נמוך.
0: אוקיי.
1: ואצל החרדים גם מסה לא פחות גבוהה, אבל אחוז הצבעה גבוה.
2: נכון, אצל החרדים יש מסה משמעותית יחסית, ושם אחוז ההצבעה גבוה, אגב כרגע לפחות הוא נראה לא כל כך גבוה כמו אצל החרדים בכלל החרדים, אבל נשאיר את זה, זה דברים שעוד יכולים להשתנות. בקרב החילונים והמסורתיים, וגם בקרב הדתיים אגב שיש, אחוז ההצבעה הוא גבוה, וכנראה שגם יהיה כזה. בקרב החילונים והמסורתיים, אחוז ההצבעה של המצביעים הראשונה, הוא כרגע לפחות נראה יחסית נמוך.
0: רגע, אז מה המשמעויות הפוליטיות של מה שאמרת עכשיו? חרדים גבוה, ערבים נמוך? בוא נתרגם את זה.
2: אני עושה חשבון, רגע, תראה, עכשיו, אנחנו שנייה, אני רוצה כדי להשלים את התמונה הזאת, אנחנו צריכים לקחת בחשבון לא רק מי נכנס בתוך המערכת הפוליטית, אלא גם מי יצא. יש לנו כ-200 אלף בעלי זכות בחירה שנגרעים.
1: מה, מתו? במשך.
2: כן.
0: עליי חכם.
1: לא, אבל שוב, אתה מתעלם מזה שבמגזר החרדי הם עדיין יצביעו.
2: לא, אבל אני לא מתעלם
1: מזה. רגע, אז אני אשאל אותך שאלת פולו-אפ שתעזור להבין את זה. כי מסקרי העומק שאני רואה, דודי, הוודאות לגבי הצבעה, יש את השאלה הזאת, עד כמה אתה בטוח שתצביע, ומדרגים אותה לפי ציון, גבוהה הרבה יותר בצד של הגוש מתנגד לנתניהו, מאשר בצד של גוש נתניהו, בעיקר מצביעי ליכוד, אני טועה?
0: אבל לא בחדשים.
2: לא, אתה לא טועה. כי אני לא טועה בהחלט. קודם כל,
1: זה מאזן לך את החדשים, זה מה שניסיתי
2: להגיד. זו תופעה שתמיד קיימת. בוא נתחיל. זו תופעה שתמיד קיימת. האופוזיציה לרוב מצביעים באחוזים גבוהים יותר מהקואליציה. אפילו בבחירות האחרונות שנחשבו הצבעת C לאופוזיציה והצבעת חסר יחסית לאופוזיציה, עדיין הפער הוא לטובת האופוזיציה. כל הערכות מדברות על זה שהפעם הפער יהיה גדול הרבה יותר. ובכל זאת, יש לנו עוד 200 אלף נגרעים שצריך לקחת גם אותם בחשבון. בסופו של דבר, אני חושב בחישוב שלי, שאני מסתכל וגם נסה להבין לאן הם מצביעים, זה סדר גודל של תוספת 2.5 מנדטים בערך לקואליציה. הנגרעים פלוס הנוספים. הנוספים הם הרבה יותר...
0: האם הם לדעתך נכללים בסקרים הקיימים, או שמפספסים אותם? אני יודע שאתה לא תגיד אני מפספס, אבל זה נשמע לי מאוד הגיוני שאנשים שהם גילאי 18, 19, 20, הם איפשהו יברחו פה, ושזה המספר הכי גבוה מקום המדינה, שהם איפשהו יברחו פה בחישוב.
1: הבעיה היא אבל שהוא מסביר לך שהם כנראה יצביעו בחסר, ולכן אולי זה בעצם מתקן את הטעות הפוטנציאלית.
0: בין זה 15 מנדטים.
2: זה הרבה מאוד. 15 מנדטים זה בטוח לא.
0: אגב, לפי 640 זה יוצא יותר מ-15, אני עוד הורדתי, אבל בסדר. גם ברור שערבים זה ערבים וחרדים זה חרדים, אין פה איזה מתח גדול.
2: נכון, אבל אגב, לגבי החרדים, וזה יכול להיות הסיבה שאני רואה את בן קצת יותר גבוה מאשר סוקרים אחרים, בהחלט יש בריחה ומאוד חזקה בקהל הזה דווקא, לכיוון בן גביר, ואני מאוד מנסה לדגום אותם. עם האתגרים שיש, ולחשב אותם בסיפור, כן, זה סדר גודל של 2.5 מנדטים, תוספת למה שראינו ב-2022.
0: אוקיי, זאת אומרת, כבר אמרת, תקרא לבן גביר 12 מנדטים, ומצביעים חדשים, יכול להיות שיש שם סחף, יהיה שם נטייה לבן גביר,
2: מבחינתי בתוך
0: אותה תקרה.
2: בתוך אותה תקרה מבחינתי.
0: זאת נקודה בעיניי סופר מעניינת. תגיד לי, כמה מתלבטים יש בין הגושים? אני בכוונה לא שואל מתלבטים בכלל, אז אני יודע, זה לפחות 10 מנדטים מתלבטים, נכון? יש כאלה שגם אומרים יותר.
2: נכון, נכון, יש אפילו שאומרים יותר. אני רואה סדרי גודל של מקסימום 2.5-3%.
0: זאת אומרת, לפי זה אפשר לומר קדיש על ממשלת ימין מלא מלא של נתניהו, האירוע הזה לא יכול בשום צורה להתכנס. עזוב, אתה אתמול בסקר שלך נתניהו 52, נכון? יפה. אתה אומר, יש 3 מתלבטים בין הגושים, אני מעגל למעלה. 55.
1: לא, רגע, קודם כל, אז אני מוסיף לשאלה של קלוג, יכול לקרות עוד משהו? כשאתה מסתכל גם על הפוטנציאל של דברים שיכולים לקרות, שיכול לשנות את המצב הזה?
2: אם אנחנו מדברים על ממשלת ימין על מלא, מה שנקרא, באותו הרכב שהיא נמצאת כרגע, בעיני התשובה היא לא. יכולים לקרות דברים אחרים?
1: אז בעצם המצב שמצטער...
0: תבין כמה זה דרמטי. זה לא כמו הבחירות הקודמות, אפרופו אליבא דודי.
1: לא, זה לא כמו... דודי ומנו...
0: נכון, נכון.
1: ולעזר, חוץ מי אתה יודע איפה.
0: כן, אבל שנייה. בבחירות הקודמות, בסוף הסקרים היו אזור
2: 58-59... לא, 60.
0: ואפילו 60.
1: אגב, זו לא הייתה התוצאה. הבחירות הקודמות זה
2: 60. הסקר האחרון היה 60.
0: אני רק לחזק את מה שאני רוצה להגיד. אז לפי זה, בפעם הזאת, גם אם אנחנו מדברים עכשיו על סחף של כל המתלבטים לגוש נתניהו, ואני נותן פה גרייס, אתה מדבר על 55 לגוש נתניהו. אני צודק?
2: כן. תראה, יכול להיות גם עניין של אחוזי הצבעה.
1: לא רק זה, דודי. לא רק זה.
2: יכול קצת לתקן.
1: מכיוון שהסקרים בפעם הקודמת, היו מדויקים. המצב היה 60-60, בפופולר ווט היה הבדל של 30 אלף קולות, מה שקבע זה הסידור, ואז נתניהו דאג לזה, ובצד השני דאגו הפוך כרגיל, ששתי מפלגות ששייכות לצד השני לא עברו, ואוקיי, בסדר, כולנו אומרים אותו דבר, תגיד, אז בקיצור, התמונה שבה גוש הלא נתניהו מתקרב ל-60, לא עובר את 60, וגוש נתניהו 50 וקצת, זו פחות או יותר התמונה, כרגע.
2: זאת פחות או יותר התמונה, אני חושב שברגע שאנחנו נראה, ומדברים על זה, איחוד של המפלגות הערביות, חלקה, זאת אומרת, רם נשארת כנראה בחוץ, והשאר מתחדות, זה לפחות לפי מה שאני מבין, הסיטואציה הזאת מתחילה להרחיק גם את אייזנקוט מהמקום של ה-61 ללא המפלגות הערביות, הכוונה, שזה הולך להיות מאוד מאוד קשה, אולי לא לגמרי בלתי אפשרי, עם סחף אחרון, אבל לא נראה כרגע כמשהו...
1: זאת אומרת שלנתניהו טוב שהערבים יתאחדו ויצביעו, בהפוך מכל הפעמים הקודמות.
2: כנראה שכן.
1: יפה.
0: אגב, דעתי, עניות דעתי, התקרה של נתניהו גדולה מ-25 מנדטים, אני לא אומר שהוא יגיע מעל, אני חושב שהתקרה שלו גבוהה יותר, אבל בסדר.
1: מה שנקרא, בסוף נדע. דודי חסיד, תודה.
0: תודה.
1: יאללה, בוא נצא לפרסומות, כי יש לנו עוד הרבה מה להגיד.
3: עכשיו, בן כספית ומשה קלוגב. בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כל

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השיבוב באפליקציה.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רדיו כל רגע. החדשות.
6: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. הפריימריז בליכוד, היום בשעה 10, הקלפיות ייפתחו ויסגרו בשעה 9, כ-140,000 מתפקדים בעלי זכות הצבעה יוכלו לקבוע את הרכב הרשימה. בסך הכל מתמודדים בפריימריז 124 מועמדים, 79 ברשימה הארצית ו-45 במחוזות. לרשימה הארצית יסמנו המתפקדים 12 שמות, ולכל מחוז יבחר מועמד אחד. ברחבי הארץ יוצבו כ-80 קלפיות. פעוט כבן שנה נפצע קשה אתמול בשעות הערב מפגיעת רכב ברחוב שפע חיים בטבריה. צוות של מד"א פינה אותו למרכז הרפואי צפון להמשך קבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. כתב אישום מוגש כנגד שני תושבי הצפון בני 17 ו-19 בחשד כי תכננו לרצוח את קרוב משפחתם וירו למוות ביאסר אבו אלג'ה בן ה-34 במספרתו בתמרה ופצעו קשה את יד החיסול שהסתפר אצל יאסר. מלבד האישום נגדם הוגשה גם בקשה להארכת מעצרם עד תום ההליכים. חברת רפאל הודיעה כי תקיים היום בשעות הבוקר ובמהלך היום ניסויים מבוקרים באזור מכון דוד בקריות שבמהלכם עשוי להישמע רעש. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויעדכנו בכל אירוע אמת. נסיים בתחזית מזג האוויר.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר מידות החום יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, ברביעי תחול הכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו, כל רגע.
5: רגע, אתם בעניינים.
8: שדיברה, שאז עוד לא ידענו בכלל אם אליה בחיים או לא, והיא אומרת כן, אליה יחזור, ואנחנו נתחתן, ויחזור ונתחתן, והיא משוכנעת בזה, מאמינה בזה, עושה הכל בשביל זה, ואני ראיתי, ואני נפעמתי מהדבר הזה, ואני אמרתי לה, שתחזרו ותתחתנו, אני מאוד אשמח אם תיתן את הכבוד לעשות לך את הכתובה. וזהו, כל החלומות באמת התממשו, והוא באמת חזר. וזהו, ואחר זוכה לממש את מה שהבטחתי כשהוא בכלל לא היה, לא ידענו בכלל אם הוא לא היה עוד חיים ממנו.
9: תסביר לי רגע, מה זה אומר לעשות את הכתובה גם למאזינים?
8: כן, הכתובה,
9: הכתובה. שמים סכום כסף, מה קורה אם מתגרשים, זה אני יודע, אבל מה עוד יש שם?
8: לא, הכתובה.
9: שלא משולם.
10: פעמיים שילמתי את זה.
8: כתובה הרי זה הסכם הנישואים שמכירים אותו בחופה. עכשיו אפשר לקחת תופס של הרבנות ולמלא אותו, ואפשר ממש כמו שנהגו קהילות ישראל מזה אלפי שנים, שכותבים את הטקסט, כותבים את הטקסט ומאירים אותו גם בצדדים, וזה מה שרציתי לעשות.
9: אתה אומן? זאת אומרת, זה התחום שלך?
8: אני אדריכל במקצועי, אבל אני גם כן מאייר, אני עשיתי המון המון כתובות בעוד בהיותי סטודנט כחלטורות מהצד, מאוד אוהב את הדבר הזה.
10: חלטוריסט כתובות. לא, אבל תגיד, אני כחילוני שואל, כי אני פשוט לא יודע, זה צריך להיות כתוב בדרך, כאילו כמו סופר סתם, בכתב מסוים?
8: לא, אין.
10: או שזה סגנון חופשי?
8: זה הסגנון, הוא בעיקרון סגנון חופשי, אני מאוד מסורתי בגישה שלי, אבל זה לא כתב סתם, אני בחרתי בכתב ספרדי לעשות, אבל אפשר בכל כתב לעשות את זה.
10: מה זה אומר כתב ספרדי?
8: לא, יש במסגרת הפונטים, אז יש כתב שנקרא כתב ספרדי.
10: וואלה, אפילו בכתב זה ספרדי ואשכנזי.
8: כן, בפירוש כן.
9: מתי החתונה?
8: החתונה ביום רביעי הקרוב.
9: וואו. זהו, והכתובה מוכנה?
8: אני אומר, הטקסט כולו מוכן, כבר קיבל אישור של הרב לאו, והאיורים כמעט גמורים, יש עוד כמה דברים להוסיף באיתורים מסביב, שזה בעיקר הסיפור, שבאמת זיו ביקשה ממני כל מיני דברים שקשורים בעצם לסיפור שלהם, ולחילוץ של אליה ועל הדברים שהיא עשתה בדרך, אז זה חלק מהאיתורים של הכתובה, במובן הזה זה כתובה מאוד מאוד סטנדרטית, מאוד מאוד שונה מכל הכתובות שעשיתי עד היום.
9: תגיד, ענר כתב לפני מותו את השיר שעשו הדג נחש, נכון? שנאת החיים?
8: ענר כתב את כל השיר ושר אותו והקליט אותו, ושנן סטריט הוסיף לו בית. אם נדייק, זה כיף. בדיוק לפני 3 שנים, בדיוק חודש אוגוסט לפני 3 שנים, בשיא של המהפכה המשפטית והרפורמה, כל אחד לפי השקפתו. ענר מאוד מאוד כאב את השסע הזה שבחברה, והוא כתב, את השיר הזה, שבאמת מדבר נגד כל הפוזיציות ששמאל, ימין, כל הדברים האלה, ואני מאוד מאוד התנגד לכל הקטלוג הזה של אנשים לפי עמדות על הקרע שזה יוצר בעם. וכשאחרי שנר נפל, אנחנו השמענו את כל השירים, השמענו אותם, שנן סריט הגיע אלינו לבית, ואנחנו שאלנו אותו אם יש איזה שיר שהוא היה רוצה להתארח עליו. והוא אמר שהשיר הזה זה השיר שהוא בחר, ואז הוא עושה באמת בית מצמרר בסופו של השיר.
9: שזה שיר מרגש, ותגיד, אימא שלו, אשתך אחרי זה נכנסה...
10: איך זה להיות בעל של פוליטיקאית?
9: בדיוק.
10: שירה הצטרפה לחילי טרופר ויועז הנדל, ואתה בעלה של שירה.
9: האם התחרתם כבר?
8: אחרי כן, לא התחרתנו, זה כאילו זו החלטה מודעת. כולם אומרים שזה נכנסים לדבר הכי גרוע, אז אנחנו אומרים שהגרוע ביותר כבר מאחורינו. אז הפוליטיקה, ביחס לזה נראה לנו דבר יותר, יותר, יותר קל, ברור שיש בזה הרבה קושי, אבל שירה מרגישה שליחות, שנובעת בעצם משביעי באוקטובר, שירה הייתה עבדה בממשלה הרבה שנים, מאוד עשתה הרבה דברים, מאוד נהנתה מהעבודה שלה, היא לא חיפשה ג'וב ולא חיפשה זה, אבל מחפשת להשפיע.
9: תגיד, התופעה הזאת של הורים שכולים שנכנסים לפוליטיקה, בעיניי זה דבר שלא היה כמוהו. אורן סמאג'ה, דדי סימחי, מיכל נגרי אצל בנט, לצערנו גדי אייזנקוט גם.
10: נדמה לי שהיא לא הצטרפה, אבל גם היה מורנו.
9: מדובר עליה, כן. אבל בכל מקרה, אין ספק פה שמדובר במשהו שכמוהו לא היה. איך אתה מפרש את הדבר הזה? כי זה, בעיניי זו תופעה סוציולוגית מרתקת. הורים שכולים פעם היו מתחפרים בכאבם, ופה זה ה-180 מעלות מלהתחפר בכאב, זה ללכת למקום שמייצר את הכאב כמעט, שהוא באמת המקום הכי כואב שלנו, לדעתי הפוליטיקה.
8: כן.
9: איך אתה מסביר
8: כן,
9: את זה?
8: אז אני חושב שקודם כל שאנחנו, מה שקרה ב3 שנים האחרונות, זה משהו ששונה מכל מה שהיה לנו באירועים, בדברים הקודמים, כי יש לזה באמת איזושהי תחושה של איזשהו... משהו בוער ברמה הלאומית, לעשות איזשהו שינוי ולעשות, ולהשפיע. זאת אומרת, אני חושב שזה לא היה לפני כן. אני חושב שהורים שכולים מרגישים כמובן, מרגישים שליחות. אנחנו תמיד אומרים שאני...
9: אבל למה היום הם נכנסים ופעם לא? באמת אני שואל, זה תופעה ש...
8: אז אני חושב שזה חלק מה... אני חושב שיש להורים השכולים, הם באלה שלכאורה יש עליהם יותר פוקוס, אז יותר קל להם להיכנס, ואני חושב שהרבה מאוד בחברה הישראלית רוצה היום שינוי, רוצה איזה משהו חדש, כי אנחנו ראינו מה הביא מבחינה חברתית לשביעי באוקטובר, ומה קרה מאז, שאנחנו, החברה הישראלית רוצה ריפוי, ואני חושב שהרבה רוצים לעשות את זה, יש לכאורה, יש הרבה פוקוס על הורים שכולים, ולכן יותר קל להם אולי להיכנס, יש יותר... התבוננות ציבורית עליהם, אני חושב גם כן, כל ההורים השכולים צריכים זה, אני אומר, זה לא, אני, ההורי שכול, יש עליו פוקוס, אני לא חושב, אין לו איזשהו עמדה עדיפה על כל אדם אחר שמנסה לפעול, זה לא...
10: ברגע שהוא לא שאלה, אבל מה זה עושה לה, הרי הורי שכול על פניו מקבל פסלון חסינות, כאילו, שכפץ, אנחנו... וטוב שכך, מאוד נזרים בכבודם של ההורים, והשאלה היא, עם כניסתה של שירה עכשיו, אתה יודע, פתאום תתחיל ביקורת, ויתחילו לתקוף.
8: זה ברור, זה ברור, זה ברור, זה ברור. ברור לנו שזה יהיה. וזה חלק חלק מהעסקה.
9: אדם
8: שנכנס לפוליטיקה, אדם שנכנס לפוליטיקה, זה חלק ממה שהוא לוקח לעצמו, אבל אם אדם רוצה לעשות שינוי, שינוי משמעותי, אז אין לו ברירה, אלא להיכנס למקום שבו מתקבלות ההחלטות, ושם זה...
9: אתה רואה בזה, אבל בוא נגיד את האמת, אתה רואה בזה גם תרפיה? אני חושב שזו תופעה חיובית, אבל...
8: לא, לא,
9: תרפיה. להתמודד? אני חושב שזה דבר רע.
8: לא, לא, לא, לנו יש, אנחנו הקמנו עמותה שמתעסקת בפעולות בחברה הישראלית, דרך מוזיקה, חיבור דרך של קהלים שונים, תוכנית מנהיגות דרך מוזיקה, אנחנו, יש לנו המון, המון אמצעים אחרים לעשות, לעשות דברים טובים, ישירים שאנחנו רוצים לעשות. פה יש איזה רצון, זה לא תרפיה, השירה
9: היא... תרפיה היא לא מילה רעה, היא ריפוי, אבל...
8: כן, כן, לא, אני יודע, אני יודע, אבל אני אומר, יכולת הריפוי, אני אומר, יש את הריפוי, יש אפקים אחרים לעשות, אני חושב שיש רצון לעשות לא ריפוי עצמי, אלא שינוי בחברה הישראלית, כי המצב ש... הגענו אליו, זה מצב שאי אפשר, שהוא לא יכול, לא יכול להיות. עכשיו אצלנו במשפחה, גם שירה היא נכד של נכדה של פוליטיקאי, גם אני נכד של פוליטיקאי, אז הפוליטיקה היא לא דבר...
10: תזכיר לנו של מי אתם נכדים?
8: אני של משה חיים שפירה, שאני קראו על שמו, מנהיג המפדל, ושירה של יוסף גולדשמיט, גם הוא מהמפדל. כי בחינוך הממלכתי
10: דתי. מבדל של פעם, המבדל ההיא.
8: נכון, נכון.
10: תגיד, אז אוקיי, לא תרפיה, אבל אתם מרגישים שליחים של הנר?
8: הנר אמר, לפני שזרקו את הרימון, לפני שהוא אמר להם, הוא אמר להם לחבר'ה במיגונית, אמר, אני מאמין שעוד מעט התחילו לזרוק רימונים, אני אנסה לפרוס את הרימונים, לזרוק אותם עליהם בחזרה, אם יקרה לי משהו, אם אני לא אצליח, תמשיכו אחריי. והמשפט הזה של הנר תמשיכו אחריי, בינינו זה צוואה, ולהמשיך אחריו זה לא רק לזרוק רימונים, להמשיך אחריו זה בעצם בערבות ההדדית, בדאגה לכלל החברה, זה אנחנו רואים באמת את הצוואה.
10: כמו שאמר קלוגהפט בהתחלה, זה נכנס לספר הספרים של המיתולוגיות שלנו, זה לגמרי תמשיכו אחריי, אולי המצמרר ביותר של העידן הזה, אני קצת מופתע שסיפרת שבדרום צרפת יש פסל על שמו. איך, עד כמה מכירים בעולם?
9: איך הפסל מוצב? זה מסקרן אותי, כי אני הייתי עושה אותו בן אדם זורק רימונים.
10: עד כמה בעולם הסיפור של הנר התפשט בעולם? לא רק, פה זה לא חוכמה הרי.
8: אז באנגליה זה התפשט, כי הנר יש לו אזרחות אנגלית, אז באנגליה זה קיבל תעודה, לצערנו ה... הקונסרבטיז לא בשלטון, אבל אם היו בשלטון, אני זוכר גם להוקרה, אבל הם היו איתנו בקשר, האופוזיציה שם, בכל הדרגות, הם מאוד מאוד נפעמים מהסיפור של הנר, ובצרפת באמת זה היה מרגש מאוד, בעיר בדרום צרפת, עיר שיש בה 60% נוצרים, 40% מוסלמים, שעשתה ברית ערים תואמות, עוד בחודש אוקטובר 23 עם נירוז, שבאוטוסטרדה מובילה לעיר, יש ערים תאומות בזיה נירוז, עיר יפה יפייה דרום צרפת, עיר ש... גם מסורת יהודית... מסורת יהודית...
10: טוב, בוא נרים לעיר הזו, איך אומרים את השם בדיוק?
8: בזיה, דרום צרפת...

0: לכם. יום טוב.
1: זה האופטימיות שנשארה בי, זה מהאנשים האלה.
2: אתה יודע, אמר לי, אחרי הטבח, חשבתי מזה איש עסקים, והוא רצה לארגן קבוצה שנכנסת לפוליטיקה, חלקם כבר שם, והוא אמר לי, אנשים שעשו לביתם, הבינו שאין טעם אם בסוף אין לך בית.
1: בדיוק. פרסומות ונחזור.
3: עכשיו, בן כספית ומשה קלוגף.
4: בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 19:00. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: עכשיו בן כספית ומשה קלוגפט.
1: קיבלת אפילו את הכבוד לבחור לנו שיר. מה בחרת?
2: במסגרת הנפוטיזם בחרתי שיר של אמיר בניון ואישי ריבו. אפרופו שיחתנו הקודמת, אישי ריבו שר שם בצרפתית. קוראים לשיר ספירה לאחור, והמילים שלי,
1: בבקשה,
2: הלחן של אמיר בניון. וזה הזמן לאהוב עכשיו, הנה החבל בורח לי מהידיים, זה הזמן לאהוב עכשיו.
1: אני קודם אתן קרדיטים שנשמע את השיר במלואו, שר פלסנר, שני רומנו ויואב כהן, אורחים מפיקים החיים מהשידור, שקד מורג, גלעד הראל ואיציק אהרון, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, בדיגיטל גיא רביב, עידות טבת ואופק קולר, מיד אחינו סגל וברקוביץ'. הנה השיר של קלוג, ואנחנו שנינו נהיה פה גם מחר. תודה, תודה, תודה.
9: זמן לאבד, בסוף גם זמן לתפור ימים לקרוע ולחבר ימים לשתוק

0: בחסות? קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
2: אלה.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, 14:00.
4: כן בבקשה, שם.
6: הוא איתה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מבני עש.
4: הבא בתור.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו.
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
11: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
12: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
5: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96 FM ו-91.5 FM.
13: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני שהקלה נפתחו הקלפיות בפריימריז של הליכוד לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. כ-140 אלף מתפקדים צפויים להשתתף בהצבעה, כש-120 מועמדים ינסו לקבל את קולם ולהשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מציין כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים להמשיך לכנסת הבאה. ועוד בענייני הבחירות, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן, שפרש מהליכוד והקים מפלגה חדשה, אומר לבן כספית ומשה קלוגף ב-103 FM, כי אין הבדל ברמת האחריות של נתניהו ואיזנקוט למחדל 7 באוקטובר, ולכן אין הכרח להחליף את נתניהו.
14: טל לא אומר שצריך להחליף את מי שהיה ראש ממשלה ב-7 באוקטובר לאורך 18 שנה.
15: נכון, בגלל שאני לא חושב, בגלל שבהיבט הזה... אני לא חושב שיש הבדל בינו לבין גדי אייזנקוט לבין בנט ברמת האחריות שלהם, כל אחד בתפקידו, ובין אם עשה את זה כרמטכ"ל או כחבר כנסת גדי אייזנקוט, או בין אם זה בנט כראש ממשלה, או בין אם זה נתניהו, כולם טעו בקונספציה של החלת החמאס.
13: דיווח ראשוני על חפץ חשוד שהונח על מכונית בלב שכונת מגורים בנהריה. השכנים באזור שהבחינו בחפץ שעורר את חשדם, הזעיקו את כוחות המשטרה, ובשעה זו חבלנים פועלים בזירה. מהמשטרה נמסר כי התושבים מתבקשים להתרחק מהאזור ולהישמע להנחיות הכוחות בשטח. אוטובוס עולה באש בכביש אחת. כוחות כיבוי נמצאים במקום ופועלים לחיבוי הדלקה. הציר נסגר לתנועה מכיוון מעלה אדומים לירושלים. המשטרה מבקשת מציבור הנהגים לבחור בדרכים חלופיות ולהימנע מהגעה לאזור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס,
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
20: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית נוח באופן יחסי. במשך היום הטמפרטורות ירדו מעט, אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה, זה אומר שנוח יחסית לעונה, אבל בצהריים זה עדיין חם. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, קל עד בינוני באזורי הערים. גם בימים הקרובים נשארים טמפרטורות דומות, כך שמצפים לנו ימים נוחים יחסית לחודש אוגוסט הישראלי.
16: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
17: לובינסקי טרייד אנד ליס,
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: את החדשות מביאה לשידור מיי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: אודיה עם בן אדם.
1: הייתי כותבת ספר, חולקת ברמזורים, הלך מהירים את הנפש.
0: ככה לכבוד חודש אלול, לחודש הרחמים והסליחות.
2: מגהיט עם אופיר מור יוסף.
0: שלום שלום, היי אלן, בוקר טוב, 11 ועוד 7 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. כאן פותחים מהדורות מגהיט שנייה לשבוע, יום שני, ה-17 באוגוסט 2026. עוד שבועיים נותרו ככה לסיום הקיץ, לסיום החופש הגדול, שבועיים ויום אפילו, ליום ההולדת של הרדיו, עוד נדבר על זה. 30 שנה באוויר, איזה כיף. אז מעטה ועד 12, אנחנו כאן עם שעה של מגהיט, שעה של להיטים, שירימו לכם את הבוקר, שיעשו לכם כיף. אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, גם ברשתות, יוטיוב, אינסטגרם, פייסבוק, אנחנו שם. אני אופיר מור יוסף, נצא לדרך, נמשיך עם מרגלית צנעני, לשיר וליהנות. עד 12, שתהיה זנה מעולה. אם אתם בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, ותאותתו כשאתם עוברים מנתיב לנתיב, אה? יאללה, יצאנו לדרך.

בחזרה לקיץ 2015, 11 שנה אחורה, קלווין האריס ביחד עם ה-Disciples, זה נקרא How Deep Is Your Love. 11 ועוד 18 דקות אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע. נעדכן אתכם ממי שבכבישים שכרגע באזור רמת הגולן, כביש מספר 92 חסום לתנועה למספר דקות באזור צומת רמות בשני הכיוונים עקב תאונת דרכים, מומלץ לנסוע בדרכים חלופיות. שוב, כביש מספר 92 חסום לתנועה למספר דקות באזור צומת רמות בשני הכיוונים עקב תאונת דרכים. נמשיך מכאן למוזיקה. הנה יאל גולן, האור שבעיניים.

0: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: מתערב.
1: שרית חדד, חדש זה נקרא אלה. שרית חוגגת 30 שנות פעילות, בתכלס 31, אבל כנראה החליטו שם בהפקה לקצר את זה ל-30, לעגל ל-30. אז שני מופעים, אחד מהם בסולד אאוט ב-16 בספטמבר, ויש מופע נוסף למחרת בעקבות הביקוש, 17 בספטמבר בפארק הירקון. אז איזה כיף שככה, שרית חדד, פשוט מעולה. 11 וחצי ברדיו כל רגע, אנחנו מכאן למבזק חדשות החצי עם יובל יונה, כבר ממשיכים במוזיקה.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. הפריימריז בליכוד, נפתחו הקלפיות ברחבי הארץ, כ-140 אלף מתפקדים יבחרו בין 124 מתמודדים, מתוכם 79 ברשימה הארצית ו-45 במחוזות. כ-80 קלפיות מטעם המפלגה נפרסו בערים הגדולות ובפריפריה. הקלפיות ייסגרו בשעה 10. גבר כבן 30 נפצע בינוני הלילה לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים סמוך למרר. צוות של מדע העניק לו טיפול רפואי במקום ופינה אותו למרכז הרפואי צפון עם חבלות בראש ובגב. חברת רפאל הודיעה כי תקיים היום בשעות הבוקר ובמהלך היום ניסויים מבוקרים באזור מכון דוד בקריות, שבמהלכם עשוי להישמע רעש. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויעדכנו בכל אירוע אמת. נסיים בתחזית מזג האוויר.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר מידות החום יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, ברביעי תחול הכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו, כל רגע.
2: כל רגע, אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

בחזרה לשנת 1997, 29 שנה אחורה, נטלי אמברוליה, זה נקרא טורן. 11 ועוד 36 דקות, אתם על מגה יצקן ברדיו כל רגע. אנחנו ממשיכים לצמד יהודי מברוקלין, ניו יורק, שיר שהם כתבו אחרי השבעה באוקטובר, ותפס מאוד תאוצה ברשתות. הם גם היו כאן בארץ בביקור, מילאו את הזאפה, סולד אאוט. זה נקרא Don't Leave Me On My Own, חדש לצמד, זושה, כל רגע.

0: כפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו אישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

עדיין השיר שנמצא במקום הראשון במצעד השזם הישראלי כבר תקופה ארוכה, השיר הכי משוזם בישראל, בני על, אנקרה אצ'וס. 8 דקות לפני השעה 12, אתם על מגה-איץ ברדיו קול. רגע, נמשיך מכאן לראפר הבריטי ממנצ'סטר שלוקח את הלהיט של אניטה וורד משנת 1979, Ring My Bell, עושה לזה ככה ביצוע מחודש משלו, 2026, כובש את הרשתות. Ring My Bell.

חדש ל-H, זה נקרא Ring My Bell. זהו זה, 5 דקות לפני השעה 12, כאן סוגרים חותמים נועלים מהדורת יום שני, בשבוע של מגה איץ בירדיו כל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה ליניב שוורץ, תודה רבה לדדי אלוני. אני אופיר מאור יוסף, מיד אחריי מדברים ברדיו עם ירין דורון, ואז בשעה 2, 2-4 עם רון שלום ופרלה דנוך, לדעתי כן. ובשעה 4, המויאל בדרכים עם זיו המויאל. זהו, שתהיה לכם המשך הזנה הרבה... נסיים עם הגמבוך בוט.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: המדים נשארים בבית. החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
4: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
5: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
4: מיד לאחר החדשות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הפריימריז בליכוד יצאו לדרך, ושעה לאחר פתיחת הקלפיות כבר יותר מ-2,000 מתפקדים הצביעו. 120 מועמדים מנסים לקבל את קולם של כ-140 אלף מתפקדים שצפויים להשתתף בהצבעה, במטרה להשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מציין כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים להמשיך לכנסת הבאה. לאחר הדיווח על חפץ חשוד שהונח על מכונית בלב שכונת מגורים בנעריה, כעת מתברר כי מדובר במטען דמה. השכנים באזור שהבחינו בחפץ שעורר את חשדם, הזעיקו את כוחות המשטרה, וחבלנים פעלו לנטרולו, עד שהתברר כאמור כי מדובר במטען דמה. 6 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים במעורבות 3 כלי רכב שאירע לפני זמן קצר בכביש 92 בצפון הארץ סמוך לרמות. 2 צעירים כבני 20 נפצעו קשה ופונו במסוק לבית החולים רמב״ם שבחיפה עם חבלות בראש ובבטן. מלבדם פונו באמבולנסים למרכז הרפואי צפון נערה בת 17 ונער בן 15 במצב בינוני, שניהם עם חבלה רב מערכתית, ועוד 2 פצועים במצב קל. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, 71 ימים לבחירות, נביא את סקר המנדטים של יום שני, וגם פרויקט מיוחד, השפעת מדינות זרות, גורמים פוליטיים או פייק בבינה מלאכותית, האם עלולים לגנוב את הבחירות? ובמוסף הבריאות שלנו, כבר לא צריך הליך פולשני כדי להציל חיים. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן עם הצינטור הווירטואלי שמשנה את כללי המשחק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 מ-86,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
9: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.

0: בהצלחה לשוקי אוחנה. ראש העיר לשעבר בצפת החליט להתמודד במחוז הגליל והעמקים שמשובץ במקום ה-31 ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. על פי כל הסקרים מהחודשים האחרונים, ביום טוב בו נוערים הליכודניקים לקלפי הם מקבלים 25 מנדטים. אלא אם אתם צופים נלהבים של ערוץ השלטון 14, ואז לליכוד יש 34 מנדטים, ושוקי אוחנה מצפת הוא חבר כנסת מן המניין. הבעיה היא שאני לא יכול לסמוך על הדברים שיוצאים מערוץ 14, לא על סקרים, לא על כתבות, לא על הכתבים ולא על התחקירים שלהם. סיבה מספר 1234 היא התחקיר המטורף שלהם מאתמול, שבו הם מביאים תגובה ראשונה לעסקת הטיעון הנרקמת עם הפצרית יפעת תומר ירושלמי. ובתחקיר רואים אישה שבינה לבין הפצרית אין שום קשר, בעצם שתיהן מרכיבות משקפי ראייה, זה נכון, אבל בערוץ שעל סקריו בונה מר שוקי אוחנה, כן מצאו קשר, ואפילו הסבירו את הטעויות שנפלו בתחקיר. הנה התגובה שלהם הרשמית, תגובה יותר מטומטמת מהתחקיר הדבילי שלהם, ואני מצטט. ביחס לפרסום הערב, אומרים בערוץ 14, בעניין הפצרית לשעבר, להלן העובדות. אחד, הגברת שצולמה הסתובבה מאחורי הבניין בו מתגוררת יפעת תומר ירושלמי. שתיים, אדם הנראה כמו בעלה של יפעת תומר ירושלמי, ליווה את אותה אישה. שלוש, הגברת שצולמה דומה מאוד ליפעת תומר ירושלמי. ארבע, הגברת שצולמה ענתה לשם יפעת ולא הכחישה קשר לשאלות שנשאלה על הפרשה שבה מעורבת יפעת תומר ירושלמי. למרות כל זאת, אומרים בערוץ 14, לאור הספקות שעלו, כן, ספקות, הכתבה ירדה מהפלטפורמות שבהן פורסמה, והם יערכו בדיקה חוזרת. חברים וחברות, שוקי יוחנה בונה על הסקרים שמפורסמים בערוץ 14, כן? הכתב שם עדיין מועסק. העורך ממשיך בעבודתו. אין אף גורם שישלם את המחיר של התחקיר, שאפילו הבת שלי שעולה בקרוב לכיתה ב' יותר רצינית מהתחקיר הזה. בהצלחה לשוקי יוחנה.
1: תחקירן חדשות 14, מאיר שמצו, פגש את הפצרית לשעבר, וניסה בנחישות לקבל את תגובתה לפרסום על עסקת הטיעון.
2: יפעת? בוקר טוב, מה נשמע?
3: בוקר טוב.
2: יש לו
3: רכליון. בסדר.
2: את בדרך לעסקת טיעון? אני מאיר מערוץ 14.
3: אני מעדיפה לא...
2: משהו להגנתך? למה את לא מתייחסת? את רוצה להתנצל בפני חיילי כוח 100? האם תרצי להתנצל בפני חיילי כוח 100? ואם לא, מדוע לא?
0: היא לא מתייחסת, כי זאת לא היא! הנה על השם.
4: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: שלום לכם, צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, רדיו כל רגע מדברים ברדיו 96 FM, 91.5 FM, אנחנו זמינים גם ביישומון האפליקציה שלנו, רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו, 96fm.co.il, גם בוואטסאפ שלנו, 052-596-96. ואנחנו איתכם עד השעה 2, כי הרגלנו בקודש, נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ. אנחנו כמובן נעסוק בסיפור הזה של הפריימריז בליכוד. 24, על פי הסקר שראיתי אתמול בכאן 11, 23 מנדטים, ועליהם מתחרים לא פחות מ-41 חברי כנסת ושרים נורווגים וכאלו שלא. תעשו את החשבון, תגלו שכמעט מחצית מהרשימה הולכת הביתה, וזה יהיה מעניין לראות מה בחרו הליכודניקים. אנחנו נדע את זה רק מחר בבוקר. אנחנו נשוחח עם האיש שלנו ממושב גורן, שעל פי כל הערכות הולך להישאר בחוץ, חבר הכנסת ססון גואטה, אולי הוא יחזור לעסוק בענייני הלולים והביצים. פוענחתי רצח בתמרן, רצח שתועד לחלוטין של יאסר אבו אליג'ה במספרה בעיר. במשטרה מגלים שהרוצח הוא רק בן 17. קרוב משפחתו אגב של הנרצח, עזרו לו עוד קרובי משפחה, ויש חשד שבכלל היעד של החיסול היה הלקוח שהסתפר ולא הספר עצמו. נדבר על זה גם כן. נדבר על הפיצוי שתקבל משפחתה של תהילה נגר, זכרה לברכה, מגנוסר, שנחצרה באכזריות. לשוחח עם אביה, איגל. נהיה בתבריה, נדבר עם רופא שלקח ללב את האשמות כלפי הציבור הערבי שעובד בבתי החולים. סיפור שהגיע מרמב״ם, אתם זוכרים? נדבר על הסכנות ועל הילדים הקטנים שמטופלים עד עכשיו בבית החולים לאחר שאכלו פטריות הזיה של הוריהם. ועוד ועוד ועוד ועוד. אנחנו לפני שנצא לדרך רק נעדכן אתכם שבכביש 92 תאונה קשה מאוד לפני כחצי שעה, זה קורה בסמוך לצומת רמות. אנחנו מדברים על חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שבעצם הטיסו במסוק של מגן דוד אדום לבית החולים רמב״ם שני צעירים בני 20 במצב קשה עם חבלות בראש ובבטן, ועוד שני נערים, נערה ונער, במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית, ועוד שני פצועים במצב קל, ארבעה פצועים סך הכל פונו לבית החולים פוריה. אנחנו כמובן ננסה להביא לכם יותר פרטים בהמשך. מדברים ברדיו, יוצאים לדרך.

0: ממש עכשיו עשרות אלפים, אם לא מאות אלפים, יוצאים להצביע בבחירות בפריימריז של הליכוד. עברתי ככה על כל ההבטחות שמבטיחים אותם מועמדים. אז למשל אבי דיכטר אומר, אני בעצם הקול שלכם בקבינט. מעניין שבשבעה באוקטובר הקול הזה היה קול מאוד מאוד חלש, חלש וחלש, אפשר לומר. ראיתי שיריב לוין מבטיח, הרפורמה המשפטית תעבור עד שאני, כל עוד אני בעצם קיים. אריאל קלנר, הוא מבטיח לכל מי שיבחר בו, אני אסכל ועדת חקירה ממלכתית. כל אחד, אתם יודעים, לוקח את זה לפוזיציה שלו. שחלילה לא יתפרו לראש הממשלה שלנו, האהוב הנכבד. אחריות, חלילה. טוב, אנחנו רוצים לעבור, ואנחנו פותחים עם אירוע מאוד מאוד מצער שקורה אתמול בטבריה בשעות הערב. פעוט כבן שנה זוכה לכביש, ככה חומק מאימו, ושכנה שלא מבחינה בו דורסת אותו בעת שהיא יוצאת מהחנייה. מצבו קשה נגיד, אבל הוא מורדם ממונשם, אבל מצבו יציב. שלום לפרמדיק מגן דוד אדום שהגיע למקום, נסי לוי, שלום לך, תודה שאתה איתנו.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: ספר לי על האירוע, זה קורה מתי?
1: אירוע שקורה בשעות הערב המוקדמות בדבריה, אירוע קשה. פעוט בן שנה שנדרס בחניון של מבנה מגורים.
0: אני רוצה, אני רוצה רק להגיד, זה שוב, ממה שאנחנו מבינים, זה אירוע שמגיע בעצם בשעות הערב, ובאמת מסיבה שעדיין לא מבינים, אותו פעוט זוחל לכביש. אתם בעצם מבינים ישר שמדובר אפילו גם בנס, נכון? שעוד נשאר בחיים.
1: ממש. רכב שפגע בתינוק בן שנה, זה, אתה יכול לתאר לעצמך את הפערים בין המשקל שלה והגודל של תינוק לבין רכב שפוגע בו. אבל המצב שלו באמת הוגדר בשטח קשה, הוא יציב, הוא עבר לבית חולים להמשך טיפול.
0: אירוע עצוב, ואנחנו מתפללים כמובן לשלומו של אותו פעוט כבן שנה. זה קורה בטבריה, שימו לב, שימו לב לאן הילדים שלכם זוחלים, ובטח ובטח כשאתם בסביבת כבישים. אני רוצה להודות לך, נסי, תודה רבה לך.
1: בבקשה, תודה לכם.
0: תודה רבה. שוב נעדכן שיש פקקי תנועה באזור, באזור כביש 92, זה בעקבות תאונת דרכים קשה מאוד, שישה פצועים בסך הכל, שניים פצועים קשה, שבעצם הוצאו לרמב״ם, ועוד ארבעה פצועים בינוני וקל שפונו לבית החולים לצפון. אנחנו ממשיכים במעקב אחרי זה. יש עומסי תנועה בכביש הזה, קחו זאת בחשבון. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור ביאטריס קוסקס וויליאמס, היא משפטנית ומומחית לזכויות נפגעי עבירה וקורבנות, ומרצה במכללה האקדמית גליל מערבי. שלום לך, תודה שאת איתנו.
2: שלום, שלום.
0: אני אתמול בעצם העליתי סוגיה שאני חייב לומר, אני כבר הרבה מאוד זמן תמע לגביה. סוגיה שבה בעצם יש דיונים שמתנהלים בדלתיים סגורות, הרעיון המסדר ברור, להגן על הקורבנות, לא לחשוף מידע עליהם, לא על קטינים ולא על אנשים שעברו עבירות מין. זה, נכון, קבוע בחוק.
2: נכון, קודם כל שלום ובוקר טוב. כן, אז האמת שהכלל הוא שהדלתות הן צריכים להיות פתוחות. זה הכלל המשפטי והאחרים הוא הדלתיים סגורות. העניין שבעניינים קשים כמו למשל פגיעות מיניות, אז הכלל, החריג עופר להיות הכלל. ובדרך כלל הבית משפט או גם הצדדים, כאילו המתלוננים או הנאשם יכולים לבקש, ובדרך כלל בית משפט מורה על...
0: שזה מגיע, זה מגיע מאיפה? זה מגיע מהרעיון שאני לא רוצה להסב עוד פגיעה לקורבן שחוותה או חווה פגיעה קשה, ולכן לא אפרסם את שמו כדי שלא ייפגע יותר? או לא אפרסם את זה בכלל?
2: יש מטרות שונות, שזה גם מה שאתה מתאר, וגם הפרטיות, גם שם הטוב, ששני הצדדים מצד אחד את השם הטוב של הנאשם, גם יש את ה...
0: אבל שם טוב לנאשמים יש גם במקומות שבהם הדלתיים פתוחות, כלומר, למה אז לא מגינים ולא שומרים על השם הטוב?
2: כי השם שם שלום פורסם, יכול להיות פורסם גם לעיתונות וזה, אז יש לפעמים, כאילו, מנסחים את, את הפרסום השם, וגם הכניסה עצמו לראות בן אדם במצב שהוא... במשפט הוא יכול לפגוע בו. מצד השני, לגבי קורבנות, יש את העניין, בדיוק מה שהתייחת, שזה לשמור עליה, גם למנוע פגיעה משנית מהבית משפט, מהחשיפה, מה...
0: נגיד שבכלל אנחנו מלווים פה קורבנות אונס שעולות להעיד, ועושות זאת פעם אחר פעם, עוברות חקירה נגדית, בעצם עוברות את האונס בפעם השנייה והשלישית והרביעית אפילו, ונפגעות בכל מקרה בהליך המשפטי, ואת אומרת, הדלתיים הסגורות נועדו בעצם שזה לא יהדהד את זה, ושהציבור לא יצטרך אחר כך להיכנס לפרטי הפרטים של מה שקרה. ובכל זאת, אני העליתי כאן טענה שבעצם הדלתיים הסגורות, חוץ מלהגן על הקורבנות, הם מגנים גם על האנשים הרעים בסיפור.
2: נכון.
0: אני לא יכול כעיתונאי לפרסם לציבור, תראו מה הבן אדם הזה עשה לה. אני לא יכול לומר, תראו מה היא עשתה לקטין. אני לא יכול לפרסם את שמו, תראו, הוזהרתם. הוא ישתחרר בעוד מעט, ויהיה השכן שלכם.
2: נכון, אז אני חושבת שגם הנפגעות חושבות כמו שאתה חושב, שבזמן האחרון יש נטייה, יש כמה סיפורים, גם בארץ וגם בעולם, שדווקא הנפגע העבירה והמתלוננות ומתלוננים מבקשים את הדלתיים סגורות. יש מקרה ככה מפורסם שקרה בצרפת, בתיק של איש נקרא דומיניק פליקו, שהביא לבית שלו 50 אנשים.
0: סימם את אשתו, נכון? סימם את אשתו ופשוט צפה באנשים מן המניין אונסים אותה.
2: נכון, וצילם את זה, וזה הגיע למשטרה, ואז לבית משפט, וזה היה בדלתיים סגורות, כי המקרה הוא היה מאוד מאוד קשה, וג'יזל פליקו, הקורבן, ביקשה לפתוח את הדלתות, ואמרה, סליחה, הבושה צריך לשנות צד, אין לי מה להתבייש, הוא צריך להתבייש, ועולם צריכים לדעת מה קרה לי.
0: ופה נשאלת השאלה, את יודעת, גם אנחנו צריכים את הקורבן, אנחנו צריכים לפנות לבית משפט, בסוף זו החלטה של השופט, אם להתיר לפרסום או לא.
2: נכון.
0: אבל אין אפשרות, את יודעת, ללכת בין הטיפות, ברור שזה עניין של חקיקה, אבל להגן על הקורבן, ובכל זאת להלבין את פניו של התוקף, אי אפשר לעשות את זה?
2: אני לא יודעת, אבל אני חושבת, שיילי אתרי הלכה כבר בנושא הזה וגם ביקשה עד בית משפט עליון, כן, אז זה לא היה פתוחות ודלתות, אבל זה היה שם מצב לאיסור פרסום על שם של
0: המושן,
2: של החשוד, או נשם, אני לא יודעת באיזה שלב זה היה, אבל כן עשתה את הדרך, וכן בסוף כן נתנו את הצו הזה לפרסם את השם שלו, וזה כן, אז מתחילים לשנות דברים, נראה לי. העניין הוא משפטי, הוא גם תרבותי, אוקיי? זה עולה גם עם כל מה שאנחנו רואים, עם העידן של מיט, הוא...
0: את יודעת, הזכרנו עבירות מין, אבל יש גם כל דבר שמעורב בו קטין. זה אוטומטית דלתיים סגורות, כי המחוקק בכלל, המשפט הפלילי, קבע שצריך להגן על קטינים ביתר סט. יש גם את החוק לקטינים, את יודעת שזה חוק נפרד מאשר לבגירים. ובכל זאת, אדם שפוגע בקטין, אני לא יכול לפרסם את זה, אני לא יכול לומר את זה, בגלל שהוא מוגן בעקבות הדלתיים הסגורות האלו.
2: נכון, זה עניין מאוד מורכב ומאוד קשה, שבצד אחד לגבי קטין הדברים הם יותר קשים, הם יותר ברורים לגבי בית משפט, בדרך כלל לא מפרסמים, אבל מצד שני זה כן יכול גם לתת איזשהו סוג של הגנה לנאשם.
0: וגם אם הקורבן, גם אם הקורבן רוצה שידעו את פני הרוע ורוצה שידעו, הוא צריך עדיין אישור בית משפט, הוא לא יכול לפרסם ולדבר על זה בעצמו, אחרת הוא עובר על צו איסור פרסום אוטומטי וגורף שחל על דיונים בדלתיים סגורות.
2: מעטות שזה מדברים על פגיעות מיניות על ילדים, שזה יכול לקרות שוב על ילדים אחרים, אז זה כן... זו שאלה מאוד
0: חשיבות, כן.
2: נכון,
0: אני רוצה, טוב, אנחנו בסוף תלויים במחוקקים, המחוקקים הם אלה שצריכים לקבוע מה מותר לפרסם.
2: אני חושבת בעניין הזה, זה גם עניין של החברה שמשתנה, על המצב של הנפגע העבירה שלוקח צדדים, אז אי אפשר ללכת מאלף עד תת בלי לעבור שלבים. השלבים, מה שעשתה שי לאה טרי בארץ, או דומיניק פליקו בצרפת, הם גם צדדים שנראה לי שזה הולך ללכת לכיוון של שינוי.
0: להגן על הקורבנות ולא להגן על הנאשמים. זה הכיוון. זה מה שאנחנו צריכים ללכת אליהם. אני רוצה להודות לך, דוקטור ביאטריס קוסקס וויליאמס, משפטנית מומחית לזכויות נפגעי עבירה וקורבנות, מרצה במכללה האקדמית גליל מערבי. תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה לך, יום טוב.
0: יום טוב. האם היום הזה יהיה טוב גם עבור חבר הכנסת ססון גואטה מהליכוד, תושב מושב גורן, כאן אצלנו בצפון? שלום לך, אדוני.
3: שלום גם לך, בעזרת השם יהיה טוב.
0: מה המספר?
3: 110.
0: 110. מה זה כולם? חברי הליכוד שמאזינים לנו.
3: חברי הליכוד שמאזינים.
0: אתה יודע להגיד לי כמה אחוזי הצבעה יש נכון לעכשיו? האם אתם נוהרים לקלפיות? האם אתם ישנים בדרך לשם?
3: וואלה, לא, אמרו לי בנסיבות יש אחוז הצבעה מאוד גבוה ויפה, אבל לא יצא לי. אני עוד בטלפונים לחברים, לעזרה.
0: איך זה עובד? אתה יודע, ראיתי עמית סגל פרסם את הרשימת מומלצים של חיים קאץ. אחר כך ראיתי רשימת מומלצים של שר אחר. אני יודע שלרונן פלוט יש רשימת מומלצים משלו. איך זה עובד?
3: יש רשימות מומלצים של כל מיני... יש כל מיני דילים, ויש רשימות מומלצים של כל מיני קבוצות.
0: ראיתי קבוצה של אתם חייבים לבחור בהם, אנחנו ממליצים לכם לבחור בהם, ואתה יודע, את המיוחדים, שזה עולים, מחוזות וכולי, ונשים.
3: כן, כן, לא, יש, אתה יודע, שהוא כמו בליכוד, יש... בליכוד, אתה יודע, כאילו, יש כל מיני קבוצות, כאלה שתומכות בצפון, כאלה ביהודה ושומרון, כאלה לטובת כלכלה חופשית, כל מיני קבוצות כאלה שהם ממליצים כאילו לאנשים, ויש את הראשי רשויות שממליצים למי שעזר לעיר, ויש את, יש דילים, תן לי, תן לך.
0: אני מעריך שהרבה מאוד רפתנים או חקלאים שמצביעי ליכוד חייבים לך קצת, לא?
3: הלוואי, הלוואי, כן, אבל אין לי יותר מדי רפתנים בליכוד, אני לא עשיתי את זה בגלל הפריימריז.
0: תגיד, אתה יודע, ראיתי שיש הרבה מאוד חברי כנסת, יריב לוין אומר, אני את הרפורמה הולך, אריאל קלנר, אני אבטל ועדת חקירה, אבי דיכטר, אני הקול שלכם בקבינט, מה הטיקט שלך?
3: אני חבר.
0: רגע, ניסים וטורי, ראשון בעשייה. לא יודעים מה העשייה, אבל ראשון בעשייה, זה הכותרת.
3: למה? אז מה הכותרת שלי?
0: לא, שייתן דוגמאות לעשייה.
3: אני מחובר לשטח ופועל בשבילכם.
0: מחובר לשטח, זה הכותרת.
3: מחובר לשטח, פועל בשבילכם, זה הכותרת שלי. ואתה יודע, ימשיך לפעול טובת החקלאות.
0: אבל אתה יודע, אנחנו רוצים שתפעל עבור המדינה, למרות שזה בסדר גמור, גם שיש חברי כנסת שהטלפון שלהם זמין.
3: חקלאות ישראלית זה גם מדינה, זה שמירה על הגבולות, זה ביטחון המזון. אנחנו צריכים לדעת לייצר את האוכל שלנו פה, את המזון שלנו פה, עושים דברים, וגם לטובת הפריפריה. אני מחזק, בסוף באתי ממושב שהיה מפונה שנתיים, שהוא על הגבול. שאני מבין, יודע מה צריך לעשות בו, אני נראה לי שאני יודע, אני לא הכל יודע, ואנחנו עושים לחץ כדי שבאמת נוכל לעזור.
0: אני רוצה, ברשותך, לספר למאזינים שלנו את השיטה החרדית בליכוד, ובסיום גם מבקש את תגובתך, אז נספר שממש עכשיו נוערים לקלפיות של מפלגת הליכוד כמעט 20,000 מתפקדים, שהקשר שלהם למפלגה אינו מקרי בהחלט, הם שם בכוונה והכוונת הרבנים. הם שם כדי להשפיע על הרשימה שתטיב בסופו של דבר עם החרדים. בשנתיים האחרונות התפקדו לליכוד עשרות אלפי חרדים. אנחנו מכירים שמדובר בחסידויות שונות ורבות, לדוגמה קרלין כאן אצלנו בצפון, שמיום הבוחר הם בכלל ישלשלו פתק של מפלגות חרדיות, לא תראה שם את פתק מחל. הם הבינו מזמן שהפוליטיקאים בליכוד צריכים קולות, ובשביל קולות הם צריכים מתפקדים. וככה החרדים מתעדפים חברי כנסת ושרים שפעלו ויפעלו לטובת נושא ההשתמטות. השיטה מאוד מאוד פשוטה, אתם תפעלו נגד גיוס החרדים, אנחנו נצביע לכם עם הפריימרי, זה ביום הבוחר, אנחנו חוזרים להצביע לשעס, לאגודה, אתה מכיר את זה?
3: אני אספר לך, אני יודע שיש מפקדים של חרדים, אבל כמו שגם מפלגים של הליכודניקים החדשים, מפלגת הליכוד זה מפלגה הכי גדולה, מפלגה חזקה, מפלגה שמשהו מיוחד בו שיש בו פריימריז.
0: הם לא מצביעים לליכוד ביום הבוחר.
3: גם הליכודניקים החדשים
0: לליכוד. אז אותו דבר.
3: אז יפה, אז נכון, זה לא בסדר, כי מי שלא מצביע לליכוד לא צריך להיות חבר ליכוד. אבל אתה יודע מה, יש בזה גם עניין. אתה יודע מה העניין? אתה שומע קצת, אם אתה מחובר לכל מיני דעות, אתה מבין מה באמת צריך לעשות. כמובן,
0: לא, אבל זה לא משחק פרי, וזה לא, שלא יספרו לנו שזה דמוקרטיה במיטבה, כי אנחנו בכל רגע משוחחים עם כמה מהאנשים החרדים האלו, והם אומרים לנו, אנחנו גם קיבלנו רשימת שמות, אבל אנחנו את הרשימת שמות קיבלנו על פי מי שפעל למען החרדים, ועל פי מי שהבטיח לפעול בכנסת הבאה למען החרדים. אמיר אוחנה, בועז ביסמוט, חנוך מלביצקי, השר ישראל כץ, כולם נמצאים חזק ברשימות, כולם, אתה יודע, מלקקים לחרדים. בסוף, הנה, הם באים ופורעים את החוב היום. אתה צריך לדאוג מזה.
3: אני דואג, אני עושה את המקסימום. תקשיב, אתה לא יודע איזה התרגשות אני היום. אני יכול להיות הכי גבר, הכי יודע לריב בוועדות, לשמור על הדברים שאני צריך לשמור, על הצפון, על החקלאות, אבל בסוף אני גם מאוד רגיש ובחיין. וזה יום מאוד מרגש, ואני עושה את המקסימום. אני רוצה לקבל את הקולות שיתנו לי לפי העשייה שלי. באמת, דברים שעשיתי. אני חושב שפעלתי ועשיתי דברים טובים, ואני מקווה שאני אקבל את זה, ונכון, יש את הדילים, יש את חיים כץ, אני לא שמה, אבל בעזרת השם שלי.
0: זה אבל חיסול, אתה שמעת שמנסים, אתה יודע, מירי רגב אומרת הבוקר, מנסים לחסל אותי, לפחות באלעל, לא אוהבים את הפעילות שלי, אתה מרגיש שמישהו ככה פעל כדי להוציא ססן גואטה מהרשימות?
3: ברור שיש כאלה שפועלים, אתה יודע, בסוף אנחנו, יש כאלה שמשחקים על אותם משבטות, בוא, אנחנו הרי מכירים את המשחק, תשמע, פה להיות בתוך הליכוד, בחברי כנסת, זה לא אברכים בכל, אלו חבר באיזה עמות הצדקה. או בבית ספר, פה זה משחק, זה פוליטיקה, אתה משחק עם ההוא על המשבצת, הוא מוחק אותך, אתה מוחק אותו. אף אחד לא תמים, אבל... בסדר, נעשה את המקסימום, אחי. אנחנו באמת באמת ננסים לעשות את המקסימום.
0: אתה יודע, זה פרומו להישרדות, VIP. פרומו להישרדות VIP.
3: כן, כל פעם ברען אני מזמין את החבר'ה, אומר להם, בואו תצטרפו אלינו לאיזה יום פריימריז. להסתובב בשטח. אבל כן, הפריימריז בליכוד הוא קשוח, אבל טוב שיש פריימריז. מה שמיוחד במפלגה שבה...
0: אבל אתה יודע, אני לא יודע מה... קטי שטרית, אני לא יודע מה היא עושה, אני יודע שהיא מופיעה ברשימת המלצות של חיים כץ, ואני יודע שאתה עשית לא מעט עבור תושבי מדינת ישראל, עבור תושבי הצפון, ולי זה מפריע, כי אתה יודע, אני אומר לעצמי, כנראה שזה יהיה סמנית של חיים כץ, ולכן היא מופיעה שם, ואם ככה דברים מתנהלים, דמוקרטיה גדולה ומפוארת זה לא.
3: יש את המקשה קצת, אבל יש דילים, כמובן שיש דילים. אני לא בדיל של חיים כץ, לא הלכתי איתו. קצת הוועידה בליכוד שהם להעביר את השריונים ואת החקים התמודדו במחוזות שאני הלכתי נגד. כי אני רציתי לשמור על הליכוד, על משהו מיוחד בליכוד. ליכוד היא מפלגה שדעת לרענן את עצמה לבד. ולא צריך את השריונים ולא צריך לתת לחק להתמודד.
0: אבל מי שהולך נגד החזקים מרענן את עצמו בסוף.
3: אבל בסדר, אבל אנחנו נתמודד, וסייעתא דשמיא, והקדוש ברוך הוא איתנו, ועבדנו קשה, ונקווה שבעזרת השם בקלפי נרגיש את זה.
0: אתה ב-28
3: באוקטובר... אם לא, יהיה לי זמן לבוא להיות איתך בפאנלים.
0: נו, אז יאללה. אז יאללה, תכין את עצמך, אתה יודע, יש לך, אתה יכול להיות רגוע, יש לך איפה לבוא, אם לא תיבחר.
3: כן, כן.
0: ססון גואטה, אני מאחל לך בהצלחה. גם לניסים וטורי, לשוקי יוחנה, לכל הנציגים בצפון, אני מאחל בהצלחה. תיבחרו כמה שיותר גבוה. תודה רבה לך.
3: בסדר גמור, תודה.
0: נגיד שאנחנו מדברים עם ברוך דיק, איש הליכוד בקרלין, לא איש ליכוד, כן? אבל הוא התפקד לליכוד, וכמובן מביא הרבה מאוד אנשים להצביע, הוא אמר, אני אוהב להיות נחבא אל הכלים. הוא אוהב לעשות את הדברים שלו בשקט, אבל כמו שצריך. עד כאן הסיפור של הפריימריז, תוצאות מחר במשדר של חיים הכט.
4: מדברים ברדיו.
5: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים הולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
9: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. שני צעירים כבני 20 נפצעו קשה לפני כשעה בתאונת דרכים בין 3 כלי רכב סמוך למושב רמות שברמת הגולן. בתאונה נפצעו גם באורך בינוני נערה בת 17 ונער בן 15, ושניים נוספים נפצעו קל. הצעירים שנפצעו קשה פונו באמצעות מסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. יתר הפצועים פונו למרכז הרפואי צפון בטבריה, במקום עומסים כבדים. הפריימריז בליכוד, נפתחו הקלפיות ברחבי הארץ, כ-140 אלף מתפקדים יבחרו בין 124 מתמודדים, מתוכם 79 ברשימה הארצית ו-45 במחוזות. כ-80 קלפיות מטעם המפלגה נפרסו בערים הגדולות ובפריפריה. הקלפיות ייסגרו בשעה 10. הברחה בשווי של למעלה ממיליון שקלים נחשפה על ידי שוטרי תחנת עירון בתוך מסעית עמוסה בסיגריות ובטבק. המוצרים הוסלקו מאחורי צינורות פלסטיק במטרה להקשות על איתורם. המסעית בשווי מוערך של כ-60 אלף שקלים, ומוצרי הטבק שנתפסו ועברו למשרד המכס לצורך המשך טיפול. נסיים בתחזית מזג האוויר.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
9: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר מידות החום יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, ברביעי תחול הכבדה באומס החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: רוצים לעבור לתאונה הקשה שהראה לפני כשעה בכביש 92 בסמוך לצומת רמות. 6 פצועים בסך הכל, 2 מהם צעירים בני 20 במצב קשה עם חבלות בראש ובבטן. הם פונו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. עוד 4 פצועים, בהם נערה בת 17, נער בן 15 נפצעו בינוני עם חבלה רב מערכתית ופונו לבית החולים לצפון. אני רוצה לומר שלום לפרמדיק אסף פרלמן שהיה בזירה, שלום לך.
10: שלום, תורן טובים.
0: זירה מאוד מאוד קשה.
10: כן, זירה קשה ומורכבת, בצומת רמות בכביש 92. כמו שתיארתם, 6 צעירים בשנות ה-10 וה-20 לחייהם, שנפגעו מרכב נוסף, כל הפצועים הם מאותו רכב, מהרכב של הצעירים. בהגעה למקום מצאנו באמת 2 במצב קשה, גם השלישי, אחד מהבינונים, הוא ככל הנראה כן פצוע קשה, גם עם פגיעת בטן. טיפלנו, נתנו להם טיפול מציל חיים, פינינו 4 מהם בניידות של מד"א ובניידות טיפול נמרץ אל בתי החולים, ו2 במסוק צבאי להמשך טיפול.
0: מה זה אומר פצועים בבטן? זה בעקבות חגורת בטיחות?
10: אני לא יודע אם זה קשור לחגורת בטיחות. פצועים בבטן זה אומר שהם קיבלו איזושהי חבלה משמעותית בבטן, ככל הנראה שמלווה באיזשהו דימום פנימי, מה גורם לזה, גם מנגנון התאונה, חגורות, דווקא דבר מתיל חיים, אז בוא נזהר מלהשים חגורה.
0: כמובן, בפתיע. כמובן. אתה יודע, זה יכול להיות ההבדל בין פצוע קשה לבין הרוג, לא עלינו. יש גם רכב אחד שהבנתי היה בתעלה?
10: הרכב של הצעירים הוא הרכב שהיה בתעלה, בעצם התאונה קרתה בתוך צומת, רכב אחד נכנס לצומת, והשני פגע בו מהצד, הרכב של הצעירים הוא זה שנפגע מהצד והיה בתוך תעלה בצד הדרך.
0: כאמור, שישה פצועים, שניים מהם במצב קשה שהוצאו, שבעצם במסוק הובלו לבית החולים רמב"ם בחיפה, ועוד פצוע אחד קשה שהגיע לבית החולים לצפון פגיעת בטן, איתו עוד נערה בת 17 במצב בינוני, ועוד שני פצועים קל, שישה בסך הכל. אני רוצה להודות לך, פרמדיק אסף פרלמן, סו לאט ובזהירות, עדיין יש עומסי תנועה באזור. תודה רבה לך.
10: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הפענוח של תיק הרצח בתמרה של יאסר אבו אל-היג'ה. זה קורה במספרה בעיר כשיש לקוחות, וזה קורה על ידי רוצח בן 17. שלום לסגן ניצב אושרי אמור, ממלא מקום מפקד ימר צפון. שלום לך.
11: אהלן ירין, צהריים טובים.
0: הצלחתם מהר מאוד לפענח את זה, והכל נכון, התנקז לאופניים חשמליים שאתם מוצאים עם כסדה ו-DNA.
11: כן, לגמרי, אירוע חמור מהשביעי לשביעי, אנחנו מקבלים דיווח על ירי בתמרה, מגיעים למקום, מספרה, אחד, שני פצועים קשה, אחד בהמשך נפטר מפצעיו, מי שנפטר זה כמו שאמרת, יאסר אבו אל-היג'ה.
0: הספר.
11: 33, כן, ספר במקצוע, לא קשור כלל לסכסוך שבגללו התבצע הירי הזה, היעד היה אדם אחר שישב שם במספרה, אותו יאסר לצערנו נפטר מפצעיו, משאיר שתי ילדים קטנים, אירוע עצוב, חמור מאוד, פקד המחוז עושה הערכת מצב, מטיל עלינו את החקירה, אנחנו מיד מתחילים בבדיקות בכל האמצעים שיש בימר צפון, אמצעים טכנולוגיים, מודיעינים, מתחילים מתחקות בזירה הקרובה והרחוקה. העבודה שלנו מלמדת אותנו שהחשודים הגדילו ועשו וברחו דרומה, אנחנו מצליחים לעצור אותם משהו כמו שבועיים אחרי האירוע בדירת מסתור בקריית גת, פעילות מיוחדת שלנו, משם ממשיכים בחקירה, שיתוף פעולה מצוין גם עם התחנה, תחנת תמרה, שעל בסיס מודיעין אנחנו באמת תופסים באזור שאליו ברח הרוצח, גם אופניים חשמליים מאוד ייחודיים שהתאימו לנו לרצח, גם בגדים ואפילו כסדה ששימשה אותו בזמן ביצוע מעשה. מה שעוד יותר מתיק, ואמרת את זה, מדובר בקטין בן 17, למכור רוח של רוצח.
0: אגב, אנחנו לא אומרים את השם שלו בדיוק מהסיבה שעסקתי בה בהתחלה. יש חוקים במדינה, אני צריך להגן עליו, החוק הזה מגן עליו. אני לא יכול לספר לכם שהוא אמנם רק בן 17, אבל הוא כבר הספיק להצטלם עם נשקים, וזה עבריין שאתה יודע, תפסתם אותו, כנראה מנעתם עוד מקרה רצח.
11: לגמרי, קור רוח מקטיע, כתב אישום מתאר במדויק את ההשתלשלות באותו יום, מהרגע שבו מי שסייע לו שזה אדם בגיר מזהה את אותו קורבן במספרה, מודיע לאותו קטין, גם אבא של אותו קטין נחקר אצלנו, ומשם מתקבל את ההחלטה לבצע את הרצח. אנחנו מתחקים אחרי כל מסלול ההימלטות שלו, באמת עבודה מצוינת של היחידה, גם של החוקרים, גם של הבלשים, גם אנשי הזיהוי הפלילי שלא תמיד מדברים עליהם אבל מכריעים בהרבה תיקים כמו בתיק הזה, ולשמחתי מוגש כתב אישום חמור נגד המבצע.
0: ולצערנו הרב הוא בן 17 בביצוע הרצח, ויחול עליו חוק הקטינים לצערנו הרב, שכמובן לא נוכל לשלוח אותו למאסרי עולם.
11: זה כבר בזירת בית המשפט, אני שמח שהתיק הזה פוענח. אתה יודע, אירוע שבו אנחנו מגיעים להרבה זירות של אירועי רצח בין עבריינים, לא שאני חלילה מקל בחיים של אדם כזה או אחר, אבל ברגע שבו נהרג חף מפשע ומשאיר אחריו שני ילדים קטנים, אנחנו לפני שאנחנו קציני משטרה, אנחנו גם הורים לילדים, וזה אירוע שממש ככה נגע לנו, דיבר על זה מפקד המחוז בזירה.
0: סיפרת אגב שתשאלתם וחקרתם גם את ההורים של אותו קטין, מה, תספר לי ככה, אתה יודע, כאבא לילדה, מה הם אומרים? הם יודעים, הם לקחו את זה, הם חשדו שהבן שלהם הוא רוצח כבר בגיל הזה?
11: קודם כל, האבא נחקר אצלנו כחשוד, אז אני מניח שהוא לא הופתע. אבל הסיבה לרצח זה תופעה מדהיגה יותר, וזה הסכסוכים במגזר הערבי. במקרה הזה סכסוך בתוך משפחה אחת. סכסוך בין אחים, בין אחיינים, שגובה חיים בסופו של דבר, אמנם לא שלו, אבל קדמו לשם גם אירועי ירי עם פציעות קשות בסכסוך הזה עצמו. סכסוך שהתחנה נדרשת אליו יום-יום.
0: ואתה יודע, הסכסוך הזה, רק נסביר למאזינים ולמאזינות, סגן ניצב אמור, סכסוך כזה וירי כזה, אתם עסוקים גם בלפענח אותו, אבל גם למנוע את נקמת הדם.
11: לגמרי, בטח התחנה הטריטוריאלית, אנחנו מנהלים את החקירה בצורה יסודית כדי לפענח את התיק, אבל מבינים שיש לזה משמעויות מהמשפחה של הנפגע, שירצו להשיב את כבודו, להיכנס למעגל של נקמות דם, זה מאמץ מאוד מאוד משמעותי, ודרך אגב הוא קורה בהמון זירות במקביל, בטח לא רק בעיר תמרה, באירוע הספציפי.
0: לא, זה חשוב שאנשים ידעו, אתה יודע, הלימוד במגזר הערבי, יש לה הרבה מאוד משמעויות, גם חפים מפשע שנרצחים, גם קטינים, גם משפחות, וכמובן הסיפור הזה שנקמת אדם, חוסר שיתוף פעולה.
11: מילה על החפים מפשע, לפני מספר חודשים פענחנו תיק רצח נוסף באום אל גנם, ששם גם בגלל סכסוך, בוצע ירי לכיוון העסק, מאפייה אם אני זוכר נכון, בחור תמים לחלוטין יצא מהמאפייה, ישב ברכב עם מה שהוא קנה, ומהירי הזה של אותו עבריין שביצע לכיוון העסק, הוא נפגע מכדור בראש ומת, ולשמחתי גם שם האירוע הזה פוענח, חבל שזה מגיע גם לחפים מפשע.
0: כן, אומל גנם כאן אצלנו בגליל התחתון, סגן ניצב אושרי אמור, ממלא מקום מפקד ימ"ר צפון, המון המון תודה ששיתפת אותם.
11: תודה רבה.
0: תודה רבה. רוצח בן 17. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
12: מדברים ברדיו.
13: בחסות?
14: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
15: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 19:00. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
16: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
17: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
14: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
18: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: מדברים ברדיו.
0: זה קורה בדצמבר 2016, תהילה נגר, זכרה לברכה, בת 31 בסך הכל מקיבוץ גנוסר, נרצחת באכזריות על ידי רעד שרושרוש מהכפר מרר, הוא מטיח באבן שפה בראשה, זה קורה בסמוך למושבה מגדל. בעקבות מחדלי חקירה קשים של המשטרה והפרקליטות, האישום שונה מרצח להריגה במסגרת הסדר טיעון, רושרוש נידון רק ל-19 שנות מאסר. המשפחה של תהילה נגר יוצאת למאבק בסופו של המאבק. המדינה מפצה אותם ב-140 אלף שקלים. אני רוצה לומר שלום ליגאל נגר, אביה של תהילה, זכה לברכה. שלום לך, צהריים טובים.
13: תודה רבה, שלום לכולם.
0: קודם כל, שלומכם.
13: אנחנו בסדר, ומרגישים איכשהו הצלחנו במאבק שלנו, לא בגלל הכסף, אלא היה חשוב לנו לאורך כל הדרך שיקרו אותנו, ונאבקנו. זה היה בבית משפט השלום, ועבר למחוזי, והמחוזי החזירו את זה לשלום, ובסוף המשטרה, מה שנקרא, שילמת המחיר. זה לא הכסף, זה...
0: כן, אתה יודע, אנחנו אומרים שילמת המחיר, אין מחיר למחדלים שהיו בחקירה הזו.
13: זה לא מדובר על כסף, זה מדובר על השפלה.
0: זאת אומרת, עצם העובדה שהמדינה מכירה בטענות שלך, בטענות שלכם, פה ההצלחה.
13: נכון, נכון. לא מדובר בכלל על כסף. המאבק לא היה על כסף, המאבק היה על אמירה של השופט. השופט אמר שנעשה עוול, אנחנו היינו מיוצגים על ידי משרד המשפטים, הרווחה, ונאבקנו שני עורכי דין, שתי בנות, נהדרות, עשו עבודה נפלאה, גלית ולילך, וכן, בסוף המשטרה הבינה שהיא טעתה, לקח לה זמן.
0: תקח אותנו רגע לשורש המחדל, אנחנו מדברים הנכון על אבן שפה, שעליה DNA ובעצם זה כלי הרצח של אותו רוצח מתואב, וזו אבן שנשארה בזירה, לא נאספה.
13: לא נאספה, אני בכלל לא מדבר עכשיו כרגע על ממש על הפרטים הקטנים, אני מדבר על זה שתהילה נרצחה ביום שני לפנות בוקר, וביום רביעי, תהילה נקברה ביום חמישי, וביום רביעי באו פקד ימר צפון ועוד שוטר בכיר, ואמרו לנו שהתיק מפורנח, ואנחנו שאלנו שאלות אם הרוצח הודה ברצח, והמשטרה ענתה, נציגים ענו בזלזול, אנחנו לא צריכים הודעה שלו, יש לנו הכל עליו. ומאז באו להרדים אותנו, ומאז נחשפנו למסכת של שקרים ללא הכר. בכלל לא הכרנו, לא היינו מודעים לכל...
0: וההבדל בין הרוצח, הכל ידוע לנו, לבין אין לנו את כל הראיות להרשיע אותו ברצח, זה הבדל של שנים בכלא.
13: ברור, ברור. לא רק זה, אנחנו גם מאוימים. אנחנו מאוימים. הם מהמשפחה שלו...
0: עד היום?
13: אני לא יודע אם זה עד היום, אבל המשפחה הזו זה משפחה מאוד מסוכנת. ואנחנו דואגים שהוא לא, שהרוצח לא יצא לא יקבל מה שנקרא חופשות, ונעווה גם על השחרור המוקדם.
0: אתה יודע, עוד ארבעה חודשים, יגאל, אנחנו בעצם נציין עשור לרצח הזה, עשור לפעם האחרונה שבאמת ראית את הבת היקרה שלך.
13: זה ממש עצוב. פשוט אני דומע על בת כזאת נפלאה, בת טובים, יפה יפייה, עם עתיד, עם הכל, וזהו, פשוט לקח אותה, רצח אותה בשפילות כזאת, עוד איימו עלינו, על המשפחה, מה לנו ולהפושים האלו.
0: אבל אתה יודע.
13: וכל החיים בקיבוץ, חונכנו על ידי מה שנקרא חינוך של יגאל אלון, שהביאו לנו פה את המורשת לסבלנות, לאי אלימות, ובסוף מאיימים עלינו שיצחו אותנו, מה עשינו? ואנחנו לא מפחדים, אנחנו נאבקנו, והחזרנו מה שנקרא, גם מול הרוצח, גם מול המשפחה שלו, הרע שעשינו בתקשורת, הוא קיבל 9 שנים, סליחה, 19 שנים. והעורך דין שלו, תמי אולמן, אמרה לנו שאם אנחנו לא היינו, הוא היה מקבל 7 שנים על הריגה, כמו שכל אדם שהורג, לא יודע מה...
0: נגיד שהוא קיבל את מלוא השנים על הסעיף הזה של ההריגה, כמובן שאם הסעיף היה נשאר על רצח, הוא היה מקבל מאסר עולם. ויש הבדל, עוד עשור הוא צפו להשתחרר.
13: הוא בסוף 2029, אם ינקו לו שליש, אז הוא משוחרר. סוף 2029. ואם לא ינקו לו שליש, ואנחנו נדאג שלא ינקו לו שליש, אז הוא אמור להשתחרר ב-2035. ואנחנו לא נוותר. לא נוותר על שום דבר, כמו שלא ויתרנו למשטרה, כמו שהלכנו לבגץ, על מנת שיגיד את האמירה שלו, בגץ, ובסוף אנחנו מרגישים עם זה,

0: לו, על הזלזול בה. בסוף שהוא רצח אותה, הוא אמר, זאת יהודיה, וזה רצח לאומני לכל דבר. צריך להבין שנערות יהודיות נרצחות על ידי ערבים. סליחה שאני אומר את זה. סליחה שאני אומר את זה. אין לי שום דבר נגד הערבים, נגד אף אחד. אבל בסוף, כשעושים את המעשה, רוצחים אותה בגלל שהיא יהודיה. וזה מאוד מאוד מאוד עצוב ומצער. אני לא יכולתי לחיות פה. אני עזבתי פה.
1: מה אתה עושה עכשיו, יגאל?
0: היום אני פנסיונר. אני גם יצאתי לפנסיה מוקדמת. לא הייתי מסוגל. לפני 6 שנים יצאתי לפנסיה מוקדמת. לא הייתי מסוגל לחיות עם זה. לא פה בטח.
1: עזבת את גינוסר.
0: עזבתי לא את גינוסר, אני גר בגינוסר. עזבתי לחול, עזבתי למזרח, גרתי במזרח. וגם שם החלמתי ועבריתי, אבל העצב נשאר.
1: איך אפשר שלא? אנחנו נמשיך ללוות אותך. כן, ואתה יודע, המעט שאפשר, ואנחנו באמת לא מדברים על כסף ולא על סכומים, אבל זה המעט שאפשר, זה להכיר בטעות, להכיר בטעות, לבקש סליחה.
0: נכון, נכון, נכון. לאבא שדברים כאלו לא יקרו, שכל אחד יעשה את העבודה שלו בצורה הטובה ביותר, על מנת להרשיע את הרוצחים האלו, שרוצחים, רק ככה אפשר להפחית את המקרים האלו. היום במדינה הזאת, עד רוצח את השני, לאן הגענו? למה לא נותנים למנשר, לבן אדם שיוצא לחול, תתנהג יפה בחול? למה לא שולחים לאזרח, אל תרצחו אנשים, אל תעשו את זה? למה המדינה לא מתפקדת? בכל מקום בעולם מזהירים. אני גרתי במזרח, נהגי מוניות שמסרבים לפתוח בימי גשם בבנקוק לתיירים, לפתוח להם את המונית, מזהירים אותם, המשטרה מטפלת בזה בחומרה, על דברים פעוטים, פעוטים, מזהירים את האנשים, פה כלום לא נעשה, כל יום רוצחים צעיר אחר, כל יום האלימות פה משתוללת, בלי הכרה, איך אפשר לחיות פה? אנחנו קולומביה? מה, אנחנו דרום אמריקה? אני לא מבין את זה בכלל. רציתי ברשותך עוד משפט אחד.
1: כן.
0: אנחנו, חלק מהכסף שקיבלנו הפיצול, זה הולך, הנה אני יושב פה בפאב, אני בונה פאב בגינוסר, משפץ מקום ענק 110 מטר, עבור חיילי וצעירי גינוסר, הכל מכספי תרומות, והפאב הזה יקרא על שם תהילה, תהילה באנגלית זה פיין, זה השם שבחרנו, וזה פאב חברתי, זה לא...
1: מדהים, אתה, יש לך ידיים?
0: אני כל השנים הייתי מנהל בינוי בגינוסר, כל השנים, 50 שנה אני עובד בזה, ואני בעיצומו של הפרויקט, ואנחנו מקבלים תרומות, אנשים נפלאים, יש גם אנשים נפלאים, צריך לציין אותם, שתורמים ואכפת להם ועוזרים, ופותחים אפילו את הכיס והכל, ומחבקים, ושלחו לי מסעות עם חומרי בניין, זה... אי אפשר לתאר את ההתגייסות הזאת.
1: כמה זמן אתה כבר עובד על הפאב הזה?
0: אני עובד 2 חודשים, והצפי, על מנת שנבין מה קורה, זה פסח שנה הבאה.
1: פסח שנה הבאה, טוב, בירה לא תהיה בפסח, אבל ערק,
0: לא,
1: נכון?
0: לא, זה פסח, נבין מה קורה, פחות או יותר, אבל אנחנו מקווים שקיץ הבא זה יפתח.
1: קיץ הבא אפשר להרים כוסית, לכבוד החיילים, החיילות.
0: אני חושב שגם תגיע.
1: אנחנו נבוא. אנחנו נבוא, יגאל, אנחנו נבוא.
0: אני צריך טלפון.
1: אנחנו נבוא.
0: אני הולך, אני עושה משהו מדהים. משהו מדהים ברמה של, לא של אדם שפותח מסעדה או פאב ושם 1.5-2 מיליון. אנחנו עושים פה את הכל לבד בעבודה עצמית, וזה משהו נהדר, משהו מקסים. זה פאב ללא אלימות. תמיד היה בגינוסר פאב. ונעצר איכשהו 3 שנים האחרונות, בנו...
1: נשמע, אני שומע לצערי הרב מאז השבעה באוקטובר על כל כך הרבה מיזמים להנצחה. מיזם כזה לא שמעתי, וזה נהדר, ואתה עושה את זה במו ידיך. שפו גדול. כאמור, מי שרוצה לתרום, אפשר גם לפנות אלינו בוואטסאפ, אנחנו כמובן נעביר את המספר של יגאל. יגאל, אתה תהיה איתנו בקשר, אנחנו נהיה איתך בקשר, וכשהפאב הזה ייפתח, אנחנו לא רק נדבר עליו, אנחנו גם נשדר ממנו.
0: אנחנו מאוד מאוד נשמח, כי בסוף יוצרים מה שנקרא חיים, תרבות. אנחנו חיים על תרבות ועל חינוך.
1: בעזרת השם. יגאל, תודה רבה ששוחחת.
0: תודה רבה לכולם, ותודה רבה לתקשורת שתמכה בנו כל השנים.
1: תודה רבה לך. אנחנו כאן מסיימים את השעה הראשונה שלנו, נודה לכם.

0: מאזינות ומאזינים, נודה לפלג צ'ובינסקי, נודה ליובל יונה, ליניב שוורץ, לנטה לוינסון. מיד בשעה הבאה אנחנו נדבר על תבריה, בין היתר עם תגובת העירייה למחאת העסקים אתמול ברחוב הראשי בעיר. נדבר עם רופא, פרופסור, מנהל שעבר של מכון הפוריות והפריה חוץ גופית באיכילוב, שלקח קשה מאוד את הסיפור ברמב״ם, שבו האשימו ציבור שלם של רופאים באפליה על רקע גזעי. נדבר על המקרה בו ילדים קטנים בעצם אכלו פטריות הזיה של ההורים שלהם, הם נמצאים עכשיו בבית החולים בעקבות זה, וגם על התופעה הרחבה והחמורה של פשיעה בשטח יערות של קק"ל. כל זה בהמשך. תודה רבה לכם, תודה רבה לעוסקים במלאכה. מדברים ברדיו, כבר נשתמע.
1: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הפריימריז בליכוד יצאו לדרך, ושעתיים לאחר פתיחת הקלפיות, כ-9,000 מתפקדים הצביעו. פרשננו עמית סגל מציין כי מדובר ב-10% ו-7 עשיריות, שיעור נמוך משמעותית בהשוואה לשעה המקבילה בפריימריז הקודמים. 120 מועמדים מנסים לקבל את קולם של כ-140,000 מתפקדים שצפויים להשתתף בהצבעה, במטרה להשתבץ במקום ריאלי. כתבנו אופר חדד מציין כי מתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים להמשיך לכנסת הבאה. לאחר הדיווח על חפץ חשוד שהונח על מכונית בלב שכונת מגורים בנעריה, כעת מתברר כי מדובר במטען דמה. השכנים באזור שהבחינו בחפץ שעורר את חשדם, הזעיקו את כוחות המשטרה וחבלנים פעלו לנטרולו, עד שהתברר כאמור כי מדובר במטען דמה. 6 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים במעורבות 3 כלי רכב שיראה בכביש 92 בצפון הארץ, סמוך לרמות. 2 צעירים כבני 20 נפצעו קשה, ופונו במסוק לבית החולים רמב״ם שבחיפה עם חבלות בראש ובבטן. מלבדם פונו באמבולנסים למרכז הרפואי צפון, נערה בת 17 ונער בן 15, שניהם במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית, ועוד 2 פצועים במצב קל. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, 71 ימים לבחירות, נביא את סקר המנדטים של יום שני, וגם פרויקט מיוחד, השפעת מדינות זרות, גורמים פוליטיים או פייק בבינה מלאכותית, האם עלולים לגנוב את הבחירות? ובמוסף הבריאות שלנו, כבר לא צריך הליך פולשני כדי להציל חיים. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן עם הצנתור הווירטואלי שמשנה את כללי המשחק, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
3: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: את החדשות הביאה בוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

מדברים ברדיו עם ירין דורון. שוב שלום לכם, מאזינות ומאזינים, 4 דקות אחרי השעה 13:00. אנחנו עם השעה השנייה שלנו, מדברים ברדיו 96 FM, 91.5 FM. גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו, גם ברשתות החברתיות, בוואטסאפ 052-596-96. פלג צ'ובינסקי עורך אותנו, נגיד תודה גם לנטה לוינסון, ליובל יונה בחדר החדשות, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני. ואנחנו בשעה הזאת נקפוץ לטבריה, נדבר עם דובר העירייה, תגובה רשמית ראשונה למחאת העסקים אתמול ברחוב הראשי בעיר. הם זועמים על העירייה ועומד בראשה, על כך שבזמן כזה, שהכל יקר וקשה, בעלי העסקים שלא חווים הכנסות בשל תיירות מתפרצת, נגיד, בחודשי הקיץ, צריכים לשלם הרבה מאוד מיסים. פרופסור פועד עזם הוא מנהלו לשעבר של המכון, מכון הפוריות וההפריה החוץ גופית באיכילוב, והוא כתב פוסט מאוד מאוד מרגש. הרופא הזה הוא אני, הרופא הערבי שמטפל בך ובך. זה בעקבות האירוע ברמב"ם, אירוע שנולד על ידי קרוב משפחתו של לוחם צה"ל שנפצע, שלטענתם הצוות הערבי שטיפל בו השפיל אותו ופגע בו. זה מגיע לשר הביטחון ישראל כץ, עוד לפני ששוריין אצל נתניהו, רצה לגרוף כמה לייקים ופרסם את הסיפור הזה. הורה לבדוק, למרות שהוא לא יכול לעשות שום דבר בסיפור הזה, זה לא עניין של משרדו בכלל. מאז הוא קיבל שריון ונרגע. אבל הסערה נעשתה, והאש לובתה. ילדים קטנים מטופלים בבית החולים לאחר שאכלו פטריות הזיה של הוריהם. זה לא הזיה, זה סיפור אמיתי. הורים שפשוט לא שומרים על הדברים שלהם, והילדים האלה נמצאים במצב לא טוב, עדיין מאושפזים כבר כמה ימים בבית החולים. וזה יכול לגרום לנזק ארוך טווח. נדבר על כך עם הרופאה במלרד ילדים במרכז הרפואי לגליל. וגם מי גונב מהיערות של קקל? ננסה לשאול ולברר. ספורט, מבטיחים לכם שתהיה פינה כזו היום? ועוד ועוד. פלג צ'ובינסקי, נטה לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, כאן מול פני ירין דורון, וזהו הרי סטיילס.

0: שיר כזה של קיץ, של תיירות, של חוף.
1: מדברים ברדיו.
0: קיץ, תיירות, חוף, כל המילים הללו מובילות אותנו לטבריה. שלום לאלי סבתי, ראש פרח הדוברות בעיר, שלום. אהלן
2: ירין, שלום לכל המאזינים.
0: אני יודע שרקדת בזמן השיר. אלי, אנחנו הרבה מאוד דברים על שולחננו. אני רוצה לפתוח כמובן בסיפור שלשמו התכנסנו, תגובתכם למחאת העסקים אתמול ברחוב הראשי, רחוב הגליל בעיר. בעלי עסקים שאומרים אנחנו לא מצליחים לסגור קופה, אין תיירות, אין הכנסות, ואנחנו משלמים עוד ועוד הוצאות, ככה הטענות שלהם.
2: אז קודם כל רוצים להגיד שכמובן שמשום שמדובר בעסקים שהם פועלים בטבריה, של טבריאנים או של מי שמגם מחוץ לטבריה, זה לא משנה, אנחנו בוודאי בוודאי מחבקים אותם, מבינים לליבם גם, אבל לצד הטענות האלה, זה כמו שאני אבוא ואומר כמה לי קשה לשלם ארנונה כי היא לא יודע מה, לא פגעת החודש, אז אחרי לא מבטר לי על הארנונה, אותו דבר, תגיד אני משלם מספיק יותר מדי מה, אז בוא לא משלם ביטוח לא ממס הכנסה. יש דברים שמצריכים את התשלום הזה שנקרא, בוא נעשה סדר למי שלא הבין, פסולת עודפת. פסולת עודפת זה מעבר למה, לפסולת הסבירה שאתה מוציא בבית שלך או אנשים מוציאים בחנויות שלהם, וזה גם לא כל
0: עכשיו. אגב, פסולת עודפת זה כמובן מושפע מעסקים.
2: כן.
0: נכון, הרי אם לא, אם אין לי עסקים ואין לי קופה שרושמת, אין לי פסולת.
2: מצוין, זה אומר שככל שיש לך יותר פסולת, זה אומר שאתה ברוך השם מרוויח, אתה מכיר את המשפט?
0: ככה היגיון אומר.
2: אתה יודע, שאנשים אומרים, תברך אותי כל הזמן שאני אשלם הרבה כסף ומס הכנסה. בעלי עסקים אומרים את זה, אתה יודע, זה אומר שאני מרוויח יותר. אבל באמת לעניין, אבל כאילו, יש בדבר המון המון עסקים. אני יודע אתך ברמה של מעל 1,000+ עסקים, אפילו יותר, אולי 2,000. בסופו של דבר נשלחו מכתבים רק ל-150 בעלי עסקים, שלפי הבדיקות שנעשו, ולפי התחשיבים הספציפיים שנעשו. אגב, כל אחד גם בסדר גודל אחר, יחויה בפסולת עודפת. עכשיו, מה זה פסולת עודפת? בוא נסביר את זה רגע משהו. זה מעבר למה שמייצר מקום מסוים עבור העובדים שלו והאנשים שלו. כל הדברים האחרים שבן אדם בא, ובעזרת השם שירוויחו כמה שיותר, הם מייצרים פסולת, כל עסק לגופו. אני מתה, למשל, אני יכול להגיד לך שלא ללקוף בשמות, אבל יש אנשים מתוך מתי המאבק, שוואלה אפילו לא קיבלו שקל אחד חיוב. למה? כי הם לא מגיעים לעשרה אל השלב של הפסולת.
0: אבל הם יגידו לך, אנחנו יצאנו מסיבות אחרות להפגין, לא מבחינת הפסולת.
2: חלילה, בוא נעשה רגע סדר, לא תוקף אותם, חלילה, ממש לא. אני רק אומר, כאילו, בשביל הדוגמה שתבין, יש עסקים שלא קיבלו חיוב, ויש עסקים שקיבלו חיוב בהתאם להוצאות שהן מייצרות עבור הרשות, כי אם הרשות באה ומפנה, פסולת שהיא עודפת, שהיא בכמויות מדהימות, הרבה יותר גדולות ממה שנהוג, כן, מהגבול של הסביר, אז בוודאי שמישהו צריך לשאת בזה, התושבים לא צריכים לשאת בזה. זאת אומרת, להבין, כספי הרשות המקומית הם כספים של התושבים. לא כסף לא שלי, לא של ראש העיר, לא של המנכ״ל, של התושבים.
0: בסוף עובד מטעם העירייה, נשלח למשימה מסוימת, הוא מקבל איזה שכר, הוא בסוף מקבל שכר שהתושבים משלמים לו.
2: בוודאי, ולכן אני אומר, גם אנחנו מסתכלים עכשיו, זה היה ממש בשביל לקראת העובדה שהיינו לשידור פה, באמת בדקתי כאילו את הנתונים. אני מדבר על רשויות מקומיות שמקיפות את טבריה, כולן יוצא מן הכלל גובות את התשלום הזה. מועצות אזוריות מסביב גובות את התשלום הזה. ואחרות שלא גובות את התשלום הזה, הן מגיעות בהסדר מסוים שכבר בקבלת רישיון העסק הן מחויבות לפנות בעצמן את הפסולת. אגב, יש גם דבר כזה שאתה יכול לפנות את הפסולת שלך בעצמך, שים פח מחוץ לעסק שלך, ותפנה אותו בעצמך, תשלם את הפינוי. תשלם את הדברים האלה, אי אפשר שהרשות תפסע בו.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך רגע מעבר לפסולת. באים בעלי עסקים אומרים, חבר'ה, המצב שלנו ביולי-אוגוסט אמור להיות, באמת, אנחנו אומרים להיות עסוקים, פתוחים עד השעות הקטנות, באמת להרוויח. אין תיירות. מעל כבר 3 שנים של מלחמה, אין תיירות. עכשיו גם היה את מחאת החרדים. אין לנו כסף, אין לנו כסף. מה עם עטבות מהעירייה? ראש העיר אמור להבין לליבנו ולעזור לנו.
2: אז אני זורם איתך לא רק 3 שנים, 6 שנים גם. 3 שנים של קורונה גם. ולכן מ-2019, מהרגע שחוקק החוק העזר עירוני. אגב, הוא נמצא בכל הרשויות המקומיות החוק העזר עירוני, בנוף הגליל ובעפולה וכרמיאל, שכרמיאל חוותה את המלחמה אפילו יותר קשה מטבריה ברמה של, אתה יודע, לא צריך להגיד לך, אתה מכיר את ההתרעות והנפילות. ונוף הגליל ואפולה, כמו שאמרנו, ועכו וכרמיאל, ובקיצור, וגם קריית שמונה דרך אגב. קריית שמונה החל מאות חודש נכנס לתוקף החוק הזה. וגליל תחתון, וגליל עליון, שתדע שגליל עליון ממש פונה ממקומו, ואנשים שם נחוו קשות מאוד בתיירות, וזה קורה. בסופו של דבר, שש שנים באמת לא גבו את זה, שלוש שנות קורונה, ועוד שלוש שנים של מלחמה, בסופו של דבר מישהו צריך לשאת את זה. אי אפשר שהרשות תיסע בכל העלויות. אז הרשות תיסע בעלויות האלה, והרשות תיסע בתרבות, והרשות תיסע בחינוך, והרשות תיסע בספורט, והרשות תיסע בהכל, ו... מאיפה כסף מגיע, ירין?
0: אומרים רשות, כן, זה כמובן התושבים.
2: זה לא מאגר...
0: שאלת מאיפה הכסף מגיע, אתה מראים לי להנחתה לנושא הבא, כי בדרך כלל יש ראשי רשויות שיודעים לעבוד ולחסות חובות, יופי יופי, ממשרדי הממשלה, ואני חייב לומר שאני מאוד מאוד מאוכזב שלא ראיתי אף לא שר מגיע לדבריה ועושה קמפיין לקראת הפריימריז בליכוד שיש היום. ואתה את הפריימריז בליכוד מכיר מקרוב, אתה גם היית יועץ הבכיר של השרה רגב, שאגב חושבת שמנסים לחסל אותה פוליטית. איפה אתה רואה את זה?
2: את החיסולים הפוליטיים?
0: חיסולים פוליטיים, דילים, כל מיני כאלה שנשארים בחוץ, יאיר נתניהו מרחוק שאומר למי להצביע, את מי לחסל.
2: ירין, בסופו של דבר, כמי שמכיר את הציבור הליכודי, שהוא ציבור מאוד חכם בניגוד למה שהרבה חושבים, בסוף הוא מצביע מה שהוא רוצה, אז יש את הרשימות חיצוי ויש את הדברים האלה, בסוף זה לא
0: קורה. כן, אתה חושב שכאילו זה הכל, זה פיקציה, אנשים שחושבים שהרשימות המלצות האלה, אתה יודע, אני שומע על רשימות המלצות,
2: חיים,
0: מדברים איתי על הוועד של תעשייה אווירית, שהם כולם כמו רובוטים הולכים ומצביעים.
2: תגיד לי, אתה רואה את זה במשך כבר שבוע שלם קמפיין של ראש הממשלה, או לפחות מסביבתו נגד טלי גוטליב, זה פגע בה? אתה רואה שלא. בסופו של דבר, הציבור הליכודי בוחר במי שהוא רוצה לבחור. אני לא אומר אם זה נכון או לא נכון, אני פשוט אומר, בסוף הציבור הליכודי בוחר במי שהוא רוצה לבחור. והקמפיין הזה של גוואלד, אנחנו מכירים את זה מכולם. זה הזמן של השרים, פתאום להיות כל כך אנושיים ולהגיד, חבר'ה, אני פגיע, תצביעו לי בבקשה שלא יפגיעו בי. זה לגיטימי, אני מכיר את זה. עשיתי רק...
0: אני רואה גם דברים מזויים, אני ראיתי את השרה סילמן שמפרסמת פליק פלקים שלה, מתיחות לקראת הפריימריז, כמובן מחקה את זה.
2: כושר גוף אני נהדר, כן, ראיתי את זה גם, כמוך.
0: אתה אבל זה לא היה עובר אצלך בתור יועץ תקשורת.
2: אני לא אוהב את הדברים האלה. יש דברים אחרים שאפשר לעשות, אתה יודע. אני עשיתי כמה, שניים, שלושה פריימריזים באירוע הזה, בחירות מקדימות, ותמיד יש דברים חשובים שאתה רוצה להעביר. אין בעיה, אני אומר כאילו, אתה רוצה להעביר מסר, זה בסדר. מה המסר שאתה רוצה להעביר? תעשה את זה בדרך אלגנטי. תגיד מה אני עשיתי בדרך שאתה מעביר...
0: אבל אתה מסכים איתי שתמונה עם ראש הממשלה חייבים לעלות. אני וראש הממשלה.
2: אם היא לא ב-AI, אז כן.
0: יפה, אהבתי. טוב, הקיצה כמובן לשרה שאותה ליווית הרבה...
2: אני פשוט אומר, תדע, אני חושב שעוד פעם, יש דברים שזה לא רק השרים עצמם, זה היועצי תקשורת שצריכים להבין שלפעמים תמונה כזאת של AI... זה פשוט תופך אותך ללאג וכלף.
0: השאלה בסוף זה אם המצביע של הליכוד מבין שזה AI וצוחק מזה.
2: התקשורת של היום שונה, אתה רואה, ירין, אתה רואה אתמול שבערוץ 2 הראו שזה AI, ובערוץ 11, וגם בערוץ 14 הראו שזה AI, אתה יודע, צריך להסתכל על הכל, התקשורת של היום היא מאוד חדה, הם כבר חוזרים אחורה בזמן כדי לראות, איך אומרים, יש לנו תקמת הארכיון, כולם קוראים לזה, אתה יודע, אז...
0: אני מאחל בהצלחה לכולם, אתה יודע, הרבה מהמועמדים פה, דיברתי איתם על הסקרים ועל 25, 23 כרגע שמנדטים צפויים לליכוד, הם מפנים אותי לערוץ 14, אומרים לי, לא, שם אנחנו 34 מנדטים, אבל אחרי התחקיר אתמול של ערוץ 14, אני לא בטוח שזה המקום הנכון להתעלות בו, אתה יודע, בסופו של דבר, 27...
2: אתה מכיר את הבדיחה של הסטנדאפיסט דניאל כהן?
0: אני מכיר הרבה בדיחות שלו, אגב, בסטנדאפיסט מאוד מצחיק.
2: הוא מספר על ההבדלים בין ערוץ 12 ל-14. הוא אומר, אתה פותח ערוץ 14 ואומר לך, נתניהו חולה, מה פתאום? בעולם הוא לא חולה, אפילו לא שפט לו, לא לו ולא לאבא שלו. ואז ערוץ 12 מדווחים כאילו שנתניהו כבר, אתה יודע, הלך לעולמו. אז זה, אתה יודע, התקשורת עשה את שלה. רדיו כל רגע זה רדיו שכיף לשמוע אותו, מדויק, חד, אמין. תקשיבו לרדיו כל
0: אנחנו רגע. בעד המועמדים מהצפון, זה לא משנה מסכימים או לא מסכימים איתם.
2: שיעשו בשביל הצפון גם אם נבחרים מאלה מהדרום.
0: אלי סבתי, דובר העירייה, כמי שמכיר הרבה מאוד את השטח הליכודי, תודה רבה לך על הדברים האלו והתגובה של העירייה. תודה רבה לך. אנחנו תכף נקפוץ לנושא שכבר אולי גבה, אבל אם תשאלו את הרופאים והרופאות מהמגזר הערבי, יגידו לכם שזה לא גבה בכלל. אנחנו מדברים על אירוע מורכב בו בני משפחתו של לוחם בצהל שנפצע והגיע לרמב״ם, טענו שהם מקבלים יחס רע מאוד מהרופאים והרופאות, האחים והאחיות מהמגזר הערבי. כמובן זה הודהד על ידי פוליטיקאים שניסו לגזור קופון. בית החולים הכחיש מכל וכל את הטענות הללו, ואנחנו רוצים לדבר עם פרופסור פועד עזם, מנהל לשעבר של מכון הפוריות והפריה החוץ גופית באיכילוב, שכתב פוסט, והכותרת שלו, הרופא הזה הוא אני. אני רוצה לומר לך שלום, פרופסור עזם.
3: שלום לך ולכל המאזינים והמאזינות.
0: אתה יודע, אמרתי בפתח הדברים שהנושא הזה כבר גבה, אבל הוא לא באמת גבה. נכון?
3: אני לא יודע אם הנושא גבה או לא גבה, אבל אמרת בפתיח שבעצם זה משהו שכנראה צף מעל השטח וצף יותר מדי. לדעתי הסוגיה צריך לחלק אותה לשני מישורים. תראה, תמיד יהיו אנשים כאלה או אחרים באופן פרטני, באופן אישי, שיהיו להם סייגים, יהיו להם נטיות אישיות, רתיעה, גזענות מסוימת. זה תמיד היה ויהיה. אבל כאשר הגזענות...
0: כן, אתה עובד למען לקוחות וממוכן לקבל גזענות מסוימת מהם?
3: אני לא עובד למען לקוחות, אני עובד למען אנשים. הייעוד שלי הוא להיות במקום הראשון אנושי, במקום השני אנושי, במקום האחרון גם אנושי. אני לא מתבלבל, יש לי מפת דרכים מאוד ברורה. מפת הדרכים הזאת אומרת, והיא בעצם המצפן שלי, שהאנושיות שלי היא מעל לכל ערך. ואגב, היא לא רק שלי אישית, היא של כל מי שעוסק בתחום הרפואה באשר הוא. עכשיו, אתה לא בא לבחון כליות ולבבות של אנשים, אתה בא לטפל בהם ללא קשר לדעות הפוליטיות, ללא קשר למוצא שלהם, ללא קשר למגדר שלהם.
0: אגב, אתה יודע, אני ראיתי, וגם חיים הכט עמיתי פה הקריא פוסט של יהודה גליק, אבל יש רבים דווקא מהצד הפוליטי של השר כץ, שר ישראל כץ, שהדהד את האירוע הזה ברמב״ם. ראיתי הרבה מאוד אומרים, שאומרים, חבר'ה, הגזמתם. רופא ערבי הציל את חיי ועשה את זה כי הוא רצה להציל את חיי.
3: אתה יודע, במדינה שפויה השיח הזה אפילו לא היה מתקיים, אני אפילו מתבייש לדבר.
0: חד משמעית.
3: עדיין שאתה ואני צריכים להסביר את הברור מאליו. מה נפשנו, מה יש לך ספק באמת שרופא באשר הוא, אגב, לא משנה אם הוא יהודי, ערבי, בכלל דעותיו הפוליטיות או בכלל השקפת עולמו תשנה לגבי המטופלים, אתה באמת מעלה שרופא שגר בהתנחלות יטפל באנשים שהם לא יהודים אחרת? אני יש לי הרבה, ולכן הדיון הזה קצת מרתיע וזה פתטי שאנחנו עדיין...
0: אבל אתה יודע, אתה נדרשת לכתוב פוסט מאוד מאוד ארוך ונוקב. למרות שזה דיון פתטי ועצוב.
3: אני נדרשתי למען האמת מתוך מצפוני, כי אני באותו יום שהעבירו לי את מה שהיה בערוץ 14, רתחתי ואמרתי די, ולמען האמת לא הצלחתי לרדם, ואז קמתי וישבתי, התיישבתי וכתבתי, גילוי נאות, בבוקר שלחתי את זה לדוברת של איכילוב, והיא אמרה לי, תקשיב, חייבים לפרסם את זה, בשאר ההיסטוריה. ואני כתבתי, אגב, מדם ליבי. אני כתבתי את האמת.
0: פתחת הדברים דווקא, אתה יודע, בדברים שלא רבים דיברו עליו, אבל מי הוא רמב״ם? שעל שמו קרוי בית החולים בחיפה. מי הוא רמב״ם ואיפה הוא פעל ועם מי הוא עבד וממי הוא למד?
3: לא בכדי. זה גם הביא אותנו, אגב, לתקופה שנקראת תור הזהב של האסלאם, שהיא גם הייתה תור הזהב של היהדות בספרד. והרמב״ם הוא באמת היה אחד הרופאים הדגולים, ועל כך אין עוררין, אבל הרמב״ם גדל גם בתקופה, באווירה, שבה לא שאלו מה הדת שלך, שאלו מי אתה, מי אתה תורם. הוא חי עם מוסלמים, והמוסלמים חיו שם עם יהודים, והייתה עם כל הסיפורי רקע, ושמספרים לנו, הם חיו בהרמוניה שאין לה אח ורע, והלוואי שהימים האלה יחזרו. הלוואי, ואני מאמין אגב, שיש לנו פוטנציאל לתור זהב עתידי, רק אם אנשים פה יתעשתו, ויחשבו מסלול מחדש.
0: אתה יודע, אתה מדבר על רפואה, אני לא רוצה להכניס אותך לקלחת הפוליטית, אני אגיד את זה, אתה יכול להנהן, ואם תרצה להגיב זה זכותך, אבל אנחנו חיים בעידן שבו מפלגות אומרות לא נשב עם הערבים רק כי הם ערבים. הם לא מוכנים להגיד את האמת, אתם חלק מהציבור הישראלי, אתם צריכים להיות מיוצגים אפילו בממשלה, וזה לא צריכה להיות בכלל שאלה. אנשים היום בשביל לזכות בפוליטיקה מפחדים לעשות את זה הפוך, הם אומרים הכל הכל הכל, הכל הפוך. וזה המצב.
3: אגב, אני מתחבר לכל מה שאתה אומר, הרי בסופו של יום כולם מטיפים שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. אני פועד אז אם לא יהודי, אני ערבי. אז מה שנשאר לי הוא לאחז בצד הדמוקרטי. ושבאים מראש ומדירים את המפלגות הערביות שמייצגות את הערבים, אני תוהה איפה המנהיג החדש, החזק, העוצמתי, שיקום את האמת הפשוטה כמו שאתה אומר אותה, וזה לא עניין פוליטי אגב, אבל תשאל, למה? למה אתם לא רוצים שיהיה ייצוג של 20% מהאוכלוסייה? למה? למה? תנו לי הסבר אחד, למה? זה הכל.
0: יש כמה הסברים, אף אחד לא מתקבל על הדעת שלי, לפחות. אני רוצה להודות לך, פרופסור פועד עזם, מנהל לשעבר של מכון הפוריות והפריה החוץ גופית באיכילוב. אנחנו זקוקים לאנשים כמוך שכותבים את מה שהם חושבים, אומרים את מה שהם חושבים. לא לשמור כלום בבטן. תודה רבה לך.
3: תודה, יקירי. תודה על הרעיון. תודה. ביי.

0: מדברים ברדיו.
1: בחסות?
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את מהמבצע.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
6: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6 שקלים ו90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4 שקלים ו90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14 שקלים ו90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רדיו כל רגע החדשות.
10: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. 6 צעירים נפצעו בתאונת דרכים שהראה הבוקר ליד מושב רמות שברמת הגולן, 3 מתוכם במצב קשה. פרמדיק מד"א אסף פלרמן שהיה בזירה עם עדכון בנוגע למצבם.
11: זירה קשה ומורכבת בצומת רמות על כביש 92, 6 צעירים בשנות ה-10 וה-20 לחייהם שנפגעו מרכב נוסף, כל הפצועים הם מאותו רכב, מהרכב של הצעירים. בהגעה למקום מצאנו 2 במצב קשה, גם השלישי, אחד מהבינונים, הוא ככל הנראה כן פצוע קשה, גם עם פגיעת בטן. טיפלנו, נתנו להם טיפול מציל חיים, פינינו 4 מהם בניידות של מד"א ובניידות טיפול נמרץ אל בתי החולים, ו2 במסוק צבאי להמשך טיפול.
10: על רקע הפריימריז בליכוד, ססון גואטה, חבר הכנסת מטעם הליכוד, תושב מושב גרנות, אמר בתוכנית מדברים ברדיו עם ירין דורון, כי בליכוד ישנם דילים, והוא מחוץ לדיל של שר הבריאות חיים כץ.
12: יש כאלה ששוחקים על אותם משבצות, אנחנו הרי מכירים את המשחק, שמע, פה להיות בתוך הליכוד בחברי כנסת זה לא אברכים בכל, אלו חבר'ה באיזה עמותת צדקה. אתה משחק עם ההוא על המשבצת, הוא מוחק אותך, אתה מוחק אותו. יש דילים, כמובן שיש דילים, אני לא בדיל של חיים כץ, לא הלכתי איתו. קצת הוועידה בליכוד שהם להעביר את השריונים ואת החקים התמודדו במחוזות שאני הלכתי נגד, כי אני רציתי לשמור על הליכוד, על משהו מיוחד בליכוד. ליכוד את מפלגה שדעת לרענן את עצמה לבד.
10: כתב אישום מוגש כנגד תושב הצפון בן 26, המתגורר כיום בתל אביב, בגין עבירות מרמה והונאה בהיקף של מאות אלפי שקלים בשיטת שיחות עוקץ. בחיפושים שנערכו בביתו ובכתובות נוספות שברשותו נתפס רכוש רב, ובהם בגדי יוקרה, נעליים, משקפי שמש, מחשבים ופריטים נוספים שעל פי החשד נרכשו באמצעות פרטי כרטיסי אשראי שהושגו במרמה. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. נסיים בתחזית מזג האוויר.
13: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר מידות החום יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, ברביעי תחול הכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר חדשות של רדיו, כל רגע.
9: כל רגע, אתם בעניינים.
0: מדברים ברדיו.
1: עכשיו אנחנו לאירוע מלחיץ, אירוע שלצערנו הרב אנחנו מדווחים עליו מדי פעם, ילדים קטנים שהגיעו לטיפול דחוף במחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי לגליל בנהריה, לאחר שאכלו סמים של הוריהם. שלום לדוקטור סלי מחרום, רופאה במלרד ילדים, המרכז הרפואי לגליל בנהריה, שלום לך, תודה שאת איתנו.
14: שלום רב, תודה לכם, תודה.
1: אנחנו מדברים בעצם על פטריות הזיה.
14: נכון.
1: ומי שמביא לכם אותם, אלו ההורים.
14: נכון, ההורים התקבלו למיון עם שני ילדים, כשהילדים באמת הגיעו במצב של הזיה, אחד מהם אמר שאפילו נמצא בתוך מנהרה, ואישונים מאוד מורחבים. וכנראה הם נחשפו לשוקולד שמכיל פטריות הזיה. איך הם הגיעו לזה, אנחנו עדיין לא יודעים בבירור, אבל זה לא משהו שאנחנו רואים בדרך כלל, וזה לא מקרה שהוא מקרה מאוד שכיח במיון אצלנו. זה מקרה מאוד מאוד מאוד מוזר שאנחנו רואים כאן, שילדים שבאים עם הזיות ואישונים מאוד מורחבים. לרוב זה חשיפה מתחילה...
1: רגע, מתי אתם מבינים, דוקטור מחרום, שמדובר בפטריות הזיה? ההורים משתפים משהו?
14: בכמה דקות הראשונות אנחנו כן מצליחים להבין שהם כנראה אכלו משהו, שוקולד שמכיל משהו, עוד לא הצלחנו להבין מה, ניסינו למצוא איזה סוג של פטריה, כי יש כמה סוגים.
1: כלומר, ההורים נזהרים ולא מספרים הכל.
14: כן. ואז באמת הצלחנו להבין, ואמרנו שאנחנו מנסים לצמצם כמה שיותר אפשרויות, כדי שבאמת נדע לוכל להגיד למרכז הרעלות איזה סוג של פטריה, ואם יש לזה טיפול ואנטידוט מתאים. אבל בעיקרון האנטידוט הוא פשוט השגחה, ולקוות...
1: ומחכים שזה בעצם יעבור להם, מסכנים. נכון. אנחנו מדברים על ילדים בני 5 ו-6, שמגיעים באמת גן וכיתה א', שמגיעים בהזיות, לא עלינו, שאפילו מבוגרים לא יודעים להתמודד איתם.
14: זה הפחד שלנו, היה גם שהם לא ידעו להתמודד עם הזיות, אבל גם פטריות יכולות לעשות גם הפרעות בקצב לב, גם פרקוסים, אפילו עד לקומה. בגלל זה לקחנו את זה באמת ברצינות, ישר יצרנו קשר עם מרכז הרעלות, והשפזנו אותם ביחידה לטיפול נמרץ, לניטור קרדיאלי ורציף, שבאמת נוכל להבין, לעקוב אחריהם כל שנייה, כדי שחד בכלל לא יתפתח איזה משהו.
1: אמרת, ילד אחד שמרגישו בתוך מנהרה, זה בצרחות, זה בפחד?
14: לא, הם היו מאוד שמחים, חייכנים מאוד, חמודים מאוד, אבל כן רואים שהם לא מחוברים איתנו למציאות.
1: כלומר, היו בסטלה כזו.
14: כן,
1: אפשר
14: כן.
1: לומר בלשון העם. כמובן, אני מתבדח, אבל זה אירוע מאוד מאוד חמור.
14: זה אירוע מאוד חמור, ואני כאן באמת ממליצה לכל ההורים, לכל האנשים שנחשב בחופש הגדול, הילדים נשארים לרוב בבית.
1: נגיד שאנחנו מבינים שמדובר בזוג לא תושבי הצפון שהגיעו לחוף אכזיב, והאירוע הזה קורה בחוף, הם מתעשתים בזמן, לוקחים את הילדים לטיפול, ומה מצבם כיום?
14: הרגע הילדים במצב כללי טוב, הם יצאו מהסטלה, בוא נגיד לזה ככה. מיצבים המודינמית ונשימתית, באמת אין שום תלונות אחרות, תודה לאל, הניטור עבר בהצלחה, בלי בעיות קרדיאליות, בלי פרקוסים, בלי שום דבר נוסף. ואנחנו יכולים לספר את הסיפור הזה ככה רק להחלטות.
1: הם זוכרים משהו? אתם רוצים לדעת הרי אם יש איזה נזק אפילו נפשי מהאירוע הזה לעתיד? מדברים איתם או שעדיף לא לדבר על כלום?
14: בינתיים אנחנו לא חושפים אותם לזה יותר מדי, עוסק מעורבת כל הגורמים הרלוונטיים מעורבים, ואנחנו מקווים שבאמת יהיה סיפור ככה מצחיק לספר לילדים שלהם בעתיד ולא משהו מעבר.
1: הלוואי, כן, ושוב אנחנו נגיד, יש פה דברים שאנחנו ככה מדברים עליהם בכלילות, אבל זה אירוע מאוד מאוד מפחיד, נכון, ואנחנו נכון. בכלל, צריך לדעת, הדברים האלה מאוד מאוד מסוכנים, הישג ידם של ילדים נכון, סקרנים נכון. מאוד בגיל הזה.
14: וגם... הם מאוד סקרנים והם כל דבר שמים בפה, אז צריך
1: להיזהר
14: מאוד מאוד.
1: תשומת לב, תשומת לב, תשומת לב, את יודעת, אנחנו דיווחנו ממש מוקדם יותר על פעוט בן שנה שזכה לכביש, אמא שלו לא שמה לב, הוא נדרס. הוא במצב קשה, ואנחנו מדברים כל הזמן הזה על תשומת לב, זה, בין אם זה בבריכות, בין אם זה בים, כל הזמן לשים לב, לפחד שמשהו עלול לקרות, ממש ככה, לא להגיד הכל יהיה בסדר, אל תהיה פאניקר, אתה יודעת, אני שומע את זה כל הזמן מהורים, הכל יהיה בסדר, לא.
14: לחשוב בהכי גרוע, ואז יהיה יותר טוב. וגם כאן אני ככה מגשת לכל ההורים ואומרת להם, גם לא לתת להם לרכב על קורקינט חשמלי. זה גם עוד איזה טיפ כזה, חוץ מבאמת...
1: את כרופאה במחלקה לרפואה תחופת ילדים, את מקבלת הרבה מאוד ילדים שרוכבים על קורקינט חשמלי.
14: המון, עם פגיעות מאוד מסכנות חיים, שמתאשפזים בטיפול נמרץ, חלק אפילו מוות, לצערי הרב.
1: כלומר, את אומרת, חבר'ה, קחו טיפ לחיים, אל תיתנו לילדים שלכם לרכב על זה, כי ההורים שכן נתנו, מצטערים על זה עד היום.
14: נכון, 100%, כן.
1: דברים מאוד מאוד מאוד חשובים. דוקטור סלי מחום, רופאה במלרד ילדים, המרכז הרפואי לגליל בנהריה, הם צפויים להשתחרר בקרוב. סיפור אולי מצחיק לספר לנכדים, אבל שימו לב, זה לא סיפור מצחיק. תודה רבה לך. תודה רבה לך.
9: מדברים ברדיו.
1: יש תופעה שבקק"ל מגדירים אותה כתופעה רחבה מאוד, חמורה מאוד, של פשיעה בשטחי היערות. מה בדיוק עושים שם? אנחנו נרצה לשאול את חיים טפרברג, הוא מנהל יחידת הפיקוח בקק"ל. שלום לך, חיים.
0: שלום, ירין.
1: אנחנו מדברים על, על, על מה? הם מגיעים אנשים ליערות קק"ל ועושים מה?
0: ככל העולה על רוחם.
1: אנחנו לא מדברים על לזרוק עכשיו כוסות פלסטיק וללכלך ולטנף.
0: במקרה הזה, קודם כל, השטחים הפתוחים הפכו במדינה שלנו להפקר. החבר'ה הלא ישרים, נקרא להם ככה, הבינו שאפשר לייצר הרבה כסף בשטחים האלה. במקרה הזה, הפקחים של יחידת הפיקוח של קק"ל יתרו חבר'ה שחוצבים, פשוט קוראים את הקרקע ומוצאים בולדרים, מוצאים אבנים גדולות, למטרה מסחרית ומוכרים את זה.
1: כלומר, סלעים טבעיים שלוקחים מהחורש?
0: סלעים טבעיים הם מוכרים, הם פשוט חוצבים את השטח, עוקרים את העצים האלה ומוכרים אותם. ואנחנו לא מדברים על אבן אחת, שתי אבנים, אנחנו מדברים על כמויות.
1: פותחים מחצבה?
0: לגמרי.
1: ואת זה אי אפשר לעשות בחבא? נכון, זה, אתה יודע, בסופו של דבר, דבר שצריך, מצריך שופלים, כלים הנדסיים, עושה הרבה רעש, קשה מאוד להסתתר.
0: הם עושים את זה לרוב בשטחים רחוקים מהעין, אבל הם רחוקים מהעין של התושבים, לא של הפקחים של קק"ל. וכן,
1: והם יודעים, הם יודעים שמדובר בשטחים שמורים, בשטחים שאסור לבצע את זה כמובן, זאת אומרת, זה חבר'ה שיודעים שהם עוברים על החוק.
0: הם מאוד מאוד מסודרים, הם יודעים הכל, לא פחות טוב מאיתנו. בדיוק את הסטטוס של כל שטח, הם יודעים הכל.
1: ואתם בסיפור האחרון עוקבים בעצם שלושה שבועות אחרי חוליה כזאת.
0: סיפור האחרון, הפקח של אותו אזור גילה את המחצבים, התחיל להפעיל את הנועל שלנו, של יחידת הפיקוח, כדי לעקוב ולהפליל את אותו עבריין. ובמשך שלושה שבועות אנחנו מתעדים, עד שהחלטנו שהגיע הזמן, והבחור צ'ק
1: נפס. כולל, אתם מתעדים מה הוא עושה עם אותם אבנים? מי לקוח הקצה?
0: לא. אנחנו עדיין לא שם, זה אחר כך יהיה תחת החקירה.
1: וכמובן מעורבת פה המשטרה, אני מעריך.
0: כן, הנושא כרגע תחת חקירה, שאני מעדיף שלא להיכנס לפרטים שלה, אבל אני חייב להגיד דבר נוסף. אנחנו החלטנו, אנחנו בקק"ל, ביחידת הפיקוח של קק"ל, החבר'ה האלה, הקטע הפלילי הוא פחות מפריע להם, אז יהיה להם עוד תיק במשטרה, יקבלו עוד איזה כנס, עוד שופט, עוד משפט. הקטע האזרחי פה, התביעה האזרחית היא הרבה יותר קשה וכבדה, ואנחנו הולכים על שני המישורים האלה, גם הפן הפלילי וגם בצד בפן...
1: כלומר, אתם לא מסתפקים בכנסות שהחוק מתיר לכם, אתם אומרים, אנחנו הולכים לתבוע אותם כגוף חזק, הולכים להפשיט אותם.
0: לגמרי. כל כובע שאנחנו יכולים להשתמש בו, אנחנו נעשה את זה, אנחנו עושים את זה.
1: אתה יודע, אומרים שבסוף אדם שעושה עבירה כדי להתאשר, הדבר שהכי מפריע לו זה שפוגעים לו בכיס. אז לא בטוח שאתם טועים.
0: אנחנו בדיוק במקום הזה.
1: חיים, כן.
0: אני חייב להגיד, עבודת האיסוף והפיקוח היא עבודה איטית, היא עבודה מאוד מאוד מאוד יסודית, שאם אתה לא עושה אותה בצורה יסודית, אתה לא תגיע ליד. אצלי לדוגמה, אני יכול להגיד לך שאני, בכל ישיבה של הצוות שלי, אני נותן להם משפט שזו דרך העבודה שלהם, שהמשפט אומר, מי שלא הולך נגד הזרם, לעולם לא יגיע למקור הנהר. העבודה שלנו יסודית ואיטית.
1: אתה אומר לכל אלה ששואלים למה שלושה שבועות עקבתם ואספתם ראיות, זה כדי שלא יבוא עורך דין קריש ויגיד, חבר'ה, אין פה מספיק ראיות. לא. אנחנו שלושה שבועות, הצלחתם להוכיח הכל. הכל.
0: יש אירועים שאנחנו גם יושבים עליהם שלושה חודשים, אירועים דומים, לא על אבן, אבל מטמנות פסולת שעושים לנו ביערות. כל העבירות שעושים לנו ביערות, אנחנו יושבים, בונים תיק שאי אפשר לברוח ממנו, ומשם אנחנו מתקדמים הלאה.
1: אנחנו מקווים מאוד שגם הכנסות והתשלום שהם ישלמו יצדיק את המעקב הארוך טווח הזה. חיים טפרברג, מנהל יחידת הפיקוח בקק"ל, המון המון תודה לך.
0: תודה לכולם, תודה.
1: תודה רבה. מעניין אם הסלעים הטבעיים האלה, מוכרים אותם בשוק ביותר כסף, מאשר, אתם יודעים, סלעים שאתם מזמינים מקבלן, שמקבל אותם ממחצבה מסודרת. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה, ואחריה, ספורט.
9: מדברים ברדיו.
2: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
15: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
16: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
15: הלוו והצליחו.
16: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
17: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
9: מדברים ברדיו.
18: היציאה הצפוני, תמונת מצב,

0: אנחנו עם פינת הספורט שלנו, פלג צ'ובינסקי, שלום לך.
1: אהלן אהלן.
0: הוא בפינת הפריירים, עירוני קריית שמונה.
1: כן.
0: אתה יודע, כולם מדברים על הפועל תל אביב ועל הוויניריות שלה, צריך לומר, הייתה פה קבוצה שהפסידה את המשחק.
1: כן, הייתה קבוצה שהפסידה את המשחק, אתמול גביע טוטו, חצי גמר, עירוני קריית שמונה מובילה לאורך רוב המשחק, ודקה 95 בערך, 96, ודקה 97, היא חוטפת שני שערים מרגליו של דאפה, חלוץ של הפועל תל אביב, ומפסידה את המשחק. היה שם איזה אירוע...
0: תוך שתי דקות, צריך לומר, קודם כל אני רוצה להחזיר אותך, יתרון של קריית שמונה כבר בדקה 60, שיט,
1: נכון.
0: יתרון מהיר, אבל אז אופיר בן בניסטי סופג אדום, אז זה שני צהובים תוך דקה, או שזה צהוב שהומר לאדום?
1: אני מבין שזה צהוב שהומר לאדום.
0: צהוב שהומר לאדום, ובעצם במשך כל המשחק קריית שמונה מתגוננת עם 10 שחקנים, ואז באמת, בעמוק בתוך תוספת הזמן, כמו שאתם אוהבים לומר בספורט, דקה 97, 1-1, והתקפה אחרי, 2-1, עירוני קריית שמונה...
1: כן, זו הייתה קריסה של הדקות האחרונות.
0: קרסה, ממש שמה, ככה.
1: כן, ממש קריסה של הדקות האחרונות, ובאמת, בסדר, גביע טוטו, חצי גמר, זה קורה. אני מקווה בשבילם שהם ידעו להסיק את, אתה יודע, להסיק את המסקנות לליגה, להישאר טיפה יותר מרוכזים. שמענו
0: את, אומר, שי, אומר,
1: שמענו
0: לא,
1: את... את שי ברדה מדבר על החוק היבש, והוא מקווה שיאכפו זאת.
0: אתה אומר, אבל אתה אומר, הם צריכים להסתכל על מה, להובלה עד הדקה 97, 1-0 מול קבוצה חזקה כמו הפועל תל אביב, שעושה חייל באירופה, בעשרה שחקנים, זה הצד החיובי.
1: נכון, מצד שני, חצי הכוס הרקע. פה זה שזה קרה להם גם בשנה שעברה נגד מכבי חיפה 0-0 עד דקה 96 ואז דחיקה וזה קרה להם לא מעט בעונה שעברה כדורגל משחקים לא 90 דקות 96 ולפעמים 98
0: עד ששורקים לסיום,
1: עד ששורקים לסיום.
0: כן, כן. טוב, במשחק המקביל, מכבי תל אביב מבטיחה דרבי בגמר גביע טוטו.
1: כן, אליו ורלה מוביל את מכבי תל אביב במשחק לא פשוט נגד נתניה, זה מכבי תל אביב מנצחת משער של אותו ורלה, ומסדר את דרבי בגמר גביע טוטו, ונראה מה יהיה, אני יודע.
0: הגמר אגב זה מתי? זה
1: נערך עדיין לא
0: סגור. אחרי פתיחת העונה.
1: כן, כן, כן, אחרי פתיחת העונה, יש עוד זמן, זה איפשהו באמצע העונה ככה.
0: מובן. טוב, נשאר כדורגל ישראלי, הפועל באר שבע מתכוננת, נכון?
1: כן.
0: המשחק החשוב ביותר.
1: ביום רביעי, המשחק נגד סבח במוקדמות ליגת האלופות, וכמובן שהיא מגיעה אחרי תבוסה 4-0 להפועל חיפה, אבל אתה יודע, אנחנו יודעים שכשבין משחקים באירופה, זה מאוד קשה.
0: ההוראה של קוז'ו כנראה הייתה, אל תיפצעו לי.
1: לא, הוא גם עלה עם הרכב משני, צריך לומר גם את זה.
0: אוקיי.
1: אבל עדיין, הוא חטף 4-0, וזה ככה כן יושב, אבל הוא יגיע למשחק הזה עם ההרכב החזק, והפועל באר שבע תעשה הכל כדי להגיע לליגת אלופות, זו הזדמנות שגם הם מבינים שאולי לא תחזור, ויש פה הזדמנות, יש פה סיכוי לא רב, אפילו טוב מאוד לבאר שבע להגיע לליגת אלופות.
0: שיבואו צנועים, שיבואו קטנים ויפתיעו את כולם. אני רוצה לנחות באזור שלנו, איכשהו זה קשור לדבריה וגם לאפולה.
1: נכון. הסיפור, אני אתן אותו בקצרה, כולנו זוכרים, פרשת האירועים, אשדוד, דבריה, כל המעורבים, אז אשדוד מאוד רוצה לשחק בליגת העל, דבריה כמובן לא רוצה לרדת ללאומית, אשדוד לא מבקשת לדחות את המשחק נגד אפולה בפתיחת המחזור הראשון של הליגה הלאומית שאמור להתקיים מחר, אז אשדוד רוצה לדחות את המשחק על מנת שיגיעו להחלטות בנושא של טבריה.
0: אשדוד מבינה שברגע שתהיה שריקת פתיחה נגד אפולה, הסיפור הוא סיפור גמור,
1: נכון.
0: והיא תשחק בליגה הלאומית, היא מנסה לשנות את זה ולראות התפתחויות.

0: הוא עושה את מה שמבקש.
1: בסדר גמור? כן. אוקיי.
0: זה תפקידו.
1: כשהרבה מאוד משלמים לו כסף, אז הוא כנראה עושה את תפקידו פחות אצל אחרים. אתה יודע, זה ככה זה עובד. הוא לא יכול להתפצל.
0: מי שמשלם יותר.
1: הוא לא יכול להתפצל לשתיים.
0: כן, תלוי, מי משלם יותר.
1: אז זה מה שקורה. מחר, מתי נדע אם יש משחק או לא?
0: שמע,
1: שריקת פתיחה נכון לעכשיו?
0: אנחנו נדע רק מחר, אני חושב. זו האמת. ואם שריקת פתיחה תעשה, לתחושתי לא תעשה, לתחושתי המשחק יידחה, כי אני מבין את יחסי הכוחות ואת מאזני כוחות בין אשדוד ואפולה בהתאחדות וכל מיני כאלה, לכאורה, כל לכאורה כמובן. אני, לתחושתי, המשחק הזה לא
1: נכון
0: יפתח.
1: נכון לעכשיו, המשחק קורה בשבע וחצי. כן. משחק, אגב, מחזור פתיחה שלם.
0: באצטדיון אפולה.
1: באותה שעה חגיגה של הליגה הלאומית. כן. אפולה תארח את אשדוד. שבע וחצי, ואפילו המשחק הזה עדיין מופיע בטופס הווינר, אם אני מבין נכון.
0: כן, כן.
1: ריינה, מאחת את בני יהודה, גם משחק ששווה לשים לב אליו.
0: לגמרי. עוד היום, אם אפשר בדקה, מכבי חיפה הפועל ירושלים, מבחן אחרון לפני תחילת העונה, גם בגביע הטוטו, הפועל רמת גן ביתר ירושלים, גם סוג של מבחן אחרון. זהו, ואתה רוצה מילה על מגן הקהילה?
1: לא, לפני זה אני רוצה להגין על מגן, המגן של קריסטל פלאס.
0: אה, יפה.
1: שלא מופיע...
0: לפני מגן הקהילה.
1: שלא מופיע בפנטזי ששלחתי. מעניין לראות.
0: מדבר עם הדובר של הפרמייר ליג.
1: כן, אתה יודע, בכל זאת, זה כבר רשמי. אבל זה יקרה, זה יקרה, והוא יבחר אצלי בנבחרת. חלילי, ליגיונר אחר, בעצם שניים אחרים שיחקו אתמול, ושניהם פחות או יותר הפסידו. אנחנו מדברים על מנור סולומון, גם כן, שהבקיע את השער השני של ווסטהאם, שער הבכורה, משחק חוץ קשה נגד ברנלי, שתי יורדות מהפרמייר ליג.
0: שיחק על הקו של קייל ווקר.
1: מובילים 2-0, ובכל זאת המשחק נגמר ב-2-2, גם כן ככה, ברנלי עשתה דאפה.
0: אז זה מה שאני אומר, אולי צריך גם לווסטהאם לספר שמשחקים
1: כדורגל. שיחקו אגב בצבעים של קריית שמונה, לך תדע. עוד ליגיונר, פרץ, דניאל פרץ, השוער, מפסיד אחרי הרבה מאוד משחקים שסאות'המפטון לא הפסידה, מפסידים, אם אני לא טועה, לווטפורד.
0: 2-1 לווטפורד, וככה זה שלא מרגלים.
1: לא, אל תדע, בוא, די, בוא.
0: אני צוחק, אני צוחק.
1: אבל יש להם שם, אתה יודע, לחדד את ענייני המודיעין. כן. כנראה. טוב, היה גם משחק אחד ברמה הגבוהה ביותר, אני חשבתי שזה הולך להיות משעמם. אבל אני לא לקחתי בחשבון את ההשפעה הכל כך גדולה של פפ גוארדיולה, וכשהוא עוזב, הכל מתרסק, זה מתחיל אחרי 24 שניות.
0: הכל מתרסקה.
1: מתרסקה, יפה.
0: כן.
1: 24 שניות, קלפיורי 1-0, אחר כך צוליס עם הבישול הראשון שלו להוורץ.
0: אגב, גם במהלך...
1: דונרומה חלש, חלש מאוד.
0: יום חלש של דונרומה, צוליס היה מעורב גם בשער הראשון, גם בשער השני וגם בשלישי. מעורב.
1: השער הראשון, עזוב, זה שער של לואיס קלי.
0: נכון.
1: מסירה לקלפיורי, השער השלישי זה עוד בישול לאודגרד, שבאמת הסוג של השפלה, 3-0 חד צדדי.
0: חד חלק.
1: סיטי לא נראתה אפילו לא דומה, אתה יודע, לקבוצה הגרועה ביותר שפפ גוארדיולה העמיד. כלום.
0: תשמע, זה אחד מהמנועים הכי משמעותיים שלהם, הולך גם לעזוב לברצלונה אתמול.
1: סגר
0: את
1: רודרי.
0: רודרי, כמובן.
1: אלוף העולם.
0: נכון. לוותר עליו זה לוותר על חלק מאוד משמעותי, שגם בסוף העונה שעברה...
1: אנזו מרסקה יקבל את השחקנים שלו, בין אם זה אנזו פרננדז וכו', וכו', יקבל. יקבל. אבל עדיין.
0: כן, לא, זה לא סיבה להיראות ככה, בטח שלא השחקנים הטובים בעולם.
1: יום שישי, הפרמייר ליג חוזרת.
0: וואי, זה כיף. סוף סוף, די, חיכינו מספיק, גם הפרמייר ליג, גם ליגת העל.
1: אתה רוצה הימור שלי?
0: כן.
1: זה בין ארסנל, ליברפול, יונייטד וצ'לסי. סיטי תיאבק, אם אני לא יודע מי, על המקום החמישי ומטה.
0: מעניין מאוד מה שאתה אומר, בהנחה וזה המצב, אני לא רואה את מרסקה מסיים את העונה, אני לא חושב שסיטי יכולה להרשות לעצמה עוד עונה לא להתחרות.
1: אני רק רוצה להגיד לך שארטטה, נכון, הוא הגיע אחרי עידן ונגר, אחרי שארסנל לא זכתה בתארים, אבל הוא היה פעמיים מקום 12, 10, 8.
0: סיטי לא יכולה להרשות לעצמה את זה.
1: ארסנל כן, סבלנות משתלמת.
0: נכון, אבל לסיטי אין את זה.
1: טוב,
0: מגן הקהילה זה שם מגניב לסופרקאפ, כן?
1: נכון, לחלוטין, לחלוטין. אגב, אתמול עוד סופרקאפ בצרפת,
0: המתחרה של
1: פריס סן ז'רמן,
0: ליגת האלופות,
1: הפסידה ללאנס, שזוכה בפעם הראשונה בתואר הזה.
0: מרשים.
1: כן, ויש כאלו שאוהבים לעשות פיינל פור סופרקאפ, האיטלקים וכל מיני כאלה, שהמציאו כל מיני ורסיות כאלה בשבילהם. ארסנל עם תואר ראשון, וזה מה שחשוב, פלג.
0: מעולה.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, וגם לארסנל וגם ליונייטד שפותחות ביום שישי את ה...

0: השבת
1: לא,
0: השישי ארסנל, שבת יונייטד.
1: שתי נגד העולות החדשות. פלג צ'ובינסקי, תודה רבה לך, תודה לנטע לוינסון, ליובל יונה, ליניב שוורץ. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מחר, חיים הכט יושב כאן בין 12 ל-2, מדברים ברדיו, להתראות.
2: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
7: 6 בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
8: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
9: רדיו שנוגע.
10: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מקיים כעת פגישה מדינית בלשכתו עם השליח האמריקני ג'רד קושנר ומנכ״ל מועצת השלום לאזן ניקולאי מלדנוב לקידום המתווה הבינלאומי והשלבים הבאים ברצועה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי הפגישה הזו נערכת ברקע יום הפריימריז לרשימת הליכוד שמתאפיין עד כה בהתעוררות איטית בשטח עם כ-15% הצבעה נכון לשעה זו. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את הצבא להגיש תוכנית להעברת סמכויות האכיפה בשטחים. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
13: צה"ל יגבש בתוך שבועיים תוכנית להעברת הסמכויות למשטרה לפי הודעת השר. המהלך נועד לטפל באירועי אלימות ונטילת חוק לידיים מצד מתיישבים, אשר מרתקים כוחות צבא למשימות שיטור וילווה בבחינת סנקציות כלכליות נגד מפרי חוק. במקביל הודיע כץ על קידום הסדרה משפטית לחוות חקלאיות באזור. בתיאום גורמי המקצוע וייעוץ המשפטי של מערכת הביטחון.
12: עורך דין מהצפון חשוד בסחר בסמים קשים, הפרסום הראשון של כתבנו אור אביד.
14: החקירה נפתחה בעקבות פעילות מבצעית יזומה של שוטרי מחוז החוף. במהלך הפשיטה שבוצע בדירה באזור הקריות, נתפסו חומרים החשודים כסמים קשים בכמות גדולה של כמה עשרות גרמים. בעקבות הממצאים נעצר החשוד בביתו, והוא עבר לחקירה בתחנת משטרת זבולון שבסיומה נכלה. בית המשפט קבע היום כי החשוד ישוחרר בתנאים של מעצר בית והחקירה נמשכת. בדוברות המשטרה ציינו כי עם סיומה בכוונתם להגיש כנגדו כתב אישום.
12: שישה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים במעורבות שלושה כלי רכב בכביש 92 בצפון הארץ סמוך לרמות. שני צעירים כבני 20 נפצעו קשה ופונו במסוק לבית החולים רמב״ם שבחיפה עם חבלות בראש ובבטן. מלבדם פונו באמבולנסים למרכז הרפואי צפון פוריה נערה בת 17 ונער בן 15, שניהם במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית ועוד שני פצועים במצב קל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 מ-86,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
16: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: את החדשות מביא לשידור דיזדון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
20: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
21: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
22: עזוב אותך, תקשיב.

0: או כמו שאנחנו החברים הטובים, הקרובים באמת, קוראים לה ריי, where is my husband, וזה, זאת השאלה, where is your husband, הגברת הראשונה ש... תכף נציג אותך, אבל... where is your husband?
1: דלי, האמת שאני מאוד מרוצה ממנו לאחרונה, הוא ממש מרדים את זוהר, הוא פשוט אב במשרה מלאה.
0: כמו שאת אוהבת, כאילו.
1: כן.
0: ממושמע, ממושמע, זה טוב. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות וצופים, 17 באוגוסט 2026, מה? וואו, הזמן טס, יום שני?
2: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: אני התגלחתי בבית. למזלי.
1: רואים.
0: שלום לגברת הראשונה של ההומור הישראלי, העלמה, פרלה דנוך. תנו לי את השיר בבקשה, שיר כניסה של פרלה.

0: איזו כניסה מפוארת.
1: וואו, וואו, תודה. מאוד מאוד מחמיא.
0: יפה, אני שמח, לך, זאת רון... הייתה המטרה.
1: רון שלום. כן. מה שלומך, איש מעצבן שמרוכז רק בעצמו?
0: אני בסדר, אישה כפויה טובה שמפורגנת ולא יודעת להעריך.
1: למה ככה איש אובססיבי חסר עניין ובינוני?
0: את באמת שואלת למה אישה חסרת מודעות ועמוד שדרה?
1: טוב, טוב, די, די, השיח מדרדר.
0: נכון, נכון.
1: מה הוא אומר?
0: אני אגיד לך מה אני אומר. אני אומר שאנחנו במצב של חזרה לשגרה פחות או יותר, לאט, אבל לא בטוח, ככה הייתי מגדיר.
1: האמת שאתה צודק, לא בטוח זה הגדרה מדויקת. אתה יודע, האמת, שלשום קיבלתי ממש אישור רשמי לזה שאנחנו חוזרים לשגרה ואנחנו ממש בעניינים.
0: בואי נשמע פרלה דנוך, הגברת הראשונה של התוכנית. מה גרם לך להבין שאנחנו חוזרים לשגרה?
1: או,
0: שאלה יפה, אבל אנחנו ניסחתי אותה גם יפה.
1: כן, הרי אנחנו גוללים, נכון? אנחנו כל הזמן גוללים.
0: כל הזמן, זה מה שאנחנו עושים.
1: בדיוק.
0: למה אנשים גרים בצומת גלילות?
1: כי הם גוללים.
0: כי הם גוללים, כן.
1: אז גם אני גוללת, זה באמת הכושר היחידי שאני עושה. וראיתי סרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות על קרב כיסאות פלסטיק. לפארק המים ימית אלפיים, ימית אלפיים.
0: איזה כיף, נכון? כיף לחזור לשגרה, נכון?
1: וואו, אין כיף כזה.
0: אין, אין, לא. נמאס לי כבר מהחוסר שגרה שהיה לנו, החוסר נוחות הזאת עם טילים ומקלטים. וקצת כיסאות פלסטיק, שגרה.
1: קצת גיוון, איזה כיף זה ללכת עם הילדים לפארק מים, מגלשות, שמש, ואתה יודע, וזה, ולקבל איזה בונוס ככה קרב כיסאות.
0: או לקבל איזה כיסא בראש כזה לפינאלי, גם סבבה,
1: אין כיף כזה. אז תגיד, אבל אין באמת, כאילו עכשיו רצינות, אין פתרון כאילו לדבר הזה? כי אתה יודע, היו שם גם מאבטחים.
0: כן, היו מאבטחים.
1: אבל גם הם קיבלו כיסא לראש, אז כאילו...
0: הבנתי שנפצעו אפילו, נכון?
1: נפצעו, נפצעו לגמרי, אבל מה, אין איזה פתרון אחר, משהו
0: ש... תשמעי, אני לא רציתי לחשוף את זה, אבל אני, כי זו באמת כאילו ידיעה בלעדית שלי, כי אני קצת מקושר, קצת מקורב, קצת מכיר.
1: נו, נו.
0: אני הבנתי שברפאל עובדים עכשיו, ממש עכשיו ברגעים אלה.
1: רגע, רפאל זה המקום שעושה את ה...
0: כן, כן, פרלה, רפאל, בואו לא נדבר יותר מדי. אויב גם מכיר את רפאל.
1: אוקיי, כן, כן.
0: ברפאל עובדים על מיירטים לכיסאות פלסטיק. אני רציני, כן, זה נקרא כיפת פלסטיק. מה צוחקת? אמיתי לגמרי, דיברתי כבר עם יובל שטייניץ, מנכ״ל רפאל, הוא אומר שעד אוקטובר, תקשיבי, עד אוקטובר 2027, כל בריכות השחייה יהיו מצוידות בכיפה הזאת, כיפת פלסטיק, כן. וגם כל פרקי המים הוא הבטיח, וזה...
1: וואלה, זה גאוני.
0: זה מטורף, זה מטורף.
1: מטורף.
0: כיפת פלסטיק.
1: מדהים.
0: כן.
1: מתי זה יוצא?
0: אושרית,
2: אני שמעתי פה,
0: אנחנו מדברים על רפאל,
2: בדיוק בגלל זה הגעתי,
0: רשות לפיתוח אמצעי לחימה.
2: אני שמעתי שמדברים פה על כיסאות פלסטיק.
0: נו, מה לך ולכיסאות פלסטיק?
2: קודם כל, אני מכבד את כיסא.
0: נו, אבל מה, רגע, פרלה, את לא צריכה לקום, שבי לידה.
2: שבי קרוב, מה קרה לך? אני אשת אישה. אל תפחדי.
0: לא, היא לא.
1: אני גם אשת איש, הכל בסדר.
0: הכל בסדר, לא, אבל...
2: מקסימום, סקין טו סקין, לא קרה כלום.
0: אבל את לא צריכה לקום, פרלה, זה מה שאני מנסה להסביר לך. הגיע אושרית עם כל הכבוד. איפה אהרון? איפה אהרון לא הגיע?
2: הוא יש מצב שהוא עדיין מכנה. הוא עדיין לא...
0: הוא עם הסמי?
2: כן, הוא לא יודע להכנות ריבקס.
0: מה לך ולכיסאות פלסטיק?
2: אני דווקא אוהבת כיסאות פלסטיק. אני מעריכה, מכבדת יותר מכיסא אור, נגיד.
0: אוקיי.
2: ואני עשיתי שיר על זה.
0: איזה שיר?
2: של כיסא לבן מפלסטיק.
0: כיסא לבן, את הראשונה לזהות בעצם את העניין הזה. כיסא לבן מפלסטיק?
2: כיסא לבן מפלסטיק זה להיט חדש, אני אשמח לבצע אותו בלייב. או בלייב.
0: אבל אפשר עוד מעט?
2: לידר בוקרן פלאג.
0: סבבה, אז אוקיי, איציק, אנחנו יכולים עוד מעט, אבל בוא נשמע שיר, ואת תתארגני לך בינתיים כאן לביצוע לייב.
2: אתה לא מערבב אותי, כן?
0: לא.
2: מערבב את שוקולד, סלט של כיסא פלסטיק.
0: אושרית חוויה מתכוננת פה לביצוע לייב בפעם הראשונה, באולפן 2-4, הלהיט כיסא לבן מפלסטיק?
2: כיסא לבן מפלסטיק.
0: כך זה נקרא? אוקיי, סבבה, אז אנחנו קודם כל נשמע את השיר החדש שלנו בפלייליסט של בר צברי, ארץ נהדרת, ומיד לאחר מכן. ומיד לאחר מכן ביצוע לייב באולפן של אושרית חוויה.
3: 2-4

0: בר צברי עם טיל בליסטי, וזאת סיבה מספיק טובה להגיד לבר צברי להטריד אותו ככה במנוחת הצהריים שלו. בר צ'וק.
1: בר?
0: בר? זה בר צברי?
2: זה בר צברי, אכן כן.
1: עם הטלטלי מים?
2: הטלטלי המרכבה, כן.
1: וואו.
0: בר צברי בעצם זה בץ, כאילו בר צברי.
1: בץ.
0: רגע, אז איך נקרא לו? ברצה, ברצה.
1: ברצה.
2: כפרה עליכם, חיים שלי אתם.
0: מה העניינים? בר.
2: טבח שמו לעד, ממקום למקום, מרצים מפעולה לפעולה.
0: איפה אנחנו תופסים אותך?
2: לאירוע. עכשיו אני באירוע צהריים, אחרי שהייתי בחזרות.
0: כן.
2: שמחה עכשיו, ברוך השם, באיזה אירוע בקיסריה. זהו, רצים ממקום למקום.
0: תגיד, השמועה אומרת שמגיע לך מזל טוב, נכון?
3: אני לא חושבת שמועה
2: אומרת נכון.
0: ספר לנו בבקשה, ספר לנו.
2: נולד לי בן לפני יומיים, השתבח שמועה.
0: אולי!
1: וואו!
0: בר צברי.
1: רגע, אז אתה באירוע שלו?
0: לא, זה לפני יומיים.
1: אה, לפני יומיים, נכון.
0: אז רגע, יש לנו סקופ, בר צברי חוגג, זה כבר ארבעה ילדים? אני לא טועה, נכון?
2: ארבעה בנים, שיהיו בריאים.
1: ארבעה בנים!
0: על ארבעה בנים דיברה התורה. וכולם חכמים ויפים, וכולם...
1: שמע, שפו. וואו.
2: איי.
1: וואו.
2: בדיוק שניים מהם על הברכיים שלי עכשיו.
0: איזה אבא, כפרה עליך.
1: וואו.
0: יו, בר, איזה יופי, באמת, אנחנו התקשרנו בכלל להגיד, לדבר איתך על השיר. טוב, אתה יודע מה? עזוב רגע, בוא נעשה כזה דבר, תקשיב. יש לנו הרבה על מה לדבר.
1: נכון.
0: בר, איתם.
2: כפרה עליכם, יש לנו המון.
1: ועל האלבום המטורף הזה, איזה שירים.
0: מה זה? אנחנו הולכים לעשות אירוח באולפן, פה עם בר צברי, בקרוב מאוד. בוא רק, תודה, רק נקבע שבקרוב אנחנו נגיע רחוק.
2: בקרוב. אין שום בעיה.
0: סבבה, ונעשה פה אירוח עם נגנים וחגיגה גדולה.
1: צריך לבקש אישור מאשתו, קודם כל. אני יודעת, בתור אחת שלי יודעת.
2: אנחנו עובדים פרילנס, אנחנו בסדר, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, הכל סבבה.
0: איזה כיף לשמוע. אז המון באמת ברכות להולדת הבן, עוד לא חושפים את השם כמובן, נכון? אבל אנחנו נקרא לו בינתיים הבן בר. בן בר.
2: הרביעי
0: למשפחת צברי.
1: בצי ארבע.
0: איזה כיף.
2: תרוף עליכם, אין עליכם בעולם.
0: אז תמסור גם לסבא שלו המאושר דש וחיבוק גדול ממני.
2: יגיע חיים שלי.
0: תגיד לו שהתגעגעתי אליו.
2: יגיע, כפרה. תודה רבה.
4: אולי שאהרון יהיה סנדק, תגיד לו, אהרון, רוצה אותו סנדק.
0: אבל רק נכנסתי עכשיו, אושרית, מה את מסגירה אותי שנכנסתי? עזבי אותך.
4: החלום שלך להיות סנדק.
0: בר, אני חולה עליך, יאללה, זה אהרון מעג'ור, נהג מסעית.
2: תרוף עליך, אהרון, אין עליך בעולם.
0: איזה גבר אתה, אושרית.
4: תבוא למועדון הקודר, נפנק אותך בטוגנים. אוהבים אותך.
0: חיים שלנו, אתה ברצה. הבאת שם יפה, אהרון שלום, ברצה, איזה שם יפה.
4: ברצה, כן, ברצה, עכשיו. ברץ נהדרת.
0: בר אהוב.
2: ברץ נהדרת, זה לא ספק.
0: בר אהוב שלנו. ביי, להתראות.
2: ביי,
0: אושרי, תמתיני קצת עם השיר שלך, עוד מעט.

0: עם האור, אל תשחק אותה, אתה לא עונה.
1: למה לי עונה דווקא?
0: צנן אותי כבר שנה.
1: זה אתה.
2: שוב חפש.
0: קוקליות.
1: חברות, נו. אין כישרון כזה.
0: את משוחדת, אין כישרון כזה.
1: אין כישרון כזה,
0: מתנה. את למשל לא יכולה לשיר כזה שיר, מי מחפש לי? כי אף אחד לא יחפש אותך, פרלה. אז בואי, בואי.
1: שתדע לך שמלא מחפשים אותי, ואני לא זמינה, כי אני בן אדם עסוק.
0: לקדיס אסון שולחת לי הודעה, פרלה דנוך, 10 רמות מעליך, לא מגיע לה אחד כמוך.
1: מה לעשות? תמיד הלכתי עם...
0: לקנוניה, רדיו צפון, 104.5 FM, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רונית עזרן. כן, אמרתי טוב, נכון? רונית עזרן.
3: כן.
0: רונית עזרן ברדיו ירושלים. ברדיו כל רגע, 96 FM, 91 5 FM, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM.
3: מי?
1: איציק.
0: אהרון, רדיו התחנה, שם נמצא אסי לוי הג'וקר, לכל מאזינינו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם.
1: יש עדיין תדרים נקלטים?
0: ברור.
1: חשבתי שרובם לא נקלטים.
0: נקלטים בהחלט. כן, כמוך, גם את נקלטת.
1: בגיל 70.
0: ולצוות הקומנדו שלנו ברק הישר שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק. אני מבקש להכניס את אורי פלק, ידידנו, לקרדיט באופן קבוע. כן, פרלה, שלך.
1: עורך ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה...
0: קשה לך עם זה, נאה.
1: שלום. בצוות יואב כהן ויניב מורוזובסקי, ובדיגיטל אופק קולר וגיא רביב.
0: וגם היום, מאזינים יקרים שלנו, אנחנו משחקים את המשחק האיטלקי שלנו, קנולו.
4: אדסו, איל ג'וקו קטוטי אספטבאמו, קנולו.
0: פרלה, יש שינוי במשחק? הוספנו עוד חצי דקה למאזינים.
1: יפה.
0: כן, זאת אומרת שיש עכשיו דקה שלמה.
1: מכבד.
0: 10 שאלות. עובדות. או שהן נכונות, או שהן לא נכונות. תהיה לכם דקה אחת להחליט את כל העשר, כן? התשובה היא או כן או לא. ולכן קוראים למשחק כן או לא. ידעתם את כל העשר, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב, בתוכנית חמישי אגדה. והפרסים הם.
1: כן.
0: מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס. רוצה מנוי לאייקון פיטנס, פרלה? כן, אפשר לסדר לפרלה מנוי לאייקון...
1: לא, אין לי זמן, אין לי זמן להתאמן.
0: אז אל תתאמני. רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד.
1: זה טוב.
0: כמו שקיבלו החבר'ה שלך מצ'יקיטיטס.
1: מהמם.
0: תודה לשיימי שנקין בשלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, מגי צדים נייד.
1: יש לי אותו.
0: יש אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו.
1: נדיר.
0: אין לך אותם.
1: יש לי און קלאוד.
0: יש לך און קלאוד?
1: נדירות.
0: כן.
1: זה כמו על הענן.
0: ממש ללכת על הענן, כן. אז החנות אמרנו, דנילו מרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. מספר הטלפון שלהם 0552-103-103, 0552-103-103. בוא, חסקל, בוא.

0: אושרית חוויה, אהרון אהרון ושלומי שבת בשירם היידה 2025.
1: ושלומי צבעים אמיתיים גם.
0: מה הוא קשור?
1: הוא גם, הוא איתנו בלב.
0: אופיר כהן הקליט לנו את השיר
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, אין על אופיר.
0: טוב, תקשיבי רגע, אושרית, כן. הבטחנו לך לתת לך במה בלייב, כן. לשיר את השיר שלך בעקבות קרבות כיסאות הפלסטיק שאנחנו מתעדים בתקופה האחרונה, וזה לא עושה לנו כיף בנשמה.
1: לא.
0: אבל בכל זאת הגענו למסקנה שחזרנו לשגרה, וזה עדיף מאשר לרוץ למקלטים. אני לא, שדעת מה, לא יודע מה עדיף.
1: זה נבלה וזה טריפז.
0: ממש לא יודע מה עדיף. אושרית חוויה כתבה שיר חדש על הנושא הזה של כיסאות הפלסטיק. איך אמרת שקוראים לשיר?
1: כיסא לבן מפלסטיק.
0: כיסא לבן מפלסטיק, השמעת בכורה בלייב כאן באולפן, אושרית חוויה. אפשר להוריד את האנדר שזה יהיה לנו גם הקלטה.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו מקליטים גם, אז בבקשה.

בדרך. אמרתי לך, בוא לפארק מים נלך. אמרת בסדר, ומשם זה יידרדר. כל זה

0: זהו.
1: אני לא יודע אם נצחוק, אבל זה עצוב.
0: זה רגש, אבל יש בזה רגש.
1: אפילו יש לי דמעות של מתרגשות.
0: של עצב עם שמחה.
1: כן, מרגש ביותר.
0: מאוד מפלסטיק.
1: אפשר כבר למצוא את השיר הזה, כאילו, בספוטיפיי וכאלה?
0: לא, אני לא מאמינה בספוטיפיי.
1: לא, אבל זה יהיה בערב בספוטיפיי, בשניים עד ארבע, בקיצור.
0: זה עובר בוואטסאפים. תדע לך, אין כמו כוח של וואטסאפים בקבוצות, של משפחות.
1: כן.
0: זה הכי טוב, יותר מספוטיסייז וכל הדברים האלה. זה מיינק ספורט.
1: טוב, יאללה. אושרית חביה, בשירה חדש, כמו תמיד, היא תמיד מפתיעה.
2: אגב, רון, היום נסעתי בפתח תקווה, ראיתי כיסא פלסטיק זרוק. ממש.
0: ככה סתם?
2: ככה סתם.
1: באמת?
2: איך זרקו אותו מחולות?
0: יש מצב שהוא פשוט נזרק משם.
1: טוב, אנחנו צריכים להירגע. בוא, חזקאל, בוא, שב, שב איתם, שב.
0: רגע, מה, יש עכשיו פרסומות?
1: לא, לא, שיר, שיר.
0: שיר?
3: שלום לכם, אני חזקאל, מאור יהודה. אני זוכר, היינו יושבים, היינו ילדים, היינו יושבים בפרט ובחידקל, על נערות בבל. בדל כם, איזה כיף היה. פוג נחל פוג, שם היינו יושבים. ואז באה להקת בוני אם, מפקסת רכבתם, לקחו את נערות בבל, עשו איזה שיר. אמרתי לכל החברים באור יהודה, בואו נשב אצל סעיד, נאכל איזה לפה ונשמע את השיר של בוני אם.

0: דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתעריף.

0: It's still, כך שר פורטוגל דה מן, פורטוגל הגבר. כן, פרלה.
1: מי פורטוגל?
0: טוב, אין לי מי לדבר, נו. אין לך דרכון פורטוגלי?
1: לא, אני לא הוצאתי, ואני חבל, אני דווקא יכולה.
0: איך את יכולה?
1: כי הסבא וסבתא שלי ממרוקו,
0: אוקיי.
1: ויש להם גם דרכון פורטוגלי. אז יכולתי להוציא.
0: לך יותר מתאים דרכון פולני.
1: נכון.
0: אמיתי?
1: אמיתי.
0: מבחינת האופי.
1: אני גם עדה על ורשה.
0: מאירה רוצה להחליף איתך דרכון, למאירה יש דרכון פולני? כן?
1: אה, יפה.
0: בגלל זה יושבת בחושך כל הזמן שם מאחורה ולא מדברת.
1: האמת שכן.
0: טוב, תגידי שלום לאפי.
1: איפה אפי?
0: אפי.
2: אפי פה.
1: אפי.
0: אפי, מה אומר?
2: אבא שלך תימני, לא?
1: אבא שלי תימני, אמא שלי מרוקאית, ביחד שילוב...
0: סימה, לא ידעתי שהיא מרוקאית.
1: אמא שלי מרוקאית של החיים.
0: הלאה, סימה דש.
1: כן.
2: מה, ידעת שרמי תימני?
1: בטח, כולם יודעים שרמי תימני, מה זאת אומרת?
3: רמי, הוא היה במחזור של עדינה, הוא סיביה, הוא כולם היו שם.
1: דנוח, דנוח, זה התנוח של האוזן.
3: ומי עוד היה שם? פנינה הייתה?
1: הייתה פנינה.
3: פנינה הייתה.
1: מלכה סוברי הייתה.
3: מלכה סוברי, הוא היו שם גם עם...
1: זה לביות היו גם.
3: היה, זה אכלנו, זה לביות, וכל אלה.
0: מה יוצא ממני, תגידי?
1: עודת.
0: אפי, ספר לנו קצת על עצמך.
2: אני בן 52, מבאר יעקב, העיר הכי מתפתחת בישראל.
1: לגמרי.
0: תשמע, אנשים שאני מכיר שם בבאר יעקב, לא הייתי אומר שהיא עיר מתפתחת.
1: למה? למה ככה? אל על גוזלן.
0: שלומי בן אבו, למשל.
1: נו.
0: שלומי בן אבו.
1: מי זה?
0: החבר שלי, שלומי, כן.
1: הוא לא פותח.
0: הוא פותח, אני צוחק. לא, יש לנו הרבה חברים בבאר יעקב, שלומי בן אבו, צ'ולוסטה, אתה מכיר את צ'ולוסטה?
1: צ'ולוסטה, וואו.
0: מה עם השיר של צ'ולוסטה? היה לנו פעם שיר לצ'ולוסטה.
1: נכון, היה.
0: חפש רגע את השיר של צ'ולוסטה, אני זכר בצ'ולוסטה.
1: יש להם גם ראש עיר זורם, הוא עולה על מסעיות, רוקד, מני ניקול זמן עושה להם מסעית ב...
0: כן, מני שם הרבה.
1: מני עולה על מסעית, ועובר בבאר יעקב, וגוזלן איתו על
2: אתה יודע. 10,000 איש ל-30,000 תוך כמה שנים. שפיטה.
0: אז על זה אנחנו נשמע את השיר של צ'ולוסטה.

0: כן, זה צ'לוסטה ושלומי וכולם. טוב, סבבה, תשמע, מה אתה עושה בחיים, לא אמרת לנו?
1: עובד בנדלן, פיתוח עסקי בחברת הנדסה, ואני, הילדים שלי כבר לא בגיל של, של הקהל יעד של מני,
2: כן.
1: אבל הם היו שם, והם חולים על מני ממטרה, ואני חייב להגיד לך על מני, כן. שאחיינית שלי קטנה מאוד, היה לה יום הולדת לא מזמן, שלחתי למני הודעה, שלחתי ברכה, שפיץ על.
0: מני זה מה. אח.
2: אין עליו, אין על הלב הזה.
0: מני זה אח יקר. טוב, תשמע, אנחנו נתחיל את המשחק שלנו, כן או לא, הוספנו עוד 30 שניות, זאת אומרת שיש לך דקה לענות על 10 שאלות. המשחק שלנו, אנחנו נשמע את הג'ינגה, אתה תקבל, אתה יודע מה? בא לי היום לעשות מחווה לשלומי שבת, שכל השאלות יהיו על שלומי שבת. מה את אומרת, אושרית?
2: אני בעד.
0: פרלה, את בעד?
2: אני בעד, ואושרית?
0: אושרית, מה את אומרת?
3: אני גם בעד.
0: יאללה, תקבל 10 שאלות.
1: ארון.
0: אח שני.
1: זה שאלות הספורט, מה שלומי שבת עכשיו?
0: חולה
1: על שלומי, אבל לא יודע עליו הרבה.
0: מה, תשמע, זה שאלות ריב, אני לא מתעסק בדברים האלה, אני בתחום שלי, עזב אותך, אתה עצמך.
2: הוא מקטין ראש, יש לו ראש קטן.
0: אני חוזר לצ'רפאי, אח שלי, שיהיה לך בהצלחה. אני ראיתי את השאלות, הן קלות. רגע, ודס לצ'ולוסטן, בר יעקב.
1: יגיע.
0: יאללה, אני חוזר לצ'רפאי, מה הקמתם אותי עכשיו? אתה גם כן מתלונן. טוב, ג'ינגל, ומיד מתחילים, בבקשה.
4: כן או לא.
0: שלומי שבת נולד בטורקיה.
1: כן.
0: לא.
2: יהוד.
0: שלומי שיחק בהפועל יהוד.
1: כן.
0: לא. כשהיה צעיר הוא גידל איגואנה.
1: כן.
0: לא. שלומי וג'יפסי קינגס שיתפו פעולה.
1: כן, כן.
0: כן, לפני שניגן על גיטר הוא למד כינור.
1: לא.
0: יפה, שלומי היה שופט בכוכב נולד.
1: כן.
0: לא. לבנו אביו הוא קרא על שם אביו בינון.
1: וואלה נזרום אם כן.
0: לא. עד היום יש לו פוסטר בבית של ברוסלי.
1: כן.
0: לא. פעם בשבוע שלומי שבת היה עושה סקי מים.
1: לא.
0: לא. לשלומי יש פיצוציה בהרות, טוב, זה כולם יודעים.
1: כן.
0: לא.
2: אתה מטע אותו, זה לא פייר.
0: בשנות ה-90 הוא השתתף בפסטיגל.
1: כן.
0: כן.
2: עולה.
0: אתה היית מתמודד כיפי אבל, נכון? תודי.
2: כן.
1: אני כבר אומר, אם שלומי שומע את זה, שלומי, סליחה, אח שלי.
0: שלומי ישמע את זה, אני אשלח לו את זה.
2: שלומי בעצמו לא זוכר את התשובות.
0: הוא היה שמח אם הייתה לו פיצוציה, אבל ביהוד.
2: כן.
0: כן, פיצוחים, עניינים. תשמע, אנחנו רוצים לתת לך מארז מתנה של קבוצת יבנה, אפרופו שלומי, מקבוצת יבנה. מארז מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות. אפשר גם לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל של קבוצת יבנה, חפשו, לא תפסידו. מה עוד ניתן לו? מה את אומרת?
2: מה ניתן לו?
1: 4 שנים אנחנו ביחד.
0: משהו
1: לדנה, שמן
0: מרוקאי. לא, לא שמן מרוקאי, ניתן לך משהו יותר טוב. ניתן לך ערכה של טרפלב. טרפלב לשיער, זה מתמצית הקמעין. אתה תקבל גם מסכה לשיער וגם שמפו לשיער, וזו אריזה מהודרת ברמות הכי גבוהות בעולם. ורגע, רגע, רגע, מה עוד ניתן לך? שנייה.
2: תן לו פריים, תן לו.
1: נבוא לבקר בבריאה, זה יותר חשוב.
0: אנחנו נבוא, אתה רוצה אבל להתאמן? רוצה להתאמן קצת?
1: על מה?
0: במכון כושר.
1: אני מתאמן במכון כושר, את הכפיר, בבאר יעקב.
0: אתה לא רוצה 3 חודשי מנוי באייקון פיטנס?
1: נביא לילדים, הילדים שלי בני 17.
0: יאללה, אז קיבלת. אייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר הגדולה בישראל, פריסה ארצית רחבה של למעלה מ-45 מועדוני כושר ברחבי הארץ, ואתה מקבל מאיתנו 3 חודשים מנוי. יש להם סניפים, תכנס לאינטרנט, תראה כמה סניפים יש להם, זה לא נגמר. וזה אחלה מועדון כושר ברמות הכי גבוהות שיש, מקבוצת הונס פלייס כמובן. סבבה, אנחנו רוצה גם ארוך.
1: אני רוצה להגיד לכם משהו, במצב שלנו במדינה, אתם התוכנית הכי טובה ברדיו, אני שומע אתכם כל יום, אתם מעלים לי חיוך בין 2-4, כל יום.
0: הלו, לא שומעים, לא שומעים, פרלה, פרלה, פה יש טריק הזה.
2: זה בטוח.
0: עשית טריק שלא, לא, לא שמע, מה?
2: סוחת מחמאות.
0: הלו! לא, האמת שזה תמיד כיף לשמוע, אבל אנחנו באמת משתדלים לעלות חיוך ולעשות את מה שאנחנו יודעים. זה מה שאנחנו יודעים לעשות בחיים.
2: כן, חוץ מזה כלום.
0: מעבר לזה, אין לנו חיים. היה לנו כיף לשוחח איתך, אפי. תודה רבה.
2: ביי, אפי, ביי.
0: ביי, ביי. 2-4
3: חדש בפלייליסט.
2: אילי בוטנר?
0: והלהקה!
2: וואו.
5: כן, אוקיי, בסדר.

0: אם את הולכת, אני לא נשאר עד שאת לא חוזרת.
1: אני פה.
0: אז אני לא הולך.
1: ומחר אני גם חוזרת. וגם ברביעי, אבל זהו, אז אני נעלמת לפחות.
0: לא, לא. יואי נערב שרב. אה, הוא לא עשה ספירת החופש. מה, אני לא מבין, יש ביקוש לספירת החופש. אנשים פשוט, מה, הם לא יכולים לספור לבד?
1: לא, זה אחרת שהוא סופר.
0: אז כן?
1: בטח, יש לו איזה מין הילה.
0: כן, שייכנס, נירה.
1: הוא מעורר אימה, הוא...
2: קום לי מהמקום, אני אומר לך, חתיכת חוצפן שכמותך, קום מהמקום. נשים לא להיות כאן עכשיו, תשים כאן פרגוד. תשים פרגוד. אנחנו הולכים לעשות את ספירת החופש, כפי שחיבר הורי הדעות הכתבן, העצלן והבטלן, והשומרים הם אומר. ברק איסר, תן לי מוזיקה בבקשה, אתה גם כן אתה. היום 49 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שבועיים בדיוק לסוף החופש הגדול? פחות יום. הזמן לא עובר כשסובלים, יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו לראות בביאת מורותינו.

0: טוב, נעשה גם תפילת הדרך להורים, בדרך להצגות ולמופעים. של מני ממטרה, קוגמלו, בומבמלה, קטנטנים, קטנטנות, שיקיטיטס, שיקיטיטוס, אורי בידורי, יניב המגניב, אמירם הנעלם, אופני קנותי,
1: קובובו,
0: הדוד חיים, הדודה חנה. יהי רצון מלבנך אלו כן ולכל אבותינו, שתביאנו אל מחוז הצגותינו בזמן ולא תתקענו בפקקים.
2: אמן.
0: ולא בתור לכרטיסים.
1: אמן.
0: ובטל כל כיתור ויוש מילדינו במושב האחורי.
2: אמן.
0: אסר נע מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת.
2: אמן.
0: שרות סבתא.
2: אמן.
0: במרצ'נדייז חוץ ממני ממטרה.
1: תודה, אמן.
0: ועלמנה את המוחים מבין יציאנו חוץ ממני ממטרה.
1: אמן.
0: ענה אלוקנו ושיבנו במושב טוב.
1: אמן.
0: לירשים גדולים לפניך.
1: אמן.
0: לירשים מטולטלים.
1: אמן.
0: לאנשים גבוהים.
1: כן, אמן.
0: וחזק שלפוחיות ילדינו עד סוף ההופעה, אמן, כן יהי רצון.
1: אמאותינו גם לאמאות יש
0: שבאל. אמאותינו.
1: כן.
0: טוב, אני חייב ללכת, קבעתי ללכת מכות בפארק מים, לא שפויים, עם כיסאות פלסטיק, נונצ'קויים, אגרופנים, משיכות שיער ובעיטות. לא בניתוח, אבל לא בניתוח, אני הייתי הרב
1: הרב. ביי הרב, תודה רבה לך. וואו, איזה צמרמורת. איזה עוצמה יש לו.
0: מה, יש בו...
1: יש לו עוצמה כזאת.
0: יש לו עילה כזאת.
1: ממש, כן.
0: כמו לשי אמבר.
1: וואו.
0: נכון?
1: לשי זה, וואו, זה...

0: פורמרית, איזה כיף היה לנו בהופעה של אחשי אמבר. היא מדהימה.
1: סלם לכם. איזה יופי של
0: סי אמבר. קרטוס, אתה שומע שי אמבר?
1: אני מאוד אוהב בחורה הזאת, יש בה משהו מאוד אלגנטה. הרבה הרבה הרבה. איזה שיר נחמוד, אני אוהב
0: שיר. אני בעלם, לא דמיינתי שזה הטייפ כזה.

0: חבל לבזבז זמן שלכם על שטויות בחיים. אני מתחבר לזה עצמה ברמה. אני יודע בחיים שלי ככה, מנסה להספיק הכל וכלום בבת אחת.
1: אני בהלם שאתה מתחבר שם.

0: 엔슈데.
1: זה זמיר, אתה תראה לא כמו כל מכל טבונות שאתה כל הזמן אומר.
2: לא, כולם זמרים טובים, שעמבר מיוחדת.
1: חבל על הזמן, אני מתגעגע אליה.
2: אתה לא צריך להתגעגע, היא כבר, הנה, הנה היא.

0: אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה, ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ אומר לרשת פוקס ניוז כי על איראן להרים דגל לבן ולהיכנע, והדגיש כי המצור הימי ממשיך להפעיל לחץ כלכלי כבד על המשטר. טראמפ הבהיר כי הוא אינו כפוף ללוחות זמנים או לשיקולים פוליטיים של בחירות האמצע, וכי בידי ארצות הברית נותר עוד כוח אש משמעותי לאחר שהשימוש הצבאי שנעשה עד כה היה מצומצם בלבד. בהתייחסו לחופש השייט במצר הורמוז, הזהיר הנשיא בתקיפות כי אם אומן תנסה להפריע למהלכים האמריקנים, ארצות הברית תפעל נגדה צבאית. ראש הממשלה נתניהו מקיים כעת פגישה מדינית בלשכתו עם השליח האמריקני ג'רד קושנר ומנכ״ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב לקידום המתווה הבינלאומי והשלבים הבאים ברצועה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי הפגישה הזו נערכת ברקע יום הפריימריז לרשימת הליכוד, שמתאפיין עד כה בהתעוררות איטית בשטח עם כ-15% הצבעה נכון לשעה זו. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את הצבא להגיש תוכנית להעברת סמכויות האכיפה בשטחים. ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים.
7: צה"ל יגבש בתוך שבועיים תוכנית להעברת הסמכויות למשטרה לפי הודעת השר. המהלך נועד לטפל באירועי אלימות ונטילת חוק לידיים מצד מתיישבים, אשר מרתקים כוחות צבא למשימות שיטור וילווה בבחינת סנקציות כלכליות נגד מפרי חוק. במקביל הודיע כץ על קידום הסדרה משפטית לחוות חקלאיות באזור, בתיאום גורמי המקצוע וייעוץ המשפטי של מערכת הביטחון.
6: עורך דין מהצפון חשוד בסחר בסמים קשים, הפרסום של כתבנו רביד.
8: החקירה נפתחה בעקבות פעילות מבצעית יזומה של שוטרי מחוז החוף. במהלך הפשיטה שבוצעה בדירה באזור הקריות, נתפסו חומרים החשודים כסמים קשים בכמות גדולה של כמה עשרות גרמים. בעקבות הממצאים נעצר החשוד בביתו והוא עבר לחקירה בתחנת משטרת זבולון שבסיומה נכלה. בית המשפט קבע היום כי החשוד ישוחרר בתנאים של מעצר בית והחקירה נמשכת. בדברות המשטרה ציינו כי עם סיומה בכוונתם להגיש כנגדו כתב אישום.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
10: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
14: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: שבתאי, יניב מורזובסקי, יואב כהן, בדיגיטל אופק קולר וגיא רביב, ואיתי פה, אני איתה בעצם פרלה דנוך. זה דנוך או דנוך?
1: דנוך.
0: איך, מלעל, מלרע?
1: דנוך.
0: דנוך.
1: דנוך זה כזה התנוך.
2: פרלה.
1: אה, בוא רגילי.
2: את באה הביתה.
1: איזה לביה?
2: מה תרזי לאכול?
1: מרק.
2: מרג.
1: מרג רגל.
2: ואיפה פאר תעשי? אפשר להתקשר אליו, לשאול אותו אם הוא בא?
1: אחד מחברון.
2: תקשרי אליו לפאר, נראה אם הוא עונה לנו לטלפון, בוא ננסה, כל יום ננסה. עד שנתפוס אותו, תגיד לו.
1: עזב אותו, עזב אותו.
2: עזבי אותו, לא צריך. אם הוא לא רוצה, לא צריך. אם הוא ירסה, הוא יבוא. אם הוא לא ירסה,
1: הוא לא יבוא.
2: הוא יבוא.
1: הוא יבוא.
2: יבוא, כן. אני באתי, עברתי פה באזור, אמרתי, בוא ניכנס לאולפן. לא צריך, לא צריך. אז אני אלך לשתות משהו, טוב?
0: סיימתם עם השטויות שלכם?
3: כן. כן, זה
0: שלהם. הם באו ויצאו, כאילו לא קרה כלום. טוב, אנחנו בשעה השנייה שלנו של 2-4, כמו ששמתם לב, עם מפסק הספורט של אהרון אהרון, איפה הוא? בוא אהרון.
2: אני פה בואי אושרית, אבל בעדינות. סבבה, לא בלי לעשות בעד.
1: אין עדינה ממני.
2: אין עדינה ממך, עדינה!
1: עדינה! אין עדינה ממני, נשמה.
2: טוב, אני לא עושה ספורט.
1: אל תעשה.
2: מה זה אל תעשה? לא, תגידי לי תעשה, ואז אגיד לך לא עושה עד שלא...
1: אבל אני לא רוצה שתעשה.
2: אני לא עושה עד שלא מושמיעים את השיר של קשקשתה שלי.
1: יאללה, תשמיע לו.
2: תשמיע, יאללה, תן.
1: תשמיע לו קשקשתה.
2: יאללה, בואו, כנסו לאמירה.

0: בקורי. עכשיו, למה שמתי את השיר הזה, את יודעת?
1: למה?
0: כי היום יש יום הולדת לנירה רבינוביץ'.
1: די.
0: אלוהי, מה הסדרה קשקשת? הם היו כאן ביום חמישי, רון שלום, הם היו אצלך ביום חמישי פה, בחמישי הגדה.
1: בחמישי
0: הגדה. כן, כן, היו ונהנו. וזהו, אז רציתי לאחל לנירה רבינוביץ' מזל טוב מארון ארון מהג'ור.
1: אל תדליק לי את נירה. אל תדליק לי את נירה.
0: נהג מסעית, מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
1: אוהבת טעינים נירה.
0: אוהבת טעינים, וזה סיבה טובה עכשיו להתחיל את הספורט.
2: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
3: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון מהג'ו.
1: תודה רבה.
0: קבלו אותו.
1: תודה רבה, מבזק הספורט של אהרון אהרון, עם צ'רלטון ספורט אחת, אתר וערוץ מספר אחת, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, אורי פלק ורן לויצקי. וסגית פאר.
2: וליבת בלילתי.
1: ליבת בלילתי. טוב, פרלה, את עושה איתי היום את הספורט, או רון שלום?
2: אני עושה איתך.
1: אז שאלתי את פרלה.
2: עצור הכל, שים שיר.
1: לא שם את השיר.
2: שים את השיר הזה, אני אומרת עכשיו.
1: אני לא שם את השיר הזה, די, היו יותר מדי שירים.
2: תסתכל לי בלבן של העיניים.
1: לא שם, על הפך ועל עינך.
2: שוק, שים את השיר.
1: שים את השיר.
2: כמה תמלוג?
3: את עוד מתרגשת מהיום.
2: כמה זה יוצא לי
1: בעזית?
3: אני לא מרגש אותי כלום.
1: ריו דה ז'נירו.

0: איזה יופי, וואלה, מרגש.
1: נפץ.
0: באמת, תודה ראשית חוויה, תודה שהזכרת לנו.
1: אין על מה שרוק.
0: תודה. שרוק. לא, די. כן, פרלה, פרלה.
1: שנייה רגע.
0: מה רצית לומר פרלה?
1: טוב, רון, אתה יודע, אהרון, סליחה, אתה יודע שאני לא מבינה בכל הנושא של ספורט, לא בכדורגל, אבל אני אתמול שמעתי שהוא, השחצן הזה, נו.
0: קריסטיאנו.
1: כן, קריסטיאנו רונלדו.
0: למה את קוראת לו שחצן אבל?
1: שחצן, הוא שחצן.
0: בסדר, אבל למה להגיד ברדיו?
1: שחצן.
0: עושה בלגן לרון שלו עם חברים טובים,
1: הוא יוריד לו.
0: אבל הוא יוריד לו עוקב עכשיו באינסטגרם.
1: הוא לא יוריד לו עוקב.
0: הוא לא יוריד לך? לא, אין מצב שיוריד לי. סבבה.
1: בקיצור, רונלדו, השחצן, הודיע שהוא הולך לפרוש בסוף עונה הבאה.
0: כן, זה מה שהוא יודע, הוא אמר אתמול שנראה לו שזאת העונה האחרונה שלו, אבל מה השאלה? אמרת שיש לך שאלה.
1: כן, כאילו, אני באמת שואלת, כן? מה הם בעצם, מה הוא יעשה אחרי הפרישה? זאת אומרת, הוא כל החיים שיחק כדורגל, ממה הוא יתפרנס?
0: מה, תשמעי, יש חוק בפיפה,
1: כן.
0: שהולך, שעוזר כאילו לשחקני, פיפה זה לא כמו בארץ, הם חושבים על השחקנים. אז עשו חוק הזה ששחקני כדורגל שפורשים,
1: כן.
0: כדי שלא יתרסקו כלכלית, מגיע לו 12 חודש מענק של 1,500 דולר בחודש, כדי שבזמן הזה הוא ימצא תעסוקה, כך יהיה לו שנה לחפש תעסוקה, ומקווים שהוא ימצא תעסוקה בזמן הזה, כן.
1: ואם הוא לא מוצא כאילו עבודה, אם הוא לא מוצא תעסוקה?
0: אז יש לו כל מיני אופציות, יש עבודה מועדפת שפיפה מסדרת לו, יכול לעבוד בתור מתדלק, בתור מלצר, מאבטח בקניונים. כן, כל מיני כאלה. זה פיפה דואגת לשחקני הכדורגל שלא יתרסקו. זהו.
1: לא, עדיין אורון, הוא רציני?
0: הוא רציני, רגע, שנייה, אני אבוא, רגע.
1: רגע, פיפה זה לא משחק?
0: כן, פיפה זה איגוד, והשם איגוד קורא משחק, כן, אבל הוא רציני, במקרה הזה, את יודעת, הוא מחרטט אותך הרבה פעמים, אבל באמת רציני, כאילו, כדי שרונלדו לא יתרסק כלכלית, אז פיפה נותנת לו 12 חודשים של משכורת חודשית, בעבודה מועדפת, ודואגים להם, אם ב-12 חודש האלה הוא לא מצא עבודה, ולא, אני מאמין שיקבל עזרה מהמשפחה.
1: וואו, כל הכבוד.
0: כן, יש הורים.
1: בארץ לא עושים את זה לזמרים ותיקים.
0: כן, יש לו הורים שיכולים לעזור לו, אבא, אמא.
1: כן, כן.
0: זהו.
1: בוא נגיד שהוא יהיה בסדר.
0: אתה סיימת?
2: תודה, כן, אני סיימתי.
0: אוקיי, תודה. תודה.
1: כן, יפה.
3: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות
4: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לך מה קרה.
1: מה?
0: פאר טאסי.
1: מה איתו?
0: עושה בית ספר.
1: מה?

0: פאר טסי, שיר האותיות, הוא באמת עושה בית ספר, תרתי, מה נשמע?
1: לגמרי.
0: טוב, תגידי רגע, מה אומר לך שם מני?
1: כל מיני דברים.
0: מה?
1: מני זה הרבה.
0: אוקיי, מני כאילו באנגלית.
1: כן, מני, מני and many more.
0: מני.
1: מני, מני פאר. מני, מני... כן. כן, מני ממטרה. על היום אני רק
0: טוב, תגידי שלום למני, אני אשאיר אתכם לבד.
1: שלום.
2: תוריים טובים, תודה.
1: היי.
2: ביי.
1: מה?
0: מני.
2: הוא אמר שאפשר להישאר לבד, מה נשמע?
0: לא, כאילו, דברו.
1: מה קורה, מני?
2: מה קורה, פרל?
1: בסדר, מה שלומך? כל שחק קצת השתנה.
2: ביום יום.
1: אני בסדר, ביום יום.
2: יש לך בייביסיטר בימים אלה?
1: מי עושה לי? כל מיני, יש לי את יולי, יש לי את מעיין, יש לי את אמא שלי.
0: יולי באוגוסט?
1: כן. כן.
2: אוטוטו זה נגמר.
1: כן.
0: נספר לנו קצת עליך, מני.
2: ירושלמי, מתעסק ב... מתעסק בנושאים משפטיים.
0: משפטיים. כבר חשבנו שאתה, אתה יודע, איש מוסד, ולקרוא, ואמרתי איך אנחנו קוראים לו מני ולא מם.
1: מם.
2: אתה יכול לקרוא גם מם, זה בסדר, אני אענה לך.
0: אתה מהמוסד?
2: פחות.
0: פחות מהמוסד. אוקיי, אז אמרנו מתעסק בעניינים...
1: משפטיים.
0: אוקיי, ואמרנו ירושלים, נכון? ירושלמי, איזה כיף.
1: שומעים את הרוגע בקול שלו, הוא לא חי פה, בתופת.
0: שומעים את הנשימה, הנשימה היא הרבה יותר...
1: כן, אוויר הרים, צלול קיים.
0: ואחורנים.
1: ואחורנים.
0: תזמין, נבוא, מה זה אתם מוזמנים? אתה לא הזמן?
2: אמרתי ירושלים, שומעים אותכם.
0: אז יאללה, אז אנחנו מוזמנים, אז נבוא. יאללה, רדיו ירושלים, מתי שידור מירושלים, עירה, אפשר לסגור את זה? אפשר לסגור את זה, שידור בירושלים בקרוב מאוד. אוקיי, אנחנו משחקים את המשחק שלנו, כנולו, הארכיון זוכר. הבאנו שאלות מהארכיון כדי לעשות לכם את החיים קלים. יש לך 10 שאלות, הוספנו חצי דקה. אנחנו רוצים שמישהו ינחש, ידע את כל 10 שאלות האלה, כדי שיקח את הפרס הגדול בסוף השבוע. ואנחנו עושים הכל כדי להכיל אתכם בכפית, כדי שתיקחו את הפרסים. תשאלי אותי למה?
1: למה?
0: כי בא לנו לפרגן למאזינים שלנו.
1: אין עלינו. אין עליך.
0: סניות.
2: רגע, ארון, כמה דקות לעשר שאלות?
0: יש לך דקה לענות כן או לא? זה הכל, כן או לא. בוא נשמע את הג'ינגל ומיד מתחילים, סבבה? תהיה מרוכז, מתחילים.
3: כן או לא.
0: לאוקטגון יש 7 צלעות.
2: לא.
0: לתמנון יש 8 זרועות.
2: כן.
0: אוג'י סימפסון היה כדורסלן.
2: לא.
0: נאור ציון שיחק ברמזור.
2: לא.
0: קניון מול הים נמצא בטבריה.
2: לא.
0: הפרויקט של רביבו זאת שכונת מגורים.
2: לא.
0: קווקר עשוי מפשטן.
2: לא.
0: פוליקר היה סולן משינה.
2: לא.
0: מכחול זה גם מקדח של חול.
2: כן.
0: לא!
1: מה, אבל מה זה? הוא ענה על כל הזה?
0: הוא ענה על 8, אני לא הספקתי להגיע לסירי, אבל הוא היה ככה מלקחת את הפרס הגדול.
1: וואו, מטורף. אולי עוד ייקח, לא?
0: זה דקה, אנחנו הוספנו.
2: זה דקה, אני חשבתי שעון מולי, 44 שניות.
0: לא, אבל ענית לא נכון על השאלה.
2: זה נעצר.
0: זה נעצר. כן.
2: טוב.
0: איזה בס, היית, אני אספר לו מה הוא הפסיד אבל, כדי, לא, לא.
1: לא, אתה פעם מרוויח.
0: מה, אתה לא רוצה לדעת מה הפסדת?
2: לא, מה זה איתן. האמת שנים אני שומע, ואף לא עלי לשידור.
0: אבל הנה, פעם ראשונה, תמיד יש פעם ראשונה, ותמיד תוכל לנסות שוב לעלות לשידור. תשמע רגע, אבל אתה לא יוצא בידיים ריקות.
1: כן.
2: תודה.
0: אנחנו רוצים, בואי נראה מה נעשה, רגע, רגע. היי, אני יודע מה יש לי בירושלים.
1: מה, מה?
0: יש לנו הסלון היווני בירושלים. הסלון היווני, תכין את הצלחות, כי אתה הולך, אתה מקבל שובר בסך 400 שקלים לארוחת שף בסלון היווני של השף גיא פרץ. אוקיי? זה המקום שהשף, האווירה והמוזיקה נפגשים. יש להם סניפים ככה בזיכון, בהרצליה, במלון דניאל, ברשלץ. ובירושלים. בקרוב הבנתי שגם הולך להיות בסביון, ועם המלח, הסלון היווני.
1: באמת?
0: כן. גיא פרץ לא פרייר.
1: איזה יופי.
0: הוא שף, שף שפי. איזה שף?
1: שפי.
0: אחלה אוכל הוא מכין. מעבר לזה, אתה תקבל מאיתנו גם מצלמה, בשווי 600 שקלים. מתנת רשת קאמרה, שזהו רשת ארצית, ואתה גם תקבל מאיתנו רגע אחד. זה
2: הפינוקים האלה על הבוקר.
0: מה, אתה רואה? מארז של יבנה. תשמע, אתה מקבל מארז מתנה של קבוצת יבנה, שכולל מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית. שאלי אותי עוד מה יש בה.
1: מה עוד יש שם?
0: דבש. שאלי אותי מה עוד.
1: מה עוד?
0: ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, ואיפה אפשר להשיג את זה?
1: ואיפה אפשר להשיג את זה?
0: באתר של קבוצת יבנה.
1: יפה.
0: או בחנות המפעל.
1: מדהים. יש לי, אני יודעת.
0: מה יש לך?
1: יש לי את הבזיליקום.
0: יואו, יש גם לבזיליקום שיש בתוך המארז הזה,
1: כן.
0: יש גם קטע מוזיקלי מאוד מאוד מרגש.
1: אני זוכרת משהו.
0: של להקה.
1: כן.
0: שים לב, תתרגש לפני שהחבילה מגיעה אליך. אופרת הבזיליקום. בזיליקום.
1: הם אומרים.
0: בזיליקום. מני.
2: כן, נאון.
0: אתה מתרגש, אה? אני קולט עליך.
2: חדש
0: מי. היה לנו כיף לשוחח.
2: תודה רבה.
0: ותעקוב אחרי הפרסומים, בקרוב נהיה ברדיו ירושלים, נשדר משם, ואם בא לך לבוא, אתה מוזמן.
2: חודש אלול עכשיו, אתם יודעים.
0: מה?
2: חודש אלול עכשיו.
0: כן, סליחות, עניינים.
2: יופי.
0: יש לנו הרבה סליחות לבקש. יאללה, היה לנו כיף.
2: תורכים את המשראל, תודה רבה.
1: ביי,
0: תודה לך, ביי, ביי. חתולות רחוב דיקלה.

0: חתולות רחוב תמיד נופנות על הרגליים, כלום לא מפחיד אותי.
1: זה בשידור, כן. אפרופו חתולות רחוב, שלום ספיר.
2: היי, כן, מה נשמע?
1: בסדר, איזה כיף שבאת.
2: כן, אני חתולת רחוב.
1: כן, מה העניינים, איך את?
2: בסדר.
1: הכל בסדר?
2: כן, הכל טוט. הכל נחמד.
1: איזה כיף שאת נוהב, שר לנו כבוד ומגיעה לאולפן, זה כבר נהיה די קבוע כזה.
2: האמת שאני באתי לפה עם אחיין שלי רווה, הוא נראה לי הורס פה איזה...
1: איפה הוא רווה?
2: לא יודעת, הוא ברח, הוא פשוט...
1: רגע, מירה, איפה רווה? תראה, תבדקי איפה רווה.
2: הוא הלך נראה לי לחפש פרסים או דברים כאלה, אבל...
1: לא, רגע, תבדקי שם ש...
2: לא, אי אפשר להשתלט עליו.
1: אוקיי, לא.
2: אי אפשר להשתלט עליו גם ככה.
1: מאירה יכולה להשתלט, נשמה שלי, על גדוד פרדות של אדוארד וינגט. היא תשתלט.
2: אי אפשר על רבי, לא.
1: איזה צחוק יצא לה. קלטת? פרלה, קלטת?
3: ברור, זה ספר, נשמה.
1: מה זה?
3: ספר זה כבר... היא מותג, היא בפני עצמה.
1: כן,
2: תודה רבה.
1: וואי, מפרגן, איזה קשה להוציא מפרלה פרגון, תאמיני לי, אני יודע.
2: כן, אני יודעת, כן, אני קשה.
1: היא קשה מאוד. לי, למשל, עד שימו, היא מפרגנת זה כאילו.
2: טוב, בסדר.
1: אז מה, ספיר, מה חדש? מה קורה איתך?
2: הכל בסדר. כזה, ביום-יום אני כזה עובדת בחצי משרה, במעבדת סלולר.
1: וואלה.
2: כן.
1: מה את עושה שם?
2: אני מתקנת כל מיני...
1: את מתקנת מכשירים?
2: כן.
1: ראית, נשבר לי הטלפון השבוע.
2: אתה צריך להחליף מסך.
1: המסך פה...
2: יקר.
1: עכשיו אני לא יודע אם זה... יש מסך מגן כזה, כן? אני לא יודע אם זה או שזה הטלפון.
2: כן, יש לך מזויף, אז זה לא יגן עליך.
1: זה לא מזויף, איזה מזויף.
2: אבל אני לא הייתי מחליפה, כי זה יעלה לך יותר מהטלפון.
1: את מסתלבטת על הטלפון שלי,
2: לא, זה פשוט יעלה יותר מהטלפון, עדיף לך להישאר עם השבר.
1: טוב, תודה באמת. ושפרלה, תבדקי את הטלפון של פרלה, איך הוא? פרלה, תני לה את הטלפון רגע.
2: היא שומרת עליו, כן, אני שומרת עליו.
1: זה העבודה שלה, זה החיים שלה.
2: נכון.
1: כן, מה צוחקת?
3: זה באמת החיים שלי, מה לעשות? כאילו, אני מתפרנסת? נכון, אני מתפרנסת.
1: טוב, תקשיבי רגע, אני אומר, נעשה כזה דבר, ספיר. בואי נשמע את עדן גולן ושרקי, אני יודע שאת מאוד אוהבת את השיר. סטארבקס, אני יודע שאת מאוד אוהבת את השיר הזה. ואז נצא לפרסומות, אבל תישארי איתנו באולפן.
2: נשאר, כן.
1: עם בלך.
2: לא, בא לי.
1: ותחפשי את האחיין שלך, בן אחיין?
2: זה לא יעזור, הוא כן, הוא כבר הרס איזה...
1: איך קוראים לו? נווה?
2: רווה.
1: רווה, רווה. מי בחר לו את השם?
2: אמא שלו, ריקי.
1: ריקי זאת אמא שלו? תעשי לי סדר במשפחה.
2: ריקי זו אחותי.
1: אוקיי.
2: היא באה מלוס אנג'לס. היא כאילו עשתה חזרה.
1: אני מכיר אותה, היא עולה פה לשידור מדי פעם.
2: כן, היא כל הזמן, יש לה דודה של שפרו.
1: כן, כן, כן, היא כל הזמן התקשרת.
2: ויש לנו את אבא שלי חזי, אמא שלי אביברה. Okay. ויש את דודה שלי חנה, בעלה אריה, הבת שלהם את אל. רבי זה הבן של ריקי, דיוויד זה בעלה של ריקי.
1: טוב, תקשיב, את צריכה לעשות לי אילן יוחסין כזה,
2: כן,
1: לעשות לי ממש טבלה,
2: כי אני,
1: אין סיכוי שאני אזכור את זה.
2: כן.
1: תציגי את השיר החדש, הוא כבר לא חדש, הוא בפלייליסט של עדן גולן ושרק.
2: אז זה להיט של עדן גולן ושרק, שרק אגב, והוא לומד פיתוח קול אצל המורה רזית.
1: איך את יודעת הכל?
2: אני יודעת, אני מכירה את רזית.
1: וואלה.
2: כן. וקוראים לשיר הזה סטארבוקס.
1: בבקשה.
4: אני

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: ישבנו על הבר במסעדה והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרוף, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
8: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
11: מי אוהב אותך יותר ממני?
12: מני, מני, מני, מני, ממטרה.
13: שתיים עד ארבע.
14: עם רון שלום ויואב כהן.

0: מכירה. אני אוהבת ציפורים.
1: ציפורים?
0: כן, אני גם מאכילה אותם ברחוב.
1: וואנה, אבל לא, אבל זה שיר די ישן, את יודעת, יחסית לגילך, ואת שלטת פה בכל המילים, אני הסתכלתי עלייך.
0: אני מאוד אוהבת שירים של פעם, אני ממש מעריכה את המוזיקה הזאת של פעם.
1: איך הפלייליסט שלך מורכב בעצם? מה זה, רגע, מה זה, מה זה? מה זה?
0: רגע, סליחה, לא שמתי על שקט.
1: אוי.
0: זה הפלאפון שלי.
1: מה זה?
0: זה אחותי ריקי.
1: אז תעני, תעני.
0: מה, פה בחלנה?
1: כן, כן, תעני, תעני, הכל בסדר.
0: טוב, בסדר. הלו?
2: הלו, ספיר.
0: כן, ריקי.
2: מה זה כן, ריקי? מה, את שירות לקוחות?
0: לא, מה הקשר, מה?
2: בקיצור, התקשרתי אליך, כי להם יש יום הולדת מחר, ואני רוצה שנבוא עליה עם ערוגה ואיזה משהו סמלי.
0: לא, היא לא אוהבת ריקי, נסולת מתנות והפתעות, היא סתם, היא תהרוג אותנו.
2: בסדר, יאללה, אז מה, לא נחגוג לה?
0: לא, נו, היא סונת את החיים, ריקי, תעזבי, חבל על האנרגיות, אני יודעת, אני מכירה אותה, עדיף לשלוח איזה מסרון וזהו.
2: בקיצור, מחר בשש, אני אביא עוגה פחושה, עוגת תפוזים, פיצוחים, סלט נטפים, חומוס סלק, תכין יד פשטיית ניוקי ורביולי חונקי תמרים.
0: לא, מה חונקי תמרים? איפה אני יודעת מה זה חונקי תמרים? לא, אני לא יודעת לבשל, ריקי, באמת.
2: אז תתחילי לדעת, את אישה. מה זה אישה שלא יודעת לבשל? זה כמו ציפורן בלק ג'ל.
0: טוב, בסדר, בסדר.
2: הנה אמא שלך לי הודעה קולית.
0: נו.
3: ריקי, שלא תעיזו להפתיע אותי וללכלך עולם.
0: נו, הנה.
3: אני לא רוצה לחגוג ולא מתנות. עשו לי טובה, תגידו גם לאבא שלך. לא רוצה קונחיות של איפור, לא רוצה שוקולדים לבלונים. תגידי, גם לספר שלא תעיז, אני אוציא לכם את העיניים, שמרו את הכסף שלכם.
0: נו, את רואה.
2: איזה אישה קשה.
0: אמרתי לך, אמרתי לך.
2: טוב, יאללה, לא חשוב. רגע, הנה, אבא בממתינה, אני מצרפת אותו לשיחה. הלו, ריקי. אבא, אני פה בחנות ג'אג'טים כזה. זה גאג'טים, אבא. סדר, ג'חרי. אני קונה לאמא מסרק רוטט כזה עם אורות.
0: למה הוא רוטט, אבא? מה היית עושה עם זה?
2: לא יודע, נכנסתי פה, אמרו לי שזה משהו משהו, שזה עושה נעים כזה.
0: מה, לשיער?
2: אז לאיפה?
0: אבא, אתה בטוח שזה מסרק?
2: רגע, חכי, אני אשאל פה את המוכרת. סליחה, רגע, חמודה, זה מסרק?
4: לא, אדוני,
2: זה רק את פוקט. זה שמים באזור של נרתיק, זה רוטט עושה נעים, משכיח תורות. לא הבנתי, אז אני צריך לקנות גם נרתיק?
0: לא, לא, אבא, תלך משם, אתה בחנות לאביזר המין, אבא.
2: אוי ואבוי, תפי. אוי ואבוי, אבא, צא משם מהר שלא יראו אותך מכרים, אתה בחנות של תועבה, אמא תרצח אותך. אוי ואבוי, יס. אבא, לך תיטול ידיים, תברך הגומל. טוב, יאללה, ביי, אני אוכל בכנסת.
0: ביי.
2: בקיצור, לא משנה, טוב, לא נחגוג לה.
0: כן, אמרתי לך, חזבי, נשלח לה איגרת.
2: כן.
0: טוב, בסדר.
2: טוב, יאללה, ביי.
0: ביי, ריקי. סליחה.
1: לא, זה בסדר. ריקי, קולה כבר מוכר אצלנו בתוכנית, כי...
0: כן, היא מתקשרת עם מאזינה, היא מתקשרת לכל התחנות.
1: אה, זה לא רק אצלנו?
0: לא, היא ממש יודעת את כל המשחקים של כל התחנות, היא מתקשרת, היא ממש, היא גם, היא כל הזמן מתקשרת, נגיד, לקונה במבה.
1: כן.
0: אז היא מתקשרת ואומרת שהאריזה היא קשה, ואז היא מקבלת האריזות לבמבות.
1: את תפילי, את מסגירה אותה.
0: לא, אין לה בעיה, יש לה עמוד אינסטגרם שלם שמדבר על איך לעשות את הדברים האלה.
1: לא מאמין לך.
0: כן, כן.
1: וואי, איזה כיף לצלול לעולמך ולראות את ה... אני גם נהניתי לשמוע את השיחה, את יודעת.
0: כן, קצת לא נעים לי, אבל...
1: לא, לא, זה בסדר, זה בסדר.
0: זה המשפחה שלי, אני לא...
1: בסדר. טוב, ספיר, אני... היה לנו כיף. תבואי גם מחר אולי.
0: אני נשתדל. אם פרלה באה, אני יכולה לתפוס את טרמפ, אני פשוט לא נוסעת...
1: פרלה, את באה מחר, נכון?
0: כן, יואב גם מחר בחופש, נכון?
1: זה לא קשור, את יכולה לבוא גם כשיואב נמצא כאן, פרלה, אני מזכיר לך.
0: כן, אתה יודע, פשוט זה מה שסגרתי איתי, אני לא...
1: טוב,
0: אז... אני לא מגדילה ראש.
1: אז תגדילי, תגדילי. ספיר, תודה רבה.
0: תודה, תודה רבה.
1: היה לנו כיף, אני מקבל הרבה הודעות, אנשים ממש אוהבים אותך ומתחברים לעולמך.
0: תודה, זה כיף.
1: ממש כיף.
0: אני אלך רגע רק להשלים כמה השלמות ביוחננו ואני אחזור, אני אחכה לך באוטו.
5: תודה, ספיר.
1: את מחזירה אותה פרלה?
0: כן, ברור.
1: טוב, טוב, רציתי לספר לך משהו, אנחנו עם פינה חדשה שנקראת שימו אוזן, נשמע את הג'ינגל, ואז אני אשאל אותך משהו.
6: ועכשיו, פינתנו, שימו אוזן. כי לא הכל בפלייליסט.
1: יש לך מושג על מה הפינה, פרלה?
5: אני חושבת שזה על שירים שהם חדשים, לא? שאתה שם כל מיני, כאילו, אמנים שלא מספיק מפורסמים או שלא מספיק מושמעים. ואתה?
1: בוא ניתן לך להסתבך עם עצמך עוד קצת.
5: אתה צדיק.
1: אני ממש לא צדיק.
5: אתה צדיק, ואתה עושה הרבה מס... כן, אתה עושה הרבה מסים טובים.
1: לא קשור, לא.
5: ואתה משמיע אותם ונותן להם במה. אני חושבת שזה לא.
1: את קרובה, את קרובה. יש הרבה יוצרים מוכשרים במדינה הקטנה שלנו.
5: כן, כן.
1: עם חלום אחד פשוט, שישמעו את היצירה שלהם. ואנחנו מקבלים הרבה פניות, ואני לא יכול לתאר לך כמה פניות אנחנו מקבלים למערכת התוכנית. הרבה שירים, ולא תמיד יש לנו את הזמן לתת לכל אחד מהם את הבמה שמגיעה לו, וללא ספק באמת מגיעה הבמה לכולם, ואני שמח שיש את הרשתות החברתיות.
0: לגמרי.
1: באמת. את יודעת, פעם הרדיו, אם לא היו משמיעים אותך ברדיו, לא היית קיים. היום יש עוד אופציות ועוד פלטפורמות לשמיע את המוזיקה, וזה טוב שכך. אז בדיוק בשביל זה יש לנו גם את שימו אוזן פינה שנותנת ספוט ליוצרים חדשים, פחות מוכרים, כאלה שאולי עדיין לא שמעתם עליהם.
0: מדהים.
1: והיום נשמע את אדיר יעקב. אדיר יעקב הוא ראפר שכבר שחרר הרבה חומרים, הוציא סינגלים, ובא לנו לפרגן לאדיר יעקב, לשיר קוראים הרגשה של בית.

0: הגלגול הזה.
1: שימו אוזן.
2: מהמם.
3: שימו אוזן, כי לא הכל בפלייליסט.
1: אדיר יעקב, הרגשה של בית, ואם אהבתם, אתם מוזמנים, לא יודע, לכתוב לי באינבוקס, באינסטגרם שלי. תפציצו אותי כמה שיותר הודעות, ככה נדע שהשיר, שאהבתם את השיר, ואז נוכל להשמיע אותו שוב. פרלה,
2: כן?
1: היה לי עונג להיות איתך.
2: עונג שבת.
1: כן, ובא לי לסיים עם שיר שאני מאוד מתחבר אליו ומאוד אוהב אותו, של נועה פיזיק.
2: אה.
1: OCD.
2: OCD, נועה. נועה פיזיק.
1: בבקשה. שמרגיש כמוני, השיר הזה מוקדש לך, זה ש...
2: לך ולך.

0: נועה פיזיק שכתבה לי שיר במיוחד OCD, ככה אני מנחס את זה לעצמי. פרלה, היה כיף, מחר אני מחכה לך מוקדם, אבל תבואי מוקדם.
1: אני לא יכולה
0: לרמוד. למה את לא יכולה לרמוד?
1: אני לא יכולה, יש לי כל כך הרבה דברים להספיק.
0: טוב, אז תעשי קרדיטים עכשיו את ה... או, הנה, צוות.
1: בבקשה. תחילי. עורך ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, בצוות יניב מורוזובסקי ויואב כהן, יואב, איציק, איציק שלנו, מפיק, אין לי את זה.
0: איציק אהרון, אופק קולר וגיא רביב, עורכת המוזיקה איש יפיוף, אחראים על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים רונית עזרן, רדיו כל רגע אופיר מויוסף, איתנו ב-103 איציק אהרון, תודה רבה לצוות הקומנדו שלנו, ברק קיסר, שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק. אנחנו גם בשידור חוזר ב-10 בלילה ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. גם פודקאסט, חפשו 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק. נהיה כאן גם מחר בעזרת השם מהגברת הראשונה של התוכנית המצחיקה, יש אומרים, פרלה דנוך. תודה.
1: תודה לכם, היה כדאי.
2: ביי. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.

0: את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק. שקלארוז, קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ אמר לרשת פוקס ניוז כי על איראן להרים דגל לבן ולהיכנע. הדגיש כי המצור הימי ימשיך להפעיל עליה לחץ כלכלי ללא מגבלת זמן, והזהיר כי יפעל צבאית נגד אומן אם תפריע למהלכיו במצר הורמוז. מנגד, בכיר איראני הצהיר בפני רויטרס כי טהרן החליטה לעבור למדיניות התקפית מלאה ואינה מתכוונת להמתין למצור האמריקני. לדבריו, איראן הציבה דדליין של מספר שבועות ליישום ההבנות עם ארצות הברית, וכלל גופיה ערוכים להסלים את המתיחות אם המאמצים הדיפלומטיים ייכשלו. אחרי הודעתו של שר הביטחון ישראל כץ כי הנחה את צה"ל לגבש תוכנית להעברת סמכויות האכיפה בשטחים למשטרה, הודיע השר לביטחון לאומי תמר בן גביר כי הוא נענה לקריאה והתנה את יישומה בשורה דרישות. בן גביר דורש להעביר מיד את מג"ב יהודה ושומרון לאחריות המשטרה בהתאם להסכם הקואליציוני, וכן להעביר לידיו את הסמכות להטלת מעצרים והגבלות מנהליים. בית משפט השלום בתל אביב שחרר את ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי חזרה למעצר בית אחרי שנעצר אתמול בסביון בעקבות קטטה שפרצה מחוץ לביתו. השופטת הורתה על החזרתו למעצר הבית שבו הוא שוהה, וכתבה בהחלטתה כי עיון בחומר החקירה אינו מגלה חשד סביר נגד מוסלי. לבקשת המשטרה עוקבה החלטת השחרור עד מחר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
6: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: המדים נשארים בבית. החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אופק לוי, חוף. 4:07 כמעט, שלום שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הנמצאות. 17 באוגוסט 2026, אנחנו רדיו כל רגע. התוכנית, המויאל בדרכים. כל יום אנחנו כאן, מפגש אחר הצהריים היומי שלנו, ב-91.5 וב-96 FM, גם באתר, גם באפליקציה, גם ברשתות החברתיות, אנחנו פרוסים יפה יפה. יובל יונה, עורכת את המויאל בדרכים, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני. זיו המויאל אנוכי, ביחד איתכם ואיתכן, וואטסאפ, פתוח. 052-500-9696, 052-500-9696. ועד השעה 6 עם המון המון המון מוזיקה טובה, בקשות השירים שלכם, ההקדשות, איפה אתם מטיילים עכשיו? 16:00, לאיזה משחקייה הלכנו היום, לאיזה ג'ימבורי, לאיזה שמורת טבע, לאיזה חוף, איפה אנחנו נמצאים, באיזה פקק אנחנו עומדים? עוד מעט כמובן דיווחי תנועה ותחזית, ובקיצור יהיה שמח, יהיה כיף, מתבקשנה להגביר את הווליום. מתחילים עם Do You Love Me?

המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. Shine bright like a diamond. Shine bright.

Shine Bright Like a Diamond. Rihanna. בקשות שירים לוואטסאפ, תודה לשרון על הבקשה המופלאה הזאת. דיימונדס, אין להיות עכשיו בדרכים, בבתים, במקומות העבודה ולשמוע את השיר הזה בפול ווליום. יפה, אנחנו לפני הבקשה של גלעד שמביא לנו יציאה יפה, אבל עוד לפני, תרשו לי לספר לכם על האפשרות שלכם לשחק פאדל רק ב-25 שקלים. הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת ביט וריה, צמוד למתחם ברקו, אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים, דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית לחיילי וחיילות המילואים. מה אפשר לעשות בפאדל טיים? כל החברים שלי שם. אפשר לעשות אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז, L-A-Z-U-Z. ועכשיו, התקשרו למספר שאני אתן כאן עכשיו, ותקבלו אימון פאדל חינם. 053-550-9744. מתקשרים, אומרים, פאדל טיים טבריה, שמענו את זיו ברדיו, מקבלים אימון פאדל חינם. 053-550-9744. ארבע ורבע המויאל בדרכים, הבקשה של גלעד היא לאחד השירים הקלאסיים. כן, זה לא אלה מ-1970-80, זה עומרי סבח, עם טליסמן ששרים את עד המדבר. גלעד היקר, עוד לפני שנשמיע כאן את עד המדבר, בוא נזכר במה שהיה על מסך הטלוויזיה של רשת 13 לפני כמה ימים, כשעומרי סבח ניגש להתמודד באודישנים של The Voice.

Don't leave God.

0: להתרגש ממך.
1: כפיים. גילוי נאות, עמרי סבח היה כאן לפני כמה שנים בתוכנית שלנו, והוא חבר אישי של הרבה מאוד אנשים כאן מהרדיו. לא בשביל זה השמעתי את זה, אלא בשביל לשמוע פשוט אודישן שבדרך כלל לא שומעים, עם הקול הכי מיוחד שאנחנו מכירים. עמרי סבח, יאללה, בהצלחה בדה וויס. עד הפרסומות. אי אפשר שלא, מה, ברור. עד המדבר. חלום שלי מדבר עכשיו.
2: יואו.

התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050 90 90 050.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק, פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90, שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
6: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

איתי לוי 06, מתוך האלבום החדש שלו, 13. יש לשיר את זה אגב גרסה ביחד עם יובל רפאל מהופעה חיה בלייב פארק ראשון לציון, הופעה מדהימה, ביצוע מדהים. הפרויקט של רביבו, מוצאים אלבום נוסטלגיה לילדים, הנה אופה היי.

0: איזה יופי. עוד שירי ילדים בבית היוצר של הפרויקט של רביבו, אלבום חדש לילדים, נוסטלגיה לילדים. נשמע כאן בטח בתקופה הקרובה לא מעט כאלה. יפה מאוד, זמן לתחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום מעונן חלקית ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, הלילה קריר בהרים, מחר מעונן חלקית לקראת בוקר ייתכן טפטוף קל במישור החוף הצפוני. עד כאן התחזית. על החתום, מוטי טקה.

437, המויאל בדרכים, תודה לאייל גולן. עכשיו, מועדון הקצב של אביהו פנחסוף. עולה לאוויר, כמו תחנת הרדיו הזו, כמו התוכנית הזו, כמו הקצב בתוכנית הזו. היידה!

עדן בן זקן. שיר שצועד במצעדים, מקומות גבוהים, כן? כבר המון המון המון זמן. רולקס וקסקט. עוד רגע פרסומות, מיד נשוב.

0: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
1: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
0: הלוו והצליחו.
1: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מלואה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.
7: את התרות.

0: אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: עוד רגע נמשיך עם המויאל בדרכים שלנו, מפגש אחר הצהריים היומי. בינתיים רק נספר בחצי משפט שאפשר לשחק פאדל, גבירותיי ורבותיי. זה גם ענף שהוא בר השגה כלכלי, וגם כנראה בר השגה ספורטיבי. אז אם אתם רוצים לשחק פאדל, אפשר לעשות זאת, בכיף, באהבה ובשמחה, ברשת פאדל טיים בדבריה על שפת הכנרת. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. אפשר לעשות אימונים, אירועים פרטיים, המועדון פתוח, 24/7. אפשר להזמין מגרש בקלות באפליקציית לזוז. ואם תתקשרו עכשיו למספר שניתן כאן, תגידו פאדל טיים טבריה, זיו שלח אותנו, תקבלו אימון פאדל חינם. 053-550-9744, 053-550-9744, להתקשר, להגיד פאדל טיים טבריה, זיו שלח אותנו ולקבל אימון פאדל חינם. יום שישי לא הגיע, והוא מרגיש לי מאוד רחוק בינתיים. אולי השיר הזה יקרב אותנו לשם.

איזה כיף, אביו מדינה. יום שישי הגיע. השיר הבא אני רוצה להקדיש לדניאל וקס, נהג של אגד מטרופולין חיפה, שמאזין לנו בעבודה. מבקש לשמוע את השיר הזה של משה פרץ ביחד עם ג'דרי ודי-ג'י קובי אם.

0: משוגע, לא נרדמת, לא יודעת, משוגע.
1: איזה קצר.
0: לא נרדמת, לא יודעת.
1: עד הפרסומות לסגור שעה ראשונה עם החדש של בר צברי. ככה באמת.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריכה ונוף מלון.

0: מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובכפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. הסתיימה פגישתו של ראש הממשלה נתניהו עם השליח האמריקני ג'רד קושנר ובחירי מועצת השלום. בפגישה הושגו מספר הסכמות, לא יבוצע כל שיקום ברצועת עזה בכל הרצועה ללא פירוק כולל של חמאס מנשקו. הצעד הראשון לפירוז הרצועה הוא שחמאס ימסור את כל הנשקים להשמדה בפיקוח, תוך שימור חופש הפעולה של צה"ל והמשך מדיניות הסיכולים. בנוסף יעשו פעולות סניטציה בעזה על מנת למנוע התפשטות מגפות, כך אומר גורם מדיני לכתבנו ירון אברהם. אחרי הודעתו של שר הביטחון ישראל כץ כי הנחה את צה"ל לגבש תוכנית להעברת סמכויות האכיפה בשטחים למשטרה, הודיע השר לביטחון לאומי תמר בן גביר כי הוא נענה לקריאה והתנה את יישומה בשורה דרישות. בן גביר דרש להעביר מיד את מג"ב יהודה ושומרון לאחריות המשטרה בהתאם להסכם הקואליציוני, וכן להעביר לידיו את הסמכות להטלת מעצרים והגבלות מנהליים. עתירה לפרקליטות נגד סגירת חקירת פרשת סלייס, הונאת הפנסיה הגדולה בישראל. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
3: ארגון לובי 99 ערער לפרקליטות המדינה על כך שהמשטרה החליטה שלא להמשיך לחקור את פרשת סלייס. במסגרתה נגנבו כספי חיסכון פנסיוני מכ-7,500 חוסכים בהיקף של כ-900 מיליון שקלים. הפרשה נחשבת להונאת הכספים הגדולה ביותר של מוסד פיננסי בהיסטוריה של ישראל, ולמרות זאת לא הוגש עד כה אפילו כתב אישום אחד במסגרת הפרשה.
2: ילד כבן 4 נפצע אנוש מפגיעת רכב בבית שמש. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום מעניקים לו טיפול רפואי במקום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, בשעות האלה עדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם קל, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עוד פחות ממה שהיה אתמול. הטמפרטורות כיום ירדו מעט, מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, אבל זה חם כמובן בשעות הצהריים. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עד בינוני באזורי הערים. בימים הקרובים הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי ויהיה לנו קצת יותר נוח, בעיקר בשעות הבוקר.
5: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: את החדשות מביא לשידור, עדי זונן קלרד, כאן מחדשות 12.

המצוין, החדש, הקצבי, הכיפי. תמיד רציתי עוד. נועם בטל. שלום, שלום.

0: בדרכים עם זיו מויאל.
1: המויאל מדריכים מתחילים שעה שנייה, 5:07. תודה לנועם בטן שמכבד אותנו בנוכחותו עם פתיחת השעה השנייה. רדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM ברדיו, באפליקציה, באתר, בממירי הטלוויזיה, איפה שלא תרצו. בקיצור, נועם בטן, תמיד רציתי עוד. אגב, זה מדהים, עד שנועם בטן לא הגיע לכוכב הבא, לאירוויזיון, ומשם, אתם יודעים, ההיסטוריה כבר כתובה. אנחנו כאן, אוהבי הרדיו, שדרני הרדיו, אנשים שמוזיקה ורדיו זה החיים שלהם, כמוני. את נועם בטן הכרנו שנים, שנים, שנים, שנים אחורה. יש לבחור אלבומים ויש לו שירים מעולים, הרבה לפני שגיליתם את מישל. אז אם יש לכם זמן, לכו לספוטיפיי, תבדקו שם את ההיסטוריה המוזיקלית של נועם בטן, ואתם תיהנו ותתפנקו, תאמינו לי. מתחילים עד השעה 6:00, שעה שנייה של מפגש אחר הצהריים היומי שלנו. יובל יונה, עורכת יניב שוורץ, על הפיקוח הטכני, ואני זיו עמויאל. וואטסאפ פתוח, בקשות שירים, הקדשות, מה שבא לכם, 052-500-9696. מרבית האנשים שמבקשים שירים אצלנו הם אנשים שלא רוצים להקדיש את השירים לאף אחד, הם פשוט רוצים שאני אשמיע. אז אני כאן בכיף בשביל זה, 052-500-9696. אני לא יודע מה אתם עושים עכשיו, אתם לבד, אתם עם בן בת הזוג, אתם עם הילדים, כל שיר שמתאים לאווירה, שבא לכם קצת להעביר את הזמן, גם שהילדים ישמעו את השם שלהם ברדיו, זה גם מרגש. אז תרגישו חופשי, 052-500-9696. וזה שיר שהוא חביב הקהל ואהוב המערכת. גם פאר הוא אהוב המערכת, אהוב החיים האלה, אהוב המדינה, מה שתרצו, וגם השיר הזה באמת מדהים.

איזה כיף, כיף, כיף. 5:16 דקות, אנחנו המויאל בדרכים ברדיו כל רגע. יאללה, אני מזמין אתכם לרשת פאדל טיים בדבריה, על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו, לעשות אימונים קבוצתיים בפאדל. יודעים מה זה פאדל? השילוב המדהים מדהים מדהים בין טניס, מטקוט, סקווש ופינג פונג. אוקיי? תחשבו בראש פחות או יותר איך זה נראה. מי שמכיר יודע, כן? מי שלא, שיכנס ליוטיוב ועשה פאדל, והוא יראה בדיוק מה זה פאדל. להיט ענק בארץ, בעיקר בעולם. תחרויות, הרבה כסף, הרבה יוקרה. יש מדינות שזה באמת הופך להיות כמעט אחד הענפים הפופולריים באותה מדינה. מטורף, בקיצור. רשת פאדל טיים בדבריה, אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים בלבד. דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים, נכנסים לאפליקציות, לוחצים פאדל טיים, מזמינים אימון ב-25 שקלים, גבירותיי ורבותיי. אפשר להזמין מגרש בקלות באפליקציית לזוז, וכל מי שמתקשר למספר שאני אתן כאן עכשיו יגיד פאדל טיים טבריה, שמענו את זיו ברדיו, יקבל אימון פאדל חינם בפאדל טיים טבריה. 053-550-9744, 053-550-9744, מתקשרים, אומרים פאדל טיים טבריה, שמענו ברדיו כל רגע, מקבלים אימון פאדל חינם בפאדל טיים טבריה. זה נדב חנציס, כוכב עולה בשמי המוזיקה, וזה כולי אלמה.

איזה כיף. עד הפרסומות, אנחנו נהיה קדים טאטה. טאטה, תטהר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
2: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.

הראל מויאל, המקסים, המוכשר, הבן אדם המדהים שהוא למי שלא מכיר ברמה אישית. איזה איש, איזה אישיות. סימנים.

0: אותנו לשם.
1: משהו הזוי עם הבקשה שקיבלנו בוואטסאפ מחיים ושרה שיושבים בחוף דאדו בחיפה, מקשיבים לתוכנית דרך הטלפון, דרך האפליקציה. מודה שלא קרה לי דבר כזה שנים, וביקשו לשמוע את סימנים. יושבים עכשיו על היום, על החוף, בחוף דאדו בחיפה, מקשיבים למויאל בדרכים. טוב, יש טוב בחיים האלה, מסתבר. עוד לפני התחזית, השילוב המגניב שבין עדן חסון למרגול.

0: צאו לתל אביב, תהנו קצת, תשכחו מכל הבאסה, ולא חייבים את תל אביב, אפשר גם פה בצפון, יש המון מקומות בשביל לשכוח מהבאסה ולצאת מהדיכאון, אם יש לכם כזה, כמובן. המויאל בדרכים 531.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום מעונן חלקית ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, הלילה קריר בהרים, מחר מעונן חלקית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף קל במישור החוף הצפוני, עד כאן התחזית. ואם בטמפרטורות עסקינן...

לצאת וכל המתנחלים רצו את רבין. כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין.

0: ויקיפדיה, חנן בן ארי. איזה שיר, איזה טקסט. איי, איי, איי. 5:38.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: אני בדיוק הולך לשחק פאדל בטבריה, אני רוצה להזמין אתכם גם להצטרף לרשת פאדל טיים, על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אפשר להזמין מגרש בקלות באפליקציית לזוז, מוזמנים, המועדון הזה פתוח 24/7, שזה היסטרי לגמרי. תתאספו לכם כמה חבר'ה, ולא חייבים, כי גם בפאדל טיים יש אנשים שרוצים לשחק ומחפשים את החברה. אז אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים בלבד דרך אפליקציית ההטבות של קופות החולים, וגם תוכנית עמית לחיילי וחיילות המילואים. בפאדל טיים על שפת הכינרת, אימונים, אירועים פרטיים, אפשר להשתתף בתחרויות פאדל, תרגישו חופשי. ופאדל זה להיט להיט להיט ענק, מתאים לכל הגילאים, כולם יכולים להיכנס, להשתלב, ללמוד, מתקדמים, מתחילים, הכל, תעשו את זה. כל מי שיתקשר למספר שאני אתן כאן עכשיו ויגיד פאדל טיים טבריה, יקבל או תקבל אימון פאדל חינם. בפאדל טיים טבריה, 053-550-9744, להתקשר להגיד פאדל טיים טבריה ולקבל אימון פאדל חינם. 053-550-9744, להתקשר להגיד פאדל טיים טבריה ולקבל אימון פאדל חינם. השיר שיקח אותנו לפרסומות הוא שיר הכניסה לחופה האולטימטיבי בימינו אנו.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
8: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: כל מי שקיוויתי שיהיה פה כאן, כולם נעים מאוד.
1: אני מוכן.
2: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 549, עוד מעט מסיימים, אבל יש לנו עוד כמה דברים לבצע כאן. נועה ביקשה לשמוע את הכל עוד לפני של התקווה 6, ואז נזכרתי תוך כדי השיר הזה בהופעה האחרונה שלהם שהיינו, לא ההופעה האחרונה שלהם, ההופעה האחרונה שאנחנו היינו, אני וירדן אשתי. איזה חגיגה, באמת. מוצאים שם רעידת אדמה, באמת, זה כל כך כיף לרקוד ולהשתחרר. טוב, הבקשה הבאה, נהוריי ביקש לשמוע את עודיה.

0: הודיה 10 רמות מעלה. דרכנו לסגור שעתיים של המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע. זמן להגיד המון המון המון תודה לכם ולכן, מאזינות ומאזינים, הפגזתם בבקשות היום, בהקדשות, כיף כיף. גם מחר.
1: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
0: יובל יונה, ערכה, תודה רבה. יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, תודה יניב. אני זיו עמויה. למאזיננו תושבי הצפון והגליל, נשיקות, דש. למאזיננו שהצטרפו אלינו בימים אלה, בחופשות, צימרים, וילות, משפחה, נשיקות וחיבוקים גדולים, בשורות טובות. נשתמע מחר ב-16:00.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: המדים נשארים בבית. החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
4: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
5: שלום, שמי שרבל סרור ואני מנהלת תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוערת, להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן, ומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.

0: כללית. צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הסתיימה פגישתו של ראש הממשלה נתניהו עם השליח האמריקני ג'רד קושנר ובחירי מועצת השלום. משרד ראש הממשלה פרסם באנגלית כי הוסכם על הקמת שתי קבוצות עבודה, אחת בנושא פירוק הנשק ופירוז עזה, שישראל ומועצת השלום נחושים כי יש לסיימו במהירות לפני שיקום כלשהו ברצועה. קבוצת עבודה שנייה תתמקד בתברואה, מים נקיים ונושאים אחרים בבריאות הציבור עבור תושבי עזה, אשר משפיעים גם על אזרחי ישראל, לשון ההודעה. מחבלי חמאס פוצצו הלילה מטען באזור הקו הצהוב בצפון רצועת עזה וירו לעבר המרחב, כך נמסר מדובר צה"ל שציין כי איש לא נפגע, ובתגובה הכוחות תקפו באזור. מדובר בהפרה של ארגון הטרור חמאס, נמסר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. אירוע קשה בבית שמש. שני ילדים נדקרו בחצר ביתם, אחד מהם במצב אנוש. ענבר טוויזר כתבתנו עם הדיווח.
3: צוות מדה שהגיע לזירה מצא את שני הילדים, בני 9 ו-4, כשהם סובלים מפציעות חודרות קשות. אחד מהם מחוסר הכרה. הילדים נמצאו בתוך בריכה מתנפחת, כשבבית היה קרוב משפחה צעיר שהשגיח עליהם. כוחות המשטרה הוזעקו למקום, פתחו בחקירה ועצרו את השכן. אדם מעורער בנפשו, שעל פי החשד חדר לתוך הדירה ופגע בשני הילדים.
2: עתירה לפרקליטות נגד סגירת חקירת פרשת סלייס, הונאת הפנסיה הגדולה בישראל, יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
4: ארגון לובי 99 ערער לפרקליטות המדינה על כך שהמשטרה החליטה שלא להמשיך לחקור את פרשת סלייס. במסגרתה נגנבו כספי חיסכון פנסיוני מכ-7,500 חוסכים בהיקף של כ-900 מיליון שקלים. הפרשה נחשבת להונאת הכספים הגדולה ביותר של מוסד פיננסי בהיסטוריה של ישראל, ולמרות זאת לא הוגש עד כה אפילו כתב אישום אחד במסגרת הפרשה.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הלילה זה צפוי להיות לילה יותר נוח, עם הרבה עננות בשמיים שתישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר, עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה, אפילו קצת מתחת, בעיקר באזורי הערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
6: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.

עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים הולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
1: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
0: הלוו והצליחו.
1: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
8: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
4: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. אירוע הדקירה בבית שמש, המשטרה פתחה בחקירת חשד לרצח, לאחר שצוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו של אחד משני הילדים.

0: שנמצאו בזירה. כוחות המשטרה עצרו חשוד במעשה בקרבת מקום ופועלים לאיסוף ממצאים וראיות בזירה שנסגרה. מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, קיים הערכת מצב בשטח והטיל את המשך החקירה על היחידה המרכזית של המחוז. גורם רשמי במועצת השלום אומר כי הפגישה של קושנר עם נתניהו הייתה פוריה מאוד, סוכם עם נתניהו על מתווה להמשך הדרך, והישראלים מתכוונים לתת לזה הזדמנות. גם משרד ראש הממשלה פרסם בהודעה באנגלית כי הוסכם על הקמת שתי קבוצות עבודה, אחת בנושא פירוק הנשק ופירוז עזה שישראל ומועצת השלום נחושים כי יש לסיימו במהירות לפני שיקום כלשהו ברצועה. קבוצת עבודה שנייה תתמקד בתברואה, מים נקיים ונושאים אחרים בבריאות הציבור עבור תושבי עזה אשר משפיעים גם על אזרחי ישראל, לשון ההודעה. מחבלי חמאס פוצצו הלילה מטען באזור הקו הצהוב בצפון רצועת עזה וירו לעבר המרחב, כך נמסר מדובר צה"ל, שציין כי איש לא נפגע, ובתגובה כוחות תקפו באזור. מדובר בהפרה של ארגון הטרור חמאס, נמסר כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הלילה זה צפוי להיות לילה יותר נוח, עם הרבה עננות בשמיים שתישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר, עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה, אפילו קצת מתחת, בעיקר באזורי הערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר, עד כאן מהחדשות 12.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטרייד-אין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים הולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: המדים נשארים בבית. החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
4: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: הערב בחדשות, זוועה בבית שמש, ילד בן 7 נרצח בדקירות, בן דודו, בן 4 נפצע קשה, המשטרה חושדת בשכן מעורער בנפשו.
7: זירה מאוד קשה, אחד דקור בצוואר, אחד בחזה.
6: הבחירות המקדימות בליכוד.
8: שכל כך הרבה מועמדים טובים ומועמדות טובות.
6: קרבות עזים בין השרים וחברי הכנסת על המקומות הריאליים שנותרו אחרי שריוני נתניהו. בנו של ראש הממשלה קרא שלא להצביע לדוד ביטן, לטלי גוטליב, שנתניהו מנסה לדחוק. טענות לזיופים.
9: שמעתי שיש קלפיות, חסים בי השם שלי. וואו, אנשים בלחץ, לא רק בשמאל.
6: סקר המנדטים של יום שני, המועמד האפשרי מימין שמגדיל את גוש השינוי ל-63 מנדטים. וכמה מנדטים משיג תרחיש של חבירה של חילי טרופר לאייזנקוט. איראן מאיימת לשבור צבאית את המצור האמריקני בהורמוז, כך היא ניצלה את 60 ימי הפסקת האש להכנות לאימות גדול יותר. פרויקט מיוחד במהדורה, האם אפשר לגנוב בחירות בישראל?
10: מראה את המאתגרת ביותר שעמדנו לך.
11: כן? זו הגדרה דרמטית.
10: זו הגדרה נכונה.
6: מיכל פעילן עם הסכנות ואיך ניתן לפקח.
12: פייקים על אלימות, על גניבת פתקים, על ניסיונות השפעה, ביום הבחירות נגיע לסיט.
6: ישראל החליטה לאסור על כל העסקאות הביטחוניות עם קטר. ניר דבורי עם הפרטים. חשיפה, חשד למחדל נוסף באסותה, אישה שעברה טיפולי פוריות וילדה, גילתה שהאב הוא גבר זר. יולן כהן עם הפרטים. מוסף הבריאות של המהדורה והערב, צינטור וירטואלי.
13: הלב שלך הוא בסדר גמור, אין לך שום בעיה עם הלב.
14: לא, אין לי שום בעיה, רק פשוט אותם של השקט הנפשי.
6: למי מומלץ לעבור את הבדיקה, כמה היא עולה והאם היא מסוכנת?
15: הבדיקה לדעתי מומלצת לכולם.
6: והנבדק שנשלח לצינטור דחוף עם חסימה של 90%. חגיגות בצוותא. המועדון שכל גדולי המוזיקה הישראלית הופיעו בו מציין 70 שנים.
16: זה כבר

0: שלום רב לכם, אנחנו פותחים בבית שמש אירוע מחריד שמחר הצהריים. שני ילדים, בני דודים, הותקפו ונדקרו בבריכה ביתית. אחד מהם, בן 7, מת מפצעיו בבית החולים. בן דודו, בן 4, מאושפז ומצבו קשה. המשטרה חושדת בשכן, ככל הנראה מעורער בנפשו, והוא נעצר. אנחנו פותחים איתך, כתבנו אדר גיציס עם פרטים נוספים. מה ידוע לנו, אדר?
1: שלום יונית, העיר בית שמש מזועזעת מהרצח שאירע ממש מאחוריי, כששני קרובי משפחה, בני דודים, בני 4 ו-7, נתקרו על פי החשד על ידי אדם מעורר בנפשו, שחדר אל הבית ודקר אותם בעת שהיו בבריכה. בן ה4 מטופל במצב בינוני עד קשה בבית החולים, ולמרבה הצער נאלצו הרופאים לקבוע את מותו של בן ה7 שפונה מכאן במצב קשה. ורק כדי לנסות להמחיש את מה שאירע כאן, שימי לב יונית,

0: ירושלים בשלב הזה גובים עדויות מהשכנים כאן באזור, מאוד מאוד שיוכלו לסייע בפיצוח הפרשה הזו, שכאמור החשד הוא שמי שעומד מאחורי המעשה, שכן מעורר בנפשו, עם עוד פרטים על מה שאירע כאן בכתבה שהכנו. בבית הזה בבית שמש הייתה אמורה משפחה לחגוג היום יום הולדת לבנם הצעיר. במקום עוגה וקישוטים, ילד יום ההולדת וקרוב משפחתו הותרו כאן בבריכה המשפחתית כשהם תקורים ומחוסרי הכרה. ילד בן 7 שמת מפצעיו ובן 4 שמטופל במצב קשה.
1: זירה באמת קשה, אנחנו לא רגילים בבית שמש לראות אותה, ישר טיפלנו בהם, אלה ילדים פציעות אלימות נוראיות.
2: הבחנו בשתי ילדים בתוך הבית שלהם, בבריכה עם חבלות אלימות קשה מאוד, בין 4 ובין 7, אחד דקור בצוואר, אחד בחזה.
3: אתה באיזה אמבולנס, זהו זה.
0: אביו של אחד הילדים שהגיע הביתה, הוא שאיתר אותם והזיק את צוותי מגן דוד אדום. כעבור דקות התברר שאדם מעורר בנפשו חדר אל הבית ודקר בדקירות סכין את שני הילדים.
4: לא ידענו מה קורה, ואז אמרו שמועות בשכונה, רצח, הכל קרה בשניות. ואז למעשה הגרוע מכל.
5: שני ילדים נפגעים בצורה קשה מאוד, אנחנו עם תוצאות קשות ומחרידות, כבד, כבד מדי לעיר בית שמש לשאת את זה.
6: צערנו מדובר באירוע קשה, אחד מהם בן 7.5 הגיע בעצם ללא סימני חיים, לאחר החייה ממושכת בשטח. ולצערנו הרב נאלצנו לקבוע את מותו. הילד השני הגיע במצב בינוני עם פגיעה חודרת בצוואר והובהל לחדר ניתוח להמשך טיפול.
0: בזמן שהפצועים פונו לבתי החולים, השוטרים החלו להתחקות אחר החשוד במעשה שנעצר.
7: תוך כדי שהשוטרים מגיעים לפה, מזהים בחור שנראה להם חשוד, מצמצמים אליו עד כדי מעצר, עוצרים אותו. הוא לא מוכר למשטרה, הוא בחור לערך גיל 25.
8: מדובר על מישהו מעורר בנפשו?
7: אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד את זה, וכרגע הוא חשוד, וכרגע הוא בתחנה. כל המישור החקירתי והמודיעיני כרגע העובדים, ואני מקווה שנגיע לתשובות.
0: כעבור זמן התברר שהוא מתגורר עשרות מטרים משם, ביחידת דיור ששכר מסבתו של אחד הקורבנות.
4: אמרו לי שהוא גר פה שנתיים, מעולם לא יצא לי לראות אותו. ולמה הגיע זה למצב כזה, אני באמת לא יודעת.
0: החשוד נלקח לחקירה, במשטרה בוחנים כעת מה הוביל אותו על פי החשד להיכנס לבית פרטי ולדקור באכזריות שני ילדים קטנים שהיו ביחד בבריכה המשפחתית.
9: נורא. אם יהיו לנו פרטים נוספים על האירוע הקשה הזה, נביא אותם בהמשך. עכשיו, 71 ימים לבחירות 2026. הבוקר יצאו לדרך הבחירות המקדימות בליכוד שיחריעו את הרכב הרשימה לכנסת הבאה. כ-140 אלף מתפקדים יצאו להצביע ליותר מ-120 מועמדים ומועמדות. בזמן שהסקרים האחרונים מנבים למפלגה כ-22 מנדטים, מה שאומר שהליכוד מאבד כשליש מכוחו, ולראש הממשלה נתניהו אושר מספר C של שריונים, הקרב על המקומות שנותרו צפוף במיוחד. בדרך מאבק של הכל בכל, כשרבים מחברי הכנסת והשרים צפויים להיפלט מהרשימה. מיד נהיה עם אופר חדד ולהירשמן במוקד ההצבעה בהיכל שלמה, נהיה גם איתכם אמנון אברמוביץ', יאיר שרקי. אמרנו, אתם שם, אופר פחות משעה לסגירת הקלפיות, נתוני ההצבעה, מה שאפשר אולי ללמוד מהם.
10: כן, שעה לסגירת הקלפיות, הנתון העדכני עומד כרגע על 45%, שהם כ-64,000 מתפקדים. לשם השוואה, יונית, הפריימריז הקודמים הסתיימו ב-58% הצבעה. ספק גדול אם בתוך שעה ניתן יהיה להדביק את הפער. בליכוד לא מאוד אופטימיים, אבל כן מנסים לפעול ולהמריץ את השטח. יש אפילו לחצים לנסות ולהאריך את מועד סגירת הקלפיות, אולי לדחות בשעה כרגע, לפחות ממה שאנחנו שומעים בליכוד. עוד לא עברה החלטה כזו, זה גם לא ממש נבחן, אבל אנחנו נשארים עם אוזן קרויה כמובן לעניין הזה. כאמור, בדרך כלל נאמר, אחוז הצבעה נמוך מלמד על משקל גדול יותר לדילים, לפוקדים. יש מי שמסודרים, נאמר זאת כך, בתוך דילים, והם מקווים שהנתון הזה יישאר כמה שיותר קרוב ל-45% שאנחנו רואים, והתוצאות שיחלו לזרום כבר בשעות הקרובות, אני חושב, ילמדו גם על המשקל שיש לראש הממשלה ביכולת לשנמך את מי שהוא לא חפץ בעיקרו, ולהעלות גבוה יותר ברשימה את מי שהוא רוצה לראות בולט יותר. כך או כך, נאמר, ברור שהמפה תשתנה, ברור שעבור רבים רבים מהשרים ומחברי הכנסת בליכוד, זאת תהיה הכהונה האחרונה. אנחנו כמובן נשארים פה וממשיכים לעקוב ולעדכן, רשימה שתצפיע לא רק על תוצאות הבחירות, אלא גם על שאלת המשקל של נתניהו, אבל אתה מספר לנו אלי הירשמן, שיש מוקדים לפחות שבמחוז ההצבעה,

0: גבוה הרבה יותר.
1: כן, זה סיפור מדהים. הפוקדים החרדים מספרים, יונית, ראשי הפוקדים מדברים, שהם מצליחים להביא למעלה מ-90% מצביעים, והם אומרים, לפי הערכות שלהם, שיש להם, שהם הביאו היום, והם עדיין מביאים כ-10,000 חרדים שבאו להצביע ולהשפיע בתור רשימת הליכוד, ושימי לב לנתון הזה, אנחנו מדברים מתוכם כ-1,000 חסידי גור. חסידות גור היא החסידות שמובילה את אגודת ישראל. בפצ'יק הוא מראשי החסידות, איש החזק שמה, הוא מוביל את המפקד הזה. ואגב, ביסמוט, שהוביל את חוק הפטור מגיוס, הוא לא נמצא ברשימה שלהם. הם לא אהבו את החוק שלו. הם אומרים באופן רשמי, ביסמוט לא פנה אלינו, לכן הוא לא היה ברשימה. נגיד שראש הממשלה עד הבוקר די זלזל במפקד החרדי, או התעלם. היום אומרים אנשיו שאולי זה באמת משהו הרבה יותר רציני מה שהם חשבו. הם מבינים שהם פספסו את הרכבת, כי הנה הבחירות עוד מעט מסתיימות. הם אומרים שבהצבעה בבחירות בכנסת, הם הסתכלו בערים החרדיות, ואם יתברר, וכנראה יתברר, שיש אזורים שיש יותר מתפקדים בליכוד ממצביעי ליכוד, שכונות החרדיות או ערים חרדיות, אז אחרי הבחירות, ראש הממשלה יפעל להדחתה מהתנועה.
2: תודה רבה. לשניכם עוד נחזור אליכם בהמשך על יום הבוחר והבוחרת בליכוד, הכתבה של אינדר טוויזה.
3: הפריימריז בליכוד יצאו לדרך והקלפיות ייסגרו סופית בעוד פחות משעה.
4: אני מקווה בעזרת השם שהמועמדים הטובים ביותר ייבחרו. אנחנו צריכים רשימה חזקה מאוד הפעם, כי הבחירות הפעם הן מאוד גורליות.
3: ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע להצביע בבנייני האומה.
5: יש כל כך הרבה מועמדים טובים ומועמדות טובות, תמיד היו נאמנים לערכי הליכוד, וגם יהיו, אתם תדעו היטב במי לבחור.
3: ומלבד שמונת השריונים שקיבל, נתניהו נתן דחיפה לכמה מועמדים שהוא חפץ בעיקרם.
5: ארז תדמור, שלמה לרנר, אלמוג.
3: והפעם התערב גם נתניהו הבן והוציא לפומבי את היריבות עם דוד ביטן. אני תומך באוסנת זוהר למשבצת אישה חדשה. הכי חשוב לא להצביע לקרן עטיאס בובליל, כי היא קשורה לביטן, וכמובן לא לדוד ביטן עצמו. גם יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר הכניס את ידיו.
6: מתפקדי ליכוד, אחים, אחיות, יקרים ויקרות שלי, מאי גולן, אני קורא לכם להצביע למאי התותחית.
3: ומי שסומנה כחביבת המתפקדים טענה הבוקר לזיופים בקלפיות.
7: שמעתי שיש קלפיות, פסים בי השם שלי. וואו וואו, אנשים בלחץ, לא רב בשמאל.
3: גלנט וכחלון שפרשו מהמפלגה לא ויתרו על הזכות להצביע בפריימריז, והתקבלו באהדה. התעשייה האווירית המזוהה עם חיים כץ, הדיל הקבוע של רשימות מומלצים למי להצביע.
8: כל בחור ובחורה שהגיעו, הם פשוט אחד נתן מתוך מעטפה חומה, ואחד נראו את הרשימות השמיות, במקופלות לארבע ביד, וכל מי שעבר במדרכה קיבל ממנו, הכל כבר היה מוכן, הכל כבר היה משומן, ורק לקחת את הדברים ואת הקדף ונשים בקלפי.
3: אחד המועמדים בפריימריז שבנו נחטף ונרצח בשבעה באוקטובר יצא נגד התופעה.
9: אזרח ישראלי צריך להבין שיש לו זכות הצבעה וגם בחירה, לא שדחפו לו פתק ליד. הדבר הזה מגעיל בצורה לא רגילה.
3: התוצאות הסופיות יגיעו רק מחר, אבל מה שבטוח כבר עכשיו, יותר ממחצית מחברי הכנסת והשרים הנוכחיים של הליכוד ימצאו את עצמם מחוץ לרשימה.
2: יאיר שרקי כאן באולפן, זה אירוע מתוח מאוד, מתי נדע את התוצאות שלו?
10: תראי, תלוי איזה תוצאות. בליכוד מדברים על תוצאות ראשונות כשעתיים אחרי סגירת קלפיות, זאת אומרת בערך ב-11 בלילה, אנחנו ננסה להביא אותן כאן בשידור באברי ושרקי, אבל האמת היא שהתוצאות הסופיות יגיעו רק מחר באזור הצהריים, זה לפני אירורים, זה עשרות אלפי תפסים, 12 שמות בכל תופס, כשנספרים אחר כך ידנית, זה שונה מאוד ממה שראינו בדמוקרטיה מבחינת המהירות של ההליך, דיגיטלי, אתה לוחץ על כפתור ומקבל תוך חצי שעה את התוצאות, כאן זה מורכב הרבה יותר, וכל יכול להשליך, האם מישהו נכנס במקום ריאלי או נפלט, לאחרי המחוזות. שימי לב למשהו חשוב בעיניי שקורה כאן בתהליך הזה, אם נתניהו תמיד היה בוחש במפלגות ששותפות בגוש שלו, זה התהפך. פתאום בן גביר, הוא כבר מקדם מועמדים בתוך הליכוד, פתאום המפקדים החרדיים הם מכתיבים את התוצאה, כלומר, במקום שנתניהו ינהל את שותפיו, כרגע שותפיו הם מנהלים אותו. למי בכל זאת ראש הממשלה עוזר? הוא, ראינו בכתבה, מצייץ על משבצת האישה החדשה, אתמול שם אחד, היום שם אחר. איזה מקום זה משבצת האישה החדשה? 34. מה נתניהו מתעניין במקום ה-34? למה היחידים שקיבלו ממנו סרטונים אלו נציגי המחוזות, שזה אומר מקום 27 ומטה? התשובה היא דוד ביטן. נתניהו לא בא לקדם אנשים שהוא מאמין בהם, הוא בא לחסום אנשים שהוא מזהה כבעיה. מחנה ביטן זה משהו שמאוד מטריד אותו, חוץ מטלי גוטליב עליה דיברנו כבר הרבה, וניר ברקת, וזה יהיה המבחן שלו. כמה מהאנשים שהוא רצה לפלוט החוצה לא יצליחו להתברג.
2: יאיר, תודה רבה. אתה נשאר איתנו עוד בהמשך. יש לנו נתוני סקר מעניינים מאמנון אברמוביץ'. בוא נתחבר למה שיאיר אומר, שנתניהו רוצה לחסום את מי שהוא רואה כבעייתי. מצד שני, הוא גם רוצה רשימה ממלכתית שתדבר לכל הציבור. איך הולכים על החבל הדק הזה?
0: תראי, קודם כל, התופעה של יותר מתפקדים מאשר בוחרים התחילה בהתנחלויות, והחרדים, בעיקר חסידות גור, לקחו את זה למימדים עצומים. הם אכן מחפשים נוסחה. גם כאלה שרמסו את מערכות החוק והביטחון, אבל שיהיו מספיק מכובדים כדי להיבחר. טלי גוטליב היא הדוגמה המובהקת. עכשיו, לגבי התוצאות הנבחרים, אין לזה שום חשיבות לאומית, זה הכל פוטו פיניש, מה זה משנה אם יהיה וטורי או בוארון או מלוויצקי או סעדה או ביסמוט או קלנר. לגבי דוד ביטן, אז אומרים המצקצקים לאלה שתמכו בו, יש לו כתבי אישום. יונית, יש לפחות 10 מועמדים שם, ח"כים ושרים, כתבי אישום, נחקרו, נחשדו וכן הלאה. השורה האחרונה היא שרוצים חברי כנסת היברידי, מה שאני קורא פלאג אין. מצד אחד ביביסטים שהשתוללו ברשתות, השתוללו בסרטונים, אבל שיהיו מכובדים, שיהיו ממלכתיים. אז נתניהו הוא פוליטיקאי מאוד משוכלל, אבל חברי כנסת היברידים פלאג אין הוא לא הצליח לייצר וכנראה לא יצליח.
2: אמנון, תודה רבה. גם אותך נראה בהמשך המהדורה, נביא את סקר המנדטים של יום שני, מי המועמד הימני שמביא את גוש השינוי ל-63 מנדטים, ועוד כמה נתונים מעניינים שם. איראן אומרת שהיא מוכנה להאריך את הפסקת האש, שרשמית הסתיימה אתמול, אבל בה בעת מאיימת שהיא גם ארוכה לעבור למצב התקפי ולשבור את המצור האמריקני על הורמוז. בינתיים מתפרסמות הערכות חדשות על איך ניצלה איראן את 60 הימים בדרך אולי לאימות נוסף, אולי יזום, הכתבה של אסף יחזקאלי.
11: אם בזורתרי שיקסת מוטלק אמריקאות.
12: עם דברי הרהב הצפויים האלה של קליבאף, תמו הלילה 60 ימי מזכר ההבנות. בבוקר הדוברים האיראנים אמרו שאין מה להאריך את מה שממילא הופר בידי וושינגטון על ההתחלה, ואחר הצהריים בכיר איראני כבר הוסיף התרסה מפורטת יותר. אם ארצות הברית לא תיישם את מזכר ההבנות בתוך מספר שבועות, טהרן תערוך מתקפה מדויקת ומהירה לשבירת המצור הימי. אנו עוברים ממדיניות הגנתית להתקפית. הנשיא טראמפ בשיחות הבוקר שלו הדגיש מצידו שאין מה למהר.
13: The president told Fox News that Iran should put up the white flag of surrender. And he went on to say, I have no time schedule. I'm not in a hurry. He said they're good poker players, but they're dying.
12: הוול סטריט ג'ורנל מסכם הבוקר את 60 הימים של מזכר ההבנות עם שורה ארוכה של מסקנות על איך איראן תפסה את התקופה ומה עשתה במהלכה וכמה שזה שונה ממה שציפינו. מזכר ההבנות לתפיסת איראן היה ניסיון אמריקני וישראלי למשוך זמן תוך הערכות למתקפה גדולה יותר על איראן. חוזקה אחיזת משמרות המהפכה בצבא תוך קידום דמויות קשוחות. הוגבר ייצור הטילים והרחפנים, שוקמה בקצב גבוה הגישה לבסיסי הטילים. הונחה תשתית חדשה להפעלת השלוחים בים האדום. התקיפות על ירדן והמפרץ היו אפקטיביות מעל המצופה. איראן גם נערכת לפגיעה בחבלי האינטרנט שתוביל לחוסר שקט פוליטי בכווי ובבחרין, עם אפשרות אולי לתקיפה קרקעית שלהן. שורות תחתונות, תחושה איראנית שהמלחמה הגדולה טרם החלה. מוג'תבא חמינאי מכין את הקרקע לאימות מתמשך. מטרת העל האיראנית לפי וול סטריט ג'ורנל, לוודא שאיראן לא חוטפת כמו בפעם הקודמת, וכפי שסיכם יועץ בכיר לקליבאף, זה פרויקט של דור שלם לנקמת דם על חיסול חמינאי.
11: בחמי וג'וד המגם, ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم.
12: קשה לקבוע מה מכל הפרטים בתמונת המצב הפסימית הזאת מגובה במודיעין עמוק ואמיתי ומה מוגזם או מועצם משיקולים שחיצוניים לוושינגטון. אבל גם אם ניקח בחשבון שיש ערוצי תקשורת חשאיים ברקע וגם אם תוארך הפסקת האש שוב, מעטים יחשבו היום שהחיוכים ההם מאגם לוצרן היו מבושלים כמו שצריך, או שווים הרבה.
2: עכשיו אנחנו מצרפים אותך אלוף מילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמ"ן, היום ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי ה-NSS. שמענו תמיר את הציטוט הזה של טראמפ לרשת פוקס, הוא אומר, האיראנים שחקני פוקר טובים אבל הם גוססים. גוססים או לא, הם אלה שלא מפסיקים לאיים עכשיו.
14: נכון, יונית, זה כנראה נובע מאיזושהי תחושת עליונות מסוימת. אנחנו רואים את זה גם בהתבטאויות וגם בשורת מינויים של אנשים מאוד מאוד רדיקליים שקרובים מאוד למשמרות המהפכה. אז למה הם מרגישים את העליונות האסטרטגית והטקטית? גם בגלל התבטאויות של הנשיא טראמפ. אני יודע, טראמפ יורה, מצייץ לכל הכיוונים, אבל במכלול ההתבטאויות שלו, דומה שהנשיא טראמפ בחר לא ללכת למתקפה וגם לא לרדוף אחרי הסכם, אלא לעשות מצור כלכלי מתמשך. אבל לא רק בגלל ההתבטאויות, אלא גם בגלל המעשים. טראמפ ביטל ברגע האחרון את התקיפה הגדולה בראשון באוגוסט. האיראנים מייחסים את זה להרתעתם. והדבר השני, כבר מאז הראשון באוגוסט, 5 ספינות נתקפו על ידי איראן במצרי הורמוז, וארצות הברית לא תקפה, לא תקפה כנגד מה שהיה לפני הראשון באוגוסט. על כל תקיפה כזאת ארצות הברית הייתה מגיבה. והדבר השני, אם באמת ארצות הברית מתכוונת ללחץ כלכלי מתמשך שתכליתו להביא לגביעת הכלכלה האיראנית, הם לא יישבו בחיבוק ידיים. יש להם את מיצר הורמוז, הם בתודעת עליונות, והם יעשו מעשה. הם לא יראו את הכלכלה ואת המשטר שוקע מבלי תגובה התקפית, ולכן אנחנו רואים את ההתבטאויות האלה.
2: ומה אנחנו יודעים על שהאיראנים הספיקו לעשות ב-60 הימים שבהם היו אמורים לדון בענייני הפסקת אש והלאה?
14: תראות, מהיכרות עם האיראנים, הם לא עוצרים לרגע, וצריך להניח שכל 4 התחומים המרכזיים שבהם נמדד הכוח האיראני, בכולם הם עובדים. בראש ובראשונה בעניין הפנימי, גם בחיסולים, גם בחיפוש מרגלים, גם במשפטים, משפטי רעבה. בדבר החשוב ביותר בגרעין, וראינו גם הדמעות לוויין וגם דיווחים נוספים על הדברים מאוד חשודים שקורים בהר המקוש. ליד נתנס, וסביר להניח שמתארגן שם משהו בעולם הגרעיני, וזה הכי חשוב, אבל גם בעולם של השלוחים. שימו לב מה קורה בעיראק. נשלח מפקד כוח קודס כדי לוודא שהאולטימטום שנתן ראש ממשלת עיראק לפירוק המיליציות השיעיות לא יתקיים, והמיליציות יתקיימו, ובטח החות'ים שכבר תקפו ספינה מצרית אמנם, במצרי בבל מנדב, בכוונה של החות'ים היא להשלים את המצור סביב סעודיה והמפרציות משני הצדדים. אז אנחנו רואים גם בשלוחים, גם בגרעין, וגם בעניין הנשק. הכי קל, כתבאמים, לשקם כתבאמים, לשקם רחפנים, אבל גם טילים, בעיקר טילים שהם מבוססי הודף נוזלי, שיותר קל לשקם אותם אחרי כל מה שנהרס להם. אז בכל התחומים אנחנו רואים חידוש של היכולת האיראנית.
2: האיראנים לא עוצרים לרגע, כמו שאתה אומר. תמיר, תודה רבה.
14: לא דבר.
2: מאיראן לקטר, אנחנו איתך ניר דבורי, פרשנים הצבאיים, פרטים מאחורי הצעד הדרמטי שעליו החליטה ישראל, איסור כל ייצוא ביטחוני לקטר.
15: נכון מאוד, ישראל אוסרת על ייצוא ביטחוני לקטר, מדובר בעצירה מלאה למעשה רחבת היקף, של כל מה שיש לתעשיות הביטחוניות הישראליות להציע, או כמו שמתארים באוזני, אפס ייצוא. מדובר לא רק בעצירה של עסקאות עתידיות, אלא גם של עסקאות שנחתמו לפני 4-5 שנים, ומימושן נמשך על פי ההסכמים שהיו עד כה, עבודות החזקה, חלפים, דברים נוספים. במערכת הביטחון מתארים את קטר כמדינה רעה שפועלת כנגד מדינת ישראל, ולכן ההחלטה הגורפת כאן, על פי פרסומים זרים צריך להגיד, התעשיות הביטחוניות הישראליות מכרו לקטרים במהלך השנים האחרונות הרבה מאוד נשק, מערכות הגנה, ראיית לילה, סייבר, הגנה אווירית, במאות מיליוני דולרים. זה אושר אז על ידי ראש הממשלה ואגף לפיקוח ייצוא ביטחוני במשרד הביטחון, אבל נוכח ההתנהגות של קטר והשפעתה האזורית, ישראל משנה כאן מדיניות, ולא בטוח, צריך לומר, שזו המילה האחרונה שישראל אומרת ביחס לקטר.
2: ניר, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה של דקה, נחזור עם סקר המנדטים של יום שני, וגם חשיפה של יולן כהן, חשד למחדל הפריה נוסף בבית החולים אסותא. מיד.
16: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרוף. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
17: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
18: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
19: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. 91.5, 96 FM. רדיו כל רגע.
2: אחרי שנפגש אתמול ישירות עם בכירי חמאס, יועצו של הנשיא טראמפ ג'רד קושנר הגיע לישראל ונפגש עם ראש הממשלה נתניהו, שליחנו לוושינגטון ברק רביד, עתה עם המסרים שהעביר לו קושנר וגם עם ההסבר שבכירים אמריקנים מספקים לחשדנות הישראלית.
20: יועצו של הנשיא טראמפ ג'רד קושנר אמר לראש הממשלה נתניהו בפגישתם היום כי ארצות הברית רוצה שישראל תתחיל לבצע צעדים קטנים ברצועת עזה כדי בעצם לבחון האם חמאס רציני בכוונתו להתחיל ולהתפרק מנשקו ולפרז את הרצועה, כך לפי בכיר אמריקאי. נתניהו באותה פגישה מביע ספקנות עמוקה ביותר לגבי כל התהליך, ובין השאר הוא שואל את קושנר, למה בכלל הלכת להיפגש עם בכירי חמאס במצרים אתמול? קושנר עונה לנתניהו שהסיבה שהוא רצה לפגוש בכירי חמאס זה כדי לשמוע מהם ישירות, פנים אל פנים, את המחויבות שלהם להתפרק מנשק. קושנר גם אמר לנתניהו, בפעם הקודמת שאני וסטיב ויטקוף פגשנו את בכירי חמאס, התוצאה הייתה שחרור של כל החטופים. לדברי הבכיר האמריקאי, המצב הפוליטי בישראל והבחירות ריחפו בחדר כל הזמן. קושנר מבהיר לנתניהו שני דברים. האחד, ברור ששיקום עזה יתחיל להיות רק אחרי שנגמר תהליך הפירוז, אחרת אין טעם לכל הדבר הזה. והדבר השני שקושנר אומר לנתניהו, אנחנו תומכים בכך שישראל תוכל להמשיך ולפעול נגד איומים מיידיים, אבל כשאנחנו אומרים איומים מיידיים, אנחנו מתכוונים אם באמת יש כוונה לבצע פיגוע ולא פרשנות מרחיבה לכל הדבר הזה. לשם כך, דרך אגב, קושנר ונתניהו מסכמים על הקמת מנגנון למניעת חיכוכים בעזה, שבעצם יראה שאם לישראל יש טענה על כך שיש איזשהו איום מתהווה, האם זה באמת איום מיידי או דבר שאפשר לפעול ולפתור אותו בדרכים אחרות. קושנר אמר לנתניהו שתהליך הפירוז מנשק יהיה כאשר חמאס בעצם נותן את הנשק שלו לממשלת הטכנוקרטים הפלסטינים, ממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית מעבירה את הנשק הזה לכוח הבינלאומי, והכוח הבינלאומי בעצם משמיד את הנשק הזה. נתניהו הביא לפגישה את ראש השב"כ דוד זיני ואת ראש אמ"ן שלומי בינדר, שסקרו בפני קושנר את ההפרות שחמאס עושה לטענת ישראל. בכיר אמריקני אמר לי לסיכום, הפערים עם ישראל לא גדולים, אף אחד מאיתנו לא מסתמך על אמון בחמאס, אבל אם נראה שחמאס מתחיל למסור נשק, זה יהיה הסימן הראשון שמדובר בתהליך אמיתי ולא פייק.
2: ברק, תודה רבה. וניסן שפירה כתבנו הצבאי כאן באולפן, על רקע הניסיון הזה להגיע לאיזשהו הסכם בעזה, אתה עם פרטים חדשים בנוגע לתקרית שהתרחשה הלילה ברצוע.
21: נכון, זה קורה אמש כאשר על פי ההודעה הרשמית של הצבא, מחבלי חמאס מניחים מטען במרחב הקו הביטחוני, הקו הצהוב בו פועלים כרגע כוחות צהל, המטען מתפוצץ, וצריך לומר שזה קורה באזור שבו שעות המיליציות, אותן חמולות שפועלות תחת ישראל, בשיתוף גם עם שירות הביטחון הכללי וגם עם פיקוד הדרום. לאחר מכן, לאחר הפיצוץ של המטען, מחבלי חמאס מבצעים ירי מהצד שנמצא דה פקטו בשליטת חמאס לאזור של הקו הצהוב. באירוע הזה, צריך לומר, לא היו נפגעים. זו הפעם השנייה במהלך השבוע האחרון שמטען מתפוצץ במרחב הקו הצהוב בתוך רצועת עזה. אני מזכיר אירוע נוסף שמתרחש בשבת האחרונה, אז צוות הקרב של חטיבת גבעתי שפועל במרחב הקו הצהוב, המרחב הביטחוני שבו פועלים כוחות צהל, גם עם טנק שמתפוצץ שם מטען בסמוך אליהם, גם אז לא היו נפגעים, וזה גם את האירוע הזה מגדירים כהפרה בצהל של ארגון הטרור חמאס, וזה קורה על רקע ניסיונות חוזרים ונשנים של חמאס לאתגר ולפגוע בכוחות צהל בתוך הרצועה. הלוחמים בשטח מספרים גם על חצייה של הקו הצהוב, ניסיונות לפגוע בלוחמים, וגם הלילה אותו אירוע של מטען ושל ירי מאזור שנמצא בשליטת חמאס לעבר הקו הצהוב, וזה מה שמספרים לנו לוחמי צהל בתוך הרצועה. בהקשר הזה, לאחרונה אנחנו רואים עלייה בניסיונות של חמאס לאתגר ולפגוע בנו, אנחנו נערכים לכך בהתאם, הפסקת האש כאן שברירית מאוד, על רקע הניסיונות להגיע לאיזשהו סיכום מדיני, הסכם בהקשר הזה של מה שקורה ברצועה, הלוחמים מתארים מציאות מורכבת עדיין בתוך שטח עזה.
2: ניצן, תודה רבה. הערב אנחנו חושפים חשד למחדל נוסף בבית החולים אסותא רמת החייל. אישה שילדה חודש את בנה השני בהפריה, זיהתה שאין דמיון בין האחים, כשביצע בדיקת DNA נמצא שאב הביולוגי הוא גבר זר. הכתבה של יולן כהן.
1: לאחר שני המחדלים באסותא, משרד הבריאות ובית החולים הבטיחו לעשרות אלפי המטופלים, לא עוד. כלל המערכות שונו, וכל הטיפולים מתבצעים תחת פיקוח הדוק.
4: בעולם הרפואה יש גם רגעים של בשורות טובות, כמו הרגע בו פגשתם את היחידה להפריה חוץ גופית באסותא.
1: לשערב אנחנו חושפים חשד למחדל נוסף, אישה שעברה טיפולי פוריות במחלקה הכי מבוקשת בישראל, באסותא רמת החייל בתל אביב, גילתה שבנה שנולד החודש לא תואם גנטית לאחיו, ושהוא שייך לגבר זר שזהותו אינה ידועה.
22: התוצאות היו ממש חד משמעיות וקשות. הילדים הם לא מאותו אבא, ואנחנו מצויים כעת בפרשה חדשה ומאוד מאוד קשה, שוב פעם באסותא רמת החייל.
1: הכל התחיל לפני כשלוש שנים, אז עברה טיפולי פוריות באסותא רמת החייל ובחרה להביא ילדים לעולם מאותו תורם זרע. לאחר לידת הבן השני, זיהתה שאין בין השניים דמיון ולכן בחרה לבצע בדיקת DNA במעבדה. ואז הגיעה התוצאה, אפס התאמה בין האחים, והחשד העיקרי שהאשמה היא של בית חולים אסותא רמת החייל, שבו עברה את טיפולי הפוריות והופרו העוברים.
22: יש פה פרשה מאוד קשה. אנחנו פנינו במכתב דחוף למשרד הבריאות לפתוח בבדיקה וועדה דחופה לברר מה קרה פה. איך יכול להיות שוב שאחרי כמה שנים, אחרי הפרשה הקודמת שאנחנו מייצגים, קוראים את אותם דברים? אנשים לא יודעים מי הילדים הביולוגיים שלהם, איזה התאמה גנטית יש, ואנחנו מצפים ממשרד הבריאות לפעול בדחיפות.
1: עורכי הדין ענת וגילת גינסבורג שמייצגים את האישה פנו למשרד הבריאות וכתבו עם קבלת תוצאות הבדיקות חרב עליה עולמה, כיום אינה יודעת על זהותו של הגבר שזרעו ופריים ביציותיה, הנתוניו הגנטיים והבריאותיים ועל תכונותיו ואישיותו לרבות דתו.
23: אנחנו לא מדברים על סופרמרקט. אסותא זה מוסד רפואי רציני, חייבת להיות כאן בדיקה מסיבית.
1: והחשד למחדל הזה מצטרף לשתי פרשיות.
24: אני האמא שלה, אני ילדתי לפי החוק, אני האמא שלה.
1: הראשונה באסותא ראשון לציון עם התינוקת סופיה, והשנייה באסותא רמת החייל של הורים שעברו טיפולי פוריות וגילו ששני ילדיהם לא תואמים גנטית לאב.
25: נפרע לי שאני לא אבא ביולוגי.
1: בעקבות האירועים הוקמו ועדות, חודדו הנהלים, פוזרו הבטחות, אבל המקרה החדש מעלה חשש שעדיין אין מספיק פיקוח ובקרה, והמחדלים המטרידים הללו ממשיכים לקרות.
2: יולן, אנחנו איתה קודם כל עם הבדיקה לנסות לגלות מי האב הביולוגי, וגם, אולי חשוב מכך, מה אומרים בבית החולים אסותא.
26: כן, אז קודם כל נאמר שיש חשד למחדל, מחדל חמור ומטריד מאוד, וזה מגיע לאחר שתי פרשיות שחשפנו אותם כאן, ונשאלת השאלה איך זה יכול לקרות. ועכשיו, באסותא צפויים לבדוק גם את בדיקות ה-DNA שהאישה ביצעה, אבל לא רק. צפויים להתחיל לבדוק את זהות האב, האם מדובר באחד מהמטופלים שעברו טיפולי פוריות. בסוף אנחנו מדברים על המחלקה המבוקשת בישראל לטיפולי פוריות, עם עשרות אלפי זוגות, או שמדובר בתורם זרע אחר. ואנחנו פנינו לאסותא, פנינו גם משרד הבריאות. משרד הבריאות אמרו שהפנייה הגיעה מהאישה מוקדם יותר היום, והנושא נמצא בבדיקה, וגם באסותא שלחו לנו תגובה. לפני זמן קצר התקבלה פנייה ממטופלת אשר העלתה ספק באשר למכור תרומת הזרע שאותו בחרה ושממנה נולד ילדה. עם קבלת הפנייה, אסותא דיווחה מיד כמקובל למשרד הבריאות ופתחה בבדיקה מעמיקה של המקרה בשלב מוקדם, ולא ניתן עוד להגיע למסקנות ונדרשות בדיקות נוספות. אסותא בקשר ישיר עם המטופלת ותנהל את תהליך הבדיקה בשקיפות ובתיאום מלא עם משרד הבריאות.
2: יולן, תודה רבה.
26: תודה.
2: אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה. מיד אחריה אני אהיה איתכם, כתבנו ופרשננו, עם סקר מנדטים חדש, איך נראה תמונת המנדטים, מי המועמד מימין שלפי הסקר מגדיל את גוש השינוי דווקא ל-63 מנדטים. בהמשך, פרויקט מיוחד, האם אפשר לגנוב בחירות בישראל, מיכל פילן עם הסכנות, ואיך ניתן לפקח על תואר הבחירות. וגם, מוסף הבריאות הערב, הבדיקה שמזהה סיכון להתקף לב, גם כשאין סימנים מקדימים, הנבדק שהוזעק לחדר הניתוח, נוכח הממצאים.
27: מ-1 עד 10, כמה אתה בהלם?
28: 10. באמת. כי אני אגיד רם, לא ציפיתי.
29: פסיכולוג.
0: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: מה השכירות פה?
1: מחיר מופרך, הרבה מתחת למחיר שוק.
0: הציבור יודע מזה?
2: הציבור בוודאי שלו.
3: לחץ מסיבי, איומים.
4: וביקשו לפקוד גם בני משפחה?
5: כן. יש לנו תשתלטות טוטלית על תבן, כולם מפרדים לדבר, פשוט רועדים.
6: המהדורה המרכזית, מחר, בערוץ 12.
7: שאלה האם אפשר לגנוב בחירות בישראל. 66% מהציבור חוששים משיבוש של הבחירות הקרובות, כך עולה מסקר מיוחד שנערך עבור חדשות 12. מיכל פילן בפרויקט מיוחד, המאבק על טוהר הבחירות.
8: ככל שנתקרב לבחירות, הכל יקצין. וביום הבחירות נגיע לשיא.
9: An agreement with the Palestinians, based on the two states for two people.
8: פייקים, על אלימות, על גניבת פתקים, על ניסיונות הטעיה והשפעה, באופן שיוציא אנשים או ימנע מאנשים, זה יכול גם לעבוד הפוך, ככה משפיעים על התוצאות בסוף.
10: הם רוצים להשפיע על תוצאות הבחירות בישראל.
11: כמה באמת ההשפעה הזרה הזו משפיעה על הלך הרוח כאן בחברה?
12: חד משמעית מטורף.
11: מטורף.
12: באסטרואידים, רובנו, בלי לשים לב, אנחנו סוג של מריונטה.
13: דיקטטור, חמינאי של דורנו! חמינאי של דורנו!
14: בחירות זה משחק של השפעה. מפלגות מנסות להשפיע עליך, ובצדק, באופן לגיטימי. אבל מה קורה כשההשפעה נהיית לא לגיטימית?
15: 70% מאזרחי המדינה חושבים שהבחירות הקרובות הן הגורליות בתולדות המדינה. ובהתאם לכך, גם החשש מניסיונות ההשפעה על הבחירות הקרובות. ארבעה איומים עומדים במרכז החששות האלו. דה-לגיטימציה לתוצאות הבחירות, זה על ידי ניסיונות לערער על מעמדה של ועדת הבחירות וגם על בעלי התפקידים בוועדה עצמה. שימוש ב-AI כדי לייצר סרטונים מזויפים והפצה של מידע כוזב ברשתות החברתיות, הפרות סדר והטרדת בוחרים ביום הבחירות, וגם שיבוש לוגיסטי של ההצבעה, כמו למשל השפעה על פריסת הקלפיות או הגעה של אזרחים מחול להצביע כאן בארץ.
14: זו המערכת המאתגרת ביותר שעמדנו בפניה.
15: כן?
14: כן.
15: וואו, זו הגדרה דרמטית.
14: זו הגדרה נכונה. כל אחד רוצה לנצח. אז לוחצים. לא יעזור לאף אחד. ואני חייב להגיד שלוחצים מכל קצוות הקשת הפוליטית.
16: הסיכוי להצליח לגנוב בחירות בישראל הוא כנראה אפסי, על גבול הבלתי אפשרי. מיד תשמעו על מנגנוני הבידוק והאכיפה החדשים שיופעלו ביום הבחירות. אך למרות זאת, בשבועות האחרונים הולך וגובר החשש הציבורי מפגיעה בטוהר הבחירות, ומתחיל לחלחל הפחד שהן לא יוכרעו רק בקלפי, אלא בקרב על התודעה.
14: מה יקרה אם ביום הבחירות ייקחו ראש מפלגה, נגיד גדולה ביותר, והוא יודיע בווידאו בקולו, אני מתפטר, אל תצביעו בשבילי. אז ועדת הבחירות צריכה להאריך לכך.
15: איך בכלל מפקחים על דבר כזה?
14: ההיבט הראשון הוא שיתוף פעולה עם גורמי הביטחון ורשויות הביטחון, משטרה, שבק, מערך הסייבר, פרקליטות, וגם כל הרשתות החברתיות וגופי התקשורת. אנחנו בשיתוף פעולה איתם, אנחנו נקים פה חמל יהודי למטרה הזאת.
16: החמל שיוקם לראשונה אמור להתמודד עם הניסיונות של הפצת מידע כוזב או מהומות שעלולות להתעורר ביום הבחירות. בכל הנוגע להצבעה עצמה וספירת הקולות, מבחינת לבנה אין חשש. שימו לב איך התהליך עומד להיראו.
14: כל בוחר מצביע בפתק נייר. פתק הנייר נספר על ידי שישה אנשים שונים. נציגי מפלגות שונות ונציגים של ועד הבחירות. שני מזכירי ועד קלפי ומפקח תואר בחירות, נושא מצלמה, שנמצא כל היום בוועדת הקלפי ומתעד את הספירה כולה. לאחר מכן הקולות מגיעים לשופט אזורי, בלתי תלוי. בוועדת הבחירות המרכזית אנחנו עושים הליך נוסף של בקרה, לרבות בדיקות אנומליה, בדיקות סטטיסטיות, תלונות מהציבור. אנחנו מעלים את כל התוכן הזה לאתר האינטרנט שלנו, כדי שהציבור יוכל לראות ולהיווכח בעצמו ולהגיד, רגע, איפה הקול שלי ברשימה? כל אחד יוכל להיכנס.
16: סקר מיוחד שערך עבורנו מנו גבע ממכון מדגם, איסוף נתונים בשיתוף אי-פאנל. 66% מהציבור אמרו כי הם חוששים משיבוש מהלך הבחירות על ידי גורמים פוליטיים. מקרב מצביעי האופוזיציה מדובר על רוב מוחלט, 77%. בקרב מצביעי הקואליציה, 58% חוששים משיבוש.
2: סולברג רוצה להנדס, ולא בפעם הראשונה, את תוצאת הבחירות דרך אלמנטים משפטיים. הוא בעצם זרוע ארוכה של הדיפ סטייט הישראלי לפי הבנתי.
16: אחד מהחששות המרכזיים הוא ניסיונות הדלגיטימציה לוועדת הבחירות המרכזית, ובכך גם ערעור על אמינות תוצאות הבחירות. בחודשים שמתבטאים נבחרי ציבור נגד הוועדה ונציגיה, מפלגת הליכוד פעלה נגד מינוי היועצת המשפטית של הוועדה, וגם נגד מינויו של לבני עצמו.
17: לצד האיומים מבחוץ, קיימת גם סכנה לאיומים מבית. שורת המינויים, לא כל כך ברורה, לעתים אפילו תמוע אפשר להגיד, שנעשתה בוועדת הבחירות, מעוררת אבי שאלות ומחייבת הסברים, אדוני.
18: הופתעתי קצת מהדברים המינויים שנעשו בוועדת הבחירות, אחד, אחד, אחת, אחת. אנשים מקצועיים לאלה ולאלה.
15: אני מסתכלת על הדברים של ביסמוט, ואני אומרת, יש פה ניסיון ברור לערער על הוועדה.
14: כשמישהו מערער את אמון הציבור בתהליך הבחירות ובמערכת שמפצעת בחירות, הוא בעצם מראה לעצמו. כי הבוחרים שלו, אם הם יאמינו בכך, הם לא יוכלו להצביע.
15: גם אתה התמודדת עם לא מעט ביקורת גם מצד נבחרי ציבור שניסו לערער את הבחירה בך. זה לא משפיע?
14: לא. פשוט לא. שום דבר לא ישפיע עליי לשמור על הבחירות.

0: בסקר המיוחד שערכנו, רוב הציבור טען כי לדעתו יש השפעה לסרטונים שנעשו באמצעות AI על דעת הקהל לקראת הבחירות. 65% מקרב מצביעי האופוזיציה, 56% ממצביעי הקואליציה.
1: AI היום עשה קפיצת מדרגה מטורפת. הרבה יותר קל לעבוד עלינו. זה לא דומה למה שהיה לנו לפני הבחירות הקודמות.
0: מערכת הבחירות הזו היא הראשונה שתתקיים במציאות בה הבינה המלאכותית הפכה להיות כלי השפעה ראשון במעלה. שבועות האחרונים מציפים את הרשתות סרטונים שנעשו באמצעות AI בניסיון להכפיש ולפגוע באמינותם של מועמדים שונים.
2: מה? שוב חלמת עליה? אל תדאג חביבי, אני פה שומר עליך.
0: ניסיון להתמודד עם התופעה, בסוף יולי הודיע ועדת הבחירות המרכזית על חובת סימון תוכן שנוצר או נערך באמצעות AI בתעמולת הבחירות. אבל עוד באותו היום, יונתן אוריך, יועצו הקרוב של נתניהו, העלה מספר ציוצי תעמולה בהם נעשה שימוש ב-AI. אותם נאלץ להסיר לאחר שקיבל מכתבי התראה.
3: כשבן אדם מתוך לשכת ראש הממשלה יודע שיש החלטה כזו, שצריך לסמן סרטוני AI ולא עושה את זה, יש כאן אמירה.
4: אני לא רוצה להתייחס לסוגיה קונקרטית, כי ייתכן שהיא תתעורר בעתירה בפנינו.
0: לבנה כנראה לא סתם מתקשה לענות. הקושי ברור. האם באמת יכולה הוועדה לעצור את מה שקורה ברשתות החברתיות? ובעיקר, מה עושים במקרים בהם יוזרים אנונימיים, שלא ידוע מי מממן אותם, מעלים סרטונים או תמונות שנערכו ב-AI? הנה למשל, תראו את הדוגמאות הללו שאספו בחברת סקופר. אותה תמונת AI בה נראה נתניהו מחובק עם חיילות, עלתה בשלושה חשבונות תעמולה באנגלית עם טקסט זהה, וגם בחשבון תעמולה בעברית. ועדת הבחירות חסרת אונים.
1: נסתכל רגע אצל נתניהו באינסטגרם. באזור אמצע יוני אנחנו בעצם רואים קפיצה ותוספת של סדר גודל של 80 אלף עוקבים חדשים תוך 3-4 ימים שנוספו לו לחשבון.
3: תוך 3-4 ימים 80 אלף עוקבים חדשים?
1: הצטרפו לחשבון האינסטגרם של נתניהו.
3: וזה הגיוני דבר כזה?
1: זה לא סביר בשום צורה. בנט למשל, על אותה תקופה בדיוק, אנחנו רואים שבנט בכלל מאבד סדר גודל של 4,000 עוקבים באותה תקופה. ואם נסתכל למשל על אייזנקוט, נוספו לו בסך הכל 2,000 עוקבים בתקופה הזאת.
0: השפעת הבינה המלאכותית על התודעה היא לא רק ביצירת סרטוני תעמולה, אלא גם באמצעות מפעל תעמולה אדיר שמתבצע ברשתות באמצעות בוטים, חשבונות אוטומטיים שמתחזים לאנשים אמיתיים. מלך הבוטים הבלתי מעורער ברשתות החברתיות בישראל הוא בנימין נתניהו.
1: זה דוגמה מובהקת לבוט. החשבון הזה, מריאמה 4126, אנחנו רואים
3: קעקוע
1: של ביבי, הסמל של מתנגדי המשטר האיראנים לצד דגל ישראל. יש פה את כל המסרים של איראן וישראל ביחד. אנחנו רואים אין עם כלבי יקום, משפט שנתניהו מזכיר אותו הרבה פעמים. אנחנו כן יודעים שבעשרת הפוסטים האחרונים של נתניהו שהוצאנו, הוא הגיב לו 23 פעמים, ברוב המקרים מאוד סמוך לזמן עליית הפוסט. אנשים רואים את זה ואומרים, אוקיי, זה אמיתי. יש באמת מתנגדי משטר איראנים שסומכים על נתניהו שהוא יבוא ויציל אותם. ואז אנשים עושים בראש את ההשלמה. למה הם סומכים על ביבי? כי הוא מר ביטחון וכו וכו. הם לא רואים את זה, לא אצל אייזנקוט, לא אצל בנט, לא אצל אף אחד אחר, בן גביר, סמוטריץ'. וזה מחזק את התפיסה שלהם לגבי נתניהו, בין אם באופן מודע ובין אם באופן לא מודע.
0: השאלה מי מפעיל את אותם בוטים היא דרמטית, וכרגע נראה שלאיש אין עניין לבדוק את זה. גם לא לראש הממשלה עצמו, שמדי יום עוד ועוד יוזרים זרים מתווספים לחשבונות שלו.
1: כשנתניהו מפרסם פוסטים, אנחנו רואים סדר גודל של 70% מהשיתופים, זה חשבונות שלא רשומים בישראל.
3: 70%?
1: כן, איראן, ארצות הברית, כל העולם, כן. לא ישראל.
5: רקע חשש מהתערבות זרה במערכת הבחירות, ראש השבק מגיע לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, מפרט שם על המאמצים לבלום ניסיונות איראנים וטורקיים להחדיר מסרים לציבור הישראלי.
6: אני מדבר בעיקר על השפעה זרה שיכולה לייצר פה כאוס.
3: הניסיונות לרוב זה לייצר התנגדות לממשל, בעד הממשל, או שזה פשוט לייצר כאוס?
6: זה כבר החלטה של אותו מקבל החלטות, בהשפעה הזרה מה הוא רוצה לעשות. לייצר כיתוב מראש, וזה יכול להיות כן ביבי, לא ביבי, זה יכול להיות בעד הפלות, נגד הפלות, ובעקבות הכאוס, אתה יכול לייצר גם כל מיני דברים רעים.
0: כמו מה?
6: כמו למשל לפגע במישהו, או כמו למשל לעשות פעולות לא טובות, לשרוף דברים, לפגוע. דברים
0: מה, זה יניע אזרחים לפעולה?
6: גם, גם. בסוף מתוך מיליוני אנשים יש תמיד את הכמה בודדים שיכולים לעשות מעשה בעקבות זה ששיחקו להם במוח. תחשבי שכל אחד מאיתנו רואה כמה מאות מטרים, כמה מאות מטרים של מסכים כל הזמן. תחשבי, את מגולת מסכים, כמה מאות מטרים טיפסת עליהם. זה מטורף, זה שטיפת מוח מטורפת. את הולכת, לא יודע, לצפון קוריאה כזה, שם כל הזמן מסבירים שהמנהיג הוא הכי טוב בעולם, הם מאמינים בזה. למה? שוטפים להם את המוח. גם לנו שוטפים את המוח. רק בכלים הדמוקרטיים.
0: הנה, תראו למשל את הדוגמה המטרידה הזו. בוט זר, תחת השם דניאל עומר, מצץ לכאורה בטוויטר את התמונה הזו עם הכיתוב נגד הזוג נתניהו. הסוף שלהם יהיה כמו של צ'אוצ'סקו. הציוץ הזה זוכה מיד להדהוד ומעורר מאומה. אפילו דוברו של נתניהו משתף אותו ומבקש להוסיף עוד אש למדורה. גם אחרי שהתברר שמדובר בחשבון זר, הציוץ נשאר ברשת והשנאה העמיקה.
6: הם הרבה פעמים מטרגטים, משפיענים, זה יכול להיות אנשי תקשורת, זה יכול להיות חברי כנסת, אישים פוליטיים וכו'. פנו בטוויטר לאיזשהו חבר כנסת בזמנו, ואותו מפעיל כותב לו פעם אחת עם אבטר או משהו כזה, פעם אחת משהו אחר, כאילו הם מתנגחים, זה אותו אחד כמובן, ומחממים שם את האווירה, וכיוון שיש לו הרבה עוקבים, כל העסק מתחמם, והכל הפעלה מרחוק, הפעלה זרה.
0: איזה חבר כנסת?
6: לא אכנס לזה.
0: אז מה השבק עושה כדי להתמודד עם זה? מה, מאתר יוזרים ספציפיים?
6: מאתר, פוגע איפה שצריך לפגוע, מנסה גם לדברר את זה. שירות בסוף יכול להרוג את היתושים, הוא לא יכול לייבש את הביצה.
0: האם במדינת ישראל תיתכן פריצה אלימה למוסדות השלטון כפי שראינו בארצות הברית באירוע גבעת הקפיטול? מחצית מהציבור מאמין שתרחיש כזה אפשרי. בקרב מצביעי האופוזיציה החשש גדל, 62%. בקרב מצביעי הקואליציה החוששים פחות, ועדיין מדובר במספרים בלתי נתפסים, 40% מאמינים שאירוע כזה יכול להתרחש בישראל.
7: מה שלומך, אפס מאופס?
8: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא.
0: ולצד הקרב על התודעה, במציאות החיים בישראל התפתחה גם זירה נוספת שלראשונה השנה נערכים להתמודד איתה. חסימות פיזיות במרחב הציבורי.
7: אכפת לך, תגידי כל הכבוד לצהל. ואני אעזוב אותך בשקט, נו.
9: עכשיו, קחו את הלוקה הזה, הוא הולך אחרי לכל מקום ומטריד.
10: המשטרה פורסת ביום הבחירות את כל השוטרים. אפילו השוטרים מהחשבות. יוצאים לשמור על הסדר הציבורי. בנוסף, אנחנו מאמינים למשטרה למעלה מ-5,000 מבטחים נוספים. זו עבירה פלילית לחסום אדם מלהגיע לקלפי. זה לא מחאה לגיטימי, זה לא משהו שאפשר להתיר אותו, וזה פשוט לא יקרה.
0: בעוד כחודשיים תעמוד החברה הישראלית בפני המבחן אולי החשוב ביותר כאן. הכל יתכנס ליום אחד בו כל המניפולציות, החששות, הניסיונות יגיעו לסיים. ולא רק מוסדות המדינה וגופי האכיפה ייבחנו, אלא גם הציבור כולו, והיכולת שלו לשים מעל כל המחלוקות את השמירה על הדמוקרטיה הישראלית.
11: כעת מותר לפרסום שמו של הלל מרדכי דדון, זיכרונו לברכה, בן 7, שנדקר למוות בבית שמש מוקדם יותר היום. בן דודו בן 4 נפצע קשה ומטופל כעת בבית החולים הדסה בירושלים. נזכיר כי המשטרה עצרה את השכן, צעיר בן 25 בחשד שדקר את השניים. אנחנו חוזרים לפריימריז בליכוד. אופר חדד, אתה שם, מתקרבים לסגירת הקלפיות וגם עם נתונים מעודכנים לגבי אחוזי הצבעה, אופר.
12: כן, ב-10 דקות יונית לסגירת הרשימות, לסגירה הרשמית של הקלפיות, סליחה, אחוז ההצבעה עומד כרגע על 51% לעומת 58% בפריימריז הקודמים. רשמית להבנתנו לא תהיה הערכה של ההצבעה, אני אומר רשמית כי אנחנו יכולים לראות את התמונות שמגיעות אלינו עכשיו עם בנייני האומה בירושלים. יש הרבה מאוד אנשים שמתכנסים עכשיו שם ולהבנתנו בקלפיות נוספות, ולא מן הנמנע שאנחנו נראה הערכה דה פקטו לעוד דקות ארוכות מעבר לשעה 9, השעה הנקובה מראש. כרגע אנחנו עומדים על 51%, אל מול התמונות האלה נראה לי שאנחנו נראה את הנתון הזה עוד מתעדכן מעט כלפי מעלה. אם יהיו לנו עדכונים נוספים מכאן אנחנו כמובן נביא אותם. זה הנתון, 10 דקות לסגירת הקלפיות בפריימריז הליכוד.
13: עופר, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה. אחריה נהיה עם כתבנו פרשננו עם סקר מנדטים חדש, 71 ימים לבחירות, איך נראה תמונת המנדטים, מי המועמד הימני האפשרי שמגדיל את גוש השינוי דווקא ל-63 מנדטים. בהמשך, מוסף הבריאות, צינטור וירטואלי, הבדיקה שמזהה סיכון להתקף לב, כשאין סימנים מקדימים, וגם סבתא, חוגג 70, יונתן ריגר חוזר אל ההופעות האיקוניות של האומנים הגדולים.
14: זה כבר כמה ימים שבית סבתא מופיע, זמר מחופש.
15: סבתא בשנות ה-70 היה בית מקדש שרק הכהנים הגיעו אליו.

0: אוטובנק תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוקו חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352, במלון ובאתר המלון.
9: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים, בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ההצבעה בפריימריז בליכוד נסגרה, אלי הירשמן כתבנו מדווח.
12: בשעה זו מסתיימת ההצבעה בבחירות המקדימות בליכוד בקלפיות ברחבי הער. הנתונים שפורסמו לפני כחצי שעה העידו על שיעור הצבעה של 50% ויותר מ-70,000 מצביעים. כעת יועברו הקלפיות למתחם אצטדיון בלומפילד בתל אביב, שם תתבצע ספירה ידנית של הקולות, והתוצאות צפויות להתפרסם בהמשך.
11: דובר פיקוד הצפון מודיע בהמשך להזעקה שהופעלה לפני כחצי שעה במוצב הסמוך למרגליות, כי מדובר בהתראת שווא. אין כל שינוי בערכת המצב או בהנחיות ההתגוננות לעורף, והשגרה נשמרת במלואה. גורם רשמי במועצת השלום אומר כי הפגישה של קושנר עם נתניהו הייתה פוריה מאוד, סוכם עם נתניהו על מתווה להמשך הדרך, והישראלים מתכוונים לתת הזדמנות. משרד ראש הממשלה פרסם באנגלית כי הוסכם על הקמת שתי קבוצות עבודה, אחת בנושא פירוק הנשק ופירוז עזה, וקבוצה שנייה תתמקד בנושאי בריאות הציבור עבור תושבי עזה, אשר משפיעים גם על אזרחי ישראל, לשון ההודעה. הלל מרדכי דדון הוא הילד בן השבע שנרצח בדקירות בבית שמש. דדון, זכרונו לברכה, נפצע אנוש ופונה לבית החולים הדסה עין כרם, שם נאלצו לבסוף הרופאים.

0: לקבוע את מותו. מוקדם יותר, מפקד תחנת בית שמש, סגן ניצב אלדד פרץ, שוחח עם עיתונאים על התקדמות החקירה.
1: לקראת השעה 4 לערך מתקבלת הודעה על שני נערים שפגועים בחלקם בגוף. אנחנו מבינים שיש להם פגיעות חודרות. תוך כדי שהשוטרים מגיעים לפה, מזהים בחור שנראה להם חשוד, מצמצמים אליו עד כדי מעצר, עוצרים אותו ולוקחים אותו לכיוון התחנה. אנחנו כרגע בודקים את כל הכיוונים. יש לנו חשוד אחד שהוא כרגע עצור, וזה המצב כרגע.
0: מסוק פרטי התרסק ועלה באש באי היווני סיפנוס בסמוך למנחת המסוקים. על פי הדיווחים, המסוק המריא והתרסק בזמן שניסה לנחות באי. כוחות כיבוי והצלה הוזעקו למקום בעקבות ההתרסקות כדי לטפל באירוע ולחלץ את הנפגעים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הלילה זה צפוי להיות לילה יותר נוח, עם הרבה עננות בשמיים שתישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר, עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, הן ממוצעות לעונה, אפילו קצת מתחת, בעיקר באזורי הערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מעט מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
3: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות הביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.